Lepo zdrav z prvega, kjer bova naslednjih 45 minut vaša najboljša družba Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. 51. rojstni dan praznuje simpatični kanadski pevec z italijanskimi koreninami Michael Bublé, ki ga bomo poslušali v godbah zgodbo.

Michael Bublé, ki se lahko pohvali s 5 nagradami Grammy in več drugimi nagradami, je rad prepeval že kot otrok in čeprav si je želel postati hokejist, je kmalo ugotovil, da za hokej ni preveč nadarjen, je pa zato za petje. Ljubezen do swinga, soula in jazza mu je približal njegov ded, ki mu je vrtel pesmi Franka Sinatre, Ella Fitzgerald, Tonya Bennetta in drugih izvajalcev. In prav zato je Michael eden redkih pevcev mlajše generacije, ki prepeva tradicionalne popevke.

Leta 2000 je Michael Bublé prepeval na neki poroki, ko ga je opazil znani producent David Foster in z njim posnel prvi album, ki je bil uspešen tako v Kanadi kot Angliji. Album, imenovan preprosto Michael Bublé, mu je prinesel prepoznavnost in na albumu je bilo kar nekaj odličnih priredb znanih ameriških popevk. Leta 2004 je šel tudi DVD in CD posnet v živo in istega leta je Michael Bublé osvojil prvo izmed 15 nagrad Juno. Poslušamo dve skladbi z tega CD-ja, The Way You Look Tonight in pa Come Fly With Me.

V Godbah zgodbo poslušate Michaela Bubleja. Veliki mednarodni preboj je zanj prišel leta 2005 z albumom It's Time. Album je prišel na prva mesta lestvic v Kanadi, Italiji in na Japonskem. Prinesel mu je 5 glasbenih nagrad Juno in 2 nominaciji za nagrado Grammy. Poslušamo skladbo Feeling Good in duet z Robbiem Williamsom Soda Pop.

Leta 2007 je Michael Bublé izdal album Call Me Irresponsible, ki je prišel na prvo mesto vseh pomembnih svetovnih lestvic. Tudi naslednji, Crazy in Love, je debitiral na prvem mestu Billboardove lestvice. Še bolj uspešen pa je bil božični album, na katerem je Bublé prepeval znane božične klasike. Sicer je še zelo daleč do božiča, ampak si bomo vseeno privoščili Michaela Bubléja in božično Cold December.

Cold December Night in Michael Bublé. Leta 2013 je Michael izdal album To Be Loved in prvi singel z albuma It's a Beautiful Day je prišel na prvo mesto ameriške lestvice. No, Michael pa se je takrat odpravil na že peto svetovno turnejo.

Michael je večino časa preživel na razprodanih turnejah vse do leta 2016, ko je za rakom zbolel njegov sin in je odpovedal vse koncerte, ter celo objavil, da se na odre ne bo več vrnil. Na srečo je sin ozdravel, Michael pa pričel ponovno razveseljevati svojim žametnim glasom oboževalce po svetu. Osmi album z naslovom Love je šel leta 2018 in naslednje leto, leta 2019, se je ponovno odpravil na turnejo.

Zadnji studijski album z naslovom Higher je Michael Bublé izdal leta 2022. Dve leti kasneje pa se je pridružil sodnikom v resničnostni glasbeni oddaji The Voice. Michael je v svoji karieri prodal več kot 75 milijonov albumov in je eden izmed uspešnejših kanadskih glasbenikov, ki ima tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih. Anja in Vladimir se za nocoj poslavljava z eno lepših njegovih skladb Home.

Nocoj večer je za dva, nevidne sveče gorijo, odstrimi košček srca.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskal razstavni prostor ministrstva, kjer se obiskovalcem predstavljata slovenska vojska ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudaril je, da varnost države temelji predvsem na ljudeh in njihovem znanju ter usposobljenosti in pripravljenosti. Iranska vojska je zanikala navedbe ameriških oboroženih sil, da so skozi hormuško ožino v 2 mesecih pospremile več kot 1 milijardo sodov nafte, zaščitile več kot 2000 komercialnih ladijskih prevozov in z glavnih plovnih poti odstranile mine. Teheran je trditve označil za neuspelo psihološko operacijo, namenjeno dvigu morale ameriških sil in upravičevanju posledic vojne. Nizozemska policija je v Hagu včeraj posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več 100 udeležencev je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju nad ljudi. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Najnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča center za obveščanje, so ognjeni zublji gospodarski objekt v celoti uničili. Stanovanjski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

together. They call it New York.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovaški premier Robert Fico je dejal, da si nekateri zahodni politiki prizadevajo za konflikt med NATO in Rusijo, potem ko strategija za poraz Moskve v vojni z Ukrajino ni uspela. Fico, ki ohranja dobre odnose z Rusijo in zavrača vojaško pomoč Ukrajini, je ta teden poudaril, da je Evropa bližje kot kdajkoli prej izbruhu obsežne vojne, ki bi izvirala iz vojne v Ukrajini. Na uradnem obisku v Iranu se bo danes po napovedih mudil pakistanski zunanji minister Mohsin Naqvi. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo pogovori osredotočeni na dvostranske odnose med državama. Izmenjava morebitnih konkretnih sporočil v zvezi s pakistanskimi prizadevanji za končanje vojne med Iranom in Združenimi državami pa ni načrtovana. Več kot 260 prostovoljcev je v okviru akcije Čista obala včeraj čistilo obalno območje od meje z Italijo na Lazaretu do meje s Hrvaško ob Sečoveljskih solinah v Jernejevem kanalu. Letos so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Košarkarji madridskega Reala so prvi zmagovalci novo ustanovljenega euroligaškega superpokala. V finalu turnirja četverice v Abu Dhabiju so premagali zadnjega zmagovalca Eurolige, grški Olimpijakos, s 93-89. Tretje mesto so osvojili košarkarji turškega Fenerbahčeja, ki so v malem finalu premagali Dubaj s 85-77. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

Pameten so rekli, ti boš znal, zdaj pa ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas norit,

Ura je 5. Radio Slovenija. Poročila. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič

0: presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. V irski prestolnici Dublin se je včeraj zaključilo 2-dnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov držav članic Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj, je bila konkurenčnost evropskega bančnega sektorja ter njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem evropskem trgu. Ob 8 se bodo odprla volišča v 2 deželah na vzhodu Nemčije, v Berlinu in v Mecklenburgu predmorjanskem. V prestolnici se za prevlado potegujeta CDU, ki je vladala zadnje 3 leta, in Levica. V Mecklenburgu na severu Nemčije pa bo zelo tesna tekma med Alternativo za Nemčijo AfD in socialnimi demokrati SPD. V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 45. festivalu Stična mladih po podatkih organizatorjev Zavoda Katoliška mladina zbralo 5600 mladih iz vse Slovenije, med njimi tudi več kot 200 prostovoljcev. Letošnje srečanje je potekalo pod geslom Vžgi srce. Mašo je letos daroval mursko-soboški škof Janez Kozinc. Rokometašice Krima so tudi na včerajšnji tekmi Lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37-31 boljše igralke danskega Esbjerga. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi 2-tedenski reprezentančni premor, po njem bodo Krimovke 4. tekmo Lige prvakinj odigrale v gosteh pri močnem Brestu na severozahodu Francije. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature so od 7 do 16, čez dan bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost narašča. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10, ter od 20 do jutri do 4:30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Tudi jutri bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na prvem začenjamo nedeljsko jutro. 20. septembra smo, ura pa kaže 5:04. Preglejmo vsebine, s katerimi se bomo danes zbujali. Že kmalu se bomo ozrli nazaj v tednu in eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. Še enkrat bomo prisluhnili ponedeljkovi jutranji rubriki Prvaki tedna, v kateri smo gostili režiserja nove slovenske nadaljevanke Trezor Matevža Luza. Gre za napeto mešanico kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanja družbene neenakosti, moči in odgovornosti. Prvi del si boste na našem prvem televizijskem programu lahko ogledali danes zvečer. Drugo uro našega jutranjega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvarih, ki so v zgodovini zaznamovale 20. september. Ob 6.45 pa bo čas za novo epizodo napotkov. V tej sezoni kolesarimo in tokrat se bomo odpravili v Vipavsko dolino na naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. Po pol osmi bomo pogledali še med knjižne platnice. V ponovitvi oddaje Sedma stran bomo znova prelistali delo z naslovom Psihologija neumnosti. Zbirka razprav in razmislekov o neumnosti, ki so jih napisali zelo pametni ljudje, je uredil Jean-François Marmion. Kritiki so zapisali, da je to simpatično, cinična in vse skozi zabavna knjiga, ki spodbuja k razmišljanju. Še ekipo, ki bo do 8 ure z vami, predstavim. Za ton skrbi Marko Čebulj, pred mikrofonoma sva napovedovalec Matjaž Romih in voditelj Aleš Ogrin. Glasbo je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček. Dobro jutro vam želimo in vas vabimo v našo družbo.

0: Nedeljski jutreni program na prvem poslušate, dobro jutro vam želimo. Ob 6.45 bodo na sporedu napotki. V aktualni sezoni skupaj spoznavamo zanimive slovenske kolesarske poti. In tokratni kolesarski napotki nas popeljejo v Vipavsko dolino.
1: V Vipavski dolini radi rečemo, da je raj za kolesarjenje, ker na eni strani imamo Nanoško in Trnovsko planoto, ker nam omogočata v bistvu pridobivanje višincov za tiste, ker radi kolesarijo v hrib, pa tudi na konc koncu tiste, ker radi kolesarijo tudi po hribu dol. Po drugi strani imamo potem, gleda tukaj desno, potem imamo tukaj še odlično igrišče za kolesarje, ker so radi na makadamskih poteh skozi vinograde, ne, in mogoče naredijo še kakšne postanke pri kakšnih vinarjih oziroma dobrih restauracijah.
0: Turistični vodnik Jani Pelhan in Ana Skrt sta izbrala kolesarsko naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. Na njej se je s pomočjo učnih tabel obiskovalci seznanijo s podrobnostmi obrečnega življenja in ohranjanjem ogroženih vrst. Kot boste slišali 15 pred sedmo, nova epizoda napotkov prinaša tudi kar nekaj zanimivosti iz zgodovine in iz družabnega življenja ljudi v Vipavski dolini.

0: Ob 5 uri in 18 minut vam z prvega še enkrat zaželimo dobro jutro in ob tem pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved za današnjo nedeljo. Po nižinah v notranjosti nastaja megla, najnižje jutranje temperature so od 10 do 16 stopinj Celzija, v alpskih dolinah je okoli 7 stopinj Celzija. Čez dan bo po jutranji megli sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. To je bil hiter pogled v nebo. Matjaž, ti pa imaš zdaj natančne podatke o tem, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 5 uri in dobro jutro želim.
1: Dobro jutro tebi in seveda vsem, ki nas poslušajo. Takole je bilo: Ljubljana, oblačno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 11, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno 11, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto megla 12, letališče Cerklje ob Krki megla 13, Črnomelj megla 12, Postojna megla 10, letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 14, Rateče 8, letališče Lesce 11, Krvavec 11, Jezersko 6, Rogla 12, Ravne na Koroškem 11, Velenje 12, Celje 11, Hrastnik in Maribor 13, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 11, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 12, Koper 18, Bovec 12, Dolenje pri Ajdovščini 13, Park Škocjanske jame 12, na Voglo pa je bilo ob 5 zjutraj 7 stopinj Celzija.

ne vem, če bi našel domov, zato drugam bom šel. Daj, če nisi dojel in nisi verjel, ti povem le,

Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Dobro jutro vam želimo z prvega. V Tolminskem muzeju so v sodelovanju s pokrajinskim arhivom iz Nove Gorice pripravili razstavo o potresnem letu 1976, ki je prizadelo sosednjo deželo Furlanijo, škoda pa je nastala tudi v Zgornjem Posočju. Razstava z naslovom Stresno 76, leto potresov v Posočju in Furlaniji, se tega leta spominja prek arhivskega gradiva. Razstava je posvečena 50-letnici furlanskega potresa, ki je na italijanski strani terjal približno 1000 smrtnih žrtev, medtem ko je v Posočju nastala precejšnja gmotna škoda, zlasti v Brginskem kotu, vaseh Srpenica in Žaga ter v vaseh od Kobarida proti Tolminu. Postavitev, kot rečeno, izhaja iz arhivskega gradiva, ki ga danes hrani Novogoriški pokrajinski arhiv in ga je v času popotresne obnove ustvaril odbor za pomoč potresnemu območju sedežem v Tolminu. 5:28 minut je zdaj ura, kmalu bomo na prvem znova prisluhnili režiserju nove slovenske nadaljevanke Trezor Matevžu Luzarju, ki je bil gost ponedeljkove jutranje rubrike Prvaki tedna.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karta in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: 5:31 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Nocoj bo na prvem programu televizije Slovenija predvajan prvi del nove miniserije z naslovom Trezor, ki je napeta mešanica kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanja družbene neenakosti, moči in odgovornosti. Nadaljevanko je zasnoval in režiral Matevž Luzar, ki je bil minuli ponedeljek gost oddaje Prvaki tedna. Za snemanje nadaljevanke so imeli na voljo 45 snemalnih dni. Je to veliko ali malo?
1: Če gledamo v mednarodnem kontekstu, je to neko povprečje. Seveda je odvisno, koliko je sama serija kompleksna. Mi smo snemali 5 delov miniserije, zato je v tem segmentu nekako normalni časovni okvir. Ampak kot vsak ustvarjalec si vedno želiš še kakšen dan več, ker želiš še kaj drugače narediti ali pa mogoče tudi bolj kompleksno. Tako da nekako je teh 45 dni nekako nam najbolj zaokrožilo produkcijo.
2: Naslov Trezor je hkrati zelo konkreten in zelo metaforičen. Kdaj v procesu je postalo jasno, da se bo serija imenovala tako?
1: Zelo hiter samo idejo se je rodil ta naslov, ker vedno je fajn dati nek naslov, tudi če je delovni. In ponovadi te delovni naslovi hiter postanejo potem tudi naslovi dejanski. In všeč so mi neki naslovi, ki so kratki, udarni, hkrati pa nosijo tudi še neko dodatno sporočilnost, če jih pogledaš iz drugega zornega kota.
2: Izhodišče je resničen rop, ki se je zgodil pred več kot 20 leti sredi Ljubljane. Seveda naši poslušalci se spomnijo tega kot rop sefov SKB. Matevž, kaj vas je pri tej zgodbi tako pritegnilo, navdihnilo, da ste jo vzeli za podstart nove serije?
1: Ja, to je bil, se mi zdi, en tak dogodek v zadnjih 30 letih, ki se nam je vsem vtisnil v spomin. Zgodil se ta spektakularen rop v tem, da je bil ropan trezor v središču Ljubljane, in to je tisto, kar nam je dal scenaristom neko začetno misel, odkje štartati, kako razviti like, in seveda smo si želeli nekako ne samo govoriti o tem ropu, ampak razširiti to zgodbo na nekako družbeno slovensko okolje.
2: Zdaj le bomo slišali pojasnilo primera, kaj se je zgodilo.
3: Povej.
4: Rop je bil prijavljen ob 6:05. Odkril ga je varnostnik, ki je začel svojo izmeno ob 6:00. Pazil je nekaj prilepljenih kamer in takoj poklical svojega šefa, pol pa še nas. Naši so vstopili v stavbo ob 6:27. Nobenih znakov vloma, brez problema so prišli do trezorja. Vrata v trezor, zaklenjena. Odklenil jih je vodja poslovalnice ob 6:45. Ko so enkrat vstopili v trezor, so našli varnostnico. Varnostnica nepoškodovana, deluje prisebno, ampak zmedeno. Odgovarja sam na osnovno vprašanje. In prav, da se ne spomne, kako se je znašla v trezorju.
2: Tole je bil zvočni odlomek iz prvega dela miniserije Trezor. Zvočne odlomke vrtimo z dovoljenjem režiserja Matevža Luzarja, ki ga gostimo v današnji epizodi Prvakov tedna. Torej, Matevž, v središču je Sonja Kern, samohranilka in varnostnica.
1: Ja, nekako se nam je zdelo, da bi bilo treba narediti ta nek okvir, postaviti neko vprašanje, nek izhodiščen zaplet, da nepojasneno se znajde v trezorju varnostnica banke, ki pa je, tako kot smo slišali odlomko, zmedena in pravi, da se nič ne spomni, in zelo hiter seveda ob takih okoliščinah nekdo postane tudi osumljenec in potencialni sostorilec.
2: No, v seriji jo zaigra gledališka in filmska igralka Tina Vrbnjak in je zato najbolje, da njo vprašamo, kdo je Sonja.
3: Sonja je človek, ki je zaradi odločitev, slabih odločitev v svoji mladosti zelo zaznamovana. Kljub temu, da je ona s to svojo preteklostjo opravila in živi eno tako zelo sestavljeno življenje, pa jo ljudje na nek način še zmer gledajo skozi to. In se trudi ne narediti napake, trudi se biti v bistvu neviden član družbe. Je pa tudi človek, ki živi v takih nezavidljivih okoliščinah, ona je mati samohranilka, ima bolno mamo, dela kot varnostnica v banki, je zelo nizko plačana in se bori za to svojo eksistenco. No, potem se pa zgodi ta rob, ki pa jo postavi v situacijo, ki je pa vse prej kot komorkoli, kaj šele njej blizu. In potem pokaže v tem eno veliko moč, pogum, vzdržljivost, brezkompromisnost, kako se v bistvu nekako pol bori s sistemom, ki pa malega človeka ne ščiti.
2: Ki pa malega človeka ne ščiti. Torej, Matevž Luzar, ste želeli seveda tej seriji dati neko širino tudi skozi družbeno kritiko, skozi družbeno analizo in precej provokativno ste zastavili vprašanje o predstavitvi serije, ali je bolj kriv tisti, ki trezor oropa, ali tisti, ki polni sefe.
1: Ja, to je taka parafraza brehtovska, ki nas je tudi poleg tega navdiha za samega dogodka Ropa, nam je tudi ta teza bila neko vodilo, kako oblikovati scenarij in potem tudi samo serijo. In mislim, da je to neko tudi vprašanje, katerega smo se mi tudi vsi spraševali, ko se je ta dogodek zgodil takrat pred 20 leti.
2: No, sicer pa Tina Vrbnjak pravi, da je serija v pogled v celotno družbeno piramido. Matevž, kako ste to piramido gradili v scenariju? Od spodaj na vzgor ali obratno?
1: Seveda izhajali smo iz lika in potem šli po stopničkah na vzgor. Nekako želeli smo, da vprašanja, ki se nekako pojavljajo družbena, včasih tudi politična, potem tudi naslavljajo v sami seriji, da nekako odzvanjajo naše dogodke, da so se to neki dogodki zapleti, ki jih mora biti poznamo iz našega družbenega življenja.
2: Sicer pa ste scenarij pisali štirje in kako izgleda, če smem reči, taka scenaristična soba v praksi? Kdo ima pri štirih soscenaristih zadnjo besedo?
1: Ja, vedno je to neko lahko kompleksno delo v smislu samega sodelovanja, ki pišeš v skupini scenarij, je zelo pomembno tudi to, da ni prostora za ego, da nekako se vsi poslušamo in dopolnjujemo in nadgrajujemo in to je tisto, kar je zelo pomembno. Pisali smo scenarij skupaj Miha Hočevar, Srđan Koljević in Stefan Bošković in tudi jaz. Z Mihetom in Srđanom smo pisali že nadaljevanko Jezero in Lenino park in Dolino Roš, tako da nekako smo imeli že ta delovni proces narejen. Je pa tako, da seveda v vsaki skupini mora nekdo dati piko in reči, v to smer gremo ali v drugo in tako kot kar pri Jezeru sem tudi pri Trezorju usmerjal samo ekipo. Je pa seveda zelo fajn in neko pravilo, ki smo ga vedno imeli, da kvorum je vedno večina oziroma moramo biti vsi za to. Ampak seveda, gleda to, da sem potem tudi sam režiral serijo, se je potrebno zavedati, kaj so tiste stvari, ki jih je tudi možno narediti v danih okvirih.
2: Kje pa je serija najbolj slovenska in kje bodo serijo enako videli, razumeli recimo v Zagrebu ali pa v Podgorici?
1: Pa jaz vedno rečem, da delam slovenske filme, slovenske serije. Mislim, da so vse te zgodbe, ki sem jih do zdaj delal v filmu ali v serijah, navdihene nekako po življenju okrog nas. Mislim, da umetnost oziroma film in televizija more govoriti o življenju danes tukaj, ker je to tisto, kar gledalci poznajo in hkrati tudi gledalci želijo to gledati. Kaj tisto, kar je slovenskega, so nekak vsakdani problemi, tako imenovanega malega človeka, nekoga, ki je na obrobju, ki se prebija iz mesec v mesec, in to je naša protagonistka Sonja. In na ta način mislim, da se bo marsikdo prepoznal, hkrati bo pa tudi prepoznal neke vzorce, ki jih mora biti vidi na dnevnih poročilih ali na krivicah, ki se dogajajo v naši družbi. In ni to samo naš slovenski problem, ampak je tudi nekako širše, kar smo ugotovili v premieri v Sarajevu, kot tudi v Črni gori, je v tem, da nekako tudi tuja publika zelo dobro rezonira s samo serijo.
2: Kaj želite, Matevž Luzar, da gledalci odnesejo od serije Trezor?
1: Želim si, da prvo kot prvo, da bi jim serija tudi nekako jih nagovarjala v smislu, da razmišljajo o naši družbi, hkrati da se zabavajo ob gledanju, da jih sama napetost potegne do te mere, da uživajo in se tudi sprostijo. Po drugi strani pa, da tudi razmišljajo o nekih težjih temah, ki se jih dotakne sama serija, predvsem kako lahko neka oseba, ki živi na obrobju in se prebiva iz meseca v mesec, postane tudi včasih žrtev. Da, kot smo prej govorili o krivicah, da se odzovemo potem na krivice, ki se dogajajo okrog nas.
0: Celotnemu pogovoru z režiserjem Matevžem Luzarjem lahko prisluhnete v spletnem arhivu prvega programa. Pod naslovom Želim delati slovenske serije in filme, črpati lokalno, da govorim univerzalno, ga najdete tudi v aplikacijah za podcaste. Vabimo vas k ogledu nadaljevanke Trezor. Prvi del bo na sporedu nocoj ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: 55 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. V današnji nedeljski duhovni misli frančiškan dr. Andraž Arko razmišlja o zavisti.

Slovenci smo športen narod. Tudi če se športno ne udejstvujemo, pa prav zagotovo strastno navijamo za smučarje, skakalce, kolesarje, rokometaše, plezalce, pač za različne športnike, ki ime naše male Slovenije prinašajo na svetovne zmagovalne stopničke. Nanje seveda vedno gledamo s ponosom. Ob vseh teh izjemnih športnih dosežkih pa si moramo priznati, da smo kot narod predvsem profesionalci v eni zelo specifični disciplini, ki je naš nacionalni šport. To je zavist. To obvladamo in verjetno v tej disciplini zelo visoko kotiramo v svetovnem merilu. Evangelist Matej nam v odlomku za današnjo nedeljo predstavi Jezusovo priliko o delavcih v vinogradu. Temeljna poanta zgodbe se vrti okoli gospodarja, ki je od zjutraj do zvečer najemal delavce za delo v svojem vinogradu. Ko je zvečer napravil z njimi obračun, je plačal vsem enak znesek, en denarij, ki je takrat bila običajna dnevna delavska plača. Tak znesek so prejeli tisti, ki so začeli delati že na vse zgodaj, prav tako pa tudi tisti, ki so prišli delati za njimi, vključno z zadnjimi, ki so začeli delati šele ob 5 popoldan. Seveda je tistim, ki so delali cel dan, ob tem prekipelo. Ampak z gospodarjem so se pogodili za pošteno, običajno dnevno plačo, kakršno pa so dobili tudi tisti, ki so delali le slabe 3 ure. In to jih je žrlo, žrlo od zavisti. Ko zato začnejo godrnjati nad gospodarjem, jih ta šokira z odgovorom. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje uko hudobno, ker sem jaz dober? Prav to, neracionalno in pravzaprav negospodarno obnašanje lastnika vinograda v bistvu kaže na Božjo ljubezen, ki jo Bog želi podariti vsem. Vsem, ki so pripravljeni vstopiti v njegov vinograd. Vsem, ki so pripravljeni vstopiti v odnos z njim. Vsem, ki so seveda pripravljeni to zastonsko in podarjujočo se ljubezen deliti na enak način naprej. Torej, v zastonskem podarjanju. Ko dojamemo to zastonsko držo Boga in jo sprejmemo v svojem življenju, tudi na način, da postajamo vse bolj zmožni in pripravljeni sodelovati tako, da tudi mi naprej zaston podarjamo v duhu Jezusovega naročila, zaston ste prejeli, zaston dajajte, takrat zavist izginja iz naših odnosov. Preprosto zato, ker se vedno bolj učim hvaležnosti za vse, kar prejemam od Boga. Za vse, kar sem in kar imam, s temeljnim zavedanjem, ki ga izrazi tudi apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom. Kaj imaš, česar ne bi prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel? Če se torej zavedam vsega tega, potem bom gledal na druge ljudi z zavedanjem, da so oni, tako kot jaz, tudi obdarjeni, vsak na svoj način. Potem ni razloga za zavist. Je pa vsekakor razlog za hvaležnost in veselje. Mogoče pa je to nacionalni šport, k kateremu smo poklicani, da bi ga trenirali in razvijali.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Rusiji se bo danes končalo tridnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah. Večino v Dumi si bo po napovedih najverjetneje vnovič zagotovila vladajoča enotna Rusija, saj resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V želji po čim višji volilni udeležbi so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu.

0: Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Vnajnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec, prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča Center za obveščanje, so v Gnini zubli gospodarski objekt v celoti uničili, stanovanski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Na evropskem prvenstvu v odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomerili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkarji se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomerili s Srbijo. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod oblačno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Šentvid iz smeri Kranja, zaprt je tudi izvoz v predoru Šentvid iz smeri Koses, obvoz je prek priključka Brod. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10, ter od 20 do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob-Ib smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica-Podpeč bo v Unanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Danes od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6:06 je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Danes smo 20. septembra, na današnji dan leta 1863, je umrl nemški jezikoslovec, filolog, pravnik in zgodovinar Jakob Ludvik Karel Grimm. Danes je najbolj znan kot starejši od bratov Grimm, skupaj z mlajšim bratom Wilhelmom Grimmom sta pomembno zaznamovala evropsko književnost in preučevanje ljudskega izročila.
1: Brata Grimm sta v začetku 19. stoletja zbirala ljudske pravljice, pripovedke, legende in druge zgodbe, ki so se stoletja prenašale predvsem ustno. Leta 1812 sta izdala prvo zbirko otroške in hišne pravljice. V njej so zbrane danes svetovno znane zgodbe, kot so Sneguljčica, Pepelka, Rdeča kapica, Janko in Metka, Trnuljčica ter Žabji kralj.
2: Nekoč je živela prijazna deklica, ki so jo vsi imeli radi. Njena babica jo je razvajala ob vsaki priložnosti in tako ji je podarila tudi kapico iz rdečega žameta. Deklica se od kapice zlepa ni ločila in počasi so jo namesto po imenu začeli klicati kar Rdeča kapica.
0: Slišali smo odlomek iz pravljice Rdeča kapica, ki ga je prebral igralec Branko Završan. Pomen bratov Grimm pa sega precej dlje od pravljic. Jakob Grimm je bil eden najpomembnejših raziskovalcev nemškega jezika in germanskih jezikov ter velja za enega od utemeljiteljev moderne germanistike. Napisal je pomembna jezikoslovna dela, med drugim nemško slovnico. Toliko o starejšem izmed bratov Grimm, ki je, kot rečeno, umrl na današnji dan leta 1863, preglejmo pa še druge dogodke, ki so v zgodovini zaznamovali 20. september.
3: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan leta 1519 je portugalski pomorščak Ferdinand Magellan pod okriljem španske krone odplul na odpravo, ki je postala eden največjih pomorskih podvigov v zgodovini, saj je posadka prvič neprekinjeno obplula zemljo. A to ni bil cilj odprave, saj se je odprava na pot odpravila z namenom iskanja zahodne pomorske pomoti do Molukov, znamenitih otočij začimb v današnji Indoneziji. Odprava je iz Španije odplula s 5 ladjami in približno 270 možmi.
0: Po prečkanju Atlantskega oceana je Magellanova flota plula ob vzhodni obali Južne Amerike in iskala prehod proti zahodu. Odkrila je ozko morsko pot na skrajnem jugu celine, danes znano kot Magellanov preliv. Skozen je odprava vstopila v ogromen ocean, ki ga je Magellan zaradi razmeroma mirnega morja poimenoval Tihi ocean. Ko so leta 1521 dosegli Filipine, se je Magellan zapletel v lokalne politične in vojaške spore, v katerih je bil ubit. A to odprave ni ustavilo, čez Indijski ocean mimo rta dobrega upanja se je leta 1522 nazaj v Španijo na eni sami ladji vrnilo le 18 mornarjev.
1: 20. septembra leta 1892 se je v Trstu rodil Marij Kogoj, eden najpomembnejših predstavnikov slovenskega glasbenega ekspresionizma. Odraščal je v Kanalu ob Soči, glasbeno pa se je izobraževal v Gorici in pozneje na Dunaju, kjer je spoznal sodobne glasbene tokove. Ustvarjal je zborovsko, klavirsko in vokalno glasbo, pisal pa je tudi glasbene kritike in eseje. Njegov slog je bil zelo oseben, čustven in izrazno intenziven.
4: Prihaja, ali res? Ali ga vidiš, slišim ga? Ali res? Jaz umiram Lorenzo. Toda reci mu, da sem tvoj mali brat.
5: Bežite, Lorenzo!
4: Aj ne vidite, da je zblaznel!
0: Slišali smo del drugega dela drugega dejanja Kogojeve opere Črne maske, ki sta jo izvedla komorni zbor in simfonični orkester RTV Ljubljana. Opera Črne maske velja za vrhunec ustvarjanja Marija Kogoja in za eno ključnih del slovenskega glasbenega ekspresionizma. Ustvarjal jo je med letoma 1924 in 1927, prvič pa je bila izvedena leta 1929.
1: 20. septembra leta 1904 je Wilbur Wright z letalom Flyer 2 izvedel prvi popolni krožni polet z motornim letalom v zgodovini. S tem sta brata Wright dosegla velik napredek, saj letalo ni več letelo samo naravnost, ampak ga je bilo mogoče tudi nadzorovano obračati in vrniti na izhodišče.
0: Ker na vzletišču ni bilo dovolj močnega vetra, sta brata Wright za vzlet uporabljala posebno katapultno napravo, ki je letalo s pomočjo uteži potegnila po progi. Uspeh je odprl pot nadaljnemu razvoju letala. Še istega leta sta brata Wright dosegla več daljših poletov, leta 1905 pa sta z modelom Flyer 3 že ustvarila prvo uporabno letalo.
1: Na današnji dan leta 1946 se je v francoskem mestu Cannes začel prvi pravi mednarodni filmski festival. Prvotno je bil festival načrtovan že za leto 1939, vendar ga je izbruh druge svetovne vojne preprečil.
0: Prvega festivala se je udeležilo približno 19 držav, filmi pa so bili prikazani v nekdanjem mestnem kazinoju. Vzdušje je bilo kljub povojnim težavam zelo praznično. Organizatorji so pripravili ognjemete, parade, cvetlične prireditve in druge dogodke, s katerimi so želeli poudariti obnovo miru in mednarodnega sodelovanja po vojni.
1: 20. septembra leta 2012 je nogometni klub Maribor v Ljudskem vrtu odigral eno najbolj odmevnih evropskih tekem v svoji zgodovini. V prvem krogu skupinskega dela Evropske lige je pred približno 11 tisoč gledalci s kar 3-0 premagal grškega velikana Panathinaikos.
6: Zavedamo se, da bo tekma izredno težka, da je nasprotnik kvaliteten, ima vrsto zelo kvalitetnih igralcev, od nekaterih, kateri opozarjajo nase, kateri imajo veliko talenta, do tistih, kateri so odigrali tudi v velikanih evropskega nogometa, tako da vse to je potrebno poštovati. Vendar ne glede na to, naš cilj je popolnoma jasen, želimo biti boljši kot v lanski sezoni, gradimo na izvrstni formi, v kateri je moštvo, in vse bomo naredili, da bi tekmo zmagali.
0: Tako je pred tekmo svoja pričakovanja takrat strnil trener Mariborčanov Darko Milanič. Maribor je povedel v 25. minuti, ko je zadel Robert Berić. V drugem polčasu je prednost podvojil Agim Ibrahimi v 62. minuti, končni izid pa je v 88. minuti strelom z bele točke postavil kapetan Markos Tavares.
1: Za konec jutranjega koledarja pa še en pogled v zgodovino glasbe. Na današnji dan leta 2011 je kanadska pevka Carly Rae Jepsen izdala skladbo Call Me Baby, Call Me Maybe. Pesem je najprej šla le v Kanadi, preboj pa je dosegla leta 2012, ko sta skladbo na družbenih omrežjih izpostavila Justin Bieber in Selena Gomez.
0: Pesem je nato hitro postala mednarodni hit in se je povzpela na vrh lestvic v več državah. V Združenih državah je dosegla prvo mesto lestvice Billboard Hot 100 in tam ostala kar 9 zaporednih tednov. Call Me Maybe je postala tudi ena najbolj prepoznavnih pop pesmi leta 2012. Za dobro jutro jo bomo zdaj na prvem zavrteli.

0: 6:18 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Skladbo, ki ima v slovenskem prevodu naslov Mogoče me pokliči, smo ravno slišali. Ali jih bomo poklicali, pa se vsak dan prav nič ne sprašujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, saj je naš klic dejstvo. V naslednjih minutah bomo tako bolj podrobno izvedeli, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Z nami je vremenoslovec Anže Medved. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kakšne novice imate za nas?
1: Ja, danes kar precej jasnega vremena, a sprva po nekaterih nižinah, po za kratek čas tudi megleno, drugače pa ja, ker lep sončen dan je pred nami. Pozno popoldne proti večeru pa se bo oblačnost od severa začela malce povečevati, najprej kot ta visoka koprenasta oblačnost, kajti jutri nas bo malce oplazila vremenska fronta. Tako da jutri že nekaj več spremenljivega vremena, ko bi že lahko v noči na jutri, ki je na severu, padla tudi kakšna kaplja dežja. Že, ampak količine padavin bodo res zanemrljive in tudi jutri, čez dan kakšna ploha na severu ni čisto izključena, večinoma pa ostalo suho in zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na primorskem, večinoma šibka burja in ta veter severnih smeri prinaša tudi nižje temperature, če bodo še danes nekje od 23 do 28 stopinj, pa jutri že kakšne 3-4 stopinje nižje. Potem torek in sreda je pred nami kar tudi precej sončnega, jasnega vremena, ampak nižje temperature zaradi dotoka hladnejšega zraka in zaradi tega severnega vetra bo občasno nekaj več oblačnosti, predvsem na severu vzhodu Slovenije. Burja na Primorskem pa bo tudi v torek postopno začela slabeti. Tako da v sredo zjutraj je kar jasno in sveže jutro, temperature okoli 5 stopinj Celzija, v kakšnih mraziščih se bo tudi približala lediščem, no proti večeru pa se bo začelo od zahoda oblačiti, kajti v četrtek spet pričakujemo manjšo spremembo vremena, ko bo zapihal jugozahodnik in prinesel nekaj rahlih padavin.
0: Anže Medved, hvala za te informacije in prijeten dan vam želim.
1: Enako, vse dobro.
0: 20 minut čez 6, pa še enkrat zaokrožimo po državi. Matjaž, znova imaš najbolj aktualne temperature.
2: Ja, hitreje ne gre. Pred 20 minutami so bili zbrani tile podatki. Ljubljana, megla 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, megla v okolici 10, Slovengradec, pretežno oblačno 10, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 11, Novo mesto megla 12, letališče Cerklje ob Krki megla 13, Črnomelj megla v pasovih 12, Postojna zmerno oblačno 9, letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica jasno 6, Rateče 8, letališče Lesce 11, Krvavec 11, Jezersko 6, Rogla 11, Ravne na Koroškem in Velenje 12, Celje 10, Hrastnik in Maribor 13, Krajinski park Goričko 16, Ptuj 9, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 17, Bovec 11, Dolenje pri Ajdovščini 12, Park Škocjanske jame prav tako 12 stopinj Celzija, na Voglu pa je bilo ob 6 zjutraj 7 stopinj.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Deželne volitve v Berlinu in deželi Mecklenburg pred Pomorjansko bi lahko prinesle nov udarec za nemškega kanclerja Merca. Zvezdno sodišče ustavilo uveljavitev novih vizumskih pravil Trumpove administracije. 90 let škofjeloškega invalidskega podjetja CSS. Nov poraz rokometašic Krima v tej sezoni Lige prvakin. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz v predoru Šentvid smeri Koses. Obvoz je prek priključka Brod. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Danes od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
0: Letošnji jesen mehkejša z odejo.
2: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
0: Zgodba, zvok, dih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Ang Bog bo dać, jaz bom prohvišno blizu. Na prosak vencel, jaz napravim štelcu. Čer boh ma cirku, zraven mam kapelcu. Za vsako zlo, za vsak človeški jok. Opravičilo sem, vi sami ste pevzrok, se vsak.

sem jih. Neumnost vas mi je največji smrtni greh. Res gleda, kuda Bog vas ne bi maral. Se je pustil jeda v celi vaši zgodovini. Ja, že takrat, kaj je Adama ustvaril, že takrat so bili mone v večini. Če

Neumnost vas mi je največji smrtni greh. Ne, tu nobeden meni ne bo pravu. Da jaz sem takama oblast nad vami. O, ni treba meni vas zapeljati v skušnjavu. Pokažem jo, če laufaste kar sami.

da se več botu uvrstuje postavu. Je kubalun, človeška glava, balku je prazna, bolj visoko se dvihava, balku se dvigne, bolj zna trdo past po tlijeh. Neumnost v osmi je največji smrtni greh, največji čudež bi na svijetu to bil, če bi daj pamet srečala človeka boza, da to, kar drugmo naredi, naredi sam sebi, da nima druzga, kukar eden druze. Ne najdeš, če preiščeš prav cel paku teh muk, ka zna jih naredi človek človeku, odkar človek človek je, a hodi zna po dvijeh. Neumnost v osmi je največji smrtni greh. Bye.

0: moja, jaz bom prohvišno blizu. Na prosak vencel jaz napravim štelcu, čer boh ma cirku zravo nam kapelcu. Za vsako zlo, za vsak človeški jok. Opravičilo sem, vi sami ste pel zrok. Ne, spamet, Jurjes, nima ste vi sreče. Razum pa ima ste samo zaradi tega, da lahko razmisli ste si dosti večje. Neumnosti kubi si jih brez njega. Jak lik za tuha maste, da vam škodi. Poslušte dobro, kaj vam pravi zlodi. Zlo ni v zlodju, zlo je v ljudih. Neumnost vasmi je največji smrtni greh.
1: Nedeljski jutranji program na Prvem poslušate. Svetovni vodni viri so v zadnjih letih vse bolj omejeni, opozarja Svetovna meteorološka organizacija. Manj vode od dolgoletnega povprečja je zaznala na skoraj dveh tretjinah merilnih postaj. V desetletju med letoma 2014 in 2024 so največji padec podzemnih voda zaznali v osrednji in vzhodnji Evropi. K spremembam vodnih virov prispevajo podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, naraščajoče povpraševanje po vodi zaradi vse številčnejšega svetovnega prebivalstva in naravna spremenljivost. Podatki raziskave sicer še niso končni, saj poročilo Svetovne meteorološke organizacije še ne vključuje nizkih vodostajev, zabeleženih v rekah, kot sta Ren in Donava med letošnjim vročim poletjem. 6:39 minut je zdaj ura, od omenjenih rek bomo z napotki kmalu odšli ob rekovi Pavo in predstavili tamkajšnjo naravoslovno učno pot, po kateri smo se odpravili s kolesom.

0: 6:43 minut je ura, dobro jutro, vam želimo z prvega. Napotki nas v naslednjih minutah peljajo v Vipavsko dolino. Ta ponuja veliko različnih tipov poti za kolesarjenje, od lažjega družinskega kolesarjenja do strmih vzponov. Na voljo so tudi organizirane kolesarske ture, ki veliko krat aktivno preživljanje prostega časa združijo še s predstavitvijo kulinarične in vinske ponudbe doline. No, nova epizoda napotkov doda še en vidik doline in to je naravovarstveni. Ob reki Vipavi namreč najdemo tudi kolesarsko učno pot, ki predstavlja ogrožene živalske in rastlinske vrste ter različne habitate. Kolesarila je Ana Skrt.
1: Ej, kaj če bi tam šla?
2: Napotki.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kolesa so že pripravljena.
4: Ja, seveda, sem tukaj v središču Vipave. Kolesa so pripravljena, da se podava na pot.
3: Z malo pomoči, ne?
4: Malo vsekakor. Danes ni namen telovadba, danes je namen raziskovanje in jaz mislim, da električna kolesa so odlična, odlično, ko bi rekel, vozilo za raziskovanje narave oziroma okolja.
3: Kaj naj očaka danes? Nekaj kilometrov bova prekolesarila, tudi morda nekaj višincev, ne, kot radi rečejo kolesari?
4: Ja, danes nas čaka pot ob reki Vipavi, to je učna pot ob reki Vipavi, ki je bila postavljena nekaj let nazaj kot del projekta oživljanja Vipave, reke Vipave in njene biodiverzitete. Se pravi, tukaj so delili na temu, da se oživi spet Vipava, da se oživi nekatere njene dele, ki so bili kot neki zatoki in tako naprej, in pa da se izloči tuje rodne vrste, ki so tukaj kar precej škode povzročile. Tako da dan se bova zaprala ob Vipavi, spoznala nekaj zanimivosti in ja, bomo videli.
3: Jani Pelhan je turistični vodnik in direktor turistične agencije Burjatik, ki v Vipavski dolini organizira kolesarske ture in izposojo koles. Zato ni nič nenavadnega, da je orodje za ustrezno nastavitev sedeža vedno pri roki.
4: Tako, mal bova znižala, ker to je zelo visoko. Odlično, zdaj čelada.
3: Ja, hvala, za varnost.
4: Tako, tukaj na vrhu pritisnava sam enkrat, se nam užge. In se pravi, tukaj nam zdaj v tem primeru kaže po različnih barvah. Se pravi, zdaj nimava nič pomoči. Prva, druga, tretja, četrta pomoč, ne?
3: Dobro, odlično. Torej, sva pripravljena.
4: Sva pripravljena, ja, lahko štartava.
3: Greva.
4: Greva, super.
3: Sprehajalna in kolesarska pot ob reki Vipavi je dolga 46 km, vodi od njenega izvira v kraju Vipava do Mirna ob italijanski meji. Glavni poudarek te učne poti je spoznavanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter varovanih habitatnih tipov ob reki, zaradi katerih je celotna Vipavska dolina uvrščena v omrežje območij Natura 2000.
4: Zdaj sva tukaj še v Vipavi. Prišla sva do prvih oznak. Oznake se pravi kažejo, v katero smer gremo. Ne? Če gremo zdaj s vami dva v smeri proti Mirnu, kontrasmer nam pa kaže, da prideva v Vipavo. Ne?
3: To so te značilne oznake te poti?
4: Tako, cela pot je označena s tem, tako da bo vami dva kar dan sledila tem oznakam.
3: Ena živalica?
4: Ja, jaz mislim, kje bi bil tu kot
3: bober?
4: Bober, ja, tako.
3: No, v resnici je to vidra. Njeno prisotnost so po ureditvi struge znova potrdili, kar je bil tudi eden od namenov projekta. O tem se kolesari lahko poučijo na učnih tablah ob makadamski poti.
4: Zdaj sva nekje med Zemunom in Vipavo. Tukaj je že prva tabla, učna tabla, na kateri se poučimo pomen prehrad oziroma pomen prehodov za rib. Ne? In tukaj so, ki so delili rekonstrukcijo, so nekatere prehrade porušili in naredili pod prehode za rib, da lahko, se pravi, se ribe nemoteno gibajo po reki oziroma plavajo po reki gor in dol. Ne? Tist, ki bo šel kolesarci, lahko prebere to lepo. Take table bo zdaj srečavala še po poti, ker nam obrazloži, kaj so naredili ob reki Vipavi in kako so jo revitalizirali.
3: Skupno jih je ob poti 10. Nadaljujeva med poli in vinogradi ter kmalu prikolesariva do nove zanimivosti.
4: Trsnica. Tukaj se zdaj vozava mimo trsnice, se pravi vzgoje mladih trt. Na ameriško bazo trto, ker je odporna na trtno uš, potem cepijo lokalne sorte in zdaj jih bojo počasi že v jeseni jih poberajo in naslednje leto bojo šle trte v nove vinograde. Je pa tu bila tako malo po drugi svetovni vojni ena pomembnejših ekonomij v naših krajih in ja, trsnice so bile en zelo velik vir prihodka za lokalno prebivalstvo.
3: Prav zanimivo videti take male sadike trt, ne?
4: Predvsem ljudje se hitro spregledajo, sploh ne vejo, kaj ne zgleda kot trta, ne? Če jo na delč pogledamo, ko pa odblizu pogledamo, vidimo, ja, da so.
3: Jani Pelhan pot popestri tudi z zanimivostmi, ki niso nujno povezane z naravovarstvenim projektom.
4: Zdaj pa tukaj prvo prečla Napoleonov most. Tukaj je ena zelo zanimiva zgodba, ki je Napoleonova vojska prišla v naše kraje, je zavzela idrijski rudnik živega srebra in potem so naredili najkrajšo pot, pravijo proč od oči, do Trsta. In tako je bil zgrajen ta naš Napoleonov most. In ja, v bistvu je bil most za kontrabandarstvo, ne bi rekli prna. Se pravi, so
3: tihotapstvo.
4: So tihotapli živo srebro v Trst, ga naložili na ladje in poslali v Francijo in tako so si financirali tudi en del financirali svoje vojne v bistvu, ne, za časa Napoleona. Kar lep kamnit most, ja. Tako je tam videla tudi oznake pred mostom, da morava jeti zdaj čez most. Se pa ustaviva še enkrat čez most, ker imamo naslednjo tablo.
3: Nova učna tabla
4: opisuje obrežno vegetacijo, mejice in travišča in lahko z prve roke zdaj poveva, ne, da sva videla kar en kup enih, recimo kanje so letele, zdaj sva jih videla na zadnje, so bile štiri, so sedele na enemu od vinogradov, pa ogromno ptičev različnih se vidi tukaj. Tukaj je tudi predstavljen eden od metuljev, ki se nahaja ob reki Vipavi, kako je strašničin mravliščar.
2: Na potki.
3: Zdaj pot nadaljujeva.
4: Zdaj pot nadaljujeva iz vasi Dolenje proti velikim žabljem. Zdaj, kakšni rockerski bendi, ko so kakšni Siddharta, Bigfoot Mama in podobni, bi znali kaj povedati o velikih žabljah, ne? Kakšenkrat je veljalo pravilo nekje v poznih 90-ih, ne, da če si na polno dvorano v velikih žabljah ti je uspelo v Sloveniji. Kroži tudi lokalna legenda, da ne bi sestra od Michaela Jacksona, Latoya Jackson, imela nastop tam. In pa kako so pod urbane legende, kako je šla nazaj v Ljubljana, da je šla na štop celo in take.
3: Ampak ostaje pri legendah, kaj nekaj resnice o tem?
4: Nekaj resnice, sam tu je zed, ne? Že po moje ena deseta roka pripovedi. Jo. Vprašanje, koliko je resnice v temu. Tudi je imela nastop, tam je resnica.
3: Je,
4: drugi
3: legenda.
4: Štoparski pa tega ne moramo potrditi. Prav.
3: Vipavska dolina ponuja več različnih tipov kolesarskih poti, med bolj priljubljenimi so organizirane krajše kolesarske ture z imenom Bike and Wine. Kolesarjenje in vino.
4: Ker prvo naredimo kolesarsko turo po dolini, spoznavamo zgodovino, malo naše običaje in tudi skozi vinorede, kjer si pogledamo, kako se prideluje grozdje in potem na koncu končamo pri vinarju, kjer degustiramo. Se pravi, po degustaciji pa ni več vožnje naprej, od tam naprej goste peljemo potem na izhodišče oziroma do njihove nastanitve.
3: Kot dodaja Jani Pelhan, so gostje večinoma tujci. Zadnje čase prednjačijo Američani, veliko je tudi Angležev, Nizozemcev, Belgijcev, Francozov in Nemcev. No, ob obisku na sončno dopoldne sredi tedna bi težko rekli, da je bila na poti gneča, sva pa srečala domačina Domna.
5: Danes sem šel malo po makadami, da je
2: da je malo spremenim ritem, drugače sem vedno na cestnem kolesu, danes mi pa še malo tukaj ob Vipavi, bolj na izi. Ma ta je najbolj taka, enostavna, lepo po senci, vidiš vodo, lepa narava okoli.
3: Ter Klaudijo in Stefana iz Nemčije zanima je dolga 16-dnevna kolesarska pot.
5: We come from Brixen and going down the Drava and then Velenje, Ljubljana, Postojna yesterday, seeing the caves and going to Nova Gorica and then through Italy and back to Brixen.
3: Midva s turističnim vodnikom sva tokrat prevozila precej manj kilometrov, približno 14 v eno smer in to je bil le del celotne poti.
6: Zdaj sva pod vasjo Brje. Brje so spet znana vinorodniška vas. Tukaj, ko vidva, se Vipava že kar precej umiri, se bo kar tukaj ustavlja. Če je zgornji del malo bolj divji, se spodnji del Vipave kar precej umiri. Zdaj pa od tukaj naprej se začne vzpon proti Sveti Katarini.
7: Ta kolesarska pot ob Vipavi, naravoslovna, se nekako zaključi ne na slovensko-italijanski meji.
6: Tako. V Mirnu, se pravi, tam je tudi državna meja, tam se pot zaključi in potem se vrnemo nazaj, ker Vipava se, v bistvu sotoče Vipave in Soče, je na italijanski strani. Se pravi, reka Vipava je teče skozi dve države. Ne? Tako da Vipavska dolina se ne zaključi v Sloveniji. Imamo še malo italijanskega dela. Ne? Tako da tam v kraju Sovodne je sotočje reke Vipave in Soče. Tudi zelo lepo, zelo lepi kraj, tako da priporočam ogled tudi spodnjega dela.
7: In tiste, ki bi nekako želel opraviti vso pot ob reki Vipavi, lahko prečka mejo, ne? Je tako. Pot tudi kolesarsko urejena.
6: Tako. Tako da lahko pridemo prav do Sovodanja.
7: Mi dva obrneva
6: in greva pogledat, če kaj je v zgornji Vipavski dolini, kaj dobrega za popiti in pojesti. Ne?
3: Urban Petrič iz vinarstva Petrič je že osma generacija v družini, ki se ukvarja z vini in vinogradništvom na Slapu pri Vipavi. Opaža, da se število kolesarskih gostov povečuje.
8: Tukaj govorimo že nekje 20% je zagotovo kolesarjev. Vsako leto je več in več kolesarjev, ker tudi Vipavska dolina kot destinacija pridobiva tudi na renomeju, da je prijazna kolesarjem.
9: Vodnik Jani je rekel, ne, da se navadno kolesarska tura zaključi pri vinarju, ne? Torej, da ko je kolesarjenja konec, potem se lahko nazdravi.
8: Tako da se to poskrbi tudi za varnost, normalno. Ne? Najprej se zare po vinogradih, s kolesi, tako da si potem vino zasluži.

0: Prvič morda pedale zavrtim vse do omenjenega sotočja rek Soče in Vipave na italijanski strani meje.
1: Napotki. Slišali smo napotke, v katerih smo okolesarili po Vipavski dolini. To in vse ostale epizode napotkov najdete v arhivu spletne strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. 6:57 minut je ura, do informativne oddaje Jutranja kronika nasloči le še nekaj minut.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po Saški Anhaltu bi lahko nove deželne volitve v Nemčiji prinesle še več vetra v jadra skrajno desne alternative za Nemčijo. Danes bodo volitve potekale v Berlinu in v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Berlin se bo najverjetneje nagnil levo, Mecklenburg pred Pomorjansko pa bi lahko prinesel zmago AfD-ju. Največji poraženec bi lahko bil znova kancler Friedrich Merz. Svetovna javnost med tem pozorno spremlja še ene volitve.
2: Zadnji dan glasovanja na parlamentarnih volitvah v Rusiji. Včeraj iz Moskve poročila o kibernetskih napadih na volilni sistem. Bojazni pred novim načinom evropskega financiranja lokalnih projektov. Današnja vožnja na čas uvod v svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Po jutranji megli bo dan sončen in topel.
1: Z vami sva Matjaž Romih in Špela Bratina. Čez eno uro se bodo odprla volišča v dveh deželah na vzhodnem delu Nemčije, v skoraj 4-milijonskem Berlinu in v Mecklenburgu pred Pomorjanskem s pol drugim milijonom prebivalcev. V prestolnici se za prevlado potegujeta CDU, ki je vladala minula 3 leta, in Levica. V Mecklenburgu na severu Nemčije pa bo zelo tesna tekma med alternativo za Nemčijo AfD in socialnimi demokrati SPD. Oblikovanje koalicij bo, kot kaže, zahtevna naloga. Več do

0: pesnica iz Nemčije Maja Derčar.
1: V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se volilna tekma odvija med tamkajšnjo SPD-jevo dolgoletno ministersko predsednico, priljubljeno Manuelo Švezik, in AfD-jevim kandidatom Leif Erikom Holmom. AfD v tej deželi nima oznake ekstremistične organizacije. Holm pa je na krilih premočne zmage svoje stranke v Saški Anhaltu zaostril retoriko. AfD je v anketah doslej vodila, SPD jo je nazadnje dohitela. Možno je, da bo na koncu tesen izid in bo težko sestaviti vlado. Pravi Holm. Manuela Švezik, pravijo, da zna nastopati kot populistka, je s kritiko lastne stranke, vlade in kanclerja Merca posegla tudi v eno od ključnih tem AfD. Vse ankete kažejo, da ljudje želijo, da nadaljujem svoje delo kot ministerska predsednica. 60% ljudi tako meni. Deželno vlado v Mecklenburgu pred Pomorjanskem trenutno sestavljata SPD in Levica, morda se bodo v deželni zbor prebili zeleni, kanclerjeva CDU pa močno trepeta, ker grozi najslabši rezultat doslej, 6-7%. Friedrich Merz je za nocoj na sedežu CDU sklical predsedstvo stranke. Če se CDU ne bo prebil v deželni zbor v Mecklenburgu in bo v Berlinu izgubil župansko mesto, bo kancler iskal podporo stranke za obstoj na položaju. Tekma v Berlinu med Levico in CDU je tesna. Trenutno kaže, da bi lahko v prestolnici v naslednjem mandatu vladala leva, rdeče-rdeče-zelena koalicija.
0: V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje poteka od petka. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo volilno udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Včeraj so sicer poročali o obsežnem kibernetskem napadu na elektronski volilni sistem v Moskvi, a oblasti zagotavljajo, da na volitve ni imel vpliva. Predsednica volilne centralne komisije Ela Pamfilova. Očitno je šlo za koordiniran poskus motenja delovanja sistema in za izvajanje pritiska na celoten volilni proces v Moskvi, dejala. Vsi napadi so bili uspešno odbiti, razmere so pod nadzorom. Volitve 450 poslancev Dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu, med drugim zaradi izjemne velikosti države. Vsak volivec en glas odda za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Na volilnih lističih je 10 strank, ki vse podpirajo vojno proti Ukrajini. Edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme.
2: Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil.
0: Zaostrovanje pravil ameriških vizumov za študente, tuje raziskovalce in znanstvenike ter tuje novinarje je del zaostrovanja politike priseljevanja administracije Donalda Trumpa. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je pripravilo nov pravilnik, ki bi moral začeti veljati ta teden, a ga je zvezni sodnik v Bostonu blokiral. S podrobnostmi iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Največja novost pravilnika so spremenjeni časovni razponi veljavnosti vizumov. Tujim študentom, vizumi razreda F, omejujejo pravico dobivanja v ZDA na 4 leta, ne za čas trajanja študijskega programa, kot je bilo to doslej. Podobno velja za tuje raziskovalce in znanstvenike, vizumi razreda J, najbolj pa so oklestili možnost bivanja tujim novinarjem, nosilcem vizumov I. Novinarji lahko namesto za obdobje napotitve v primeru dopisnika RTV Slovenija, so to 4 leta, ostanemo v ZDA največ 240 dni. Na to je treba zaprositi za obnovitev vizuma, izid pa je odvisen zgolj in samo od uradnika, ki rešuje prošnjo. Uprle so se številne univerze, raziskovalne institucije, strokovna, med njimi tudi novinarska združenja. Utemeljitve pritožb so bile zelo usklajene. Študente nova pravila postavljajo v nevzdržen položaj, se ne morejo končati študija, če je daljši od 4 let. Podobno pravila ne upoštevajo trajanje raziskovalnih projektov. Novinarjem pa pravila zapletajo delo, ker predvidevajo napotitve za posamezne projekte, ne pa na primer dopisniških mandatov. Posledica novih pravil po mnenju pritožnikov bo manjši vpis tujih študentov, ki v ZDA prinašajo vrhunski potencial in tudi zelo veliko denarja, preusmerjanje najboljših in najbolj perspektivnih na raziskovalne izobraževalne ustanove v drugih državah in izgubljanje konkurenčne prednosti ZDA. Pri novinarskem delu pa opozarjajo na naraščanje nenaklonjenosti tujih medijev do Amerike. Zvezdni sodnik v Bostonu, sodišče ni bilo izbrano po naključju, saj se Univerza Harvard že ves drugi mandat predsednika Donalda Trumpa bori na prvi frontni liniji proti posegom administracije, ki jih razume kot nezakonite, sodnik je torej prisluhnil argumentom. Pravila so blokirana, a ne odpravljena. Čakala ne bi na razmislek in korekture, razen če ne bo vladi bolj naklonjeno prizivno sodišče.
4: Jutranja kronika.
0: Ura je 7:07. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50.000 obiskovalcev.
2: Kot je dejala, obiskovalci ne prihajajo le na ogled sejma, ampak iščejo, kupujejo in se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev. Na sejmu se je letos na 30.000 kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je bila Albanija.
0: V Društvu za razvoj slovenskega podeželja opozarjajo, da bi lahko spremembe na področju evropskega financiranja v finančni perspektivi 2028-2034 vplivale tudi na program LIDER CLLD. Ta lokalnim skupnostim omogoča, da lahko v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pridobijo denar za manjše projekte, ki jih prepoznajo kot pomembne za razvoj in boljšo kakovost bivanja na podeželju. Bojijo se, da bi nov način financiranja odločanje o razvoju lokalnih skupnosti prenesel v roke državnih oziroma evropskih ustanov, zato so pripravili peticijo. Več v prispevku Matije Mastnaka in Sabrine Mulec.
5: Slovenija je v program LIDER CLLD vključena od leta 2007. Od takrat pa so lokalne akcijske skupine prebivalcem pomagale do sredstev za veliko projektov na zelo različnih področjih. Od sociale, stanovanjske problematike do turizma in kmetijstva. Strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
6: Dejstvo je, da smo mi skozi naše aktivnosti, skozi našo animacijo iskali projekte, da bi jih financirali. Tu pomeni, da pravzaprav smo mi iskali tisto, kar rabi na našem podeželju in tu je tista prava naloga LAS-a, ker na nek način ta LAS prepozna neko potrebo in jo sfinancira s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada.
5: Bojijo se, da bi v razvoju podeželja po novem odločali od zgoraj navzdol, na primer z ministrstev, namesto ljudi, ki tam živijo. V peticiji izpostavljajo 4 zahteve. Prva, pravi predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič, je, da LIDER ostane samostojen, prepoznaven instrument razvoja podeželja.
7: Da ne bi šlo zgolj za neke papirološke ali pa samo neke investicijske projekte na terenu, ampak to, da so ljudje vključeni. Druga zahteva je, da Slovenija zagotovi stabilno večletno financiranje in namensko rezervirana sredstva za to. Tretja zahteva je, da se administrativno poenostavi, namreč mnogo prebivalcev, društev, kmetij, raznih drugih akterjev odbija ta administrativna zakompliciranost projektov in da smo vključeni v pripravo tega programskega obdobja z ministrstvi, ki so pristojna za to.
5: Peticijo lahko zainteresirani podpišejo prek spleta ali pa v fizični obliki.
0: Več o tem in še nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki jih lahko prisluhnete na Radiu Koper, Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Škofjeloško invalidsko podjetje CSS, ki je bilo lani v primežu likvidacije, ta pa se potem ni zgodila, praznuje 90 let. Kljub negotovim in zahtevnim razmeram na trgu so v podjetju, ki ga je lani prevzela direktorica Marijana Karla Rebernik, optimistični. V podjetju so ohranili delovna mesta številnih zaposlenih z omejitvami, okrepili proizvodnjo in se lotili novih naložb. Prispevek Aljane Jocif.
4: Pred dobrim letom je bil CSS dokapitaliziran v višini 800 tisoč evrov, kar je bila tudi osnova za prve naložbe. Direktorica Marjana Karla Rebernik.
8: Da nam bo uspel s temi investicijami ustvariti dohodek, smo se odločili za prave stvari, ki bodo mojim sodelavcem dale možnost, da lahko delajo in našim kupcem, da bodo dobili tisto, kar od nas pričakujejo.
4: To, da v družbi lahko delajo, je največja vrednota za invalide in zaposlene z omejitvami. Andrej je v Škofjeloškem CSS zaposlen 40 letja.
9: Na cela ta doba sem skladiščnik, zdaj sem pa kot vodja skladišča. Je velika razlika, no tako. Zdaj jaz tudi že pač podaljšujem. Že, ne.
4: Ključno je tudi dobro sodelovanje s poslovnimi partnerji, med njimi je tudi Danfo Strata, Andrej Majerle.
10: No, mi smo pri nekaterih zadevah kar strogi, se pravi imamo dogovorjene dobavne roke, katerih se absolutno tudi podjetje drži, imamo tudi kakovostne zahteve, vse to do podjetja dosega.
4: Za CSS je poleg ohranjanja zaposlitev pomembna tudi vpetost v lokalno okolje, ki je skupaj s Škofjeloško občino podpirala obstoj podjetja. Tomaž Čučnik iz Združenja invalidskih podjetij Slovenije.
11: Invalidska podjetja, ki imajo strokovna znanja in imajo tudi možnost, da uspešno vključujejo v zaposlovanje, tako kot CSS, in v teh lokalnih okoljih svojo raznolikostjo lahko ponujajo raznolika delovna mesta.
4: Dolgoročni cilj podjetja je tudi iskanje nove lokacije za selitev.
0: Tretji teden v septembru je na Cerkljanskem in Goriškem vsako leto v znamenju Bevkovih dnevov, ki jih pripravljajo v spomin na pisatelja, pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in politika Franceta Bevka. Rodil se je 17. septembra 890 v vasi Zakojca na Cerkljanskem in umrl na svoj 80. rojstni dan v Ljubljani. Osnovnošolci ob obletnicah njegovega rojstva in smrti začenjajo bralno značko, gibanje za spodbujanje branja z daljšo tradicijo pri nas. Na Cerkljanskem in Goriškem pa, kot rečeno, pripravijo niz kulturnih dogodkov. Osrednja prireditev bo danes v Zakojci. Več Nina Brus.
12: Z Bevkovimi dnevi se poklonijo spominu na rojaka Franceta Bevka in njegovi zapuščini ter si prizadevajo njegovo izročilo prenesti na mlajše rodove, je v namenu povedal Gregor Novakovič, direktor Zavoda za turizem Cerkno, ki bdi nad organizacijo Bevkovih dnevov.
13: Bevkovi dnevi so se zelo dobro prijeli, pri aktivnosti oziroma pri organizaciji sodeluje zelo veliko različnih deležnikov.
12: V Cerkljanskem vrtcu Peter Klepec so denimo pripravili bralne urice in se po navdihu iz Bevkovega dela Pastirci igrali pastirske igre. Veliko šolskih skupin obišče Bevkovo domačijo v Zakojci, kjer jim predstavijo življenjsko in pisateljsko pot Franceta Bevka, vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne.
14: Da je ustvarjal v času, ki je bil za nas, za Slovence, tukaj na Primorskem izredno zahteven, in da je pravzaprav eden od tistih ljudi, katerim moramo biti še danes hvaležni, ker je v takih razmerah ustvarjal in ustrajal in se na tak način zauzemal za slovenski jezik.
12: Bevkova dela so prevedena v več kot 20 tujih jezikov. V muzejski zbirki denimo hranijo prevod povesti Grivarjevi otroci v japonščino. Osrednji dogodek Bevkovih dnevov bo tudi letos kulturna prireditev pri Bevkovi domačiji. Tokrat bo vsebinsko povezana s Kosovelovim letom.
14: Smo se odločili, da nekako našega Bevka povežemo tudi s Kosovelom, se pravi, bila sta sicer ustvarjalca različnih generacij, ampak vendarle v nekem trenutku sočasna. Ne?
12: Slavnostni govornik bo pesnik, pisatelj in prevajalec Miklavž Komel.
0: Del Bevkovih dnevov je tudi pohod po Bevkovi poti, ki povezuje Baško grapo in Zakojco. Tako za pohod kot za druge aktivnosti na prostem bo danes vreme kot naročeno. Želimo vam prijetno nedeljo in predajamo besedo Jakobu Kuharju ter kolegom iz športnega uredništva.
15: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Montrealu danes vožnji na čas v obeh konkurencah. V ženski bo Slovenijo zastopala Nika Bobnar, v moški pa Jan Tratnik. Na evropskem prvenstvu v odbojki smo včeraj v Sofiji dobili prvi dve reprezentanci v četrtfinalu. Poljska je s 3-0 nadigrala Latvijo, Nemčija pa je po zaostanku z 2-0 v nizih proti gostiteljici Bolgariji rezultat obrnila v svoj prid in se po 5 nizih uvrstila med 8 najboljših na stari celini. Danes na sporedu kar 4 tekme osmine finala, v bolgarski prestolnici Ukrajina, Romunija in Francija, Portugalska, v Torinu pa Finska, Grčija in Italija, Danska. Slovenija bo na delu jutri zvečer, ko bo v Torinu igrala s Srbijo. Rokometašice Krima so tudi na 3. tekmi sezone v Ligi prvakinj izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Podrobneje Marko Pangerc.
16: Konkurenčen prvi polčas, enosmerni drugi, slovenske prvakinje so proti še enim udeleženkam zaključnega turnirja povedle na začetku. Vojnovičeva je obranila 2 sedemmetrovki, ob polčasu pa so slovenske prvakinje zaostajale za 4 gole. Zunanja vrsta Zuliča, Bina in Kilstrup so skrbele za gole na domači strani, Rušfeldt in Rajstad pa pri zelo dominantnih gostjah. V drugem polčasu ob številnih menjavah na obeh straneh je Esbjerg zadržal ritem. Prednost 10 golov pa je bila skoraj razpolovljena. Po tekmi Ana Bina.
17: Mislim, da smo lahko zadovoljni konec koncev proti tako velikim imenom, kot so Nora Mrki in Heni Rajštad, na koncu samo 6 golov. Predvsem moram pohvaliti naše mlade, mislim, da so dobile veliko prilike in jo zelo dobro izkoristile, tako da smo dobili nekaj novega. Mislim, da so se tudi nekaj novega naučile in ja, gremo lahko samo zdvigneno glavo naprej.
16: Sedaj sledi reprezentančni premor, čez 2 tedna pa bodo slovenske prvakinje gostovale pri francoskem Brestu.
15: Hokejisti Olimpije so z odliko opravili tudi drugo dejanje na Madžarskem na začetku sezone v regionalni ligi. 6-2 so včeraj premagali Fehervar. Pred prvo domačo tekmo v novi sezoni ljubljansko moštvo čaka še gostovanje v Lincu. Jesenice so v alpski hokejski ligi na prvi tekmi izgubile, Sisak je bil boljši s 3-2. V nogometnem državnem prvenstvu so v 10. krogu nogometaši Maribora rešili točko v izdihljajih tekme. Mariborčani še naprej ostajajo neporaženi, končni rezultat 2-2 z Aluminijem je postavil Zahovič v 97. minuti z najstrožje kazni. V prvem polčasu je za domače zabil Čipamba, za goste sta bila natančna Petriško in Težak. Maribor je z 20 točkami prvi, sledi mu Koper z 18, ta je včeraj z 2-0 premagal Nafto, zabila sta Manseri in Berič. Danes v prvi ligi še preostale 3 tekme, najprej ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo, kasneje Mura gosti Celje, zvečer še Brinje, Radomlje. Za konec še k mednarodni košarki. Madridski Real je v Abu Dhabiju osvojil novo ustanovljeni superpokal Eurolige, s 93-89 je v finalu premagal Olympiakos, 3. mesto je osvojil Fenerbahče, ki je bil s 85-77 boljši od Dubaja.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Špela Bratina, napovedovalec Matjaž Romih, tonski mojster Marko Čebulj.
18: Ura je 7:19, z Radia Maribor vam želimo najprej dobro jutro. Poglejmo podatke o vremenu in seveda najprej napoved. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 7. Maribor in Radenci jasno 13, Ljubljana megla 14, Murska Sobota, Celje in Ptuj jasno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10, letališče Portorož jasno 16 in Kredarica pretežno jasno in 6 stopinj Celzija.
19: Promet.
18: Vozniki pozor, povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, danes še do 10. ure, zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
19: V posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
18: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
19: Z vami je Romana Fekonja.
18: Dobro jutro, res je, moj glas boste slišali, program pa bodo oblikovali še Iztok Novak, Aljaž Mejal in Boštjan Feguš. Prva kava za tiste zgodnje je že za vami, sedaj pa že razmišljate, kako si popestriti dan. In za tiste bolj športne navdušence imamo novico. Ob 9 se začne dogajanje na glavnem mostu v Mariboru. In sicer Fit Maribor 2026 je to brezplačen športno-rekreativni dogodek, primeren za vse generacije in različne stopnje pripravljenosti. Vse tja do 12 se bodo odvijale različne aktivnosti, tako da vabljeni, da pokukate ali pa se odpravite kar tja z telovadno opremo in tudi sodelujete. Za vse voznike pa pozor, ta most bo seveda zaprt. Kljub temu vam želimo prijetno nedeljo.

Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Do leta 2018 smo bili priča močni sekularizaciji med mladimi v Sloveniji. Sledil je religijski obrat. Zaznati je rast religioznosti med mladimi in to med moškimi med 15 in 29 letom. Zakaj se fantje obračajo k religiji, med tem, ko se dekleta še naprej sekularizirajo? Kaj to pomeni v praksi? Na vprašanja v oddaji iz Roda v rod bo o 8:30 odgovarjal sociolog Miran Lavrič z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Pred kratkim je na podlagi domačih in tujih raziskav pripravil znanstveni članek o religioznosti mladih v Sloveniji. Društvo za razvoj slovenskega podeželja zbira do konca septembra podpise pod peticijo za ohranitev programa Lider CLLD in ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin tudi v novem programskem obdobju. Program prebivalcem podeželja omogoča, da lahko soodločajo o projektih pomembnih za domače okolje. V društvu pa se bojijo, da bi spremembe na področju evropskega financiranja lahko zmanjšale njihovo vlogo pri odločanju. V Gorišnici je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj nedavno predstavil delovanje prvega stacionarnega okopanega namakalnega sistema AgriPop, od katerega si veliko obetajo. Opozarjajo pa, da namakanje ne sme biti edini ukrep za večjo prehransko varnost ob sušah. Vodajo cetve do žetve o 9:30 pa še o trgatvi na Krasu. Kraševci pravijo, da si obetajo dobro letino. Nedeljsko dopoldne, dobra glasba in prav taka družba, ob kateri čas prehitro mine. V dobro družbo s Kristjanom tokrat prihajajo gostni muzikanti. Ansambel Upanje bo predstavil novo skladbo, vse bližje pa je tudi Noč Modrijanov. Kaj pripravljajo in zakaj bo vredno biti zraven, tudi to izveste med 10. in 12. V Mariborskem feltonu se bomo ozrli v minule dni. Kaj je v iztekajočem se tednu odmevalo v regiji in na Radio Maribor bomo povzeli točno opoldne. V športnem popodnevu bomo pozornost posvetili nogometu, namiznemu tenisu, kegljanju, košarki, odbojki in še drugemu aktualnemu športnemu dogajanju. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ura je 7:43 minut in sedaj je čas, da pogledamo v današnji koledar. Danes je 20. september in danes godujejo Svetlane. To je slovansko ime, nastalo iz pridevnika Svetla. Zlasti pogosto je pri Rusih, od njih pa je prišlo tudi k nam. Sicer pa je v nekaterih zlasti starejših koledarjih za današnji dan zapisano tudi pri nas izjemno redko ime Eustahi. Z oblikami Stahi, Staš in Staško. Čeprav sta lahko obliki Staš in Staško tvorjeni tudi iz imena Stanislav. Današnji zavetnik je sveti Eustahi. Bil je vojak, ker pa se je v vojnah izkazal z junaštvom, ga je cesar Trajan imenoval za poveljnika rimske legije. Po videnju na lovu v gozdni samoti je videl jelena, ki je imel med rogovi križ, je postal kristjan. Zaradi njegovega krščanstva pa ga je Trajanov naslednik cesar Hadrian obsodil na smrt in ga dal sežgati. Zaradi legende o jelenu s križem med rogovjem je Eustahi zavetnik gozdarjev in lovcev, pa tudi kramarjev, kleparjev in trgovcev, proti škodljivim insektom in priprošnik v stiski. Iz medicine poznamo Eustahijevo ušesno trobljo ali Eustahijevo cev, ki povezuje srednje uho z nosno žrelno votlino. Ime je dobila po italijanskem anatomu Bartolomeju Eustahiju. Tako sedaj veste, kdo danes goduje in, kot smo že rekli, pri nas je to bolj redko ime, tako da najbrž ne poznate koga s tem imenom. Če pa, pa mu lahko voščite. In kaj se je dogajalo v preteklosti na današnji dan 20. septembra? Leta 357, pred našim štetjem, se je rodil makedonski kralj Aleksander Veliki, eden največjih zavojevalcev vseh časov. Njegov imperij je segal od Indije prek Perzije in Male Azije do Grčije in Makedonije. Na svojih pohodih si je podredil tudi Egipt. Vse dogodke, ki so se zgodili pri nas na današnji dan, pa je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa tudi o pomembnem mednarodnem strokovnem dogodku pred 150 leti v Mariboru.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Mar.
2: 20. septembra 1876 se je v Mariboru začel prvi avstro-ogrski vinogradniški kongres. Organizator strokovnega dogodka, ki je v mesto privabil ne le ključne strokovnjake iz vseh dežel monarhije, temveč tudi vodilne evropske strokovnjake tiste dobe, je bil ravnatelj deželne sadjarske in vinarske šole Hermann Goethe. Šlo je za pomemben dogodek, saj so dejavnosti povezane s kongresom trajale kar 9 dni. Predstavljeni so bili rezultati raziskav vseh vinogradniških središč v Evropi, ki so jih spremljale razstave ter demonstracije vinogradniške in kletarske opreme, podelitve različnih priznanj in dražba vin. V spredju pa je bil tudi boj zoper tedajše novega škodljivca, trtno uš.
3: Vsi ti dogodki, ki so se takrat zgodili skupno z omenjenim kongresom, so dejansko posledica tega škodljivca, ki se je zgodil. Če pogledamo te stare zapise, Goethe v Mariboru že tam 1874, ko še ni bilo uradno v Sloveniji zemljišča identificiranega z trtno ušo, vse danes ne vemo, da bi bilo, je že preizkušal podlage, ne, tako da je za zadevo vedel kot profesor oziroma direktor takratne šole.
2: Je povedal dr. Stanko Vršič, upokojeni predavatelj Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. To je bil brez dvoma največji strokovni dogodek, pomemben za celotno monarhijo, ki se je v 19. stoletju zgodil v Mariboru in je mesto ob Dravi postavil na zemljevid vinarske Evrope. Skladatelj in glasbeni pisec Mari Kogoj je začel komponirati že med študijem glasbe na Dunaju. Snoval je nove skladbe, razvijal izvirno harmonijo ter kot eden redkih slovenskih skladateljev predstavil svoje umetniške in glasbene nazore v revijalnem tisku. Leta 1920 se je uveljavil kot najspodbudnejša osebnost mladih pri predstavitvi avantgardne umetnosti v krogu tako imenovane Novomeške pomladi. Sicer je bil korepetitor v Ljubljanski operi ter predavatelj harmonije in slovenske zgodovine glasbe na šoli glasbene matice. Slišali bomo odlomek pesmi Metuljček, gre za uglasbitev pesmi Dragotina Keteja. Mladinski pevski zbor Radio Televizije Slovenija vodi Matevž Fabijan.

0: Kogoj je svojim skladateljskim in teoretičnim delom utemeljitelj in osrednja osebnost našega glasbenega ekspresionizma. Zaradi izvirnega in poglobljenega izraza, osredinjenega zlasti na človekovo notranjost, še posebno v operi Črne maske, sodi, tako kot Jakobus Galus, med skladatelje evropskega pomena. Mari Kogoj se je rodil v Trstu leta 1892.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: In to nedeljo bo pri nas prav gajstno. V našo družbo prihajajo gajstni muzikanti za sproščen klepet, dobro glasbo in kakšno zgodbo, ki je še ne poznate. Ansambel Upanje nam bo predstavil novo skladbo, pogledali pa bomo tudi, kaj nam prinaša Noč Modrijanov. Veliki glasbeni dogodek se bliža. Česa se lahko veselimo letos? Pridružite se mi to nedeljo med 10. in 12. uro.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.
3: A je treba zelo usta odpreti?
4: Tak fejs, da lahko gre noter.
5: Za celo telo.
6: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
7: Ker je pametno.
8: Veš kaj, in tisti, ker je vozira, ki tam morajo biti tudi pripeti.
9: In to je slab značaj.
10: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
11: Mali modreci!
0: Pametni odgovori naših najmlajših.
12: Drugače se počutiš.
13: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
0: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
14: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Mariborske ulice bodo danes znova zavzeli ljubitelji rolanja, kolesarjenja, rolkanja in kotalkanja. Že 21. zrolano mesto bo udeležence popeljalo na približno 15 km dolgo skupinsko vožnjo po mestu. Brezplačna prireditev, ki vsako leto privabi več kot 1000 ljudi, se bo pri dvorani Tabor začela ob 15. uri. Predstavnica zdrave zabave Nika Dobaj.
2: Torej, tako kot že 21-tič zapored, se podamo torej na 15 km dolgo vožnjo na rolarjih, kolesih, rolkah, kotalkah, pravzaprav na vseh možnih koleščkih. Zdaj program je takšen, da začnemo ob 15. uri in sicer bo za najmlajše poskrbela skupina Arba za Karva in pa mami v taktu, ki bo pripravila tudi različne poligone, kjer se lahko marsikdo preizkusi.
0: Skupinska vožnja se bo začela ob 16. uri. Udeležence bo pot vodila proti Pobrežju in Evroparku, čez most v mestno jedro ter nazaj do dvorane Tabor. Tempo bo prilagojen tudi najmlajšim. Organizatorji pa bodo posebno pozornost namenili varnosti. Dogodek poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti. 30 najemnih stanovanj za starejše od 65 let na Ptuju je končanih, zato nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja že pripravlja razpis za nove stanovalce. Ti bi se lahko uselili že ob koncu leta. Z Ptuja Gabriela Milošič.
3: V slabih dveh letih je podjetje Pomgrad za 4,9 milijona evrov zgradilo blok s 30 stanovanji na Potrčevi cesti na Ptuju blizu bolnišnice, zdravstvenega doma, več trgovin in blizu starega mestnega jedra. Gre za izjemno pomembno pridobitev za mesto, pravi županja.

0: Nuška Gajšek.
1: Glede na potrebe po stanovanju v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarjajo na potrebe starejših in omogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno.
0: Aša Rogl z Ministrstva za okolje in prostor.
2: Vsekakor je pomembno, da so ta stanovanja razporejena po celi Sloveniji. Tak projekt, kot je ta, s 30 stanovanji, pomeni za Ptuj tako, kot da bi v Ljubljani zgradil 370 stanovanj.
0: Stanovanja merijo od 50 do 70 kvadratnih metrov. Namestnica direktorja nepremičninskega sklada, pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc poudari, da gre za prilagojena stanovanja za starejše, oskrba pa ni predvidena.
3: Naša stanovanja se bodo oddajala po stroškovni najemnini. Točno ceno na kvadratni meter bomo še mogli sporočiti, ker še vseh stroškov nismo izračunali, ampak pričakujemo, da bo nekje okrog 9 evrov na kvadratni meter. Ta stanovanja ne zagotavljajo oskrbe.
0: Stanovanje so si ogledovali številni starejši.
4: Za trosobnega jurja stroški urediti je pa preveč.
0: Razočarani?
4: Malo pa.
5: Super, zadeva, samo kaj. To se lahko samo taki privošči, ko ima veliko pokojnino. Ne?
0: Razpis za najem naj bi nepremičninski sklad pripravil v roku meseca dni. Prvi stanovalci pa naj bi se vselili še letos.
6: Koroška na eni strani slavi po slabih cestnih povezavah, na drugi pa velja za eno od najbolje razvitih in naprednih kolesarskih destinacij v Sloveniji. Ima več kot 1000 kilometrov urejenih in označenih kolesarskih poti. Med njimi sta najbolj znani Štrekna, ki vodi po opuščeni poti nekdanje enotirne železnice, in Dravska kolesarska pot. Težko pričakovana pa je zdaj še kolesarska povezava po Mežiški dolini, predvsem odsek med Črno in Mežico. Več Metka Pirc.
7: Štrekna, ki vodi čez Hudo luknjo, že od odprtja pred dvema letoma takole navdušuje kolesarje.
8: Navdušujoča. Ne moreš, da ne bi gledal sem in tja, ograje, krasno.
9: Zares mi je všeč. Urejena do konca, zares lepo.
7: Zdaj kolesarko Rudarko, kot so jo pomenovali, težko čakajo tudi na drugem delu Koroške po Mežiški dolini. Čeprav so poplave marsikaj odnesle, pa so prinesle tudi novo težko pričakovano kolesarsko stezo med Črno in Mežico. To so uredili ob glavni cestni povezavi. Županja Črne Romana Lesjak.
10: Projekt bi tukaj kolesarke Rudarke, kot smo jo poimenovali, bi pravzaprav že moral biti končan, vendar se je zalomilo pri mostu, za katerega so ugotovili, da je potreben temeljite obnove, in sedaj je kolesarka v bistvu končana, samo prečkanje preko tega mostu je še problematično. Je pa rok do konca novembra, tako da upamo, da bomo lahko potem rekli, da so dela že v celoti zaključena.
7: Del steze namreč kolesari že uporabljajo.
10: Ljudje se namreč na veliko vozijo po tej kolesarki, ne nazadnje predstavlja tudi veliko varnost za kolesarje, pa tudi za pešce, ki hodijo iz Črne do Žerjava v službo, in si želimo, da bi mogoče ta del projekta, ki je že zaključen, odprli prej, preden bo v celoti.
7: Težava je tudi, da kolesari tam, kjer povezave še ni, pot opravijo po cesti.
6: Cena dizelskega goriva naj bi v torek presegla mejo 2 evrov za liter. Po izračunih financ bi liter stal 2 evra in 1 cent, če vlada ne bo posegla v trošarine. Podražil naj bi se tudi bencin, in sicer na 1,77 evra za liter. Liter kurilnega olja pa naj bi stal 1,70 evra. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50 tisoč obiskovalcev. Kot je dejala, obiskovalci ne prihajajo le na ogled sejma, ampak iščejo, kupujejo in se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev. Na sejmu se je letos na 30 tisoč kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je bila Albanija.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: Na odbojkarskem evropskem prvenstvu v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem so v izločilnih bojih v bolgarski prestolnici Sofiji četrtfinalisti postali branilci naslova Poljaki, Strinič boljši od Latvicev, ter Nemci, ki so v nabito polni dvorani po preobratu s 3-2 izločili gostitelje Bolgare. Zmagovalec četrtfinala Poljska-Nemčija bo morebitni nasprotnik Slovenije v polfinalu. Če bodo predtem varovanci Fabija Solja seveda dobili najprej jutrišnji dvoboj osmine finala v Torinu ob 21. Srbiji. Evropsko prvenstvo se za osminami finala nadaljuje danes. V Torinu ob 16. bo Finska igrala z Grčijo, ob 21. in 5 minut pa Italija z Dansko. Ponedeljkova para sta ob Slovenija Srbija ob 21. ob 16. še Belgija Češka. Nogometaši Maribora in Aluminija so v 10. krogu prvenstva remizirali v Ljudskem vrtu z 2-2. Vodilna ekipa lige, ki je pred dnevi izpadla v pokalo proti tretjeligašu Korotanu, je proti Aluminiju visela do zadnje sekunde, ko je za točko in niz 10 ligaških tekem neporaženosti z bele pike zadel Luka Zahovič.
13: Pričakoval sem, da bo potrjeno Srnivara, kajti kontakt sem čutil na desni nogi. Prva stvar, ko mi je prišla na misel, je bila skoraj identična situacija. 7-8 let nazaj, če se ne motim, prav proti Aluminiju. Sem takrat dobil rumeni karton za simuliranje, pa je ostalo nič, če se ne motim. Dam se na istem delu igrišča. Ampak ja, odločitev je bila potrjena, razrešil sem samo, kam želim streljati. In sem, hvala Bogu, zadel.
12: V Sežani je Koper z 2-0 premagal Nafto, danes ob 15. bo Bravo gostilo Olimpijo, 17.30 Mura Celje in 20.15 Brinje Grosuplje Radomlje. Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala, v Ljubljani je z 3-0 premagala Izrael. Tretjo točko sta v igri dvojic priigrala v treh nizih Sebastian Dominko in Žiga Šeško.
6: Poročila Radia Maribor je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor in Slovenska Bistrica jasno 13, Ljubljana megla 14, Celje jasno 11, Murska Sobota in Ptuj jasno 10, Radenci jasno 12, Slovengradec pretežno oblačno 10, letališče Portorož jasno 16 in Kredarica pretežno jasno in 6 stopinj Celzija.
14: Promet.
6: Pozor, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani in sicer danes do 10. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Vaša jutranja družba je
14: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Romana Fekonja.
6: Dobro jutro, dober dan. Tisti navdušeni rekreativci in športniki ste sedaj že v pogonu in se lahko odpravite na glavni most v Mariboru. Tam vas čaka športno-rekreativni dogodek z različnimi skupinskimi vadbami za vse generacije. Švicfestom, fitness izzivom in tudi vadbo Cross City. Popoldan pa, kot ste slišali, se lahko odpravite na različnih koleščkih in kolesih na zrolano mesto. Skratka, pester dan se nam obeta.

Mladi od 15. do 29. leta so najbolj religiozna skupina v Sloveniji. Prevladujejo fantje. Več pa v oddaji, ki jo je tokrat pripravila Nataša Lang.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Gostimo sociologa, raziskovalca, rednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, doktorja Mirana Lavriča. Profesor Lavrič, dobrodošli.
2: Hvala za povabilo.
1: Doktor Lavrič, vaše središčno raziskovalno polje je mladina, njen položaj v Sloveniji. Tokrat nam boste predstavili zanimive ugotovitve na področju religioznosti mladih v Sloveniji. Gre za zelo aktualno temo v zahodnem svetu in če povzamem vašo ugotovitev v enem stavku, priča smo rasti religioznosti med mladimi od leta 2018. Profesor Lavrič, preden nam razložite, kaj se dogaja na področju religioznosti med mladimi danes, se v uvodu ozrimo v bližnjo preteklost. Raziskovalci ste do leta 2018 nekako beležili močno sekularizacijo med mladimi v Sloveniji. Kaj to pomeni?
2: Ja, to pomeni, da so bili mladi, pa ne samo mladi, tudi vse starejše skupine, vedno manj religiozni. Morda bi bilo smiselno iti še malo dlje v preteklost, recimo kar tja v 80. leta prejšnjega stoletja, ko so bili mladi tako nekje v 50-55% identificirani s katolištvom in temu je sledila seveda tranzicija, sprememba družbenega sistema in s tem tranzicijsko obdobje tako imenovano in v tem okviru je religioznost rasla. Šli smo iz teh omenjenih 55% pripadnih mladih katolištvu do leta 2005, ja, do 75% mladih se je štelo za katolike. In podobno je naraščalo tudi obiskovanje obredov in drugi indikatorji religioznosti. Skratka, v tem obdobju smo govorili o desekularizaciji. Po letu 2005, tam približno se je prelomilo, pa smo šli do leta 2018, približno, ko ste že povedali, v nasprotno smer, torej v smer sekularizacije in smo pristali približno tam, kjer smo bili v socialističnem letu 1985, kar zadeva pripadnost mladih pri 55%. Je pa treba samo še eno stvar tukaj le poudariti, namreč ves čas so bili mladi najmanj religiozna skupina, kar zadeva starostne skupine. In to je za sociologe zelo pomembno, kajti sekularizacija v širšem smislu poteka tako, da so starejše rojstne kohorte načeloma bolj religiozne od mlajših in ko starejše kohorte odmirajo, družbe postajajo na tak način manj religiozne. Se pravi, je to že nekako uveljavljena tendenca v sociologiji religije, da so mlajše generacije po pravilu manj religiozne od starejših in to pravilo je do leta 2018 tudi v Sloveniji držalo.
1: Na to sledi religijski obrat navzgor. Ampak preden pojasnite, kaj se zgodi, zakaj pride do tega obrata navzgor, pojasnite, kdo so ti mladi, koliko so stari.
2: Ja, v Sloveniji imamo statistično definirano, kaj pomeni skupina mladih, to je od 15 do 29 let in jaz sem v mojih analizah se držal te definicije, tako da vse se nanaša na to starostno skupino.
1: Torej, omenili smo, sledi po letu 2018, sledi religijski obrat navzgor, torej mladi postajajo vse bolj verni. Kaj to pomeni? Ali obiskujejo več verske obrede?
2: Tisto, kar je najbolj šokiralo mene, je, da od leta 2018 do 2025 se zgolj med mladimi zgodi izrazit porast pripadnosti pač religijski veroizpovedi, v glavnem je to v Sloveniji katolištvo, in sicer do te mere, da celo presežemo tisto vrhnjo točko iz leta 2005 in smo preko 75%, ko govorimo o mladih, torej pripadni. Pri tem pa mladi prehitijo vse starostne skupine in po teh zadnjih najnovejših podatkih, torej je najbolj religiozna skupina v Sloveniji, kar zadeva starostne skupine, ravno skupina mladih, vsaj če gledamo pripadnost verski skupnosti. Je pa res seveda, da to ni edina dimenzija religioznosti, omenili ste obrede. In pri obredih tudi se kaže nekakšen trend navzgor, ampak nikakor ni tako zelo izrazit, morda bo še sledil. Zaenkrat pa bolj kaže na identitetni obrat v smeri religije, moram reči, ne samo katolištva, tudi druge veroizpovedi se krepijo, predvsem pravoslavna in islamska. Ampak gledano v celoti, se pravi, govorimo predvsem o nekem bolj identitetnem obratu na področju religije, ki mu neka resna, globoka religioznost zelo počasi sledi.
1: Kako pomemben je Bog v njihovem življenju, torej Bog v življenju mladih ljudi?
2: Bi rekel, da za približno 20% je zelo pomemben. Po anketnih podatkih mi jih vprašamo od 1 do 10, kako pomemben je Bog v tvojem življenju, in približno 20% jih bo reklo danes, da je tam nekje 8, 9 ali 10, torej lahko rečemo zelo pomemben. Na drugi strani pa je takšnih, ki jim je Bog popolnoma nepomemben, kakšnih 30%, drugi pa so nekje vmes, ne, se pravi 50% pa imamo takšnih ohlapno religioznih, znanje en izraz v sociologiji religije fuzzy fidelity, ki ravno pomeni eno takšno ohlapno vernost, ki ga je en znan sociolog David Voas skoval. Torej, to je še vedno večinski verski izraz mladih, tudi ko gledamo verske obrede, vse skupaj, če potegnemo pomembnost Boga, verske obrede, lahko imamo to sliko, torej 30% nevernih, 50% nekje v mesta, fazi fidelity in 20% resno vernih.
1: Ali obiskujejo fantje verske obrede pogosteje kot dekleta?
2: Obiskujejo pogosteje, tukaj je razlika nekje tako, dekleta 15% mesečno obiskujejo, fantje okrog 25%, skupaj pridemo na 20%, torej je razlika kar občutna, je pa nastala izključno v zadnjem obdobju, torej v tem obdobju 2018 do tega zadnjega merjenja, kjer smo ga imeli v različnih raziskavah. To je pravzaprav še ena zelo zanimiva ugotovitev vseh teh mojih raziskav, namreč predvsem v krščanskih okoljih smo desetletja ugotavljali, da so ženske bolj religiozne od moških. In zdaj v tem zadnjem obdobju v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, fantje po nekaterih dejavnikih dohitevajo, dekleta po nekaterih dimenzijah religioznosti pa jih celo prehitevajo. No? In po mojih podatkih lahko rečemo, da tudi obredje je ena dimenzija, kjer so fantje nekoliko prehiteli dekleta.
1: Torej, zgodi pa se tudi religijska polarizacija po spolu. Kaj ugotavljate?
2: Ugotavljamo, da je ta obrat, o katerem sem ravno kar govoril, izrazito moško zaznamovan. Kar zadeva pripadnost, sicer se tudi pri dekletih kažejo trendi rasti. Jaz sem gledal različne raziskave, tako da mečkano se razlikujejo rezultati od raziskave do raziskave. Pri fantih imamo konsistenten porast in zelo izrazit, pri dekletih, kar zadeva pripadnost, malo manj izrazit in tudi manj konsistenten. Pa vendarle, kar zadeva pripadnost, tudi dekleta bi lahko rekel, do neke mere sledijo fantom, kar zadeva obredje, kar zadeva pomembnost Boga in tako naprej, pa gredo praktično v različne smeri. Se pravi, fantje se desekularizirajo, fantje se obračajo k religiji po praktično vseh dimenzijah, ki sem jih meril, dekleta pa, kar zadeva obredje, pomembnost Boga, pomembnost vere, pa gredo v nasprotno smer. Dejansko imamo opravka z neko spolno polarizacijo tukaj.
1: Če še enkrat pojasnite to identitetno vernost, kaj to pomeni v praksi?
2: To pomeni, da se mladi identificirajo kot katoliki, naprimer, ali pa pravoslavci ali muslimani, ne pa nujno tudi obiskujejo verske obrede, poznajo pravzaprav vsebino svoje religije. Bolj gre za vprašanje, kdo sem jaz. In v tem kontekstu pravzaprav naši rezultati lepo se upadajo s tem, kar so že sociologi ugotavljali v Evropi. Namreč upozarjali so na neko reaktivno krščanstvo, na krepitev krščanske identitete, ne pa nujno neke globinske vernosti, ampak identitete, kot reakcijo na prihod priseljencev, v glavnem muslimanskih priseljencev, ki so prišli z sorazmerno močno identiteto, seveda tudi religijsko, in domača populacija se zdaj vpraša, dobro, prihajajo muslimani, kdo smo pa mi, in se nekako reaktivno začnejo oklepati svoje matične religije. In mislim, da se nekaj podobnega dogaja tudi med mladimi, še posebej fanti v Sloveniji, torej gre bolj za neko stvar identitete, s tem povezano tudi vrednot in političnih stališč, manj pa zaenkrat za kakšno globinsko religioznost, ki bi pomenila naval mladih na cerkve ali kaj takšnega.
1: Profesor Lavrič, nekako ste že pojasnili, zakaj obrat na vzgor na področju religioznosti med mladimi, zlasti fanti. Katere vrednote pa zagovarjajo fantje na področju partnerskih odnosov? Vse to vpliva na njihovo politično opredelitev, volilno izbiro, tudi na te vrednote na osebni ravni.
2: Dejansko ugotavljamo tam že od leta 2000, da je religioznost mladih vse bolj prežeta tudi z ideološkimi vsebinami, z politično orientacijo. Torej, ta trend spremlja, pa tam od 2000 pa do 2010 so se te korelacije rahlo okrepile, pa do 2020 so se še bolj okrepile. No, zdaj v zadnjem obdobju do 2025-2024, kolikor imamo podatke, pa so se pri fantih še dodatno okrepile. In tukaj gre za korelacije, recimo, z pozitivnim odnosom do konzervativizma, tukaj gre za korelacije med religioznostjo in desno politično orientiranostjo, samo ocenjeno desno politično orientiranostjo. No, omenili se pa kriterije glede partnerstva oziroma odnos do partnerstva, tukaj pa so me podatki tako rekoč šokirali, namreč, ko smo mlade vprašali, kakšni kriteriji so jim pomembni pri izbiri partnerja, se je pokazalo, da je devištvo močno poraslo po pomenu pri fantih od leta 2018 do leta 2024. Se je delež fantov, ki veliko pomembnost pripisujejo devištvu pri izbiri partnerke, povečal iz 8 na preko 30%, torej se je več kot potrojil. In mislim, da to veliko pove, da gre tudi tukaj v ozadju za neko negotovost, kar se tiče partnerskih odnosov med mladimi. Tukaj se stvari zelo spreminjajo in fantje nekako imajo težave, vsaj nekateri. In jim nekako religija tudi iz tega zornega kota obeta neko stabilnost, neko predvidljivost. Dejansko mladi, ki so bolj religiozni, še posebej fantje, precej več dajejo na deviškost kot kriterij pri izbiri partnerja.
1: Omenili ste predvsem mlade katoličane, da se te ugotovitve na njih nanašajo. Omenili ste tudi pravoslavne vernike, muslimane. Vemo, da se v Sloveniji povečuje delež nekatoliških pripadnikov verskih skupnosti. Kakšen trend vernosti je med njihovimi mladimi? Saj ste že v bistvu nekaj poudarili, a ne?
2: Tako je. Zelo direktnih podatkov za to, kakšni so trendi pri nekatolikih, nimam, lahko pa povem, da delež mladih v Sloveniji, ki se štejejo za pripadnike neke druge religije, resnično hitro narašča. Če pogledamo podatke od leta 2018 od slovenskega javnega mnenja, leta 2018 med mladimi, govorim specifično med mladimi, je bilo 8% takšnih, ki so se šteli za pripadnike neke druge religije, ne katolištva. Leta 2025 pa je takšnih 19%. In jaz mislim, da je deloma to posledica direktnega priseljevanja, deloma pa večje religijske pripadnosti med že priseljenimi mladimi iz drugih držav. In tudi, če pogledamo obiskovanje obredov, je pravzaprav precej bolj prisotno med mladimi, ki pripadajo tem drugim religijam v primerjavi z katoličani v Sloveniji.
1: In tukaj smo seveda spet pri identitetni vernosti, a ne? Ko istovetiš svojo narodno pripadnost, istovetiš z vero, sem poenostavljeno povedala. Profesor Miran Lavrič, to, kar se dogaja na področju vernosti med mladimi v Sloveniji, ni nobena izjema v zahodnem svetu. Kaj se dogaja v drugih evropskih državah? Raziskovalci pravite podobni trendi.
2: Moram reči, da ne v vseh državah. Veliko je tudi problema na ravni ažurnosti podatkov. Ne, za recimo Evropsko družboslovno raziskavo so na voljo zadnji podatki za leto 2023, za slovensko javno mnenje pa sem lahko potegnil do leta 2025. Ta trend pa se dogaja prav v zadnjih približno 5 letih, tako da je veliko odvisno od tega, ali imajo posamezne države sploh podatke, ki so dovolj ažurni. In na primer Finska ima takšne podatke in tam se zelo jasno pokaže, da imamo izrazit fantovski obrat v smeri krščanstva, tudi pri dekletih je tam prisoten, ampak je pri fantih bolj izrazit. Na Švedskem na primer izrazit fantovski zasuk, podobno kot pri nas, pri dekletih pa gredo podatki v nasprotno smer. To je ena takšna podobna zgodba kot pri nas in v Združenih državah prav tako za zadnjih tam od leta 2022 do 2025, torej to je neko 3-letno obdobje, zelo podobni trendi. Ko sem gledal podatke do 2023, sem tudi opazil podobne trende v Franciji, v Srbiji in še drugih državah, ki jih zdaj ne bom našteval. Po teh podatkih lahko rečem, da je več takšnih evropskih držav, kjer imamo fantovski obrat, vsaj fantovski obrat v smeri religioznosti kot obratno.
1: Kaj to pomeni za verske skupnosti? A ne? Mladi gojijo predvsem to identitetno vernost. Institucije jih pa očitno še vedno na nek način ne nagovarjajo. Ali pač se motim?
2: Jaz mislim, da jih nagovarjajo. Jaz mislim, da tudi katoliška cerkev svoj družbeni nauk ne skriva, ampak ga jasno izraža ob pač priložnostih, ko nekako lahko dobi medijski prostor, pozornost in tako naprej. In mislim, da tudi to vpliva na soupadanje religioznosti in ideološko-politične orientacije. Vprašali ste me, kaj to pomeni za verske skupnosti. Za eno besedo bi lahko rekli priložnost, kajti obstajajo pač širše družbene okoliščine, ki mlade usmerjajo k religiji. Mislim, da niso glavni zaslužni za ta obrat predstavniki verskih skupnosti. Verske skupnosti pač tam so, delajo svoj posel, ampak širše okoliščine so zdaj naklonjene temu, da se en pomemben del mladih obrača k religioznosti in ta veter, če tako rečem, lahko verske skupnosti bolj ali manj spretno zajamajo v svoja jadra.
1: Katere so te zunanje okoliščine, ki so tako močno vplivale na ta obrat na področju vernosti med mladimi?
2: Najbolj osnovna stvar je konzervativni zasuk, ki se je zgodil v praktično celi zahodni civilizaciji, ki je povezan z usponom desnega populizma in v politiki, ne, in ki ga jaz obravnavam skladno z nekaterimi politologi, predvsem Ronaldom Inglehartom in Pipo Norris, ga jaz obravnavam skozi koncept kulturnega protiudara oziroma cultural backlash v angleščini. Gre za to, da smo bili priča v zadnjih desetletjih hitri sekularizaciji in predvsem hitri liberalizaciji norm, vrednot, lahko bi rekli neki prevladi nekega novega liberalizma, ki veliko poudarka daje na zaščiti ali pa odnosu do marginaliziranih skupin, vključno z ženskami. No in ta močni val liberalizma, tudi neke vrste novega liberalizma, je sprožil reakcijo. je sprožil kulturni protiudar z idejo, da je vse skupaj šlo predaleč in da se je treba upreti, da so te hitre liberalne spremembe nekako družbeno škodljive, nevarne, da je preveč migrantov, da je preveč spolne svobode in tako naprej. In še posebej to poudarjajo, ne, tiste skupine, ki jih takšni liberalni trendi nekako negativno zadanejo, ki percipirajo, da jim škodijo, in moški so tipično takšna skupina, tako da ta cultural backlash tudi v drugih državah prihaja se strani moških in ni presenetljivo, da se torej, tudi v Sloveniji mladi fantje predvsem upirajo liberalizmu, se obračajo v desno, se obračajo v to konzervativno smer in religijski obrat vidim predvsem v kontekstu tega novega konzervativnega vetra, če tako rečem.
1: Zanimivo bo opazovati, kaj se bo zgodilo na področju odnosov med fanti in dekleti oziroma njihovih partnerskih odnosov. Ne bova ugibala o tem, kaj bo v prihodnosti na tem področju. Profesor Laurič, vi ste seveda pripravili znanstveni članek o tem, čemer sva se sedaj pogovarjala. Na podlagi katerih vseh raziskav ste prišli do teh ugotovitev, da se religioznost med mladimi v Sloveniji povečuje?
2: Ja, tukaj pa sem se res potrudil, da sem trianguliral podatke, kot se temu reče, se pravi, nisem se zadovoljil s tem, da bi samo pogledal podatke naprimer slovenskega javnega mnenja, ki sicer jim zelo zaupam in so verodostojni, ampak slovensko javno mnenje se ukvarja z vsemi starostnimi skupinami, zato je seveda podozorec mladih sorazmerno majhen in to bi lahko bila neka šibkost pri ugotavljanju trendov, tako da sem podatke slovenskega javnega mnenja kombiniral z mladinskimi raziskavami, z specializiranimi raziskavami mladih, kjer tudi sam aktivno sodelujem že več kot 15 let. To so nacionalne raziskave mladih, ki jih naroča naša država ali pa tudi kakšni zunanji sponzori in jih občasno delamo. Tako da to je bila druga serija podatkov, ki je segla tja do leta 2024, SJM je segel tja do leta 2025, no in tretja serija podatkov pa je Evropska družboslovna raziskava European Social Survey, kjer pa so podatki, kot sem že omenil, žal samo do leta 2023 dostopni, ampak tudi v tej seriji se je potrdil isti trend. Torej v vseh treh serijah sem potrdil skozi različne indikatorje, da se je pri fantih vsaj religioznost dejansko povečala in jaz mislim, da lahko res z veliko verodostojnostjo to danes trdimo.
1: Profesor dr. Miran Laurič z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Hvala za ta zanimiv pogovor. Oddajo sem pripravila Nataša Lang.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt šestih evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni.
2: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje. Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
4: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
3: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
4: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
3: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Daj, Romeo!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
8: Popotniški podcast.
9: Odpotuj in odklopi.
8: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
9: Popotniški podcast.
10: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
11: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterne, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivati smo se hodili v reko.
10: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
11: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
10: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
8: Podcast.
9: Odpotuj in odklopi.
8: Odpri.
12: Aha.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iran je po lastnih navedbah prek katarskih posrednikov Združenim državam Amerike postavil pogoje, pod katerimi je pripravljen na obnovitev mirovnih pogovorov. Pogoji vključujejo ustavitev vseh napadov na iranske cilje, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in sprostitev blokade iranskih pristanišč. Ob tem so v Teheranu poudarili, da grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bodo obrodile sadov. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu so se pred eno uro odprla volišča na deželnih volitvah, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate CDU po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskim se napoveduje tesen boj med alternativo za Nemčijo AfD in socialdemokrati SPD. V Berlinu naj bi po zadnjih anketah javnega mnenja slavila levica. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Na evropskem prvenstvu v odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomerili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkarje se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomerili s Srbijo. Jan Pancer, edini slovenski motokrosist na finalu

0: sezone svetovnega prvenstva, je v prvi vožnji velike nagrade Avstralije v Darwinu zasedel 7. mesto. Znova je bil v razredu MXGP najboljši nizozemec Jeffrey Herlings. Napoved vremena. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor in Slovenska Bistrica jasno 15, Ljubljana megla 14, Celje jasno 11, Murska Sobota jasno 13, Ptuj jasno 12, Radenci jasno 14, Slovengradec pretežno jasno 12, letališče Portorož jasno 17 in Kredarica pretežno jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru predmet na vozišču, tam je promet oviran. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani in sicer danes do 10. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 4 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Društvo za razvoj slovenskega podeželja zbira do konca septembra podpise pod peticijo za ohranitev programa Lider CLLD in ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin tudi v novem programskem obdobju. Program prebivalcem podeželja omogoča, da lahko soodločajo o projektih pomembnih za domače okolje. V društvu pa se bojijo, da bi spremembe na področju evropskega financiranja lahko zmanjšale njihovo vlogo pri odločanju. V Gorišnici je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj nedavno predstavil delovanje prvega stacionarnega ukopanega namakalnega sistema AgriPop, od katerega si veliko obetajo. Opozarjajo pa, da namakanje ne sme biti edini ukrep za večjo prehransko varnost ob sušah. Vodajo od setve do žetve ob 9:30, pa še v trgatvi na Krasu. Kraševci pravijo, da si obetajo dobro letino. Nedeljsko dopoldne, dobra glasba in prav taka družba, ob kateri čas prehitro mine. V dobro družbo s Kristjanom tokrat prihajajo gostni muzikanti. Ansambel Upanje bo predstavil novo skladbo. Vse bližje pa je tudi Noč Modrijanov. Kaj pripravljajo in zakaj bo vredno biti zraven, tudi to izveste med 10. in 12. V Mariborskem feltonu se bomo ozrli v minule dni. Kaj je v iztekajočem se tednu odmevalo v regiji in na Radio Maribor, bomo povzeli točno opoldne. V športnem popodnevu bomo pozornost posvetili nogometu, namiznemu tenisu, kegljanju, košarki, odbojki in še drugemu aktualnemu športnemu dogajanju. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je pripravilo peticijo za ohranitev programa LIDER CLLD in ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin tudi v programskem obdobju 2028-2034. Gre za program, ki prebivalcem podeželja omogoča, da lahko v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pridobijo denar za projekte, ki jih prepoznajo kot pomembne za svoje okolje. Društvo se boji, da bi lahko spremembe na področju evropskega financiranja zmanjšale vlogo lokalnih skupnosti in odločanje o razvoju podeželja prenesle v roke državnih oziroma evropskih ustanov. Prispevek sva pripravila Matija Masnak in Sabrina Mulec, predsednik društva Primož Kroflič pa je najprej pojasnil, da gre sicer za majhne projekte.
2: Kjer pa so vključeni tisti pomembni prebivalci društva, organizacije, zavodi, ki drugače najbrž ne bi prišli nikoli projekte. Ne. In na ta način mi v bistvu, ko jih vključujemo v projekte, jim tudi dajemo vedeti, da država, da Evropska unija namenja sredstva za podeželje in če so oni lahko vključeni, potem imajo tudi večji interes sodelovati in tudi počasi, seveda skozi več obdobij razvoja, pride do tega, da ljudje razumejo, da lahko tudi sami nekaj prispevajo. In ko takrat, ko to razumejo, potem so določene organizacije pripravljene tudi na večje projekte in pa se veste, ne, da to, da si vključen nekam, je stvar interesa in interes, da bi dobro živeli na podeželju, pa gotovo ljudje imajo. Samo mi želimo prepričati, da imajo tudi možnost aktivno sodelovati pri tem.
1: Strokovni vodja društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
3: Dejstvo je, da je program LIDER CLLD v vseh teh letih, ki je pač potekal od Slovenije in od leta 2007, pokazal, da pravzaprav so ta sredstva generirala ogromno projektu, ogromno so pomagala ljudem na podeželju, tudi kmetom, ampak ne samo kmetom, ampak so pomagala predvsem tistem, ki so se ukvarjali s kakšnim razvojem, kakšne dejavnosti na podeželju. Zdaj, če slikovito tu izrazem, lokalne akcijske skupine so dobile eno določeno vsoto denarja, ki so ga morale porabiti v 7 letih, torej v enem programskem obdobju, na območju občine oziroma področja, ki ga pokriva. Mi recimo pokrivamo Bistrico, Pivko in Postojno. In dejstvo je, da smo mi skozi naše aktivnosti, skozi našo animacijo iskali projekte, da bi jih financirali. Tu pomeni, da pravzaprav smo mi iskali tisto, kar rabi na našem podeželju. In tu je tista prava naloga LAS-a, ker na nek način ta LAS prepozna neko potrebo in jo sfinancira s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada. Zdaj se seveda ta zadeva nekako spreminja. Spreminja se pač v ti smeri, da je bilo najprej celo ideja na Evropski komisiji, da je program LIDER pač samo neka dodana zgodba nekega sklada. Mi smo potem seveda se z aktivnostmi, ki smo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, peljali preko Evropskega združenja lokalnih akcijskih skupin, uspeli doseči, da je zdaj LAS prepoznan čezmedno kot program, ki se bo izvajal tudi v naslednjem programskem obdobju. Obstaja pa nevarnost, da bo država članica, to recimo pri našem primeru Slovenija, ta sredstva delila na vrhu, torej preko ministrstva pa preko agencije. Ne? In tukaj se izgubi tisti stik s podeželjem, tukaj se izgubi tisti stik, ki ga imajo LAS-i neposredno z področjem, ki ga upravljajo oziroma pokrivajo in na ta način tudi iščejo tiste projekte, ki so potrebni za to območje. Ne? To bo potem, recimo, če bi ostalo v taki varianti, ta sredstva bila deljena z enega mesta, torej iz Ljubljane, in bi bilo to tako, kot je do zdaj s nekimi razpisi, ki seveda ne bi nekako prepoznavali tistih potreb, ki jih imamo mi na podeželju. Zato je zdaj ta peticija, ki jo podpisujemo. Da je program LIDER CLLD uspešen, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, dokazujejo projekti, dokazujejo, da smo uspeli producirati, če temu rečem, veliko delovnih mest. Na nek način je en kupec nekih projektov, ki ne bi bili financirani, če tega programa LIDER ne bi bilo. Ne? In tu je tista vrednost tega LIDERa. LIDER namreč multiplicira vse evropske sklade, ki jih imamo v Evropi, predvsem zaradi tega, ker posega na vsa področja. Ne? Če poznaste recimo sistem financiranja evropskega, regionalnega, socialnega sklada in tako naprej, vsak se na svojem področju ukvarja se z določeno problematiko. Ne? Mi se pa se vsem ukvarjamo in to je tista naša prednost, ki jo imamo. Lih to, da lasi prepoznajo, kaj je potrebno na temu področju.
1: Bojijo se, da bi o razvoju podeželja v prihodnje odločali bolj od zgoraj na vzdol, namesto da bi imeli pri tem pomembno besedo ljudje, ki tam živijo. Zato peticija. Kroflič.
2: Mi želimo s peticijo dokazati, da na terenu je interes, da ljudje potrebujejo to, da so na podeželju problemi na področju storitev, turizma, stanovanjske problematike, položaja žensk in mladih in vse temi vključujemo v naše projekte in zato želimo zagotoviti, da to ostane tudi potem. Peticijo je možno podpisati preko spleta ali pa fizični obliki. Imamo pa v bistvu 4 zahteve in sicer tudi, da ta lider CLLD po letu 2027 ostane samostojen, prepoznaven inštrument razvoja podeželja, da ne bi šlo zgolj za neke papirološke ali pa samo neke investicijske projekte na terenu, ampak to, da so ljudje vključeni. Druga zahteva je, da Slovenija zagotovi stabilno večletno financiranje in namensko rezervirana sredstva za to, ter da bojo ta sredstva pravočasno razpoložljiva. Tretja zahteva je, da se administrativno poenostavi, namreč mnogo prebivalcev, društev, kmetij, raznih drugih akterjev odbija ta administrativna zakompliciranost projektov. Tudi mi porabimo na območju precej energije, da jih spodbudimo, da se sploh odločijo, ne marsi kaj bi še lahko naredili in pa tudi to želimo, to je pa četrta zahteva, da smo vključeni v pripravo tega programskega obdobja z ministrstvi, ki so pristojna za to, da se pogovarjamo, da povemo, kje so težave in na ta način omogočimo pripravo zakonodaje, ki bo omogočila učinkovito izvajanje teh ukrepov za naprej.
1: Podpise bodo zbirali do konca septembra, zbrali bi jih radi 10 000, potem pa jih bodo predali odločevalcem.
0: Inovativni pristopi.
1: V Gorišnici je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj konec avgusta kmetom in kmetijskim strokovnjakom predstavil delovanje prvega stacionarnega vkopanega namakalnega sistema AgiPop. Ta je bil na tem območju preizkušen prvič. Z njim so poleti poskusno namakali koruzo. Za zdaj med drugim ugotavljajo, da omogoča boljši izkoristek vode za namakanje. Ob tem pa je bilo na predstavitvi slišati še, da namakanje ne bi smelo biti edini ukrep in rešitev zoper vse pogostejše suše, temveč naj bo namakanje eden od več premišljenih sistemskih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti ljudi in živali. Prispevek Gabriele Milošič.
4: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leban pravi, da se sodelujoči partnerji, med katerimi je tudi Mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, v 3-letnem projektu osredotočajo na trajnostno kmetijstvo z izboljšanjem učinkovite rabe vode in prilagajanjem na podnebne spremembe.
5: Gre za praktično stacionarni namakalni sistem, ki je na površini prisoten celotno leto in se po uporabi čez zimo praktično pospravi v tla, zato je nemotena tudi obdelava. Kar pa je ena izmed večjih prednosti tega sistema, pa je hitrost oziroma količina namakalne vode, ki steče skozi namakalni sistem v 1 uri v primerjavi z določenimi drugimi sistemi, ki so uveljavljene. Ne samo, da je bolj ciljno usmerjen, prijaznejše je do kmeta, predvsem z časovnega vidika. Ker recimo za en rolomat v ekvivalentu 1 ure tega sistema porabimo z rolomatom približno 8 ur, da zagotovimo isto količino vode po hektarju.
4: Živinorejec in poljedelec iz Gorišnice Slavko Leban se strinja, da se je v poskusnem obdobju prvi tovrstni stacionarni vkopani namakalni sistem pri nas dobro obnesel.
6: Zahteva dosti manj fizičnega dela, pa bolj kvalitetno namakanje, pa tudi ciljno namakanje je možno, pol pa je tudi čas namakanja, optimalni čas lahko izkoriščamo.
4: Kaj se je letos pokazalo na vaših njivah, poljih, kjer ste namakali, pa tam, kjer niste?
6: Dejansko, ki se ni namakalo, ni pridelkov. Ne. Ki pa smo namakali koruzo, ki smo pravi čas začeli, pa upamo, da je po teh analizah, ko smo zdaj delali, da bo blizu normalnega pridelka.
4: Direktor Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Andrej Rebrnišek poudarja, da se na Dravsko-Ptujskem polju že vrsto let trudijo narediti korak naprej na področju namakanja.
7: Ko smo gledali sisteme drugod po Evropi, smo videli, da smo tukaj zelo zadek, da se mi samo pogovarjamo o vodnem viru, zelo malo pa se pogovarjamo o tehniki in sistemih namakanja. Ocenujemo, da je to en izmed glavnih razlogov, zakaj se manj namaka, kljub temu, da imamo dovolj vodnih virov, da imamo sisteme, ki so za kmetijo absolutno preveč obremenilne, preveč časa za njih zahtevajo, zlasti, če se pogovarjamo o nekih večjih površinah.
4: Direktor Rebrnišek opozori, da imajo samo na Ptujskem zavodu specialista za namakanje, saj se zavedajo, kako pomembno je to področje. To je Marko Černe, ki postreže statističnimi podatki. Pove, da je v Sloveniji po podatkih Ministrstva za kmetijstvo za namakanje pripravljenih okoli 8500 hektarjev obdelovanih površin, kar predstavlja le 1,5% vseh v državi. To je po njegovih besedah najmanj v Evropski uniji. Pravi, da si je po letošnji suši potrebno priznati, da brez namakanja ne bo šlo.
8: Stanje je alarmantno, tu res edino namakalni sistemi pomagajo, da se kmetijstvo prilagodi na take razmere. S tem, da seveda namakanje je ukrep, ki zahteva ogromno energije, dela in človeka, ki to počne. Zato je v bistvu tak namakalni sistem primer, ki lahko pripomore k temu, da bo namakanje bolj popularno, bolj sprejemljivo z vidika kmetijske pridelave in predvsem z vidika človeka, se pravi kmeta.
4: Namakanje pa ne bi smelo biti edini ukrep zoper sušo. Mladi kmetje, med njimi številni strokovnjaki, kot prav Matic Leban, ki je vodja projekta Inovativno namakanje in kot svetovalec zaposlen na KGZ Ptuj, opozarjajo, da je potrebno razmišljati o več dopolnjujočih se sistemskih ukrepih za večanje prehranske varnosti.
5: Absolutno je potrebno razmišljati širše. Namakanje je pač samo en izmed ukrepov, s katerim sušo blažimo. Kar se pa tiče kultur, še vedno se moramo zavedati, da je na naših tleh prevladuje koruza iz preprostega razloga, ker je kar nekaj živinoreje in pač kot glavna volumnozna krma za prehrano, predvsem goveje živine, je še vedno koruza. Tudi v sklopu projekta smo o tem razmišljali in testiramo praktično že kakšne druge perspektivnejše kulture, ki bi lahko v teh klimatskih pogojih, ki zadnje leta so, boljše uspevali.
4: Denimo?
5: Poskušali smo za čičeriko in pa ne nazadnje tudi kakšni bukrovni dosevki za praktično nižanje tal čez tiste najbolj vroče poletne mesece in večanje organske mase, kar je absolutno mora biti tudi vodilo razmišljanja pri borbi s sušo.
4: Kmet Slavko Leban iz Gorišnice.
6: Bistvo vsega je to treba prodati. Ne. Recimo en primer taki pri čebuli, vam povem, ne. Do zdaj je bilo čebulo Ptujski ljuk, ki ga na našem področju predelujemo, letos ga nimamo. Ne. Ja. Imamo ga, drobnega. Tu je ljuk, ki zdrži brez vseh zaviralcev najdalj. Ampak trgovci so postavili neke standarde, od katerih ne odstopajo. Ne. Ampak letos pa je že drugače, ne. Ampak ga ni. To je narava, to je kmetijstvo. Vi, če imate kakšen vrt, vete, da ne zrase vse prvi klas, ne? Pa da je kaj en kumara, ki je malo zavita, glih tak dobro ali pa še boljša.
4: Vides ne bi več smel nadomeščati kakovosti in tako. Prilagajanje je nova kmetijska realnost.
6: Se strinjamo z vami. Vsi se moramo dejansko prilagoditi narave, ker je to edina prava pot. Kvaliteta bi vedno mogla biti pred kvantiteto in obliko. Tudi miselnost ljudi, vseh, od nas kmetov do potrošnikov bi se mogla spremeniti. Ne?
4: Izzivov v kmetijstvu oziroma pri prehranski varnosti v prihodnjih letih zlepa ne bo zmanjkalo.
0: Od setve do žetve.
1: Ta konec tedna je v kraškem vinorodnem okolišu letošnja trgatev na vrhuncu. Bele sorte so že pod streho, trgači obirajo pozno rdečo sorto refošk, iz katere na Krasu pridelajo vino teran. Nekoliko jo ovira deževno vreme. Kljub suhemu in vročemu vremenu v najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu letošnje trgatve niso začeli veliko prej kot običajno, saj grozdje na kraški planoti potrebuje več časa, da dozori. Si pa obetajo po kakovosti dobro letino. Podrobneje v prispevku Irene Cunja.
9: Tudi za kraške vinogradnike je bilo vremensko ekstremno leto. Je pa pred začetkom trgatve vinograde nekoliko namočil dež. Bil je zelo dobrodošel, pove direktor zadružne kleti vina Kras Sežana, Marjan Solja.
10: Kar se tiče držav, je tiste prvi drž največja pomoč bil, sedaj pa praktično ni več pomoč, je bolj ovira, ampak ne glede na to, saj kako vzrtaha se ne bo spremenila, breko saj na slabše, kaj ti tak predslevina več v meni že toliko suha, da bo pač odjav, da ne bodo več črpale vode.
9: Na količino sta vplivali spomladanska pozeba in poletna suša, med dozorevanjem so se vinogradi gostile ptice in druga divjad. Pri belih sortah, ki so že pod streho, so v vinakras nabrali za slabih 20% manj pridelka.
10: Ja, prvi pogled je bil lahko malo bolj optimističen, ampak na koncu pa se je izkazalo, da smo nekje 18% pod pričakovanji. To je pa seveda nekaj razlog te rekonstruktivne spomladanske pozebe, predvsem na Chardonnayu. Je pa tudi nekaj vpliv suše, predvsem zaradi tega, da so jagode nekoliko manjše. Sicer na trto je izgledalo lepo, ampak ja, očitno pa količine se niso toliko nabirale.
9: Močna sončna pripeka je ponekod povzročila sončni ožig, pove vinogradnik in vinar Tadej Štoka, ki v krajni vasi vodi družinsko kmetijo. Potrebna je bila previdnost pri razlistanju, sicer pa je k dobremu stanju trso prispevalo tudi namakanje.
11: 80% vinogradov smo namakali. V Dutovljah nismo niti namakali vinograda, ker je zelo, bi rekli mi po domače, močna zemlja. In tam pa trta tudi je ravno prav, ni bilo suše in ravno prav obrodila in zelo kvalitetno grozdje.
9: Torej potem na drugem koncu, recimo če gremo proti Komnu, je sestava zemlje malo drugačna, očitno.
11: Čisto drugačna je Komensko, je bolj prodnata zemlja, kamnita, ni zemlje, tam pa je treba kar bilo zalivati, tako da se je obrestovalo dobro.
9: V zadružnih vinogradih, kjer obirajo drugačno tehnologijo priprave, ta opravi colja pa namakanje ni bilo potrebno.
10: Prvo izbrati pravo lego, drugič ne na vozemlje, ampak mletje zemlje tam po metra globoko in še prej preko svi kameri zruši to, kajti pač v zadnjih 15 letih smo pač prišli do spoznanja, da čim več kamnja je v tej zemlji, preko kraški, boljše je, ker drži vlago.
9: Kot že rečeno, je v teh dneh v polnem teku trgatev refoška za teran in kot pove colja se obeta dobra letina.
10: Ja, kar se kakovo se tiče, lahko rečem, da imamo res lepo letino. Zatkorne stopnje so zelo visoke, tako da popreče imamo nekaj 90 ekslev, tako da je res lahko pričakujemo lepa vina. Sicer pa vredno te pri refošku pričakujemo tam nekaj 10% manj pridelka, ampak to bomo šteli konc druga tedna, ko bomo zaključili trgatev.
9: V zadružni kleti bodo pospravili 700 do 800 tisoč kilogramov grozdja in pridelali 500 do 600 tisoč litrov vina. Sicer pa dobro vino nastane tudi v kleti, še pove Tadej Štoka.
11: Vsako grozdje pride v klet, gre v svojo cisterno in pol na koncu tipiziram vitusko iz Dutovelj, vitusko iz Volčjega grada, iz Skopo. Tako da pol je rata res tipizacija same sorte vina, no.
9: Največji izziv za prihodnost, povesta naša sogovornika, pa ostaja ohranitev obstoječih vinogradniških površin in pridobivanje novih. V zadrugi skupaj s kooperanti obdelujejo 100 hektarov vinogradov, ker se delež slednjih znižuje, se trudijo površine nadomestiti z lastnimi. Žal se na Krasu lastniki primernih parcel zelo težko odločajo za prodajo ali oddajo v najem.

0: Pa smo pri koncu oddaje. Hvala za pozornost. Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič in novinari Matija Mastnak, Gabriela Milošič, Irena Cunja in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Pa lep pozdrav do naslednje nedelje.
1: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.roko.si.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
2: Kje ste pa vi najraje?
1: Dobri družbi s Kristjanom.
3: In to nedeljo bo pri nas prav gajstno. V našo družbo prihajajo gajstni muzikanti za sproščen klepet, dobro glasbo in kakšno zgodbo, ki je še ne poznate. Ansambel Upanje nam bo predstavil novo skladbo, pogledali pa bomo tudi, kaj nam prinaša Noč Modrijanov. Veliki glasbeni dogodek se bliža. Česa se lahko veselimo letos? Pridružite se mi to nedeljo med 10. in 12. uro.
1: Dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iz tretjega nadstropja konzularne stavbe, ki stoji ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, je po poročanju poljskih medijev pred dnevi padel poljski diplomat, ki se zdaj v bolnišnici bori za življenje. Omenjeni naj bi bil v času padca na dopustu, a naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko. Njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj za to ne bi imel uradnega pooblastila. Iran ne bo odprl hormuške ožine, dokler ne bodo izpolnjene njegove zahteve in zaveze Združenih držav, je dejal predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bakher Ghalibaf. Po njegovih besedah se mora Islamska republika boriti in pogajati hkrati. Dodal je, da bo Teheran za odvrnitev svojih sovražnikov uporabil vso razpoložljivo vojaško silo, diplomacijo pa za utrditev dosežkov na bojišču, ko bo čas za to. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Včeraj so poročali o obsežnem kibernetskem napadu na elektronski volilni sistem v Moskvi, a oblasti zagotavljajo, da na volitve ni imel vpliva. Ob odprtju volišč v petek pa so poročali tudi o sestrelitvi več brezpilotnih letalnikov, ki so leteli proti voliščem. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala. V gorski reševalni službi Bohin so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče. Iz objave je razvidno, da je v nesreči umrl oče, otrok pa je bil huje poškodovan. Napoved vremena. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 9. Maribor jasno 15, Ljubljana megla 14, Ptuj delno oblačno 16, Slovenska Bistrica in Murska Sobota jasno 16, Celje delno oblačno 15, Slovenj Gradec jasno 15, letališče Portorož jasno 20 in Kredrica jasno ter 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Štajerska avtocesta je bila zaprta do pred kratkim, torej do 10. ure med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je bil urejen po regionalni cesti, vendar tam še naprej prihaja do zastojev, zato strpno in previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 3 minute.

0: Eno čudovito in lepo nedeljsko dopoldne želim vsem tistim, ki ste z nami v dobri družbi s Kristjanom. Upam, da vam je današnje jutro dovolilo vsaj malo tak počasnejši začetek, da ste lahko v miru popili kakšno kavo, s kom poklepetali ali pa še za nekaj minut ostali za mizo, ne da bi vas že priganjala ura. Ja, med tednom se nam tako pogosto mudi, da je ob nedeljah prav lepo kdaj reči, se bo. Tole lahko še malce počaka. Seveda pa nedelja ni za vse prost dan, zato lepo zdrav tudi vsem tistim, ki ste morda v službi, za volanom ali pa pri kakšnem delu doma. Morda prav zdaj pripravljate kakšno kosilo, ugotavljate, bo lonec dovolj velik za vse, ki danes pridejo na obisk, tudi mi se vam pridružujemo. Tako po radiju seveda, z glasbo, s kakšnimi zanimivimi pogovori, za vse to bomo poskrbeli mi, vi pa le, dajte radio malce bolj na glas, tako da bomo lahko skupaj tudi kakšno zapeli. Kaj bomo počeli v današnji dobri družbi? Živahno bo, gajsni muzikanti prihajajo k nam na obisk, ime imajo takšno, da človek kar pričakuje nekaj navihanosti, bomo pa preverili, kdo je pri njih najbolj zgovoren, kdo zna nasmejati druge, kako se ujamejo, kot ložijo glasbila, predvsem pa bo to tudi priložnost, da jih ob njihovi glasbi še malce bolje spoznamo. Nekaj novega nam prinaša tudi en same lupanje. Predstavili nam bodo svojo novo skladbo, mi pa prisluhnili, kaj so tokrat pripravili za vse nas in morda bo prav ta pesem tista, ki si jo boste ob koncu vodaje še kar naprej prepevali. Vse bliže pa je tudi noč Modrijanov. Večer oziroma kar dva večera, ki ga številni ljubitelji domače glasbe že nestrpno pričakujejo, kaj pripravljajo letos, kaj nam lahko že razkrijejo in kaj bodo prihranili za tisti trenutek, ko se prižgejo odrske luči, tudi v tem, v današnjo daj, Blaž Švab bo v naši družbi. Torej, tja do 12 ure, dovolj razlogov, da ostanemo skupaj. Vesel sem, da ste del te naše dobre družbe tudi vi. Nekateri že vrsto let, drugi morda danes prvič, prav sem pa en tak topel nedeljski pozdrav in dobrodošli v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Karlci o ljubezni so prepevali. O čem pa so prepevali skladbe na naši Lojtrci novih v minulem tednu?
1: Lojtrca novih.
0: Kar lepo pogledajmo čas tudi, da razglasimo zmagovalca, torej že drugega tedna v tem mesecu septembru. Če ste zdaj hiteli pogledati na našo spletno stran, ne najdete več zmagovalca, najdete že novo Lojtrco z novimi štirimi predlogi, ampak do njih mi počasi še pridemo. Predtem torej pogledajmo, koga ste izglasovali in komu namenili novo možnost, da se poteguje tudi za mesečnega zmagovalca. Štirje predlogi v minulem tednu in sicer ansambel Unikat, skladba Kar sem poročena.
2: Ne morem, ker sem

Čas porok še ni čisto mimo, še kar nekaj tistih, ki so čakali na tudi september, ki ni prevroč in morda ravno pravšnji. Torej, to je bil prvi predlog. Drugi predlog za vse tiste, ki praznujete poseben rojstni dan.

0: In komu ste v minulem tednu namenili največ glasov?
1: Zmagovalec tedna.
0: Prav, mladi ansambel Fekonja in pesem Cvetiš. Čestitke.

0: Avstaniki, vse moje misli so pri tebi. Kje so vaše misli v tem današnjem nedeljskem dopodnevu? Upam, da pri dobri glasbi.
1: Lojterca novih.
0: Naše misli so pri Lojterci novih, kjer imajo zadnjo besedo vaše ušesa in vaši glasovi. Štiri skladbe se bodo tudi v tem tednu potegovali za vašo naklonjenost. Morda vas bo katera osvojila že s prvim refrenom, morda boste svojo izbrali še lepo več poslušanjih. Za začetek gremo lepo po vrsti. Štiri predlogi torej. Kot prvi se nam predstavljajo potepini skladbo Erste klase. Že z naslovom obljubljajo prvi razred, pa bomo slišali, ali bo njihova pesem tudi vaša prva izbira.

Prvi predlog, Matjaž Gašparič, avtor glasbe in besedila, Teo Vranc pa je dodal še aranžma. Torej, vse skupaj lahko že slišite, vidite in glasujete na naši spletni strani radiomaribor.si. Drugi predlog, Ravbari ne bi te zamenjal. Lepo je slišati takšne besede, kaj še lepše, če so namenjene morda prav vam.

Robert, torej drugi predlog, Rok File in Igor Pirkovič, avtorja skladbe. Tretji predlog pa ne že z naslovom vabi na vožnjo. Ansambl Dveh dolin predstavlja skladbo Moped.

0: padla preč.
1: Tako torej ensambel dveh dolin in moped. Se še spomnite svojega prvega mopeda, tistega občutka, ko ste se lahko prvič odpeljali malce dlje tako po svoje. In morda prav tale naslov pri kom prebudi kakšen spomin in vas povabi glasovanju na radiomaribor.si. Peter Debeljak pa avtor torej te tretje skladbe oziroma tretjega predloga na Lojterci novih. In prosto še za četrti predlog. Gadi in skladba Ale ti.

0: Anže Zavrl, avtor skladbe, morda vam pa prav ta refren ostane najbolj v ušesih. Tako, vse štiri smo slišali, Potepine, Ravbarje, ansambel Dveh dolin in Gade. Komu boste pa vi ta teden namenili svoj glas?
1: Glasujte zdaj.
0: Radio Maribor, pika si, vse do petka do 8 ure.

0: Tako se vsako nedeljo družimo skupaj v dobri družbi z lepo slovensko narodno zabavno glasbo in pa seveda pred nami dogodek, ki ga marsikdo pričakuje najbolj, pa ga pričakujejo prav oni. Koliko so živce že napeti, koliko je pripravljeno in kaj se nas čaka na letošnji noči Modrijanov, kamor bodo fantje poleg svojih glasbenih gostov povabili kar 20 tisoč tudi vas, vseh poslušalcev in gledalcev. Preverimo iz prve roke. Blaž Vap je z nami, Blaž. Sedaj ne vem, kaj ne rečem v tem nedeljskem dopoldnevu. Dobro jutro ali je jutro se začelo že kar prezgodaj?
1: Ja, res en prijazen pozdrav. Jutro se je začelo zgodaj. Mi smo zdaj že kakšne 4 dni v Stožicah, tako da se res opravičujem, da ne morem biti v živo z poslušalci vašega radija. Tukaj smo, vse skupaj zgleda kot neko tako gradbišče, mravlišče, veliko ljudi s čeladami, veliko ljudi, ki nekaj počnejo, pa noben, mislim, jaz ne vem točno kaj, ampak tukaj je en kup, recimo tudi kot zanimivost alpinistov. Alpinisti so jedni, ki lahko na tej višini vežejo določene stvari. Potem veliko je strokovnjakov, ki se spozna zelo na svoje delo. Vsi hodniki pa so polepljeni s takimi 3-metrskimi načrti. In ki, da se ve za vsak, po domače šrauf, za vsako nakovalo, kje more kaj stati do centimetra. Res do centimetra natančno, zato da bo vse delovalo.
0: Ja, se vemo. Velik projekt, ki se ga marsikdo loti, je koncert. Stožice, tako ali tako, po drugi strani, vi pa ste naredili reše scensko nekaj povsem posebnega, nekaj norega, lahko rečemo z eno besedo, ne?
1: To v Stožicah so kar potrpežljivi z nami, ne? Moram jih zelo pohvaliti, zato ker nekako sprva, ko smo se odločili, da gremo v Stožice, smo se malo bali, kako bodo to v Ljubljani sprejeli. Potem pa moram biti zelo iskren, da so nas sprejeli odprtih rok, da so zelo prijazni z nami. To pa zato, ker mi imamo vedno neke posebne zahteve in probleme, a ne? Zelo, zelo jih obremenimo. To pomeni, mi prepeljamo res šleparje opreme, potem celo po noči smo z izrednim provozom, so naši mojstri vozili določene elemente, to gre vse na centimetre, tudi kakšna vrata smo morali odšraufati pa dati dol, zato da smo pridobili dodatne centimetre za uvoz tovornjakov. Veliko imamo nekih posebnih želja, ne, in ne vem, tudi ta semafor za rezultate, ki ga ponavadi gledate na tekmah, ima 8 ton, ne? Ampak mi smo ga že, mislim, naši mojstri so ga že uspeli smeti pa predstaviti drugam, ne? Zato, ker mi bi tam radi kamero dali. Tako da tukaj so zelo potrpežljivi z nekimi našimi idejami in se tudi malo zabavajo, ko nas gledajo pa opazujejo in so tudi navdušeni, ne? Le bo 1000 nastopajočih bo prišlo v dvorano, to bo eno tako posebno vzdušje. Ljudje se nam pa javljajo, naprimer, včeraj sem odgovarjal na pisma Kanačanov, ki so pisali, če lahko prenesejo kanadske zastave sabo. In sem pač seveda odgovoril, ne, prenesite kar imate, ni problema. Zdaj, zastava je lepa stvar, prenesite jo sabo.
0: Blaž, ja, dejal si 1000 nastopajočih, zraven vseh vas, en tak velik spektakel se nam obeta, koliko so vaši živci že napeti oziroma koliko lahko uživate vsem tem, kar ste pripravljali dolga leta, ne, če lahko
1: rečemo? Ja, jaz mislim, da bolj malo, no. Da ni, kaj pa vem, jaz mislim, da tisto pravo neko užitek, mogoče bo pol na konc, ker po noči se v bistvu delo nadaljuje, tem, da treba 2 dni smo še v dvorani, da se vse pospravi. Potem sledi postprodukcija posnetkov. Najprej se bodo slišali na digitalnih platformah, naprimer ne na Spotify, pač da smo res v nekem novem svetu. In najprej bo šla muzika na platforme, pa na radije in tako naprej. A ne? To pomeni, tudi zvočno se vse snema, zato da nekako to te lepe spomine zapišeš in jaz mislim, da potem šele čez mesece ali pa leta to doživljaš, da se je bilo pa tudi lepo, a ne? Ker drugače je vse skupaj res na robu joka dobesedno včasih, ker je tako zelo stresno, pantam se roke tresejo od nervoze, težko spijo, pa konc koncev, ne moreš ti zdaj familije poslati na Malorko za 20 dni, ne? Tudi moraš vmes biti oče, jaz sem tam malo ga peleš v vrtec ali pa v šolo, vmes opraviš neke druge stvari še, ne? Mm-hmm. Ne vem, če ne druga, doma je treba pač kuhno pospraviti, se ne bo sama pospravila, tudi če ti kdo pred tem pomaga, ne? Vse je to neko običajno življenje, pa sprotna igranja, ki jih nismo mogli odpovedati. Ne, ne moramo mi zdaj zaradi noči modrijano reči gasilskim društvom, zdaj nas pa pač ne bo.
0: Počivamo in se pripravljamo na noč modrijano.
1: Tega ni bilo. Ne. Mi smo pač tekoči teden smo še igrali, ta vikend ne, prejšnji teden smo mi še igrali 4 špile. In pač neka, življenje teče, to je pa za zraven. In je stresno, načeloma fanti vse znajo, a ne, lahko gremo na odr igrati, niti vaje, nikaj niso potrebne, ker itak na odru pol se enih stvari spolneš, ene stvari pa kar pozabiš, pa sploh ne ve zakaj, tako da malo božje pomoči, pa da nekako spelemo, pa da sem varno vse skupaj, ne? Ker je to tudi nek velik varnostni zalogaj, ampak načeloma je vse zelo lepo pripravljeno in mislim, da bo teklo tekoče.

0: Kaj je vaš največji strah, Blaž? Je to, ne vem, zdravje, na katerega ne moreš vplivati, ko živ si in pa telo naredi svoje?
1: Ja pa ne, zato ker recimo prezdravje, tako da tudi če tle si malo zboriš, pa smo prehlajeni, je toliko dobrih glasbenikov, da en te bo že pokrival vokalno. Pač to, v bistvu so tle bolj travme iz preteklih let. Nikoli ne bomo pozabili, recimo, kako je izreden tonski mojster Radija Maribor in producent Darko Kukovič enkrat sredi noči Modrijanov odprl mešalno mizo, zamenjal diodo in je šla noč Modrijanov naprej, ko je mešalna miza pač pokazala zobe. Ne? In vem, jaz Darko Kukoviča, ne, ki je vaš sodelavc, jaz ga življenje ne bom pozabil, da je on enkrat noč Modrijanov rešil. Potem ne bomo pozabili tudi stvari, kot težav z elektriko, ne, sicer v Stožicah tle so kilovati gre v tisoče, ampak vedno imaš neke bolj tehte, take zelo, zelo primarne skrbi, ali bo elektrika zdržala, ali kako bo vreme takrat, če bo zuni zelo vroče, je v dvorani večje ohlajanje, ne, je bolj, da je v zuni malo hladnej, pa po dvorani manj ohlajanja in take stvari, pa zračenje, pa tehnično, pa garderobe, pa logistika, pa prevozi, pa prometni zamaški, parkirišča. Recimo vsi nastopajoči pa vsi obiskovalci imajo brezplačen avtobus 4 dni v Ljubljani. Ne? Mm-hmm. Ti recimo vsi, ki se bodo prepeljali v Ljubljano, pač lahko parkirajo kjerkoli v Ljubljani in se za stopnico ali pa z eno QR kodo, ki ima na naši strani, se potem brezplačno pripeljajo in se vozijo še lahko pri Ljubljani cel dan, če želijo. Mm-hmm. Zato, ker v okolici Stožic je zelo malo parkirišč, skoraj nič. Ne? In še tist, kar je, smo mi s tovrnjaki zasedli. Tako da, take, veš, bolj take neke tehnične, logistične skrbi so s programom manj, ker te stvari so dosto utrjene, pa dve leti smo v bistvu malo prepevali te stvari, ker smo tako dolgoročno načrtovali, kaj bi naj počeli.
0: Ja, ne bova izdajala nič, kaj se bo dogajalo, kmalu bomo lahko vse videli, slišali. Morda pa vseeno, vidim, da pridno opozarjate vedno znova, ne, vse obiskovalce, dva dneva, četrtek in petek, vsak večer po 10 000 ljudi, kar je res velika, velika številka, da pridejo vsi na eno mesto, da pridejo varno, da pridejo pravočasno, da vsak potem lahko uživa in tudi na vaši spletni strani in pa na vaših omrežjih pridno objavljate vsa navodila, vse napotke, kako torej, ne, čim lažje, čim bolj varno in čim bolj nasmejeno in sproščeno priti in se
1: tako,
0: ogledati
1: pa čim
0: ta spektakel.
1: Ne, čim prej. Začnemo ob 7, ne ob 8, da ne bi kdo zamešal kaj, ne, to je zelo pomembno. Začnemo prej, ob 7, ljudje lahko pridejo prej, dogajanje bo v dvorani že prej, parkirajo lahko kjerkoli, se prepeljajo noter, pijača, pa hrane ne smejo sabo nositi, torej pikniki niso dovoljeni. Bo pa noter pijača, ne? Pa tudi hrana bo notri, pa zun bo hrana. Tako da ne bo treba nekaj, da ni treba skrbeti. Ne? Vsi, ki so na stojiščih, zraven odra, vsi, ki so na sediščih, imajo rezerviran sedež. Pač do zadnjega sedeža je vse zasedeno, to pomeni in rdeči ring do zadnjega kotička pri vsaki ograji. Pridejo ljudje iz celega sveta in eni so že tle iz Avstralije, to ravno kar sporočili in bo kar žurka, no? Bo kar vzdušje, bo kar res ena taka zanimiva zgodba. Mislim, da se splača to videti v živo, to je res velika stvar. Na kameri sicer se bo videlo, ampak delno. Ti si lahko to predstavljaš, ko priješ v živo, si pač samo lahko vidiš, da gre za zelo velik kompleks, pa za res en tak velik gradbeni podvig.
0: Se ravno to, ne brž, še dobivaš kakšne mele, kakšne klice, Blaž, je še kakšna stopnica čisto slučajno, je še kdo kaj odpovedal?
1: Najbolj za sedišča pa za VIP, torej prav zanimivo je, najdražje karte, najzahtevnejše karte je največ popraševanja, ampak preprosto ne gre, ni več mogoče, tudi nekaj gostov imamo tukaj. Tako da mi smo veliko kar, če potem kasneje sprostili in se še najde kako stojišče, ampak samo za četrtek. Bi treba biti pozoren, event team, splet, to je še nalažje. In se tam še kdaj kako stojišče sprosti. Petek se nič več nasprošča in nekako se mi zdi, da čist zaklenjen. Četrtek se še pa kako stojišče sprosti, čisto zraven odra. To je pa to.

0: praviš več kot 1000 nastopajočih, ne ogromno je tudi tistih ljudi, ki dela v ozadju, ki se jih sploh morda ne vidi, ki bodo pridni kot mravljice, da bo vse potekalo kot mora biti. Ne?
1: Teh ni malo, ja. Recimo tako nekih 16 ekip smo na nekem prvem sestanku prešteli, vsaka ekipa ima nekega vodjo, kar se nekih 100 asistentov za sam odr. Tule se bo pa izmenjalo nekih 250 ljudi zdaj, ko se bo gradilo. Vsi delajo zelo takim velikim veseljem, pa s tako veliko ljubeznijo, moram biti iskren, se pa vsi malo tresajo. Tako ni. Vsem se vidi na očeh in na skrbeh, da ni to nek projekt, ki bi ga delal vedno, ampak ga delaš na kvatre, vsake toliko, da je edinstven in zato zelo zahteven. In marsikdo ne spi, no. Ne samo jaz, ampak marsikdo od ljudi, ki te dela, že dolgo ne spi.
0: Jaz upam, Blaž, da se boste naspali, fanti, vsi nastopajoči, vsi tisti, ki pridno delate, ki skrbite za res dogodek tega leta ali pa, ne vem, še več lahko rečeva, ne? Nekaj takšnega pri nas, ne vem, če se je že zgodilo.
1: Ne glede na to, da grejo stvari zdaj v produkcijsko res ovišave, pa da imamo res izredne zgodbe, je Noč Modrijanov zelo, zelo, zelo velik projekt, zelo zahteven projekt, ampak moram biti pa tukaj tudi pošten, da na tem nivoju imamo zdaj v Sloveniji več izvajalcev, ki delajo odlično. Spomnim se Nine Pušlar na štadionu, to je bil res mega velik in zahteven projekt. Spomnimo se še, vsi še imamo spomino Joker Aute, s katerimi je pol Slovenije jokalo, ko se je ulilo, ki so imeli recimo projekt na tem nivoju, tudi izreden, ne, mednarodno obiskan, fantje pa so trepetali pol ure prej, če bo vse podrlo. A ne, to, jaz si to spoh ne predstavljam, kaj so ti ljudje dajali skozi. Isto Nina Pušlar, hvala Bogu, je imela lepo vreme. Mi smo pod streho, hvala Bogu, ampak jaz sem zelo ponosna. Ne. Slovenska muzika je v najboljši kondiciji, po moje vesel, svoje zgodovini, pa še vedno ima ogromno perspektive, ampak na tem nivoju trenutno dela več slovenskih izvajalcev in kar je najlepše, med sabo si vsi pomagamo. To pomeni, se kličemo, se podpiramo, si pomagamo, govorimo o cenah, govorimo o podvigih, kako to narediti. In v bistvu se podobna ekipa ljudi se seli iz projekta na projekt in to so neki zelo pomembni ljudje v ozadju, ki tehnično lahko to pomagajo in tle se vidi, da ni sebičnosti in da je eno veliko sodelovanje in ena velika šola tudi za recimo za politično srednjo in za podobne stvari, da glasba, šport, gasilci, lokalna skupnost, to funkcionira. To deluje. In na tem v bistvu, to so stebri, na katerih Slovenija potem tudi živi, sloni in deluje.
0: Fino. Blaž, ne bom te več zadrževal. Vem, da bodo vsaka ura bo prekratka, bi želel še kakšno minuto več ali pa vsaj kakšen dan, vsako, da bi imel še kakšno uro več za vse skupaj. Ne bova ničesar, ne bova ničesar izdajala, tudi mi bomo tam, tako da naslednjo nedeljo pa lahko malce več izdamo, kaj ste pripravili, kaj vse se je dogajalo, tako tudi iz prve roke. Tebi, vsem Modrijanom, vsem fantom, vsem, ki delate na tem projektu, želim predvsem zdravja, mirnih živcev, prespanih noči in da na koncu res vse poteka točno tako, kot ste si zamislili oziroma da na koncu si lahko vdahnete in rečete, ja, ne, uspelo nam je.
1: Hvala ti za podporo, lepo zdrav Radio Maribor in lepo zdrav na Štajerce.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Število ubitih po ruskem nočnem napadu na Kijevsko regijo na severu Ukrajine se je povečalo na 4, med njimi so 3 otroci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so na omenjenem območju zadeli skladišče enega od ukrajinskih proizvajalcev raket in brezpilotnih letalnikov, v regiji Odesa na jugu države pa tovorno ladjo in poštno-logistični center, ki naj bi ga Kijev uporabljal za pretovarjanje vojaških pošiljk. Iz Moskve so medtem sporočili, da sta bila v napadu z dronom na avtobus ubita 2 človeka. Eden od njih je bil volilni uradnik v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo v torek začela splošna razprava svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. Iz svetovne organizacije so sporočili, da bo zasedanje med drugim poskrbelo za poživitev mednarodnega sodelovanja ter nadaljevanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in prizadevanj za mir. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so prevzeli odgovornost za včerajšnji napad na prestolnico Saudske Arabije, Rijad, in več energetskih objektov ob obali Rdečega morja. Saudska zračna obramba je prestregla več dronov in balističnih raket. Poročilo o morebitnih žrtvah ni. Včeraj je bil dlje časa moten promet na mednarodnem letališču v Rijadu, odkuder se je vil gost dim. Košarkarji madridskega Reala so prvi zmagovalci novo ustanovljenega euroligaškega superpokala. V finalu turnirja četverice v Abu Dhabiju so premagali zadnjega zmagovalca Eurolige, grški Olympiakos, s 93-89. Tretje mesto so osvojili košarkarji turškega Fenerbahčeja, ki so v malem finalu premagali Dubaj iz Združenih arabskih emiratov s 85-77. Napoved vremena. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 10. Maribor in Murska Sobota jasno 20, Ljubljana oblačno 25, Ptuj jasno 18, Celje in Slovenska Bistrica jasno 19, Radenci delno oblačno 19, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Portorož jasno 23 in Kredarica pretežno jasno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 3 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Dolenskih 5, imeti rad. In če imate radi lepo slovensko domačo narodno zabavno glasbo, potem ste ob pravem času na pravem mestu.
1: V dobri družbi gostimo.
0: Ja, v naši dobri družbi radi gostimo tudi dobre muzikante, tudi mlade, pa tudi prekaljene, tiste, ki imajo kaj za pokazati. In v naši dobri družbi so danes gostje tisti, ki imajo že v imenu nekaj temperamentnega. Gajstni muzikanti, za njimi uspešno festivalsko poletje, pred njimi pa verjamem še veliko glasbenih poti, tako da bomo danes izvedeli, kako se je njihova skupna pot sploh začela, kdo v tej družbi skrbi za red in kdo morda za kakšno dodatno dozo tiste dobre voli. Bolje. Domen, dobro jutro ti bom zaželel, glede na to, da si dejal, da je noč bila res zelo, zelo kratka.
2: Ja, en lep pozdrav.
0: Domen Bahč, harmonikar gajstnih muzikantov, praviš, tako lepo imamo vse porazdeljene vloge, da noče biti tisti, da bom dejal vodje tu, ampak tisti, ki pa se radi, na katerega se radi obrnemo, ko je treba kaj povedati o vaši zasedbi, ne?
2: Ja, tako. V bistvu smo lepo porazdeljeni z vlogami, tako da v bistvu vsak ve za svoje naloge, kaj v bistvu mora narediti, tako da v bistvu niti ni potrebe po nekem določenem vodi, ki imamo zelo lepo porazdeljene vloge.
0: Kaj je tvoja naloga, razen tega, da si danes prišel, da si se moral prebuditi pred vsemi ostalimi?
2: Ja, v bistvu skrbim za usklajevanje z datumi, v bistvu. In za bukiranje z dogodki oziroma nastopi. Tako da, predvsem to.
0: Predvsem to. Dobro, gajste muzikanti, kot sem dejal leto za vami, kar tako pestro festivalsko poletje, pa da ga najprej še morda predstaviti preostale člane, kdo so še tisti, ki ob tebi tako pridno ustvarjajo, delajo, nastopajo.
2: Naša pevka je v bistvu Maša Demšar, prihaja iz Reteč pri Škofji Loki, kitarist je iz Sevnice, Lauro Cajner, basist in baritonist je iz Ptuja, Teo Firbas, Amadej Volasko, klarinetist, prihaja iz Rogatca, Žan Belca, trobentač, prihaja iz Črnomlja, jaz pa prihajam iz Dobja pri Planini.
0: Zakaj so da vas na začetku predstaviti, ker res ti kraji niso tako zelo, zelo povezani, ne? Odkud se prihajate?
2: Ja, v bistvu, tako, nas druži predvsem Google Maps navigacija, da nas vodi do vaj in na vse dogodke, tako da v bistvu se pa skrbimo, da ko se dobimo, res intenzivno delamo, vadimo in da v bistvu izkoristimo čas najbolje, kar se da.
0: Kje se potem dobivate? Kako kombinirate ta vaša srečanja za vaje?
2: V bistvu tako, če gledamo, je Dobje nekak še najbolj center naših lokacij, tako da se dobivamo v bistvu v Dobju pri Planini. Uh-huh. Tako da tam pa redno vadimo in v bistvu delamo na novih skladbah in na našem izrazu glasbenem.
0: Tam nekje se je tudi vaša pot začela, ne? Se mi zdi, na preditvi v Dobju pokaži, kaj znaš.
2: Ja, tako. Lansko leto smo se udeležili, mislim, da tradicionalnega 51. ali nekaj takega je bilo. Preditve pokaži, kaj znaš. Uh-huh. V bistvu je bilo res nepozabno. Tudi publika je bila zelo odzivna. Nas je nagradila z aplavzi in tudi z obema skladbama, ki smo se predstavili, iz Bleda v Bohi in Ej mornar ti moj, smo bili tudi res zelo zadovoljni z izvedbo, tako da so res lepi spomeni na Dobje, v bistvu naš kraj delovanja.
0: Ja, danes gajstni muzikanti, tak klasičen slovenski kvintet, ampak vaši začetki pa niso bili ravno kvintetovski, Domen.
2: Ja, tako v bistvu. Trio smo se družili že v zgodnih letih mladostnih,
0: ja.
2: Še v osnovni šoli. V bistvu bila je pa želja po kvintetovski glasbi, tako da pa so nas pa v bistvu poti pripeljali skupaj, ker pravijo, da kjer je volja, tam je pot, tako da tega se tudi mi držimo.
0: Super, dejal sem zelo zanimivo festivalsko poletje tudi za vami. Mi da si bo kar privoščila prvo skladbo in sicer iz letošnjega Števarjana. Tudi tam ste bili nagrajeni, na kakšen način, kako, pa po tej skladbi. Stari gramofon, skladba, ki je zvenela torej in naj zazveni tudi v današnji dobri družbi. Ko so z nami, gajstni muzikanti.

0: Stari gramofon, gajstni muzikanti, danes v naši družbi, oziroma Domen, eden izmed mnogih gajstnih muzikantov, ki smo jih danes že spoznali, ostali, kar lepo še spijo, nabirajo novih moči, Domen, glede na to, da praviš, da je bil zares pester vikend. Ne?
1: Ja, res, v bistvu v petek smo že začeli s 30-letnico v okolici Žalca, včeraj pa nadaljevali s poroko v naših koncih na Kalubu in potem v bistvu proti Šentjurju, tako da je bil res intenziven vikend in še nedelje pred nami.
0: Ki pa tudi ne bo mirna, ne, ne boste počivali še.
1: Ja, tako.
0: Še greste naprej razveseljevati. Števarjan, ravno bi smo se pogovarjala, če smo dejala, da bi bil naporen vikend, tudi števarjanski vikend je ponavadi zelo, zelo naporen. Ne. Včasih vemo pač dve polfinalni prireditvi, ne, sploh za uvrstitev finale, petek in sobota. Glede na dogajanje v zadnjem času na festivalu, pa samo še en taki predstavitveni petek, pa potem nedelja finale. In tudi vi ste si dobro zapomnili ta vikend.
1: Ja, tudi ta vikend je bil zelo intenziven, bi lahko rekel. V bistvu v petek smo šli v Števarjan, kjer smo se predstavili z našo skladbo Stari gramofon in v bistvu skladbo iz zakladnice Vražjih muzikantov Misel na te ne zaspi. Je pa bila v bistvu taka situacija, da sem jaz ostal skor brez glasu. Tako da v bistvu smo se s pripomočki, z Jellery Voice in ostalim tako spravili, da smo odpeli in oddelali svoje. No, po petkovem nastopu nas je čakala še sobotna poroka na Štajerskem koncu in v bistvu v nedeljo še nazaj v Števarjan na finalni dan in v bistvu na finalni nastop, tako da jer bi bil res nepozaben vikend.
0: Kljub temu, da ste mladi, ne, vsi še zelo, zelo mladi, tam vaša starostna, ne bom da je omitev, ampak ne, razpored od najmlajšega do najstarejšega je kar zelo, zelo blizu.
1: Ja, v bistvu od najmlajši je v bistvu star 18 let, najstarejši pa 23, tako da smo res kar skupi starostno.
0: Vsi že imate izpit za avto?
1: Ja, zdaj pa že imamo vsi, tako da so si domači malo odpočilo, pomogli, ko smo vsi prišli do izpitov in do svoje samooskrbe z mobilnostjo.
0: Ampak kaj zdaj bolj preverjajo, vemo, da ste utrujeni za volan, ne po kakšnih nastopih, ja. Kaj je strah?
1: Ja, pa se sprašujemo, če smo kaj naredili, ne? Sami se peljemo doma, jih pa vse en skrbi, ne?
0: Ampak upam, da ste odgovorni vozniki.
1: Ja, vsekakor. Tudi če se spi, se gre pač na stran, odspi malo, pa pač naprej. Ker boljš, da prideš pozno, kot pa nikoli, tako pravijo. Ne?
0: To je res. Za Števarjan ste imeli kakšnega voznika, ki vam je malce pomagal vse s potjo?
1: Ja, v bistvu petkov in sobotni dan smo odfurali sami. V nedeljo pa sta nas peljala od klarinetista, mama pa ata s kombijem, tako da smo lahko še malo odpočili do Števarjana, pa pol nazaj.
0: Kako je pol tvoj glas držal na tem finalu v nedeljo?
1: Ja, v bistvu, se pravim, tako da sem se upel, pol mes sem bil tiho, da sem nazaj prišel do glasu, v bistvu, pol pa smo oddelali, tako da je zdržalo. No.
0: Lepo. Tudi nagrajeni na Števarjanu ste bili letos.
1: Ja, dosegli smo drugo mesto, za kar smo res zelo ponosni. Je neka potrditev, da nekaj delamo prav, tako da smo bili res veseli. Tudi publika je bila tako udobno nepozabna in v bistvu to je bil dejansko naš prvi festivalski nastop, tako da pa tudi v zaodrju druženje z muzikanti in v bistvu spoznavanje novih prijateljev. Tako da res sami lepi spomini in občutki na festivale. Tako kot na Števarjana, tako na Ptujski festival.
0: Ne bom spraševal, koga je bilo najbolj strah, ne? Ker najbrž, če si brez glasu, si najbrž bil ti tisti, ampak kdo bi pa največ štreme?
1: Ja, zanimivo je, ker bolj kot mene, če bom odpel, je skrbel kitarist, tako da ko sem pa odpel, se je pa samo smejal, tako da je bilo še toliko lepš. Ja, trema pa se veš, tako. Mal treme je zmeraj prisotne pred vsakim odrom, pred vsakim dogodkom, tako da, ampak to je tista dobra trema, ki doda, da je bolj še malo boljš, ko je pa brez treme.
0: Če se ostavijo še pri sami skladbi, dva prekaljena avtorja, ne, skladbe Stari gramofon.
1: Ja, besedilo je napisala gospa Vera Šolinc, v bistvu melodijo in aranžma pa je napisal gospod Primož Kosec. Zaželeli smo si, da bi naredili tak pristen komad, v bistvu, ki še diši malo bolj po taki na star način bi lahko rekli. V bistvu za temo pa smo si zbrali ideje, da bi radi o nekem otroštvu, da ne bi radi čisto o neki ljubezni. In da v bistvu potem pa smo še naše strasti imali o gramofonih in gramofonskih ploščah, dal želje o gospe Veri in v bistvu je res ta skupina naredila tako res, tak res dober izdelek, tak da smo res veseli, da smo v bistvu mi lahko tisti, ki smo ga predstavili.
0: Stari gramofon, še imate doma gramofone, so to že ti novejši, ker je zdaj nova doba ali še je ostal kakšen res star gramofon od vaših? Ne bom, da je staršo, ne brž, kakih detkov že razaj, ne pa babic.
1: Ja, v bistvu bili so, starejši sam...
0: Da delajo več.
1: Ja, gre čas napred, tako da v bistvu smo se posodobili, tako da imamo te novejše, ampak še vse en gramofonske plošče pa so še od detkov, babic, tako da res je drug način, mislim, ko poslušaš na gramofonku pa na zvočnikih in na YouTube in raznih platformah.
0: Ja, ne moreš kar preskakovati, ne, če je ti tako. Kar bi všeč. Je lepo. Greva naprej k vaši drugi skladbi, Porudi roko sočloveku, ta pa seveda datira potem še na drugi festival, tisti, ki se je zgodil nedolgo nazaj na Ptuju, bomo tudi o tem kaj povedala. Zdaj pa si privoščiva še vašo drugo lastno skladbo. Gajsni muzikanti danes v naši dobri družbi.

0: družbi gostimo.
1: Gajsni muzikanti so danes vsi, ki so v naši dobri družbi, oziroma vse eden izmed mnogih, ostali malce počivajo. Upam, da jih malo dobimo, kaj tako uživo tudi v naš studio, pa da vse malce povabimo pred mikrofon, ne bo samo Domen tisti, ne? Ki bo vse skupaj govoril. Je pa Domen tisti, ki je zaslužen za tole skladbo, ki smo jo slišali, Ponudi roko so človeku, Domen.
2: Ja, v bistvu lahko povem eno anekdotico, kak je nastala. Samo skladba oziroma besedilo govori o solidarnosti oziroma dobrodelni noti in tudi sama skladba je nastala s tako solidarno platjo, ker v bistvu avtor besedil mnogih, ampak pa tudi našega, gospod Matej Trstenjak je objavil na socialnih omrežjih, da mladim ansamblom želi pomagati in da ukolikor se v tem letu še izda skladba, podari besedilo brezplačno. In v bistvu iz radovednosti sem mu pisal in mi je dal dostop do datoteke z besedili in sem šel čez besedila in v bistvu, ko sem prišel do besedila Ponudi roko so človeku, že sam naslov me je nagovoril, ko pa sem ga prebral, pa sem vedel, da je to to v bistvu in potem sem se usedel in sem probal po besedilu si malo zaigrati melodijo in v bistvu je res v relativno kratkem času nastala, ker me je res tako nagovorila, ker pač je, se mi zdi, da na svetu premalo te solidarnosti, sočutja v bistvu do bližnjih, predvsem tudi v tujini, kjer pestrijo vojne, tako da pa tudi mi imamo vsak izmed nas, da je kakšen slab dan in v bistvu res pripomore ta bližina človeka in pomoč, ko jo te takrat, ko jo res najbolj potrebuješ. Tako da se mi zdi res tako besedilo, da se lahko vsak najde v njem.
1: No, super, potem besedilo ti je prepeljalo do tega, da si se pa ti upogumil in naredil, si rekel, nič bomo mi pa sami iz tega, naredili iz tega nekaj.
2: Ja, v bistvu, že prej sem naredil par aranžmajev, tako da sem se spoznal s programi računalniškimi, s pisanjem not za cel band oziroma ansambl. Tako da, ja, v bistvu, potem pa smo še zbirali ideje na vajah, tako da potem pa sem še sprot spreminjal aranžma, tako da v bistvu, ja, končni izdelek je pa nastal tako.
1: Je bil z namenom napisan za Ptujski festival ali ste potem, ko je skladba nastala, dejali, to bi pa lahko šli na festival?
2: Ja, v bistvu, na začetku ni bila ideja, da bi bilo na Ptujskem festivalu, ko pa smo v bistvu prvič na vaji probali, ko sem prinesel note na vajo, smo pa v bistvu se vsi začutili v pesmi in si jo vsi vzeli za svojo, pa res je pač sozvočje oziroma ta harmonija med besedilom, aranžmajem in melodijo res tako rekla nam, da moramo to predstaviti na festivalu, da nisem to za objavo na socialnih omrežjih, tako da pa smo se pa odločili, da v bistvu gremo s to skladbo na Ptujski festival.
1: In so mi tudi splačalo, ne? Bili ste nagrajeni.
2: Ja, v bistvu strokovna komisija nam je dodelila Orfejčka Ptujskega in za najboljši kvintet na festivalu, za kar smo bili res zelo ponosni. Pa res je to eno potrdilo, da nekaj delamo prav v bistvu in da napredujemo v pravilno smer, tako da smo res ponosni, veseli in res zelo lepi občutki na festival.
1: Kaj se te vrti po glavi, ko slišiš tako na festivalu svoje ime, ko berejo nagrade? Kakšne občutke sproža potem v tebi?
2: Ja, tako seveda vsak avtor je ponosen na svoje delo, če pa ga še strokovna komisija, seveda tudi občinstvo, nagradi in reče, da je nekaj narejen v redu oziroma dobro, pač je še to neka bolj potrdite in si še bolj počaščen, da si lahko ti ta avtor, ki je pač ustvaril skladbo.
1: Lepo. Jaz rad rečem, po kom se zgledujete, nekdo so tisti, ki so vam kdaj malce v ospredju, da zavrtiva kakšno pesem še recimo tistih, ne, ki so vam všeč, od katerih ne bom dajel, da črpate ideje, ampak zagotovo pa kakšno energijo in prečete, nekoč bi pa tudi mi bili tam.
2: Ja, v bistvu, že po sami zasedbi smo v bistvu kvintet s pevko, Tako da v bistvu se tudi zgledujemo oziroma po podobnih zasedbah, naprimer mogoče Veseli svati in Vražji muzikanti. Seveda pa se poskušamo približati tudi tako Avseniku in tem standardnem načinu kvintetovske. Drugače pa res nekak Vražji muzikanti so nam, lahko bi rekli, idoli oziroma pač nekaj, kar bi se radi približali oziroma ne bi radi šli v enak stil, bi pa radi pač tako kvalitetno izvajali in delali, kot pa oni delajo.
1: In zato se je zbral tudi eno njihovo skladbo, da si jo privoščilo.
2: Ja, tako, mi se vnate na zaspi bomo slišali v nadaljevanju. V bistvu smo tudi mi na festivalu Števarjan izvajali to skladbo iz zakladnice. V bistvu in ima spet neko sentimentalno vrednost za nas, ker pač so lepi spomini.
1: Na nagrado in na eno tako prijetno druženje, ne? Ko na koncu so se išlo tako, kot mora, kljub velikim skrbem.
2: Tako.
1: Privoščiva si jo. Potem pa se še vrnemo nazaj in še poklepetava malce o gajstnih muzikantih.

0: Vraži muzikanti, ne, gajsni muzikanti so pa tisti, ki so danes v naši družbi, s katerimi se malce pogovarjamo, s katerimi malce klepetamo. Domen, njihov harmonikar, avtor, nagrajeni skladb in pa tisti, ki ga radi malce pocukamo z rokav, kako in kaj. Domen, malce sva klepetala v festivalih, letos ste se udeležili dveh festivalov, obeh v bistvu, ki sta še nekako preživela to burno obdobje. Zakaj se vi kot mladi odločate? Gremo na festival, gremo se pokazati, kaj je v ozadju tega oziroma kdo je bil tisti pobudnik pri vas, da ste dejali, gremo?
1: Ja, v bistvu, festival je neka lepa priložnost, da se pokažeš, kak delaš. V bistvu posledično dobiš tudi neko promocijo na radijih in televiziji. Uh-huh. V bistvu je pa res neka posebna izkušnja in v bistvu že pri naši prvi skladbi, pri polki Stari gramofon, smo v bistvu tudi želeli, da se pač predstavi prvič na festivalu. In v bistvu zato smo se skupno odločili, da se prijavimo na festival v Števarjanu in da tam se predstavimo prvič kot na prvem našem festivalu. In v bistvu tako, složno smo se odločili in smo šli.
0: Kaj pa same priprave? Ste delali vse sami? Ste se obrnili po kakšno pomoč, po kakšen nasvet komu?
1: Večina stvari delamo sami, sami dajemo ideje, v bistvu na vajah, tako da, ko pa smo naredili po naše, bi lahko rekel, smo pa poslali še avtorjema v vpogled, v bistvu, in jih prosili za komentar, tako da, ja, pri Starem gramofonu sta nam dala gospa Vera in Primož komentarjo pri ponudi roko sočloveku, pa v bistvu sem bil tak jaz na vaj, tako da smo se sproti dogovarjali in prirejali še kakšne stvari.
0: Kaj se mora zgoditi na vašem nastopu, tako res sedmo rečete, danes je bil pa res tak fajn. Fajn špil, fajn nastop, danes smo se pa super imeli, vse je bilo tako, kot je treba.
1: Ja, v bistvu, mislim, da bi se lahko vsi v našem ansamblu strinjali, da v bistvu publika naredi to, da lahko si rečeš, ko greš domov, danes je bilo pa res fajn. Ker v bistvu je drugače, če plešeš publiki, ko je zaželjena narodno-zabavne glasbe in rada pleše, ali pa pač, če igraš takim bolj, da sedijo pa samo poslušajo, ne.
0: Ampak tudi to ima svoj čar, ne? Je lažje igrati, ko se sam dejo, da vsi plešejo in rijo, ali pa ko vidiš, da nekdo prav pride te poslušati in uživa o tem, ne, kaj mu imaš za pokazati?
1: Ja, v bistvu oboje ima svoj čar. Je pa res, da je drugačen občutek, če pač plešijo.
0: Dobra. Kakšna anekdota, ki se vam je zdaj zgodila v teh dveh letih dobrih, odkar ste na sceni, odkar delujete?
1: Ja, večkrat se kjerem zgodi, da se mu ura kam zamakne, pa da kdaj kam zamudi. Uh-huh. Ampak ja.
0: So to redni člani ponavadi, ki imajo težave z uro ali se kar menjujete?
1: Pa ja, se kar menjujemo, odvisno od lokacije, kjer ima dalje pa bližje. Pa ponavadi tisko ima dlje, bo bolj prav cajt, kot tisko ima najbližje, tako da.
0: Ja, lepo. Kaj si želite, da bi ljudje čez nekaj let rekli, ko zaslišijo ime gajsni muzikanti, recimo?
1: Ja, v bistvu želimo si, da bi ob imenu gajsni muzikanti se pripisalo kvaliteta oziroma kvaliteten glasbeni izraz in v bistvu, da bi dobili tak svoj zvok, da v bistvu, ko bi slišali skladbo, pa tudi, če se ne bi povedalo, da ga mi izvajamo, da bi v bistvu rekla, ha, to so pa gajsni.
0: Vas lahko slišimo, kje v živo, še kakšni nastopi, takšni v nadaljevanju, oziroma kje lahko kaj več razvemo o vas?
1: Ja, v bistvu, lepo vabljeni na našo spletno stran na Facebooku in Instagramu, kjer je tudi največ informacij in objav o nas, pa tudi na naš YouTube profil, kjer sta objavljeni obe naši avtorski skladbi. Uživo pa se že lahko vidimo to soboto v Zavrhu na Veselici, v bistvu na Trgatvi.
0: No, super, da vemo, kje lahko pridemo vas pocukati, malce z rokav pogledati, povprašati, ne? Verjamem, da marsikdo bi vas rad poznal še malce bolje. Domen, hvala ti za današnji obisk. Jaz sem dejal, da zmeraj v tem naših pogovorih je lepo, če se tudi med prijatelji, med muzikanti skajajo kakšne lepe vezi in da zmeraj damo možnost komu drugemu in rečemo, ja, morda pa si ta zasluži, da ga še danes zavrtimo, da povemo kakšno zgodbo še v drugem ansamblu, s katerim ste spletli kakšne lepe vezi.
1: Ja, mislim, da z ansamblom Miha Trčka smo se v bistvu spoznali na festivalu Števerjan in v bistvu smo se takoj poklopili in v bistvu res lepo razumeli, pa še zdaj se lepo razumemo, tudi na Ptujskem festivalu smo se družili, tako da mislim, da bi dali njim priložnost, da se predvaja danes in njihova skladba, ne glasba, govori.
0: Potem pa naj govori za konec. Domen, hvala za obisk, hvala za glasbo, hvala za to, da smo gajsni muzikanti danes malce bolje spoznali. Želim vam res še veliko nastopov, s katerimi boste domov odhajali tako zadovoljni in da bi se tudi čez leta tako radi dobivali na vajah ali pa nekakšnem intervju, kot danes.
1: Ja, najlepša hvala, pa lep dan.
0: Hvala, Domen, lep dan tudi tebi, naj ne bo prenaporen še naprej. In kot rečeno, upamo, da kmalo tudi gajsne muzikante slišimo in doživimo v živo na kakšnem izmed naših koncertov. Zdaj pa tiste, ki si jih izbral za konec, ansambel Miha Trčka in naj glasba

0: Naj glasba govori ansambel Miha Trčka v naši dobri družbi. Ja, v naši dobri družbi je čas tudi za kakšno novo domačo vižo. Tokrat bomo slišali skladbo ansambla Upanje. Fantje, ki jih poleg glasbe povezuje tudi prijateljstvo iz otroških let. Njihova nova polka Boril se bom zate pa je na letošnjem Ptujskem festivalu osvojila tudi drugo mesto po izboru občinstva. Marcel, dobro jutro bom dejal tudi tebi ali pa dober dan.
1: Ja, dobro jutro oziroma dober dan tebi v studio in pa seveda vsem poslušalcem Radija Maribor.
0: Zdaj po najnem uvodnem pogovoru, preden so šla v eter, bi lahko dejal puta hej, ne?
1: Ja, tako smo v Trgatvi, tako da delegacija v Borovcih, lep pozdrav.
0: Povej, uspeš tudi kaj delati ali ste bolj za zabavo pa za kakšen instrumentalni del ali danes fantje in dekleta bolj delate?
1: Danes bolj delamo, zaenkrat samo trgamo in beremo, potem pa bomo še drugače delali.
0: Potem pa še potreba tudi rebeš, ne? Kakšen inštrument zdaj pa kaj zapet pa narediti malce zabave, da bo vse tako, kot mora biti, ne?
1: Tako.
0: Kot sem že dejal, nova skladba je tukaj, Boril se bom zate. Marcel, ti si nekako kar v glavni vlogi, ne kot avtor, ampak vsaj kot pevec solist, ne, pri tej skladbi.
1: Ja, zdaj pri tej skladbi so me fantje prostovoljno določili, da bom solist pri tej skladbi. Tako da lepa skladbica mi je kar ugajala, tako da se veselim, da bom potem tudi predstavili skladbo tukaj na radiju.
0: Tudi vi ste se zatekli k enemu zelo aktivnemu avtorju, še vedno zelo plodovitemu, večkrat nagrajenemu in zmeraj, ko nekaj pride izpod njegovih prstov, vemo, da bo to ena čudovita skladba.
1: Ja, v bistvu avtor glasbe je gospod Brane Klavžar. Sodelovanja z njim smo si v resnici že veliko let želeli, ampak nekako nikoli ni prišlo do tega sodelovanja. Uh-huh. Smo pa potem zasledili besedilo Mateja Trstenjaka, ki je avtor besedila. To besedilo je dal na Facebook, uh-huh, da ga lahko rezerviramo. Melodijo je tudi že imel od gospoda Klavžara in potem je ta srečen splet dogodkov vodil v to sodelovanje z gospodom Klavžarjem, s katerim smo tudi imeli eno vajo pri njem na vikendu in tam nam je tako matres prirasel v srcu in ga zdaj naprej na vseh špilih igramo.
0: Ja, pesem tudi, ki ste jo predstavili tudi na nedavnem Ptujskem festivalu, tam za malce zgrešili nagrado občinstva, na drugo mesto ste se uvrstili.
1: Ja, tako s tem komadom smo se predstavili na Ptujskem festivalu letos 4. septembra v Minoritskem samostanu. Ja, za nagrade je sicer malce zmanjkalo, ampak mi ne gremo na festivale z namenom, da bi zmagali ali pa da bi premagali ostale. Gremo z namenom, da sebe pokažemo v čim boljših luči, da to sporočilo skladbe, ki jo želimo prenesti, da ljudje začutijo in mislim, da smo letos to zares dosegli. Ni bilo nagrade, ampak smo pa vseeno zelo, zelo zadovoljni z izkupičkom, z našim nastopom, tako da je.
0: No, lepo. Zdaj, v sami skladbi nekako pravite, da je treba malce osvajati v živo, ne več na drugačen način. Zdaj, tebe ne bom spraševal, kako danes osvajaš v živo, da te ne bi spravil kakšne težave, kaj pa ostali fantje še, kdo mora osvajati v živo, ali ste vsi že to naredili?
1: Ne, vsi smo že osvajali v živo, vsi smo uspešni. Naj povem, da tudi Klemen in Niko imata tudi že družino, imata vsak po eno krasno hčerko. Uh-huh. Žiga pa ima ravno v teh dneh enega otroka na poti, tako da smo vsi uspešni pri tem snubljenju, če se tako izrazim.
0: Uh-huh. Potem ste se morali kaj malce nazaj v spomine potopiti, da ste začutili sabo skladbo.
1: Ja, ostali so se morali malo v spomine zakopati, da so prišli do tega, jaz pa sem še do nedavnega v tem, tako da sem lahko tudi to skladbo nekako svojo zgodbo iz tega povedal drugim.
0: Na lepo. Je že kdo je prišel do vas pa rekel, o, spomnili ste me, res je, včasih bolje priti kar tako osebno do koga, malce osvajati, ne več samo tako preko elektronskih naprav. Ste spomnili koga na to ali pa je kdo dejal, ja res, mi smo včasih to delali drugače?
1: Zaenkrat še ni se zgodilo, da bi kdo prišel z tem sporočilom, zagotovo pa ne mladi in s tem bi tudi rad vse mlade, ki poslušajo to oddajo, motiviral, da bi do kakšne simpatije pristopili osebno, ne pa preko telefona, zato ker je veliko, veliko lepše.
0: Ja, tudi vas je morda, ne, videti in slišati lepše v živo, ampak danes lahko povabimo, da se ogledajo tudi kakšen video spot vaš. To pa bo treba malce iti na kakšno družabno mrežje.
1: Ja, video spot še je potekajo pogovori. Mi bi se tudi želeli drugače v živo priti. Danes, žal, nismo imeli časa, upam, da bo v kratkem daj možnost, da nas bodo tudi v živo slišali poslušalci. Zaenkrat pa bo tudi ta studijski posnetek dovolj.
0: Lepo. Zdaj te pa ne bom predolgo zadrževal, da ne boš potem se ti zagovarjal, zakaj je delo potekalo dlje, kot ste planirali, tako da zdaj kar lepo nazaj na delo vrsel. Hvala ti, da si vzel čas, uživaj v tej nedelji, upam, da bo letina dobra, pa da kratko se vidimo v živo, pa da morda tudi s tem kaj nazdravimo, ne?
1: Ja, hvala za povabilo, hvala za pogovor in seveda se slišimo kdaj v živo.
0: Hvala, Marcel, uživaj, pozdrav tudi vsem okoli tebe, zdaj si pa le privoščiva vašo svežo skladbo, Boril se bom zate.

0: Tako na samem lupanje v naši današnji dobri družbi. Ja, skupaj smo bili in skupaj bomo tudi prihodno nedeljo. Ne pozabite, kliknite na našo spletno stran, glasujte tudi za tisto svojo najljubšo skladbo na Lojterci novih. Prihodni teden pa nove zanimive zgodbe.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Ura je 12.

0: Pozdravljeni v mozaičnem pregledu dogajanja iztekajočega se tedna. V Mariboru je ta teden najbolj odmevala odločitev, da se župan Saša Arsenovič na jesenskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji županski mandat. V četrtek je naznanil.
1: Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor. Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Sloveniji.
0: Dan kasneje je kandidaturo za mariborskega župana napovedal mestni svetnik Arsenovičeve liste Andrej Bauman. Napoveduje skrb za najmlajše in prizadevanja za gradnjo novega vrtca in šole na vse bolj naseljenih študentih. Obljublja tudi posluh za mestne četrti in krajevne skupnosti, upoštevanje želja občanov ter nadaljni razvoj na drugih področjih. Ker so večji infrastrukturni projekti pri koncu, bo poudarek na vsebinah in projektih v bolj oddaljenih delih mesta ter na obnovi cest.
2: Lahko obljubim, da dokler ne zgradimo garažne hiše v centru mesta, ne bomo spreminjali prometnega režima v centru mesta in ne bomo ukinjali parkirnih mest.
0: Čeprav bo na morebitno podporo aktualnega župana ponosen, bo neodvisni kandidat svojo listo. Do zdaj so kandidaturo za župansko mesto napovedali še svetnik stranke Mladih zeleni Evrope Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti s podporo Piratske stranke in Preroda ter Radijec Borgrajner kot neodvisni kandidat. Medtem je v petek v Kazinski dvorani Mariborskega gledališča potekala slavesna inauguracija. Ne župana, pač pa novega rektorja Mariborske univerze, doktorja Dejana Korošaka, ki je prejel insignije iz rok prejšnjega rektorja, dr. Zdravka Kačiča. Rektor Korošak je mandat sicer nastopil 20. junija, med cilje pa je izpostavil napredek Mariborske univerze.
3: Gotovo to, da nadaljujemo z akademskim okoljem in vzdušjem, zaupanjem, ki smo ga zgradili v preteklosti med nami, to nam omogoča, da univerza napreduje, da skrbimo za naše študente in zagotavljamo seveda odlične kadre in zagotavljamo nekako razvoj te regije, kar je naša osnovno poslanstvo.
0: Med prednostnimi nalogami bo tudi uspešen zaključek investicijskega cikla, ki je v teku in je največji v zgodovini univerze. V SNG Maribor je bilo slovesno tudi včeraj. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Častitljivo obletnico pa so zaznamovali slavnostno akademijo. Ravnateljica Andreja Zver-Dobaj se sodelavci trudi, da so v ospredju dijaki.
4: Pri nas je res, se trudimo, da je človek v ospredju, da so dijaki v ospredju, da vzgajamo z zgledom, tako da veliko dajemo na tem vzgojnem momentu. Trudimo se, da sodelujemo, to je tudi ena od kompetenc, ki mislim, da jih bodo ne samo bodoči ekonomisti, ampak karkoli bodo že naši dijaki v življenju počeli, bodo morali sodelovati, bodo morali komunicirati, se spoštljivo poslušati, biti empatični. Mislim, da na takih ljudeh potem stoji prihodnost našega mesta in države nasploh.
0: V bolj okoljsko vzdržno prihodnost pa je zazrt aktualni Evropski teden mobilnosti.

0: Aktivnosti, ki mu leto se dajemo poseben poudarek tudi na Radiu Maribor. Projekt spodbuja lokalne skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih potovalnih ukrepov ter poziva prebivalce naj preizkusijo alternative vožnje z avtomobilom. Kampanja želi pokazati, da lahko z zmanjšanjem avtomobilskega prometa v mestih bistveno izboljšamo kakovost bivanja, zdravje in okolje. Med drugim smo poudarili problematiko vožnje z električnimi skiroji. Ob vseh prednostih mobilnosti ti hkrati pomenijo tudi veliko varnostno tveganje za uporabnike in druge udeležence v prometu. Odgovorni namreč opažajo povečano število nesreč povezanih z električnimi skiroji. Boštjan Koletnik iz sektorja uniformirane policije Policijske uprave Maribor.
1: Torej letos do 13. septembra je bilo 36 prometnih nesreč, lani v enakem obdobju 42. V teh prometnih nesrečah je bilo kar 11, lani pa 7 voznikov huje telesno poškodovanih in nekoliko manj 20, lani 25 lahko telesno poškodovanih. V največ prometnih nesrečah so bili udeleženi vozniki električnih strojev v starostni kategoriji 44 do 45 let. 8 takšnih je bilo. Sledim starostna skupina mladoletnikov 14 do 16 let, takšnih nesreč, ki so bili odeleženi v tej starostni kategoriji, je bilo 6. In pa starostna skupina 54 do 64 let, takšnih prometnih nesreč pa je bilo 5. Zdaj kot zanimivost naj dodam, da smo bili policisti še pred 5 leti, torej v tistem letu, smo v celotnem letu obravnavali zgolj 3 prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev. V letu 2022 je bila na območju policijske uprave Maribor tudi prva smrtna žrtev med vozniki skirojev. Da še navežem te prometne nesreče tudi z našimi nadzorstvenimi aktivnosti, moram povedati, da so policisti letos ugotovili 161, lani pa 147 kršitev cestnoprometnih predpisov, kar pomeni skoraj 10% več ugotovljenih kršitev kot v enakem primerjalnem obdobju lanskega leta.
0: Agencija za varnost prometa, policija in AMZS so zato pripravili skupen poziv, ki poudarja, da je treba uporabo e-skiroje obravnavati bolj sistematično. Te dni so v ospredju tudi trgatve. Vinogradniki so bili zaradi suše in ekstremnih vremenskih razmer znova postavljeni pred številne izzive. Novinarka Nataša Kuhar je vinogradnika in strokovnjaka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Marka Breznika, povprašala o letošnji letini.
2: Letina v naši vinorodni deželi je tako pod črto, sedaj ko so trgatve že skoraj zaključena. Dobra, o kakovosti vina bomo seveda kasneje lahko več kaj povedali, seveda pa količine so tiste, ki so malinko sniže, glede na dolgoletno povprečje. Predvsem lahko rečemo, da tam, kjer so vinogradi bolj v ekstremnih pogojih zasajeni, tukaj predvsem mislimo na lapornata tla, peščena tla, so te količine zelo nižje, torej bistveno nižje kot pa vinogradi, ki so na težjih tleh. Tako da prihaja tudi do velikih razlik v sami količini pridelka. So določeni vinogradniki, ki dejansko govorijo o nekako zelo dobrem, količinsko dobrem letniku, spet na drugi strani pa seveda vinogradniki, ki nekako tarnajo o 50% izpadu pridelka.
3: Kje se to najbolj pozna, ta izpad pridelka, če greva po teh območjih?
2: Ja, kot območje z največjim izpadom je potrebno izpostaviti seveda Haloze. Haloze so utrpele največjo škodo zaradi suše, potem tudi Ormoško-Ljutomerske gorice bi bilo potrebno izpostaviti kot zelo prizadet rajon. V vsem preostalem delu vinorodne dežele pa so določene bolj manjše lege, ki, tako že prej omenjeno, če se vinograd nahaja na Laporju, je vinogradnik tudi sredi Limbuša imel 50% izpad pridelka, recimo. Ne? Zagotovo pa so te visoke temperature, povečano sončno sevanje, vplivale na samo kvaliteto grozdja. Ne? Tukaj pa se pozna ta vpliv ekstremnega leta, tako da mošti, ki jih dobivamo na same preše, niso tisti čisto običajni mošti oziroma grozni soki, kot so mogoče v katerih manj ekstremnih letnikih, more vinogradnik biti predvsem pozoren na vsebnost kislin, pH vrednost, nizke, iz ekstremno nizke so tudi vsebnosti asimilacije, akumulacijskega dušika, torej tiste hrane za kvasovke. In ja, to so določeni parametri, ki nam letošnje leto še posebej nekako izstopajo, ne? Torej niso v tistem našem rangu, na katerega smo navajeni.
0: Toliko v tokratnem mozaičnem pregledu nekaterih tem, ki so bile del dogajanja in našega radijskega programa v tem tednu. Še več zanimivih vsebin najdete na spletni strani Radija Maribor. Oddaje pa so na voljo tudi na portalu RTV 365 in v aplikacijah za podcaste. Vabljeni k poslušanju.

0: je Radio Maribor.
1: V ritmu Štajerske.
2: Res je, poslušate Radio Maribor, ura je 12 in 26 minut in čeprav je takole poletje v zadnjih izdihljajih in se začenja jesen, pa so zimski športniki, torej smučarji skakavci, že krepko na delu. Slovenska smučarska skakavka Ima Klinec je na tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu zasedla tretje mesto. S tem je povišala prednost pred najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku velike nagrade. Še drugič zapovrstjo je zmagala Poljakinja Ana Tvardoš. Med deseterico se je od Slovenk uvrstila še Maja Kovačič s sedmim mestom. Do točk so prišle 13. Lucija Jurgec, 18. Katra Komar, 22. Taja Bodlaj in 27. Taja Trbovšek. Ob 16. uri se bo začela še tekma posameznikov s štirimi Slovenci. No in takole, če ste pozorni, manjkajo še nekatera vidna imena slovenskega smučarskega skakalnega športa. In prav še ena ekipa teh slovenskih tekmovalcev je aktivna. Na današnji tekmi medcelinskega pokala v smučarskih skokih v Stamsu je bil vrstni red na vrhu isti kot včeraj. Prva je bila Liza Eder, druga naša Nika Vodan in tretja prav tako naša Nika Prevc. Do točk medcelinskega pokala so od Slovenk prišle še Ajda Košnjek s 15., Taja Sitar s 18., Jerica Jesenko s 22. in Živa Andrič s 24. mestom. Moška tekma z Domnom Prevcem se bo začela ob 13. uri. Včeraj je Domen Prevc v prvem skoku naredil napako, v finalu pa postavil rekord skakalnice 121 metrov in pol in napredoval z 28. na 17. mesto. No, upamo, da se fantom danes ne bo prikradla še kakšna napaka.

Danes se bo žensko in na to še moško vožnjo na čas v Montrealu začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Od Slovencev bosta danes nastopila Nika Bobnar in Jan Tratnik. Ta je dejal, da od te cestne dirke ne pričakuje veliko in je bolj priprava na cestno dirko. Trasa bo tako za moške kot ženske med elito, dolga 39 km in bo imela 195 višinskih metrov. Veliki favoriti za novo zlato v kronometru in za že rekordni četrti zaporedni naslov je Belgijec Remco Evenepoel. Pri ženskah naslov brani švicarka Marlene Roser. Vse drugo kot njena nova zmaga bi bilo veliko presenečenje. Jutri in v torek bodo še preizkušnje v mlajših kategorijah ter ekipna vožnja na čas, v kateri pa Slovencev ne bo.

0: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor. Kjer dober nasvet šteje. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj.
1: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
0: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro. Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
4: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
5: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
4: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
5: Pridi v zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
4: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
5: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xvojneve.roko.si.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
4: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivati smo se hodili v reko.
3: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
4: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
3: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Odpri.
5: Aha.
6: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
0: Se po opravkih pogosteje odpravite s kolesom, avtobusom ali z vlakom? Kakšne so vaše izkušnje z javnim prevozom? Kaj bi morali spremeniti, da bi se zanj odločili pogosteje? In kolesarji, so vaše poti varne? Povejte nam v ponedeljkovem odprtem mikrofonu, kako potujete vi, kaj bi spremenili in kaj bi vas spravilo iz avtomobila na kolo ali javni prevoz.
1: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Nesreča na območju Slapa Savica v občini Bohin, v kateri je umrl 44-letnik. Po doslej znanih podatkih si je štiričlanska družina iz tujine ogledala slap. Med vračanjem pa se je od skupine oddaljil 7-letni otrok. 44-letnik je med iskanjem padel v globino, reševalci so ga pozneje našli v strugi reke Savica. Tam so našli tudi otroka, ki se je ob padcu v globino huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Pripadniki slovenske vojske bodo jutri začeli usposabljanje v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. V okviru vaj se bo okrog 800 pripadnikov različnih poveljstev in enot urilo po vadbenem scenariju, ki predvideva vdor nasprotnika na ozemlje Slovenije ter preigravanje vojaške obrambe z namenom ohranitve ali povrnitve ozemljske celovitosti in suverenosti. Združene države so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci, ki jih podpira Iran, naglo zaostrile. Bela hiša sicer doslej ni pojasnila, zakaj je predsednik Donald Trump skrajšal svoje bivanje v podeželskem kompleksu Camp David na severu zvezne države Maryland in se včeraj nepričakovano vrnil v Washington. Slovenski atlet Jan Kokalj je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kebenhavnu na Danskem v polmaratonu zasedel 42. mesto in dosegel državni rekord s časom 1:01:57. Z evropskim rekordom 58:06 je zmagal Šved Andreas Almgren. V ženski konkurenci je Klara Lukan odstopila. Zmagovalka, Kenika Agnes Džebet Nejdič, je s časom 1:05:15 postavila svetovni rekord na tekmah atletin v samostojni konkurenci. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno. Od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Radenci, jasno 24. Ljubljana zmerno oblačno 19. Celje in Slovenska Bistrica jasno 22. Slovengradec jasno 20. Letališče Portorož jasno 25. In Kridarica zmerno oblačno ter 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd-Maribor v Dravogradu. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred Mariborom center proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13:03. Iztok Novak, Aljaš Mejal in Simon Šprajcer še naprej ostajajo z vami, dragi poslušalci. Darinka Čubec vas bo pozdravila že čez nekaj minut, Romana Fekonja pa vam želim prijetno popoldne.

13 in dobri 6 minut kaže ura, pozdravljeni v nedeljo popovdne. Ja, 20. september je že in čez 3 dni, natančneje tamle v sredo, se bo čisto uradno začela jesen. No, zdaj lepa je še poletje, no tudi vreme je takole bolj poletno danes, prijetno toplo. Verjamem, da ste kje v naravi, verjamem tudi, da ste si vzeli kakšno urico ali pa morda tudi popovdne zase in da uživate. Na nek način tudi mi, kaj ne Simon, tudi mi smo radi tukaj v vaši družbi. Simon Šprajcer in Darinka Čobec sva tole popovdne z vami, pa seveda Aljaž Mejal, ki bo pripravil poročila in informativni del in čez nekaj minut, torej po naslednji pesmi, pa bomo nekomu poslali lep pozdrav in mu čestitali.

Čestitki pa naj prisluhne prijateljica Slavica Topolovec iz Miklavža. Čestitki naj prisluhne prijateljica Slavica Topolovec iz Miklavža. Draga Slavica, danes je tvoj dan. Odpiraš 70. list v svojem življenju. Zato ti želim, uči se iz preteklosti, živi v sedanjosti in verjemi v čudovito prihodnost. Najna srečanja pa naj ostanejo stalnica. Vse najboljše. Cvetka z družino.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Takole, 13 dobrih 30 minut kaže ura. Ta teden je teden mobilnosti, ki se bo sklenil v torek, torej 22. septembra, no lahko pa bi se na nek način tudi nadaljeval. Zdaj pa ena zanimivost o tem, da so že pred dobrimi 100 leti razmišljali, kako bo videti Maribor čez 10 letje ali pa celo čez 100 letje. No, s tem vprašanjem so se ukvarjali že prebivalci mesta v začetku 20. stoletja. Tako je Pokrajinski muzej Maribor ob Evropskem tednu mobilnosti iz svojega arhiva izpostavil razglednico iz leta 1918. Ta prikazuje idejo o podobi Maribora v prihodnosti in to v letu 2115. Na tej futuristični upodobitvi glavnega trga, no to razglednico si seveda lahko ogledate, je mogoče opaziti predmet, ki je precej drugačen od tistega, ki so ga Mariborčani poznali pred več kot 100 leti. V spredju je namreč živahen mestni utrip s cestami polnimi vozil, nad strehami pa se pojavljajo letala, cepelini, pa tudi futuristična železnica oziroma neka lebdeča prometna sredstva. Sicer pa je razglednica tako zanimiv primer retrofuturizma, torej žanra, ki je bil posebej priljubljen v obdobju pred Prvo svetovno vojno. Sicer pa ena od podob, ki so jo na razglednici leta 1918 postavili v Maribor prihodnosti, ni dolgo ostala samo futuristična zamisel. 12. julija 1931 je namreč mesto preletela zračna ladja Graf Zeppelin, torej Grof Zeppelin. O dogodku ko je dan pozneje, to je bilo 13. julija, poročal Mariborski večernik pod naslovom Cepelin nad Mariborom in kako so zapisali. Včeraj popoldne okrog 15. je res majestetično priplul od zapada potoku Drave in je plaval preko Mariborskega otoka in Maribora v višini nekaj 100 metrov, tako nizko, da se je razločno videl napis na zračni ladji, so še zapisali. Sicer pa verjamemo, da je ta prihod zračne ladje povzročil veliko zanimanje in kot so zapisali, so stanovalci hiteli na ulice, da vidijo zračnega orjaka. Na Mariborskem otoku, kjer je bilo na tisoče kopalcev, pa so ga ti seveda navdušeno pozdravljali. Ampak Graf Zeppelin je tako nadaljeval pot, zračna ladja je krenila nad Mariborom v severno-vzhodno smer proti Radgoni. Torej pred več kot 100 leti so razmišljali o prihodnosti in seveda veliko pozornosti namenili predvsem temu, s kakšnimi prevoznimi sredstvi bomo nekoč potovali. No, danes seveda mobilnost razumemo nekoliko širše, poudarjajo Pokrajinskem muzeju Maribor. Pomembno ni samo, kako potujemo, ampak tudi, ali je mesto dostopno vsem. Torej, mesto prihodnosti ni samo mesto novih načinov prevoza, ampak mesto, v katerem lahko vsakdo pride tja, kamor želi, so še zapisali v Pokrajinskem muzeju Maribor. In če boste imeli priložnost, si to znamenito razglednico v Pokrajinskem muzeju Mariboru le oglejte.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Daj, Romeo!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
3: Če niste jutranji tip in Skodaj raje molčite.
4: Preskrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Ponedeljkovo jutro z glasbo, zanimivimi pogovori in povabili. Na obisk prihaja Gregor Ravnik. Povabili vas bomo tudi na tradicionalni sprehod za spomin ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ga namreč Dom Danice Vogrinec Maribor pripravlja ob 10. uri. Maribor pa je v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. Zato bomo o tej temi namenili pogovor z eno od naših radijskih sodelavk. Tokrat v vlogi gostje. Začnite teden z nami že od 5.

0: Ja, zdaj le kaže ura 14 in ena dobra minuta. No, zdaj bomo šli pa po gobe. No, ne vzemite tega dobesedno. Se veste, včasih smo za koga rekli, da je šel po gobe, ampak mi bomo šli dobesedno po gobe. Kajti konec tedna se v občini Selnica ob Dravi pripravlja en zanimiv dogodek in sicer od 25. do 27. septembra bo tam prizorišče največje razstave gob v Sloveniji. Sicer pa to razstavo pripravlja kulturno-izobraževalno društvo Janez Urbas, Spodnjega Slemena, sodeluje pa seveda tudi gobarsko društvo Lisička iz Maribora. In predsednik tega društva je Slavko Šerot, ki se nam bo zdajle pridružil. Ujeli smo ga pravzaprav v Postojni, kjer sodeluje na nekem predavanju in verjetno v zvezi z gobarjenjem. Upam, da je zdajle že z nami na telefonski zvezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Takole, pa smo se našli, kaj ne. Torej, gospod Slavko Šerot, še enkrat najlepša hvala, ker ste bili pripravljeni sodelovati, ne glede na to, da imate veliko drugih obveznosti. Torej, v Selnici ob Dravi, kot sem že omenila, gobarski dogodek, največja razstava gob v Sloveniji se pripravlja. Kaj se bo tam dogajalo?
1: Ja, razstava gob je en dogodek, kjer je, bi rekel, posebnost teh razstav našega društva je, da bi rekel, gobe ne samo postavimo za ogled, ampak je tudi strokovna določitev, determinacija razstavljenih primerkov, mi tudi vodimo obiskovalce in jim tudi razložimo, kaj in kako. In gobe so tudi označene s slovenskimi in latinskimi imeni, imamo pa tudi na listkih QR kode in ko to vi kliknete, to QR kodo, dobite dostop do naše spletne strani, kjer je malo bolj obširna pojasnilo o gobah, ker mi imamo na naši spletni strani dejansko opise in slike več kot 1800 vrst gob.
0: V Selnici pa želite ob koncu tedna postaviti tudi nek poseben rekord. Upam, da vam bo uspelo.
1: Ja, zdaj bi rekel, seveda organizator vedno želi izpeljati naj in mi smo, bi rekel, doslej imeli nekaj razstav z izjemnimi, bi rekel, z izjemnim številom teh gob, največjih je bilo 700 in organizator se trudi, da bi to številko presegli, če se bo dalo. Ne?
0: Kakšna pa je sploh bila letošnja bera gob, no, glede na to sušno poletje?
1: Ja, letos je bilo za gobe precej zahtevno. Ne? Najprej poletna vročina, bilo je pomankanje padavin, potem to seveda močno vpliva na razmere v gozdnih tleh. Ne? To pomeni, da ne moremo govoriti o enakomerni in obilni rasti po vsej Sloveniji. Ne? Ponekod je namreč tako, da dejansko suša pri gobah ne pomeni samo, da nekaj dni ni deževalo. Ne? Za rast trosnjakov, trosnjaki so dejansko gobe, ki jih pobiramo, je pomembno predvsem razpoložljivost vlage v tleh, mikroklima gozdnih tal, temperatura, relativna vlažnost in seveda stanje micelija. In dolgotrajna vročina lahko tla izsuši do te mere, da niti posamezne padavine več ne povzročijo takojšnje množične rastine. In zato so razmere letos zelo neenotne. Na nekaterih območjih, zlasti tam, kjer so bili ohranjeni bolj vražni mikrohabitati, je mogoče najti precej zanimivih vrst. Ne? Tudi aktualni podatki našega društva kažejo, da je ponekod bila rast gob izjemna. Ampak pri nas na vzhodu pa temu ni bilo tako. Na začetku septembra so se začele na Pohorju kazati že določene rasti številnih teh jesenskih vrst, recimo gobani, postavneži, mušnice, koprenke, globice in tak naprej.

0: In seveda marsikdo je prišel iz gozda s prazno košaro in, in to je bilo zaradi tega bila nezadovoljstva veliko, ne? In pač moramo se zavedati, da gobe ne rastejo povsod enakomerno. Ne? Odločilna je pač kombinacija nadmorske višine, orientacije terena, tipa gozda, sestave tal, količina vlage, lokalne mikroklime. In letošnja situacija je lahko zato dober opomnik, da gobarske sezone ne smemo ocenjevati samo po tem, koliko jurčkov najdemo na enem izletu.
1: Tako. In morda še o tem, da poleg tega bo še nekaj drugih dogodkov, ob koncu tedna tudi predavanje, predstavitev knjige.
0: Ja, tako je s kolegom dr. Luko Kristancem, on je zdravnik splošne medicine, sva napisala eno knjigo, ki se imenuje Naše zdravilne in užitne gobe in lišaj. Lišaj so namreč tudi kombinacija gob in cianobakterij ali alg in so tudi zdravilne, to vemo. Islandski lišaj, recimo, dobite se, da tudi da zakupiti. In bi rekel, v tej knjigi je pravzaprav knjiga namenjena tistim, ki pač želijo spoznati te zdravilne gobe, pa tudi izkušenejšim gobarjem. Ne? Govora pa bo o vrstah, ki rastejo pri nas, o njihovih tradicionalnih načinih uporabe, sodobnih raziskavah in predvsem o tem, kaj pri uporabi gliv smemo in česa ne smemo pričakovati. Torej, razstava bo odprta ves konec tedna, vstop je brezplačen. Posebna vrednost dogodka pa je tudi v tem, da, kot sem že omenil, bodo obiskovalcem pomagali strokovno usposobljeni člani gobarskega društva Lisička.
1: Morda, gospod Čero, če tole, na kaj moramo biti pozorni, ko nabiramo gobe, nismo dovolj poznavalski, vsekakor jih ne smemo uničevati, tistih, ki jih seveda ne poznamo.
0: Ja, tu moramo biti zelo previdni. Najpomembnejše pravilo je, da nabiramo in uživamo samo gobe, ki jih znamo zanesljivo določiti. Pri gobah ne velja pravilo, če je podoben jurčku, je verjetno jurček. To ni res, ne. Prav tako niso zanesljivi različni ljudski preizkusi, naprimer sprememba barve, okus, srebrom žlico preverimo ali recimo, da določene živali jedo gobe, to ni zanesljivo. Posebej nevarne so podobnosti med žitnimi in strupenimi vrstami. Pri nekaterih skupinah je za pravilno določitev zato potreben zelo natančen pregled vseh značilnosti. Včasih je tudi potrebna mikroskopska analiza. Zato začetniku priporočamo zelo preprost pristop. Naj na začetku vsak nabira le nekaj vrst, ki jih najbolj in zanesljivo pripozna. Če pa najde kaj nenavadnega, lahko gobo fotografira, še bolje pa je, da jo prinese na tako imenovane determinacijske večere ali gobarske razstave, ki jih prireja naše društvo. In mi organiziramo vsak ponedeljek do polovice novembra, vsak ponedeljek ob 18. uri, vsak lahko pride, prinese gobe in mi povemo, kaj je za podzob, kaj pa ne.
1: No, zelo lepo ste to povedali. Kakorkoli, mi vam seveda želimo lep dogodek o tem, o vašem društvu, gobarskem društvu Lisička, bova morda kdaj prihodnič kakšno rekla, kaj ne, vem, da ste zelo aktivni. Vam pa hvala za te nasvete in seveda želimo veliko obiskovalcev, želimo tudi, da bi se čim več ljudi v gozdu obnašalo tako, kot je treba, kot rečemo tako po domače, kaj ne, da bi spoštovali gost, ne samo gost, tudi gozdne prebivalce. Vam pa vse dobro in seveda lepo in prijetno gobarsko sezono še naprej.
0: Hvala lepa in hvala tudi vašim poslušalcem.
1: Tudi vam. Ja, preden pa se poslovimo, Simon, tole ti nisem dejala, pa bi želela prebrati misel Antona Polerja, sicer že pokojnega gobarja, velikega poznavalca gob, takole zapisal. Kaj in koliko bomo odnesli iz gozda in kakšen bo ostal gost za nami, je stvar našega razuma. Če človek krona stvarstva, mora znati vladati, če pa je le črv, ki ne nasitno grize lubje svojega drevesa, bo z njegovim koncem tudi pokončan. Tako, če je gospod Šero zdaj še z nami, še enkrat lepo zdrav, sicer pa, dragi poslušalci, verjamem, da ste odnesli marsikaj koristnega od tega pogovora.

0: Radio Maribor.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Kje ste pa vi najraje?
0: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Tam, kjer lahko vsak teden glasujete tudi za svojo najljubšo skladbo na Lojtrci Novih. Ta teden vas čakajo novi štirje predlogi. Potepini, Erste klase, Rauberji, ne bi te zamenjal, Ansambl dveh dolin, Moped in Gadi, Aleti. Katera skladba vas najbolj prepriča? Glasujte za svojo najljubšo in ji pomagajte do najvišje stopničke. Radio Maribor. Pika si. Vse do petka, do 8 ure.
0: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Mariborske ulice bodo danes znova zavzeli ljubitelji rolanja, kolesarjenja, rolkanja in kotalkanja. Že 21. zrolano mesto bo udeležence popeljalo na približno 15 km dolgo skupinsko vožnjo po mestu. Brezplačna prireditev, ki vsako leto privabi več kot 1000 ljudi, se bo pri dvorani Tabor začela v 15. Predstavnica zdrave zabave Nika Dobaj.
2: Torej, tako kot že 21. zapored se podamo torej na 15 km dolgo vožnjo na rolarjih, kolesih, rolkah, kotalkah, pravzaprav na vseh možnih koleščkih. Zdaj program je takšen, da začnemo o 15. uri in sicer bo za najmlajše poskrbela skupina Arba za Karba in pa mami v taktu, ki bo pripravila tudi različne poligone, kjer se lahko marsikdo preizkusi.
0: Skupinska vožnja se bo začela ob 16. Udeležence bo pot vodila proti Pobrežju in Evroparku, čez most v mestno jedro ter nazaj do dvorane Tabor. Tempo bo prilagojen tudi najmlajšim, organizatorji pa bodo posebno pozornost namenili varnosti. Dogodek poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V športnem parku v Slovenski Bistrici so ta teden slovesno odprli prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo. Obnovljene športne površine bodo zagotovile sodobne, kakovostne in varne pogoje za dejavnost športnih klubov, šol in rekreativnih športnikov, omogočile pa tudi prireditve in tekmovanja na najvišjem nivoju. Tamara Zupanič-Učnik.
3: Vrednost investicije je 3,6 milijona evrov, 467 tisoč je za prenovo nogometnega igrišča in 250 tisoč za atletsko stezo, zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, občina Slovenska Bistrica, ki je zagotovila preostanek sredstev, pa je nekaj manj kot 50 tisoč evrov pridobila tudi od Fundacije za šport. Predsednik Športne zveze občine Slovenska Bistrica Bojan Fajs.
4: Jaz verjamem, da bomo s tem dali neki zagon našim športnikom, predvsem mladim športnikom, da dosegajo še boljše rezultate, da predstavljajo občino in pa seveda Športno zvezo in pa športnike in športnice občine tudi izven naše regije.
3: Slovenska Bistrica je športno mesto. Imajo veliko število športnikov, ki so sodelovali tudi na olimpijskih igrah. Občina na področju športa že nekaj časa sistemsko vlaga, opozori župan Ivan Žagar.
5: Ne samo nogometaši, ne samo atleti, tudi drugi bodo lahko to koristili, tako da jaz seveda samo želim, ne, da se pravzaprav čim več generacij prevede v ta analogni svet športa. To je še pa kako pomembno ob vsem ostalem, kar se šport prinaša.
3: V Slovenski Bistrici uspešno delujejo mnogi športni klubi. Njihovi člani se pridobitve zelo veselijo.
6: Boljše bo trenirati zunaj. Zdaj smo tako celo poletje bili notri, pa smo komaj čakali, da se stadion naredi.
7: Je zelo urejena infrastruktura za treniranje atletike. Imamo tudi dvorano za pozimi. Zdaj pa še boljše, ker bo poleti stadion odprt, pa bomo lahko tudi zunaj trenirali.
3: Mladi trenirajo skozi ves dan, urniki so izpolnjeni, stadion pa je še dodatna vrednota, ki jo zdaj imajo.
0: Koroška na eni strani slovi po slabih cestnih povezavah, po drugi pa velja za eno od najbolje razvitih in naprednih kolesarskih destinacij v Sloveniji. Ima več kot 1000 km urejenih in označenih kolesarskih poti. Med njimi sta najbolj znani Štrekna, ki vodi po opuščeni poti nekdanje enotirne železnice, in Dravska kolesarska pot. Težko pričakovana pa je zdaj še kolesarska povezava po Mežiški dolini, predvsem odsek med Črno in Mežico, več Metka Pirc.
8: Štrekna, ki vodi čez Hudo luknjo, že od odprtja pred dvema letoma takole navdušuje kolesarje.
9: Navdušujoča, ne možem, ne bi gledal sem in tja, ograje, krasno.
10: Res mi je všeč. urejena do konca, zares lepo.
8: Zdaj kolesarko Rudarko, kot so jo pomenovali, težko čakajo tudi na drugem delu Koroške po Mežiški dolini. Čeprav so poplave marsikaj odnesle, pa so prinesle tudi novo težko pričakovano kolesarsko stezo med Črno in Mežico. To so uredili ob glavni cestni povezavi. Županja Črne Romana Lesjak.
11: Projekt bi tukaj kolesarke Rudarke, kot smo jo poimenovali, bi pravzaprav že moral biti končan, vendar se je zalomilo pri mostu, za katerega so ugotovili, da je potreben temeljite obnove in sedaj je kolesarka v bistvu končana, samo prečkanje preko tega mostu je še problematično. Je pa rok do konca novembra, tako da upamo, da bomo lahko potem rekli, da so dela že v celoti zaključena.
8: Del steze namreč kolesari že uporabljajo.
11: Ljudje se namreč na veliko vozijo po tej kolesarki, ne nazadnje predstavlja tudi veliko varnost za kolesarje, pa tudi za pešce, ki hodijo iz Črne do Žerjava v službo in si želimo, da bi mogoče ta del projekta, ki je že zaključen, odprli prej, preden bo v celoti.
8: Težava je tudi, da kolesari tam, kjer povezave še ni, pot opravijo po cesti.
0: Policija je sporočila podrobnosti včerajšnje gorske nesreče na območju Slapa Savica v občini Bohin, v kateri je umrl 44-letnik. Po doslej znanih podatkih si je štiričlanska družina iz tujine ogledala slap, med vračanjem pa se od skupine oddaljil 7-letni otrok. 44-letnik je med iskanjem padel v globino. Reševalci so ga pozneje našli v strugi reke Savica. Tam so našli tudi otroka, ki se je opadil v globino huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Na sejmu se je letos na 30 tisoč kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Organizatorji ocenjujejo, da je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50 tisoč obiskovalcev. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin.
12: Šport in Matej Štrafela.
13: Na odbojkarskem evropskem prvenstvu so v izločilnih bojih v bolgarski Sofiji včeraj četrtfinalisti postali branilci naslova Poljaki, Strinič boljši od Latvicev, ter Nemci, ki so po preobratu s 3-2 izločili gostitelje Bolgare. Zmagovalec četrtfinala Poljska-Nemčija bo morebiten nasprotnik Slovenije v polfinalu, če se seveda varovanci Fabija Solja tja uvrstijo. Današnja para v Torinu sta ob 16. Finska Grčija ter 21 in 5 minut Italija Danska, jutri pa še Belgija Češka ob 16. ter Slovenija Srbija ob 21. Nogometaši Maribora in Aluminija so v 10. krogu prvenstva remizirali z 2-2. Vodilna ekipa lige je nekaj dni prej izpadla v pokalu proti tretjeligašu Koratanu in visela tudi proti Aluminiju. Vse do zadnje sekunde, ko je za točko in niz 10 ligaških tekem neporaženosti zbile pike zadev Luka Zahovič.
14: Pričakoval sem, da bo potrjeno Srnivara. Prvo srgo mi prišlo na misel, je bila skoraj identična situacija. 7-8 let nazaj, če se ne motim, prav proti Aluminiju. Sem takrat dobil rumeni karton za simuliranje, pa je ostalo nič, če se ne motim. Dam se na istem delu igrišča. Ampak ja, odločitev je bila potrjena, razmišljal sem samo, kam želim streljati. In sem, hvala Bogu, zadel.
13: V Sežani je Koper z 2-0 premagal Nafto, danes o 15. bo Bravo gostil Olimpijo, 17.30 Mura Celje ter 20.15 Brinje Grosuplje Radomlje. Jan Pancer je kot edini Slovenec na finalu sezone velike nagrade Avstralije v Darwinu končal kot 7. Znova je bil v razredu MXGP v obeh vožnjah razred zase nizozemec Jeffrey Herlings. Jan Kokal je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kemnavnu na Danskem v polmaratonu zasedel 42. mesto, a z novim slovenskim rekordom 1:01:57. Klara Luka ni odstopila. Kenijka Agnes Jebet Ngetić pa je z 1:05:15 za zlato postavila svetovni rekord za atletinje v samostojni konkurenci.
0: Poročila je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Simon Šprajcer, brala sem Darinka Čobec. In še napoved vremena, popoldne bo pretežno jasno, od severa bo sicer naraščala visoka koprenasta oblačnost. Dnevne temperature pa od 23 do 28 stopinj. Jutri pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, večinoma bo suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megla, tako bodo jutranje temperature od 8 do 14. Najviše dnevne nekoliko nižje kot danes od 20 do 24, ob morju pa tudi do 28 stopinj. Še obeti, v torek bo sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu države, v sredo pa pretežno jasno, svežim jutrom. Temperature po Sloveniji danes ob 14. jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi v Celju in na letališču Portorož 25 stopinj, 24 v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 26, 23 v Slovenj Gradcu in tudi na Kredarici je bilo jasno 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Če se peljete proti Ljubljani z primorske strani, potem je zaradi okvarjenega vozila promet oviran na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center in Bertoki proti Ljubljani. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 20. pa do jutri zjutraj do 16:30. Zaprt bo tudi uvoz Trojane in to v obe smeri, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Danes pa promet poteka čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz pa je urejen preko priključka Sneberje. Drugih posebnosti ni, srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125.
0: Ura je 14:42.

Sladka kot med, skupina Mi dva, zdaj pa 15 in dobrih 5 minut, no pred 5 minutami se je s članskima vožnjama na čas v Kanadi začelo 93. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Seveda je glavni favorit v moški konkurenci Belgijec Remco Evenepoel, ki lovi četrti zaporedni naslov prvaka v kronometru. Pri ženskah pa je branilka naslova iz Švice Marlen Reusser. Tako moški kot ženske se bodo merili na 39,2 km dolgi trasi v Montrealu. Na voljo je bore malo višinskih metrov, največ jih bodo morali premagati v zadnjih nekaj kilometrih, a brez pravega vzpona do ciljne črte. No, kot že rečeno, izrazit favorit pri moških je Evenepoel, ja, pri ženskah pa, kot sem tudi že povedala, švicarka Marlen Reusser. Od Slovenca

0: se bo nastopil Jan Tratnik, ki je na dober dan sposoben zelo solidne vožnje in mesta tudi med 15 najboljšimi. V ženski konkurenci je torej favoritkinja Reusser in njene izzivalke so Američanka, pa tudi dve Nizozemki in Belgika. Nika Bobnar pa tako dolge vožnje na čas še nikoli ni odpeljala, letos se sploh prvič meri v članski konkurenci. No jutri in tudi v torek bodo še preizkušnje v mlajših kategorijah, pa tudi ekipna vožnja na čas, v kateri pa Slovencev ne bo. No upamo pa na dober izid, dober rezultat Jana in Nike.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace,
2: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
1: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rešil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo red.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht! An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cel centov je mjet. Ka boj še ko ta kue člov kresna mora bet za det?
3: Bonjour, man. Rastafarian, know the truth.

Tako 15 in 22 minut je zdaj ura, še 8 minut manjka do 15:30 popovdne, takole po domače. Takrat bodo na sporedu dogodki in odmevi, potem pa ste vabljeni v naše športno popovdne.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Se po opravkih pogosteje odpravite s kolesom, avtobusom ali z vlakom? Kakšne so vaše izkušnje z javnim prevozom? Kaj bi morali spremeniti, da bi se zanj odločili pogosteje? In kolesarji, so vaše poti varne? Povejte nam v ponedeljkovem odprtem mikrofonu, kako potujete vi, kaj bi spremenili in kaj bi vas spravilo iz avtomobila na kolo ali javni prevoz.
1: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Kljub precejšnjemu trušču, ki spremlja prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini, je njihov razplet predvidljiv. K temu seveda med drugim pripomore tudi predhodna izključitev najvidnejše opozicijske stranke iz volilne tekme. Precej drugače pa je v Nemčiji, kjer skušajo vladajoči krščanski demokrati s čim manj udarci preživeti obdobje deželnih volitev. V oddaji tudi o tem.
2: Ameriško medijsko krajino pretresa nova samovoljna odločitev predsednika Trumpa. Obrambni resor bo prejel znatno več finančnih sredstev od zdravstvenega. Posledic podnebnih sprememb se vse bolj zaveda tudi gospodarstvo. Sončni žarki se bodo tudi jutri prebili skozi jutranjo meglo.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Katja Podgoršek. V Rusiji se bodo torej danes končale parlamentarne volitve, prve po napadu na Ukrajino. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje, ki pa je bilo včeraj in tudi danes tarča kibernetskega napada. Volitve spremlja naša dopisnica iz Rusije, Helena Ponudič. Helena, pozdrav. Kako za zdaj poteka glasovanje?
3: Ja, pozdravljeni. Letos prvič potekajo parlamentarne volitve tudi v štirih regijah, ki si jih je Rusija po referendumih, ki jim je nasprotoval del mednarodne skupnosti, priključila leta 2022 in neposredno v frontni črti. Rusija želi tako Ukrajini pokazati, da se da volitve izvesti tudi v času spopadov. Ukrajina pa nasprotno stopnjuje napade. Nekaj volišč so tako prestavili že prvi dan. Danes po noči pa je obsežen dronski napad doživela tudi Moskva in širša regija. Po navedbah lokalnih oblasti je zračna obramba presegla 1600 dronov, 4 smrtne žrtve pa so bile v širši regiji. Ruska centralna volilna komisija trdi, da naj bi glasovanje doživelo tudi kibernetske napade, ruske oblasti pa so že ukrivile Ukrajino, čeprav za zdaj brez konkretnih dokazov. No, volilna udeležba je bila ob koncu drugega dne po podatkih centralne volilne komisije visoka, skoraj 41%, opoldne naj bi že presegala 50%, čeprav v Rusiji od leta 2006 ni več minimalnega praga udeležbe, od katerega bi bila odvisna sama veljavnost volitev. Po državi se medtem med ljudmi ponavljajo očitki o nepravilnostih na posameznih voliščih, kar pa oblasti zanikajo.
1: Helena, kdaj pa bodo znani rezultati? Kakšnega presenečenja očitno ni pričakovati?
3: Ja, vsekakor večjih presenečenj ne pričakujemo. Vladojoča enotna Rusija bo zagotovo slavila, spremljali bomo s kakšnim rezultatom in kar je največje vprašanje volitev, kdo ji bo za petami, najverjetneje komunisti. Sicer se za drugo mesto potegujejo še nacionalistična LDPR, pravična Rusija in liberalnejša, a propredsedniška Novi ljudje, ki je spomnimo leta 2022 edina glasovala proti pozivu k priključitvi Donetska in Luganska. No, če bodo ti pridobili na podpori, pomeni, da se politična razmerja vsaj v teoriji spreminjajo, a takšnih, s katerimi smo govorili in se sistemom ne strinjajo ter na volitve, kot pravijo, ne bodo šli, je prav tako veliko. No, prve predhodne rezultate bi morda lahko dobili že danes večer, precej jasnejša slika pa bo jutri popoldan. Pomembno bo tudi, kako bo rezultat interpretiral Kremelj. To so prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini, zato jih oblast predstavlja tudi kot nekakšno merilo podpore sedanji politični in vojaški usmeritvi. Ali se s tem strinjajo ljudje in ali bo to razvidno v rezultatih, pa bomo spremljali.
1: Ja, gotovo. Helena Ponudič, hvala za zdaj in lep pozdrav v Moskvo.
2: Nemški voljivci v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu lahko še do 18. oddajo svoj glas na deželnih volitvah, ki veljajo za nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate in kanclerja Friedricha Merca po porazu v Saško-Anhaltu pred 2 tednoma. Nemški mediji naj bi kmalu po zaprtju volišč objavili prve projekcije izidov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica.
1: Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do Bele hiše za novinarje 3 medijskih hiš, CNN, Politico in MS Now, ki jim ga je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal v petek. Trump je ob tem zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice. Izrečeno prepoved je združenje dopisnikov označilo za protiustavno. Blaž Ermenc.
4: Novinarji medijev CNN, MS Now in Politico včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Trump sporočil, da jim prepoveduje vstop, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi administraciji in Združenih državah Amerike. Vsi 3 mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali, da bodo še naprej poročali o delovanju vlade. Pričakovati je, da bodo zoper prepoved ukrepali po sodni poti. Da bo sledil pravni spor, če novinarjem ne bodo spet omogočili vstopa v Belo hišo. Zdi se mi, da je sodna pot dejansko edini način za uveljavitev teh pravic, pravi Amy Christine Sanders, strokovnjakinja za medije z Univerze v Pensilvaniji. Podoben primer se je že zgodil, ko je Trumpa doletela tožba agencije Associated Press, potem ko ji je onemogočil dostop do Bele hiše. Razlog? Agencija ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Iz združenja, ki zastopa več 100 novinarjev poročevalcev iz Bele hiše, so Trumpovo administracijo pozvali na izključenim novinarjem nemudoma povrne dostop. Pri tem so se sklicevali na prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo. Trumpovo obračunavanje z medije po pisanju BBC-a predvsem izraz njegove frustracije pred umestnimi kongresnimi volitvami na začetku novembra. Javnomnenjske ankete napovedujejo, da bi lahko na njih republikanci izgubili večino v predstavniškem domu. Trumpa po anketah podpira le nekaj več kot 1/3 volivcev. Za svoje težave si v veliki meri kriv sam, predvsem z neizvanim napadom na Iran. Vojna, iz katere se ne zmore izvleči, je povzročila dvig cen energije in drugih potrošniških dobrin, ter omajala njegov ugled v očeh ameriške javnosti.
2: Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila 2 balistični raketi, kratkega dosega je sporočila Južna Koreja. Gre za najnovejša v nizu vojaških poskusov države severokorejskega polotoka, potem ko je Pjongjang Združene države Amerike obtožil stopnjevanje napetosti v regiji z izvajanjem vojaških vaj. Po do zdaj znanih podatkih naj bi izstrelka padla v morje izven japonske izključne ekonomske cone, Seul je manevra svoje severne sosede ostro obsodil.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nadaljujemo doma. Proračun generalštaba slovenske vojske se z rebalansom proračuna povečuje za 1/4 na skoraj 1,4 milijarde evrov. Celotna blagajna ministrstva za obrambo bo letos obsegala 1,7 milijarde evrov. Za primerjavo, to je slabih 200 milijonov evrov več od združenega resorja infrastrukture in energetike ter 824 milijonov več, kot ima ministrstvo za zdravje. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Še julija je bila Slovenija po NATO-vi oceni edina članica zavezništva pod 2% BDP za obrambo, zdaj po rebalansu proračuna in dodatnih skoraj 300 milijonih pa bomo leto končali pri 2,03%. Večino tega dodatnega denarja bo šel v generalštabu slovenske vojske, ki bo tako na mesto 1,1 milijarde dobil skoraj 1,4 milijarde ali 1/4 več, kot je bilo predvideno po prvotnem proračunu. Največji del dodatnih obrambnih izdatkov bo šel, kot je povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Erik Kopač, za infrastrukturo in opremljenost slovenske vojske ter za izobraževanje in oskrbo kadrov vojski. Prav tako pa tudi za
6: prokrivanju primankljaja sredstev za plače v višini 50 milijonov evrov, ki je posledica plačne reforme.
5: Poslance opozicije pa je zmotil tudi velik dvig na postavki članarine in sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kjer pa gre, kot je pojasnil Kopač.
6: Enormno povečanje gre na račun PRL-a, torej pomoči Ukrajine, ki je zgolj nadaljevanje iste zgodbe, ki se je zgodila leta 2025.
5: Denar bo šel tudi za že podpisane pogodbe in nakupe sistemov zračne obrambe IRIS-T in haubic Cezar ter za popolnitev skladišč z opremo in strelivom. Čeprav so pri odgovorih, kaj vse bo država za ta denar kupila oziroma zgradila, manj natančni, pa Kopač miri.
6: Vse, kar se porabe tiče, ne odgovarjamo neodgovorno, kar pomeni, da bi zahtevali denar, potem pa ne bi bili sposobni izvesti oziroma realizirati njegovo porabo.
5: Ob vprašanju, ali bo šel tudi za izraelsko orožje, pa je Kopač odgovoril, da v rebalansu proračuna niso predvideni nobeni nakupi, ki bi bili posredno ali neposredno vezani z Izraelom.
1: Podjetja morajo v načrte prihodnih investicij vse bolj vključevati tveganja, ki jih prinašajo podnebne spremembe in z njimi povezani vremenski ekstremi. Agencija za okolje gospodarstvenike poziva naj se pri tem ne zatekajo k zgodovinskim podatkom, temveč naj upoštevajo prihodnje scenarije in sicer glede na življenjsko dobo investicije. Slovenija je po moči posledic naravnih ujem uvrščena v najbolj prizadeto evropsko makro regijo Južno Evropo. Erna Strniša.
7: Vremenske ujme povezane z globalnim segrevanjem imajo paleto posledic v gospodarstvu. Od škode na samih objektih in težav v dobavnih verigah do visokih cen energentov in zavarovanja. V Termani Laško so bili močno prizadeti v poplavah pred 3 leti. Škoda je znašala okoli 7 milijonov evrov. Kot pojasnjuje vodja marketinga Nina Padr Topole, pa so tu še druga tveganja, treba je omeniti predvsem
8: sušo, vročinske valove in te zadeve, ki vplivajo na nas preko dobaviteljske verige in potem posledično pritisk na surovine, na izdelke in tudi na cene.
7: Okoli 800 dobaviteljev pa ima skupina Atlantic Grupa, kjer kot ključno opišejo tveganje na strani surovin, kave in kakava, ki sta zelo pod vplivom morebitnih poplav in suš. Suša v regiji jih je tudi sicer spodbudila k delovanju, pravi direktorica upravljanja trajnosti Nataša Gladovič.
9: Tako da smo potem zavihali rokave in dejansko sami kar izvedli eno zelo veliko investicijo v inovativno tehnologijo, tako imenovani free cooling, kjer smo letno porabo vode iz 8500 kubičnih metrov zmanjšali na 500 kubičnih metrov.
7: Prihodnje scenarije, kjer lahko pričakujemo pogostejše ujme, pa tudi požare, upošteva tudi energetika. Aljoša Deželak, vodja službe za načrtovanje omrežja v Elesu.
10: Tehnologija na tej, bom rekel, proizvajalcih za samo vodnik, oziroma to, ko vidimo žice, kjer se prenaša elektrika, gre v to smer, da bojo te žice prenašale vse te segrevanje. Danes je nekje to, govorimo tudi do 120, 180 stopinj, delajo se že raziskave nad 200 stopinj, se pravi, da bo vse ta infrastruktura preživela te ujme, katere smo danes priča, pa katerim glede na scenarij lahko pričakujemo.
7: V Združenju bank Slovenije pravijo, da bo s časoma od odpornosti na podnebne spremembe odvisna tudi kreditna ocena podjetja. Je pa ta proces šele na začetku.
1: Vročinski in sušni stres, predtem pa toča in pozeba. Vse te neugodne vremenske razmere so močno zmanjšale pridelek jabolk v glavnih evropskih pridelovalkah. Ta bo po napovedih Svetovnega združenja pridelovalcev jabolk in hrušk letos v primerjavi z lani manjši za 15,6%. Da bi pridelovalci pokrili više stroške dela, energije in zaščitnih sredstev, bi morali ob nižjih pridelkih za je zaslužiti več kot lani. Pa bo res tako? Odgovore je poiskala Jernej Kadrolec.
11: Ravno nasprotno. Razlog so velike zaloge lanskih jabolk v Avstriji in Nemčiji, ki čakajo v hladilnicah. Za razliko od letošnjih drobnejših plodov, ki jih je ranila toča, ožgala vročina, so jabolka v hladilnicah vizuelno brezhibna. Sadjari se bojijo, da bodo te lanske zaloge jeseni zniževale ceno letošnjim jabolkom na našem trgu. To pomeni, da se tudi malo prodajne cene ne bi smele povišati. Kvalitetnih jabolk za trgovske police bo v Sloveniji za polovico manj in še to samo iz namakanih sadovnjakov, teh je okoli petina površin. Imamo pa letos ogromno sadja slabše kakovosti. Težava je, da se bo glede na napovedi cena tega sadja prepolovila. Boris Orežek, sadjar iz Posavja.
12: Za ta jabolka bo padla na 10 centov, sami stroški pobiranja so pa tam od 14 do 17 centov. Industrijsko sadje nima ekonomske vrednosti, ne? ker boš naredil si še dodatne stroške.
11: V Evropi pa pretrese doživlja tudi predelava sadja. Opazen je trend zmanjševanja porabe sokov in ostalih proizvodov. Tudi industrija sokov se moči s prodajo, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije. A nekaj upanja jim prinaša sprememba evropske zakonodaje.
13: Da, bo dodatno obdavčeni pijače, kjer se dodaja sladkor, da bi skozi trend zdravih sokov dejansko mogoče jabolka v tem primeru lahko obdržala nek trend, kot je pri pitju sokov.
11: V Avstriji naj bi sadjarjem pomagali trgovci in kot ustrezna za trg že odobrili drobnejša jabolka in orešek upa, da bo tako tudi pri nas. Sicer pa je sektor sprejel odločitev za nadaljevanje promocije slovenskega sadja. Za prihodnje 3 leta je predvidenih 630 tisoč evrov. Polovico od tega mora obvezno prispevati sektor sam, polovico pa bo dodala država.
1: Bohinjski gorski reševalci so sinoči posredovali v hudi nesreči, ki se je zgodila na območju Slapa Savica. Po doslej znanih podatkih je bila tuja 4-članska družina na ogledu slapa. Med postankom pa se je od družine oddalil 7-letni otrok. Ko so zaslišali njegove krike, mu je 44-letni oče odhitel pomagati, pri tem pa padel v globino in umrl. V strugi potoka so reševalci na to našli hudo poškodovanega otroka in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v Ljubljanski klinični center.
2: Iz 3. nadstropja konzularne stavbe, ki stoji ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, je po poročanju poljskih medijev pred dnevi padel poljski diplomat, ki se zdaj v bolnišnici bori za življenje. Poljski diplomat naj bi bil v času padca na dopustu, a naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj zato ne bi imel uradnega pooblastila. Okoliščine nesreče niso znane.
1: V novo gledališko sezono Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana vstopa z uprizoritvijo drame sodobnega dramatika in filmskega režiserja Ivana Viripajeva Iranska konferenca v režiji Nine Rajić Kranjac. Srečanje na akademski ravni, na katerem bi pretresali poglede na dogajanje v Iranu z vidikov kulturnih razlik, oboroževanja vladajočega nasilnega režima in teoloških nazorov se sprevrže v medsebojno obračunavanje, ki z izhodiščno temo nima več nič skupnega. Predstavo si je na sinočni premieri ogledala Petra Tanko.
14: Iransko konferenco Ivan Viripajev postavi na Dansko. Sodelujoči imajo danska imena in že samo umestitev na evropski sever, torej nekam gor, avtor uporabi za prikaz vzvišenosti in utrjevanje moči Evropejcev oziroma Zahoda nad vzhodom. V navidezno opozicijo postavlja geopolitična pola evropskega oziroma zahodnega in nasproti temu iranskega oziroma vzhodnega oziroma muslimanskega. Izpostavlja njune razlike in nezdružljivosti, sodelujoči se na politično korektnosti ta način izrekajo o civiliziranosti in kulturi nasproti religioznemu fundamentalizmu. In prav konstitucija drugega je pri tem bistvena, saj razvoj drame in obrat stran od akademskih vprašanj k izrekanju o svetovno-nazorskih in intimnih prepričanjih ter vprašanjih o vrednotah posameznika in družbe dejansko prinesajo njegovo razgradnjo. Uprizoritev tako iz začetnega zastavka farse sunkovito drsi v radikalno katastrofo s končnim prizorom, ki ga je mogoče razlagati tudi kot kanibalizem. Med utopijo besed o Bogu, sreči, humanitarizmu in enakopravnosti spolov je odrsko dogajanje aktivirano z nenehnimi komentarji, ki ustvarjajo distopijo odnosov, pri čemer se izgubljajo možne smernice, ki bi dogajanje ne le deklarativno, temveč tudi čustveno in atmosfersko zaostrilo. Končni vtis tako ostaja ne do konca katastrofičen, saj primesi farse ustrajajo ves čas. Izjemna je igralska stvaritev Nine Valič. Njena vloga združuje več ravni evropske kulture v patoloških protislovjih, kakor tudi ostale vloge, ki so jih mojstrsko upodobili Marko Mandić, Benjamin Krnetič, Gregor Bakovič, Tamara Avguštin, Nec Cijan Garlati, Janez Škof in Saša Pavček. Opazen je tudi zvočni prispevek Branka Rožmana, avtorica scenografije je Urša Vidic.
1: Pred prečkanjem ciljne črte dogodkov in odmevov prisluhnite še pregledu dogajanja v svetu športa. Gašper Ogrinc bo pomoči kolegov spregovoril o začetku izločilnih bojev na Evropskem prvenstvu v odbojki in svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Hvala, ker 263. popoldne letošnjega leta preživljate v naši družbi in srečno.
15: Odbojkarji na Evropskem prvenstvu nadaljujejo s tekmami osmine finala. Danes so na sporedu kar 4 tekme, jutri še 2, tudi Slovenije proti Srbiji. Več Boštjan Rebršak.
16: Slovenska reprezentanca ima tudi danes čas za umirjen trening. Ob uigravanju in vzpostavljanju vezi na igrišču s Klemnom Čebuljem, ki je oskočil o poškodbi Tineta Urnauta, še kako dobrodošlo. Jani Kovačič je takole strnil prve vtise.
17: Zgledalo je, kot da pač je treniral z nami že celo poletje, tako da zgledalo in... Zgleda je kar super, no, tako da smo pozitivni pred to tekmo s Srbijo.
16: Slovenija se v Torinu na prizorišču olimpijskih iger iz leta 2006 pripravlja na tekmo s Srbijo, ki bo zanesljivo polna zbadljivk in čustev. Ne nazadnje leto srbsko reprezentanco vodi George Krecu, ki je Slovenijo popeljal na olimpijske igre. Zmagovalci letošnjega evropskega prvenstva pa bodo že uvrščeni na igre v Los Angeles. Zanesljivo to ne bodo Bolgari, ki so sinoči v solzah končali tekmo proti Nemčiji. Vodili so z 2-0, nato pa pred polno dvorano v Sofiji izgubili 5 niz. Prav zdaj v Bolgariji igrata Ukrajina in Romunija. Čez nekaj trenutkov se bo začela tudi prva tekma osmine finala v Torinu med Finsko in Grčijo. Zvečer bo še tekma med Italijo in Dansko.
15: V Montrealu se danes začenja 99. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi dan sta na sporedu končni odločitvi v vožnji na čas v elitni kategoriji v ženski in moški konkurenci. Več Igor Tominec.
18: Svetovno prvenstvo bo slovenska reprezentanca izpeljala v okrnjeni postavi. Tako v moški kot ženski konkurenci manjkata najboljša Tadej Pogačar in Urška Žigart. Tudi v mlajših kategorijah so imeli kar nekaj težav s sestavljanjem ekip zaradi poškodb, tako da bo treba letos enostavno iztržiti kar največ v neidealnih razmerah. Prvenstvo se začenja z vožnjama na čas, trenutno so na 39-kilometrski progi ženske, prva favoritinja je branilka naslova švicarka Marlen Reusser, slovenska predstavnica Nika Bobnar bo šla na progo 35 od 48 tekmovalk čez približno 20 minut. Ob 19. po slovenskem času pa se bo začel še moški kronometer na isti progi, slovenske barve bo zastopal Jan Tratnik.
19: V preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov in ja, pustimo se presenetiti. Jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe. Kaj bo pa na koncu rezultat, bo pa štoparca povedala.
18: Prvi favorit bo branilec naslova Belgije Remco Evenepoel, njegov glavni izzivalec na precej ravninski progi bo Italijan Filippo Ganna, visoko kotirata še Norvežan Tobias Foss in zmagovalec kronometra na Vuelti, Švicar Stefan Küng.
15: V rokometni ligi prvakinj so v tem koncu tedna na sporedu tekme tretjega kroga. Krimovke imajo na začetku evropske sezone zahteven razpored. Včeraj je v Tivoliju gostoval danski Esbjerg in zmagal 37-1. Več Marko Pangerc.
20: Znova precej konkurenčen prvi polčas, dejstvo, da sta v uvodnih krogih v Ljubljani gostovali dve močni ekipi, tako v skupini zaenkrat vodilni Ferencvaros in prav tako včeraj je s tretjo zmago tudi na vrhu razpredelnice danski Esbjerg. Novi trener Krima Danec Poulsen si jasno želi evropskih točk, a se zaveda zahtevnega razporeda in tudi igralskega kadra, ki stoji nasproti slovenskim prvakinjam. V napadu so bile Krimovke v prvem polčasu sicer razigrane, veliko prostora za napredek pa prvi trener vidi v obrambi. V drugem polčasu je ponudil priložnost tudi igralkam z klupi, ti so celo uspele zmanjšati rezultatski zaostanek. Danska zasedba je v drugem polčasu namreč vodila z dvomestno številko, končala pa se je 6 goli razlike. Po reprezentančnem tednu, ki sledi na to še gostovanje v Franciji, prvo presenečenje pa je včeraj pripravila Borussia, ki je ugnala ČSM Bukarešto.
15: Ljubljanski teniški turnir WTA 125 je dobila Italijanka Samira De Stefano, ki je v finalu premagala Nemko Mono Bartel z 2-1 v nizih. Slovenska moška reprezentanca pa je ta teden zmagala v drugi skupini Davisovega pokala in napredovala med najboljših 54 ekip na svetu. Več Luka Petrič.
3: Daleč je še do tja, do svetovnega vrha, v reprezentanci verjamejo, da se mu lahko kmalu približajo. Optimizem ni neosnovan. Prvi lopar, Filip Jeff Planinšek, je pri 25 letih najstarejši v izbrani vrsti. Lani je končal študij, ta mesec pa se je prebil med najboljših 500 na svetu, njegov naslednji cilj je uvrstitev v 200-terico. Sebastian Dominko ima 23 let, Borart Nak 22, še 2 leti študija ga čakata, za voljo svoje športne poti je zamenjal univerzo. Veliko pa obetajo še mlajši, med katerimi izstopa Žiga Šeško. Zmagovalec mladinskega Melbourna se je že preizkusil na članski ravni, prejšnji mesec je dobil manjši turnir v Avstriji, novembra bo igral na svojem zadnjem mladinskem turnirju na zaključnem najboljših na svetu v Egiptu, zaradi dobrih rezultatov pa si je priigral nekaj posebnih povabil za turnirje članske svetovne serije. Ta teden pa je manjkal še en najstnik, Svit Sulič, letos je dopolnil 17 let, nekaj težav je imel s poškodbami v zadnjih letih, v zadnjem obdobju pa je dosegal svoje najboljše rezultate, od decembra je dobil 5 turnirjev in je trenutno 60. mladinec sveta.
15: Z dirko za veliko nagrado Avstralije se je končala 70. sezona svetovnega prvenstva motokrosistov. V Darwinu je zmagal svetovni prvak, nizozemec Jeffrey Herlings, Jan Pancer je osvojil 7. mesto. 26-letnik je v seštevku sezone končal na 12. mestu, Tim Geiser, ki je zadnji dirki zaradi poškodbe reber izpustil, pa je sezono končal na visokem 3. mestu. V kraljevskem razredu motociklistov pa je končana dirka za veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je zmage veselil Španec Pedro Acosta, drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, 3. mesto pa je osvojil Italijan Marco Bezzecchi.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Lijan Matič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: In kakšno vreme nas čaka? Zvečer in po noči bo na nebu vse več visoke koprenaste oblačnosti. Proti jutru bo na severovzhodu zapihal severni veter, nastane lahko tudi nekaj rahlih padavin. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Sicer bo jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, večinoma bo suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno in dnevne temperature bodo jutri od 20 do 24 stopinj. Pa tudi do 28. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno, svežim jutrom. Temperature izmerjene po Sloveniji danes so 15, jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici in Celju 26 stopinj. 25 v Ljubljani in 27 v Murski Soboti in Radencih, 24 v Slovengradcu in tudi na letališču Portorož. Na Kredarici pa tudi delno jasno in 9 stopinj.
0: Promet.
21: Zastoj na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga približno 500 metrov. Tudi na Gorenjskem na cestah Bohinjska Bela, Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Danes bo zaradi del popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, sicer od 20. pa vse do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane in to v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
21: 15 in 58 minut kaže ura, ja pa se je ritem Štajerske odvil ali odvrtel vse do popoldneva. Tako pred nami je torej še en tisti bolj zanimiv del nedelje, to je športno popoldne, seveda še z nekaj minut. Vam pa želimo, da preživite ta del z nami, upam tudi sicer, da ste preživeli lep in prijeten dan. Vreme je bilo kot nalaž za to in verjamem, da si boste vzeli čas tudi za naše oddaje. Dobrodošli.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: V ritmu Štajerske tole nedeljsko športno popovdne. Sicer pa Matej Štrafela je zdaj z nami, povedal nam bo, kaj vse nas čaka do 6:30 zvečer. Nekaj zanimivih trenutkov bomo doživeli, kaj ne, Matej, lepo pozdravljen.
2: Ja, lepo zdrav, zagotovo. Same lepe stvari, nič kaj slabega, upam, da bomo to tudi preživeli, ampak pustimo malenkosti. Sicer je v teku 10. krog v prvi slovenski nogometni ligi, tokrat sicer ne na svoji zelenici, bravo, gosti Olimpijo. Tekma se trenutno odvija druge in sicer v domžalskem športnem parku. Mura bo 17.30 na Fazaneriji gostila Celje, 20.15 Brinje Grosuplje pod reflektori Radomljane. Sicer pa bomo govorili tudi o začetku kegljanja na igriščih železničarja. So včeraj praznovali 80-letnico delovanja in aktivnega igranja košarke, pa odprli novo halo, ki so jo poimenovali po Veliborju Borčiju Frelihu. Sicer smo na našem radijskem programu govorili o tem, da se bo imenovala po Petru Vilfanu, pa je prav slednji prišel do zaključka, da si gospod Frelih zasluži to malce bolj. Sicer pa smo bili tudi na moški reprezentančni odbojki. Slovenci so z drugim mestom v pretekmovalni skupini prišli v osmino finala Evropskega prvenstva, kjer se bodo v ponedeljek pomerili s Srbijo. Ob tem pa bomo seveda govorili tudi o dveh smučarskih zadevah, in sicer o tem, da je Tim Farčnik postal prvi Slovenec, ki je predsednik katerekoli mednarodne športne zveze olimpijskih športov. Gre namreč za prvega moža krovne biatlonske zveze. Na Kranjsko-Gorskem pa so se mudili možje iz svetovnega pokala v alpskem smučanju za Zlato lisico in pa pokal Vitranc. Več o tem pa nam bo povedal Igor Tominec.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Začenjamo pa, kot je v navadi in kot reče tudi naš Matej, z najbolj pomembno postransko zadevo na svetu, to je seveda nogomet. Dve tekmi 10. kroga domačega nogometnega prvenstva sta v Sežani in Mariboru prinesli skupno 6 golov in več kot 7000 gledalcev. Večino golov in večino navijačev je videl Ljudski vrt, kamor so na prvo za publiko odprto tekmo drli pristaši Maribora. Ti pa so za točko vijoličastih proti Aluminiju trepetali do zadnjih sekund. Danes se bo igralo v Domžalah, Murski Soboti in Grosupljem. Več o vsem skupaj pa bo v naslednjih minutah povedal Jože Pepevnik.
3: V Ljudskem vrtu je dvoboj Maribora in Aluminija gledalo več kot 7000 gledalcev, ki so se na tribune vrnili po kar 5 tekmah kazni igranja brez publike, ki je bil deležen vijoličasti klub. Navijačev bi bilo najbrž brez medtedenske pokalne blamaže na Prevaljah še več. Tudi tokrat pa ni veliko manjkalo, da bi Maribor tekmo končal s porazom. Aluminij je vodilni gol Čipambe iz prvega polčasa izničil in obrnil v svojo prid v drugem delu, ko sta zadela Petriško in Težak. Prvi v 52. minuti s krasnim prostim strelom, drugi v 80. strelom z razdalje, ko žoge ni odbil v tej sezoni zelo povprečni mariborski vratar Jug. Odrešitev za vijoličaste, ki so vrgli vse moči v napad, je prišla v 95. minuti, ko je Luka Zahović izkoristil nepazljivost branilca Zajška, ga prehitel in ob dotiku vratarja Raduhe iskal ter našel 11 metrovko, ki jo je nato tudi izkoristil.
4: Zdelo se mi je, da je prehitro začel graditi. Hvala Bogu, sem že bil v nekem teku naprej, bil sem blizu žoge. Prvič ga blokiral, na to pa še ga nadaljeval, sem mislim moče, zakaj pa ne. Zato smo mi napadalci, da probamo zavohati, kako se na tem izrazim, te situacije. In se hvala Bogu išlo.
3: Končni izid 2-2 je ohranil mariborsko serijo neporaženosti. Vijoličasti imajo po 10 krogih 5 zmag in 5 remijev, na odmor odhajajo kot prvi na lestvici, a tudi z grenkim priokusom, da bi na zadnjih domačih tekmah proti Muri in Aluminiju za mirnejše vodstvo morali iztržiti več. Darko Milanič je sinoči pošteno ocenil dvoboj z Aluminijem.
5: Glede na potek tekme in ta gol, ki smo ga dosegli v zadnjih sekundah tekme, bomo rekli, da smo s točko zadovoljni, vendar mislim tudi, da je popolnoma zaslužena, glede na prikazano. Smo pa ostali malo dolžni v kvaliteti igre, to pa sigurno. Mislim, da nam bo ta odmor zelo koristil, da bi se malo odpočili, dobili spet energijo, ki smo še pred kratkim imeli.
3: Aluminij proti Mariboru ni izgubil še na četrti od zadnjih 5 tekem. Trener Jura Arsič je bil po osvojeni točki, glede na razplet v zadnjih minutah, razumljivo bolj zadovoljen s podobo svoje ekipe kot s končnim izidom. Kidričani so na odmor odšli za ostankom, na to pa skoraj zmagali.
6: Pak pred polčasom sem zahteval od fantov karakter, hrabrost in predvsem to, da probamo biti potentni in da ustvarimo to, po kar smo prišli, to je definitivno zmaga. V drugem polčasu smo prevzeli kontrolo, mislim, da taktično nadaljevali zelo disciplinirano in pa predvsem dodali ogromno v fazi napada. Naše vodstvo je bilo zasluženo, ampak žal danes en milimeter ali pa eno stotinko sekunde pred koncem izgubili popoln rezultat.
3: Pokalni prvaki na premor odhajajo v seriji 3 tekem brez poraza. V Sežani je bil Koper še drugič v vlogi domačina in proti Nafti povedel že po minuti in 10 sekundah, ko je Manseri z izjemnim strelom z razdalje premagal Erjavška. Uspešen trenerski debi Milana Anđelkovića na koperski klopi je proti Lendavčanom, ki so imeli nekaj priložnosti, potrdil Robert Berić, ki je v 68. minuti zadel iz bližine, potem ko mu je Diakite podal z desne strani. Moštvo z Obale je prišlo do četrte zmage v zadnjih 5 tekmah in je na lestvici le 2 za vodilnim Mariborom. Milan Anđelković se veseli pauze, ki mu bo omogočila boljše spoznavanje moštva.
7: Tako je, ja, prvi teden ne bomo imeli tekme z Glizer iz tega razloga, da bomo čim več trenirali, da neke, normalno vsak trener ima neke svoje principe in da te principe, ki bomo mi zahtevali, da jih čim preusvojijo in na tem bomo delali v tej pauzi.
3: Danes bodo odigrane preostale 3 tekme 10. kroga. Bravo in Olimpija bosta ljubljanski mestni derbi prvič odigrala izven Ljubljane. Zaradi vzdrževalnih del na igrišču v Stožicah, ki bo v prihodnjih dneh gostilo dve reprezentančni tekmi, se bosta kluba iz prestolnice ob 15. uri srečala v Domžalah. Državni prvaki iz Celja se z novim trenerjem Zoranom Zelkovičem po medtedenskem porazu v Leverkusenu k domačim izzivom vračajo v Murski Soboti. Tam jih čaka ranjena Mura, ki je v Fazaneriji izgubila 3 od 4 tekem, tudi zadnjo z visokih teniških 6-1 proti Aluminiju. Mitja Merec zaenkrat ostaja na mestu trenerja, njegov stanovski kolega na celjski klopi pa znova prihaja na prekmursko ravnico, kjer je manj kot pred mesecem dni s Koprom odnesel vse 3 točke. Glede na celjsko ligaško krizo, Celjani gredo v tekmo 7. mesta, se zdi dvoboj z Muro za stanje v ekipi celo pomembnejši od tistega v Leverkusenu, kjer je Zoran Zelkovič v sredo zvečer tako razmišljal o današnjem gostovanju.
0: Strinjam se z vami, še bolj pomembna tekma nas čaka v nedeljo. Prvo se moramo dobro spočiti, regenerirati. Verjamem, da smo sposobni odigrati še bolje, kot smo danes. Nimamo več prostora za napake, tega mislim, da se vsi skupaj zavedamo in dali bomo vse od sebe, da odnesemo 3 točke v Celje.
3: Zadnjo tekmo kroga bosta ob 20.15 v Grosupljem odigrala pred zadnje Brinje in zadnje Radomlje. Novinci v ligi so v zadnjih tednih padli v prvo ligaško krizo te sezone, zato verjetno tudi zanje reprezentančni premor prihaja v pravem času. Radomljani na zadnjih 4 tekmah niso zmagali in so v tem času osvojili le 1 točko.
2: O 15. pa se je začel dvoboj, Bravo v domžalskem športnem parku gosti Olimpijo, trenutno je rezultat 1-1. Ob 17.30 mora na Fazaneriji Celje, ob 20.15 pa Brinje Grosuplje pod reflektorji Radomlje.
1: Nedeljsko športno popovdne.
8: Na Radiu Maribor.

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko. Med nami jo
1: živijo. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
5: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopat oziroma umivat smo zahodili v reko.
4: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
5: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
4: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi. Odbojka.
2: Na Radiu Maribor.
6: Na odbojkarskem evropskem prvenstvu v Italiji, v Bolgariji, Romuniji in na Finskem so v izločilnih bojih v bolgarski prestolnici Sofiji četrtfinalisti postali branilci naslova prvaki, s 3-0 boljši od Latvicev, ter Nemci, ki so pred nabito polno dvorano po preobratu s 3-2 izločili gostitelje Bolgare. Zmagovale četrtfinala Poljska-Nemčija bo morebiten nasprotnik Slovenije v polfinalu. Če se seveda varovanci Fabija Solja tja uvrstijo. Današnja para v Torino ob 16. Finska Grčija in ob 21:05 Italija Danska, jutri pa še Belgija Češka ob 16. ter Slovenija Srbija ob 21. Nas bo seveda zanimala ta tekma, zato smo naše reprezentante poprašali, kako kaj stvari stojijo pred tekmo. Zdi se, da je dvoboj Slovenija Srbija reden program na vseh večjih tekmovanjih, s čimer se strinja tudi Alen Paeng, s katerim se je pogovarjala Anja Hlača Ferjančič.
7: Pa misli, da normalno, da si želijo z nami igrati in koliko vem, si nas tudi želijo že kar krepko premagati, ker pač zadnje leta jih premagujemo in ja, mislim, da pač je zunaj se čuti, da ne bom rekel zajebancija, ampak mislim, pri nas bo normalno, ko pride tekma, nam je res eno, kdo bo na drugi strani. Normalno, če so na drugi strani ljudje, ki jih poznaš, ne bom rekel lažji, ampak vsaj meni osebno je nekako boljše igrati. Bo pa normalno Milena, moja žena, sigurno malo nervozna na tribuni.
8: Aha, kako se pa to dogovorite?
7: Težko, vedno, pač ko se je že vedelo, da bomo igrali drug proti drugemu, je že spet rekla, že spet igrate, tako da ne vem, bomo mogli njo vprašati, kako bo.
8: Zdaj v srbskih medijih se piše, da so morda celo namerno izgubili, da bi se izognili Italiji in prišli na Slovenijo, a bi vi to verjeli?
7: Ne vem, to vsake reprezentanca drugo, ampak šport dan danes je, mislim, vsi že igrajo, tako da zdaj, da bi kar kol kalkuliral, jaz ne verjamem, ampak če so, je to njihov problem. Mi vemo, da se od tega nič ne obrestuje in ne gremo na vsako tekmo na polno, tako da če so kalkulirali na nas, bo jim pač z nami težko, kot pa recimo, če bi bilo z Italijani.
8: Sem še za zaključek, delava eno temo o tem, v bistvu, koliko težka je sezona za profesionalne odbojkarje, koliko se v bistvu to skosem navezuje z kluba v reprezentanco nazaj, da imam ali pa svetu in spet tako. Kako je v bistvu vam to, kako vi to zdržite, koliko vam gre na živce, kako se motivirate?
7: Ja, sama beseda, težko. Pač, vsa ta leta pač je bilo nekako, dobro je bilo še, mogoče telo mlajše, pa se ni toliko čutilo. Ampak se vidi že pri trenutno mlajših, da pač je napor prisoten in da je tisto pač telo, tudi če skrbi za njega, gre preko meja. Zdaj, jaz osebno, ne vem, vsi pravijo, da sem fenomen, da še vedno, tako kot pač jaz skrbim za moje telo, rečimo, je res nenavadno, ampak ja, recimo lani sem si vzel prosto mesec in pol in sem videl, da nisem ni več za to, da pač telo, dokaj je lahko v pogonu, naj bo in pač zdaj bomo šli do konca. Dobesedno, da se istroši, oziroma upam, da po Los Angelesu, da se nekako mirno odstranim.
6: Povedali smo že, da so se Slovenci po pretekmovanju v skupini A iz Milana preselili na izločilne boje v Torinu, kjer jih že jutri čaka osmina finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. Reprezentanci se medtem že pridružil Klemen Čebulj, ki je v Italijo pripotoval kot zamenjava za poškodovanega Tineta Urnauta. Janko Zamernik pa je dvorano in pogoje v njej v pogovoru z Boštjanom Rebršakom strnil takole.
9: Moram reči, da presenetljivo v redu. No. Za dvorano, ki jo vidiš prvič, mislim, da smo imeli kar dober prvi vtis, prvi trening, mogoče edino parket malenkost bolj trd, se pravi površina malenkost bolj trda, ker je vse namembnost dvorane za nekaj drugega kot pa odbojko. Tako da to se bo treba malo prevaditi, bo mogoče telo malo bolj trpelo, ampak nič za to, za vse so isti pogoji, tako da se bomo na to probali prilagoditi. Moram pa reči, da občutki so dobri, tako da tudi na servisu mislim, da žoga kar v redu leti, tako da se bomo hitro navadili.
10: Koliko drugačen je bil motivacijsko tale trening, glede na to, da ste pač probavali nekaj novega, v bistvu fokus je rabil od vseh trener, ne? Koliko drugačen je bil mentalno za vas, ker pač ponavad, kadar si takole na velikih tekmovanjih, so te treningi lahko tudi bolj sproščeni, danes pa vredno mogo biti fokus kar oran, glede na to, da se vam je pridružil novi igralec.
9: Definitivno malenkost drugače, ampak moram reči, da se kaj dosti vsaj za mene, no, ni spremenil, Čeba je bil z nami dolga leta, tudi igrala sva skupaj v klubu, tako da je bilo potrebnih zgolj nekaj besed, malenkost privajanje na sistem, ki je mogoče malenkost drugačen, kot ga ima v klubu ali pa smo ga imeli prejšnje leto v reprezentanci. Tako da tukaj mislim, da prav veliko privajanja ne bo potreben ga. Prinese tisto svojo energijo, bom temu rekel napaljenost in je vedno lepo dobiti tazga igralca nazaj. Tako da jaz sem vesel, mislim, da ta prvi trening smo lepo oddelali. Seveda malo je treba še tega prilagajanja, sploh med njemu in podajačem, ampak mislim, da ga je ekipa lepo sprejela in se že veselim naslednjih skupnih dogodivščin.
10: O Srbiji smo midva že govorila, me pa še sam zanima, kater element, oziroma na kaj je treba, kaj je po tvojem mnenju bo odločil na tej tekmi, pustva mi, da zdaj vem, nevarni so lov gor dol, ampak tako dejansko, na kaj se mora Slovenija zanašati, da bi ohranila to pozicijo, ki jo ima ne nazadnje po lestvici, po tem, kar ste letos prokazali v Ligi narodov, ne nazadnje po tem, kar ste pokazali tudi na pripravljalnih tekmah.
9: Srbi so nevarna ekipa, mislim, da predvsem iz pogleda, da kar so pokazali že v bistvu v skupini. No. Dvakrat prišli po zaostanku 2-0 nazaj. Ne moreš jih nikoli odpisati. Nevarni so, zato ker imajo tak karakter, kot ga imajo. Malenko ste trde mentalitete in tukaj bomo mogli res paziti, da držimo nivo naše igre na visokem nivoju skozi celotno tekmo, ker če bomo spustili mi malenkost fokus in pa kvaliteto igre, bojo oni tukaj grizel in nam lahko povzroči to velike probleme zaključati tekmo. Tako da jaz si želim dobrega začetka in pa neke konstantnosti skozi celotno tekmo, ker jaz mislim, da tudi na 5 setov mislim, da jih lahko premagamo, samo je pa odvisno od nas.
10: Torej ne jih spustiti v igro, to je tist ključ, ki ga rabi Slovenija.
9: Ne jih spustiti v igro, predvsem pa ne mislim, da je mogoče tekma dobljena, že sploh po, če bomo odigrali kakšen dober set, da ne mislim, da bo to dovolj, da se tekma v bistvu lahkotno pripele do konca, ker bojo tukaj do konca in jaz si želim, da bomo tako stopili vsak set, kot da je rezultat nič in da začenjamo tekmo znova. Tako da to definitivno imajo kvalitete, imajo kvalitetne igralce, izkušene igralce in ravno zato so tudi tukaj. So v izločilnih bojih, ki mogoče jih je veliko že ljudi že odpisali po mogoče kakšni slabem začetku ali pa slabi predstavi. Tako da so v izločilnih bojih v bistvu v isti poziciji, kot smo mi, borimo se za naslednji krok, tako da bojo probali izkoristiti vse priložnosti in stopili na igrišče, tako kot da želijo zmagati. Tako da jaz vem, da bo pred nami zelo težka tekma.
11: Šport v nedeljo.

0: košarka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Mariborski ŽKK, košarkarsko društvo, ki domuje na tereni železničarja pri Mariborski vojaški kasarni Kadetnica, je včeraj praznoval 80-letnico delovanja. Na samem praznovanju pa je prišlo do zanimivega zasuka. Igrišče v prenovljeni dvorani železničarskega športnega društva bi se moralo poimenovati po Petru Vilfanu, a se ta splemenito gesto poklonil prvemu trenerju, Peter Vilfan.
3: Manjka seveda, če mislijo istega, manjka seveda Frelih Velibor Borči, ne? Meni on manjka. On bi bil danes tu zagotovo najbolj zadovoljen, najbolj srečen pa najbolj ponosen od vseh. Ne? Pa mi seveda skupaj z njim.
4: Sami ste naredili prve korake tudi na tem igrišču. Kakšni so spomini?
3: Spomini so izjemni, lepi. Jaz se točno spomnim svojega prvega treninga, ki sicer ni bil tu na ŽKK-ju, ampak na drugi gimnaziji. Ampak kdo je bil tisti, ki me je odpeljal na trening? Borči, seveda. Ne? Prišel je na igrišče, igrali smo basket od zunaj, tam petkrat me je prišel nagovarjati, da naj grem na trening zvečer, pa sem ga petkrat odbil in ko je prišel šestič, sem pač šel na trening. In od tistega trenutka, jaz se spomnim, da sem šel z druge gimnazije do Betnavske 47, to ni velika razdalja. Jaz sem 2 uri hodil domov, ves zasanjan, v nekem drugem svetu. Jaz sem naenkrat vedel, da se mi je zgodilo nekaj lepega, nekaj čudovitega in da tudi mene nekaj lepega čaka v prihodnosti. In jaz sem tisto noč začel verjeti, da bo košarka moje življenje in da bom jaz igral košarko.
4: In začeli živeti sanje, ne?
3: Ja, na nek način sem začel živeti sanje in to moram povedati, ne, jaz sem šel iz Maribora direktno v Split, k Jugoplastiki. Torej, k najboljši ekipi takratne Jugoslavije, ki je bila najboljša ekipa v Evropi in na svetu. In se bil takoj nosilec igre tiste ekipe. Kaj to pove o tem, kako se je delalo v ŽKK-ju takrat? Začelo se je z Borčijem pri Pionirjih, ki nam je dal čisto vse osnove košarke, ki jih igralec potrebuje, da lahko potem vse to skupaj nadgradi. Potem so sledili treneri, ki sem jih imel pač v ostalih kategorijah in so me pripeljali do tega, da sem lahko iz Maribora skočil neposredno v vrhunsko košarko.
4: Pa tudi kakšne oči je imel Borči, da je videl, da nekaj je v vas.
3: Ja, to je zanimiva zgodba. Namreč, ko je prišel tja, nas je bilo tam 6-7, ki smo igrali basket, in ko je prišel tretjič ali četrtič, je bil komentar teh mojih prijateljev, pa bratranca mojega tudi, pa kje je glih njega najdo, no, ker imeli smo takole približno, ne, če nas je bilo 7, se je igralo 3-3, sem jaz bil rezerva, ne, če nas je bilo 5, pa 2-2 so rekli, ti Pero sedi, pa boš polčil, treba, ne, in Borči je med vsem izbral mene in me najdo in me potegnil tja.
4: Zdaj je 80 let preteklo, Maribor se košarkarsko znova prebuja. Imamo drugo ligaša, ki smo ga dolgo čakali, imamo tretje ligaše. Vaše videnje vsega je kakšno?
3: Ja, jaz sem zelo vesel, da se zdaj nekaj dogaja, da se premika, da se je premaknilo pravzaprav. Tako kot so rekli, imamo drugo ligaša in tretje ligaša, ampak zdaj seveda pride tista prava stvar. Zdaj je pa treba zagrabiti, pa izkoristiti to priložnost, pa predvsem delati, trenirati in potem seveda tudi igrati in z rezultati potrditi seveda to priložnost, ki so jo dobili. Mislim, da je predolgo vse skupaj trajalo. Tu se je igrala vedno odlična košarka, tu so prihajali odlični košarkarji. Štajerci smo nadarili no, za košarko, pa tega nismo znali pokazati zdaj že 15-20 let. Jaz upam, da se bo zdaj to začelo spet dogajati.
4: Pa da ne bo eksodusa pri 16 letih, bodi si preko Trojan, bodi si v Rogaško, kamorkoli.
3: To je pa problem, ki bo težko rešljiv. Jaz mislim, da eksodus ne bo samo preko Trojan, če bo, ali pa v Rogaško, ali kamorkoli, tudi čez Lužo nam bodo bežali, ker to, kar se zdaj dogaja z mladimi igralci, tistimi starimi 17, 18, 19 let, ki odhajajo na študijo v Ameriko za ogromne denarje, ki si jih pri nas sploh ne moremo zamisliti in jih nikoli ne bomo tem fantom mogli ponuditi. To je pa problem, s katerim se bo treba spopasti, ampak ne bo lahko.
4: Kam gre slovenska košarka? Dobro jo poznate.
3: Slovenska košarka je bila eno veliko srečo. Jaz to vedno ponovim, da se je pojavil Luka Dončić. Ni Luka Dončić seveda edini. Mi smo imeli sjajno generacijo 2017, ki je postala evropski prvak. Ampak zaradi Luke seveda, ki zdaj že 9 let igra v NBA-u in 9 let igra tudi za reprezentanco, ti mladi še vedno množično prihajajo v košarko. Ampak ti mladi morajo nekje dobiti priložnost pravo. In nažalost, te priložnosti v slovenske košarki mladi igralci ne dobivajo. Praktično pri nobenem klubu, ne pri Olimpiji, ne v teh manjših klubih, oziroma v kakšnem se to že dogaja. Tako da mislim, da bi se morali vsi skupaj usesti, neko strategijo izdelati, neko veliko svetovno strategijo, ampak nekaj pametnega povedati, se usesti, pa reči, tako bomo stvari peljali. Ker če bo jutri Luka nehal, kaj bomo pa potem?
2: Prav ena od zadnjih Frelihovih želja je bila, da bi se ŽKK spet dvignil in šel po poti stare slave, kar v klubu počasi uresničujejo. Da bo njihov debi v tretji ligi prihodnji vikend čim bolj uspešen, so se člani ob 80-letnici predstavili javnosti na pripravljalni tekmi proti simbolično Murski Soboti. Večer pa je zaključila košarkarska klasika, mestni derbi med ŽKK-jevimi in Branikovimi veterani. Rezultat tokrat ni bil v spredju. Najbolj pomembno je, da se košarka v mestu spet vrača na visoke obrate. ŽKK še na naslednjih 80, pravi tudi sedanji predsednik tega društva Damir Batisti, ki pa je pogrešal še kakšen znani stari obraz ŽKK-ja.
0: V bistvu približno tako. Ja. Jaz sem sicer perfekcionist, mislim si, da morda še pogrešamo kak obraz, ampak ja, seveda, obiskal nas je Peter Vilfan, obiskali se nas, bom rekel, bivši košarkari, bom rekel, iz leve in desne strani Drave, na enem takšnem prazniku, ne vem, mislim, da si kaj boljšega ne moremo zaželeti. Ja, vreme nam gre na roko, zdaj bom rekel, smo pred tekmo članov, potem veteranov, smo nekje na pol poti današnjega dneva in ja, vse teče kar perfektno in v bistvu sem zelo, zelo zadovoljen.
5: Malce je bilo spremembe v tem, kaj smo se pogovarjali ob začetku tedna, dvorano in vse ostalo. Niste je poimenovali po Petru Vilfanu, ampak po Borčevu, Veliborju Frelihu, za kar je pravzaprav, mislim, da kar dobro odločitev.
0: Mislim, da je to perfektna odločitev. Jaz bi rekel tak, to je scenarij, ki se ga nismo zamišljali. Želeli smo dati čast, pa vso čast, počast preminulemu Porčiju, ampak ko se je Peter Vilfan za to idejo pojavil, moram reči, da smo bili vsi navdušeni, vključno z njim. To je en takšen poklon, ne samo z njegove osebne strani, ampak iz strani, bi rekel, ene zgodovine tega kluba, legendi kluba. In meni je to kurjo pout v bistvu naredilo, ko je Peter to sporočil in jaz mislim, da boljšega res za današnji dan se nismo mogli želeti.
5: Podelili ste tudi nekaj plaketov po 80-letnici samim prekaljenim asom, veteranom, da tako rečem.
0: Ja, to je res, se pravi, zdravim Petra Vilfana, absolutno Boris Dobrino, za naše vse kolege, ki jo rečemo Ibro. Boris je pustil, bom rekel, vsa leta košarkarska v ŽKK-ju, tako kot igralec, tako kot trener, njegove zgodbe o Hali B in tako naprej so legendarne. Samo iz ust takih, bom rekel, legend lahko slišimo, kako se je Maribor včasih igrala košarka, kakšne so bile dvorane, koliko obiska je bilo in zagotovo na to tukaj še Matjaž Nemanič, ki je kot član upravnega odbora priskrbel, da smo naredili veliko dela v dvorani in legendarni Franc Mikljušič, ki pa je v bistvu več ali manj nekdo v klubu, ki ga sploh ne znamo opisati, ampak mislim, da je on je legenda, ki pa še vedno hodi in je še vedno član našega kluba. Brez njega si organizacije ne znamo predstavljati. In pa seveda imamo še eno plaketo za Borčeja, smo jo že imeli zdavnaj narejeno, pač dogodek nas je prehitel in bomo poskušali družini vročiti to plaketo.
5: Kakšna je prihodnost ŽKK-ja? 80 let je lep mejnik, krat dva lahko pričakujemo, upajmo.
0: Ja, jaz bom danes, ko končamo tukaj, bom začel razmišljati, kaj moramo vse narediti za naslednjih 80, šalo na stran, ampak če pravo zgodbo naredimo za naslednje generacije, se nimamo kaj bat. Neka kombinacija med tradicijo, pa med delom, pa med navdušenostjo nad tem športom bi morala biti sicer dovolj, Za to, kar delamo tukaj. In ne samo mi, ampak tudi kolegi na drugi strani. Jaz mislim, da se košarka malce na potihem, ampak vendarle prebuja v našem mestu. Imamo kaj za pokazati in košarka na Čudovitem čaru s to dvorano, pa z temi igrišči, ki bodo tudi zunaj določena, še prenovljena, ima absolutno svetla prihodnost.
5: No in to pravzaprav čakamo, ne? Predolgo, glede na mariborski ali pa recimo štajerski bazen, ki je dal izvrstne košarkarje, če začneva pri gospodu Frelihu, pa pri Vilfanu in tako naprej.
0: Ja, vse za to se gre, ne? Zadnje čase pogrešamo to, bodimo čisto realni in iskreni, da na neki slovenski ravni reprezentančni in tako naprej ne najdemo Mariborčana, ampak to se mora spremeniti. Smo drugo največje mesto v Sloveniji, imamo veliko število registriranih košarkarjev, celo na drugem mestu, takoj za nogometom v mestu in jaz mislim, da se to mora spremeniti. Skupaj bomo dali vse od sebe, vsi klubi, da fantje ne bodo odhajali in prav tako ne dekleta. In to je edino, kar lahko zdaj v tem trenutku naredimo, ustvarimo pogoje in naletimo seveda na navdušenje, bom rekel, z dveh strani. Prvo je z mesta samega in pa z ljudi. In to je to.
1: Šport v nedeljo.
6: Na Radiu Maribor.

0: In k radijskim spominčicam, o čem danes, med drugim tudi o pomembnem mednarodnem strokovnem dogodku pred 150 leti v Mariboru.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 20. septembra 1876 se je v Mariboru začel prvi avstro-ogrski vinogradniški kongres. Organizator strokovnega dogodka, ki je v mesto privabil ne le ključne strokovnjake iz vseh dežel monarhije, temveč tudi vodilne evropske strokovnjake tiste dobe, je bil ravnatelj deželne sadjarske in vinarske šole Hermann Goethe. Šlo je za pomemben dogodek, saj so dejavnosti povezane s kongresom trajale kar 9 dni. Predstavljeni so bili rezultati raziskav vseh vinogradniških središč v Evropi, ki so jih spremljale razstave ter demonstracije vinogradniške in kletarske opreme, podelitve različnih priznanj in dražba vin. V spredju pa je bil tudi boj zoper tedaj še novega škodljivca, trtno uš.
3: Vsi ti dogodki, ki so se takrat zgodili skupno z omenjenim kongresom, so dejansko posledica tega škodljivca, ki se je zgodil. Če pogledamo te stare zapise, Goethe v Mariboru že tam 1874, ko še ni bilo uradno v Sloveniji zemljišča identificiranega z trtno ušjo, vse danes ne vemo, da bi bilo, je že preizkušal podlage, ne, tako da je za zadevo vedel kot profesor oziroma direktor takratne šole.
2: Je povedal dr. Stanko Vršič, upokojeni predavatelj Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. To je bil brez dvoma največji strokovni dogodek, pomemben za celotno monarhijo, ki se je v 19. stoletju zgodil v Mariboru in je mesto ob Dravi postavil na zemljevid vinarske Evrope. Skladatelj in glasbeni pisec Mari Kogoj je začel komponirati že med študijem glasbe na Dunaju. Snoval je nove skladbe, razvijal izvirno harmonijo ter kot eden redkih slovenskih skladateljev predstavil svoje umetniške in glasbene nazore v revijalnem tisku. Leta 1920 se je uveljavil kot najspodbudnejša osebnost mladih pri predstavitvi avantgardne umetnosti v krogu tako imenovane novomeške pomladi. Sicer je bil korepetitor v ljubljanski operi ter predavatelj harmonije in slovenske zgodovine glasbe na šoli glasbene matice. Slišali bomo odlomek pesmi Metuljček, gre za uglasbitev pesmi Dragotina Keteja. Mladinski pevski zbor Radio Televizije Slovenija vodi Matevž Fabijan.

0: Kogoj je s svojim skladateljskim in teoretičnim delom utemeljitelj in osrednja osebnost našega glasbenega ekspresionizma. Zaradi izvirnega in poglobljenega izraza, osredinjenega zlasti na človekovo notranjost, še posebno v operi Črne maske, sodi, tako kot Jakobus Galus, med skladatelje evropskega pomena. Mari Kogoj se je rodil v Trstu leta 1892.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Ponedeljkovo jutro z glasbo, zanimivimi pogovori in povabili. Na obisk prihaja Gregor Ravnik. Povabili vas bomo tudi na tradicionalni sprehod za spomin ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ga namreč Dom Danice Vogrinec Maribor pripravlja ob 10. uri. Maribor pa je v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. Zato bomo o tej temi namenili pogovor z eno od naših radijskih sodelavk. Tokrat v vlogi gostje. Začnite teden z nami že od 5.

0: Kegljanje.
1: Na Radiu Maribor.
2: Z novo sezono naslednji konec tedna začenjajo tudi kegljači konstruktorja. Žreb je hotel, da so se že v prvem krogu srečali z lanskimi prvaki Pergola Hiše iz Radelj ob Dravi. Ti so dobili prvi polčas, Mariborčani drugega. In kot se je izkazalo kasneje, tudi 634 podrtih kegljev Vida Ponepška na koncu ni bilo dovolj.
3: Ja, to komaj sem ga čakal, zdaj dva mesta pripravil, tako da ja, komaj sem čakal prvo tekmo. Načrti so, da probamo zmagati vse, ne, ker ekipa imamo dosti močno. Ja, v Sloveniji probamo vse zmagati, pokal in ligo, v Evropi pa prijeti ligo prvakov in čim boljš tam narediti. Ne. Pa forma je tako, tako, lahko bila boljša, lahko bila slabša, ampak ajde. Začetek sezone vredi. Pa jaz bi rekel, da so ene tri ekipe kar dobre, kar močne, spolj so še ene dve, ki lahko presenetijo vse stale, pa so bolj za spodnji del lestvice, ampak ja, bomo videli, no. Na domačem kegljišču lahko

0: Marsikera ekipa naredi presenečen. Nisem glih zadovoljen, ampak ja, lahko bilo slabše, ampak bomo videli, bo dosti, ne.
1: Še v polčasu tekme prvi mož stroke Bojan Pihlar ni verjel čudež. Je pa potihem vedel, da se njegovi fanti lahko izkažejo tudi na začetku sezone.
2: Ekipa ni samo malenko spremenjena, je kar precej spremenjena. Z ozirom na to, da je šel najboljši igralec v Zadar, smo dobili enega mladinca iz Slovengradca, ki je neki potencial, je pa nebrušen diamant. Ampak jaz upam, da bo čez sezono naredil en korak naprej, da bo vsaj zamenjava, dostojna zamenjava za Krajnca. Kar se pa same sezone tiče, narobe je to, da smo dobili kar prvo kolo direktnega konkurenta za prva tri mesta ali pa štiri. Mi smo trenutno v eni fazi priprav, ki niso najboljše, zato ker se pripravljamo na druge strani tudi za ta pokal, ki je v Apatinu in se pol priprave na ligo malo drugače spremenijo. Tako da jaz upam, da mogoče nam danes uspe odigrati boljše kot vse ostale pripravljene tekme, če bo pa to dovolj za zmago, bomo pa na koncu videli. Te ekipe, ki so že bile lani, predlani pa pretekle sezone v vrhu, smo se borili za prva tri mesta, so tri glav Kran, mi, Pergola, Hiše, letos so se pridružile še ekipa Postojne in pa ekipa Gorice, tako da bo kar zanimivo. Vsak od teh je lahko prvak, jaz mislim, da najmanj možnost ima še stalno Postojna, ki je tudi pomladila drastično ekipo. Se pa pridružila ta Gorica, ki je vzela dva reprezentanta Stoklasa in Pintariča, že ob treh so jih imeli, tako da bojo kar konkurenčni. Na nas je, da skušamo to dati z glave, kdo je favorit, kdo ni. Mi imamo eno mentaliteto, tudi tako zmagovalno, ne da zadnjem smo zaradi tega bili tudi s tako ekipo, ki smo jih imeli, 16. državni prvaki, mi se novega ne vstrašimo. Zdaj, če popravim, če bomo mi skušali držati neko formo ali pa dvigovati formo iz prve prijateljske tekme, ki smo imeli tukaj na Locos Openu, jaz upam, da bi sezono na koncu lahko ugodno zaključili, da bi se lahko sirali vsaj enega od pokalov. Mi imamo v druge ekipe kar tri mlade igralce, ki pa še niso na tem nivoju, da bi jih lahko dali v prvo. Ampak jaz mislim, da po devetih kolih tega jesenskega dela se bo že pojavil kandidat, ki bo na domesto katerega od teh, ki danes igrajo. Ne nazadnje moram vedeti, da mi v drugi ekipi kalimo te mlade igralce, je nekaj reprezentantov in jaz upam, da bo čim prej dvignili ta nivo, da jih lahko vključimo v sistem prve ekipe in da z nami potuje na tekme in igrajo tudi doma.
1: Še v ostalih izidih Ruše Ljubelj 3-5, Kalcit Krka 7-1, Litija Triglav 1-7 ter Proteus Gorica 3-5. Drugi krog prvenstva sledi naslednjo soboto, ko bo mariborski konstruktor gostil Litijo.
3: Nedeljsko športno popoldne
4: na Radiu Maribor.

0: Hokej.
1: Na Radiu Maribor.
2: Mariborska ledna dvorana je v sredo gostila uvodno tekmo hokejsko-drsalnega kluba Maribor v državnem prvenstvu. Da fantje letos v Mariboru mislijo resno, so pokazali na prijateljskem dvoboju s Celjem. Na domačem ledu so bili lisjaki boljši 6-3. Sezona državnega prvenstva pa se je začela s tekmo proti hokejistom kranjskega Triglava. Ti so dvoboj začeli z delnim izidom 3-0 in dvoboj odločili že po prvem delu. Rezultat sicer ni bil odslikava dejanskega stanja na igrišču, kar priznava tudi trener lisjakov Jure Verlič, a se ob tem zaveda, da se je 3-0 težko vrniti v nadaljevanju dvoboja. Jure Verlič.
3: Bom rekel, težko ga ocenim, no, taki mešani občutki. Rezultat, poraz, mislim, da s tega nismo zaslužili, bili smo boljši nasprotnik, sigurno 2/3, ampak ja, nismo dali gola, ampak po drugi strani tudi, če nismo dali gola, smo jih preveč dobili. No, što na začetku, nas je tisti en gol kar podr, smo še enega dobili, smo nekako padli v igri, dokaj smo zastavili, je bilo 3-0 za njih in to je težko. Vedno, ko si 2-3 gola zadaj, je težko to loviti, energije zgubljaš in žal se nam ni šlo, ampak imeli smo res, ne spomnim se, da smo imeli toliko šans pa v zadnjih dveh sezonah na eni tekmi.
4: Predvsem tisti drugi gol se mi zdi, da vam je porezal krila. Ste pa se vrnili v drugi in tretji tretjini, bili boljši nasprotniki.
3: Ja, dobro ste videli. Prvo tretjino, mislim, smo rabili malo, potem drugo tretjo smo jih pa celo predrsali, kar ni značilno za kranjski Triglav. Večinoma so hitri igralci, mladi, zelo agresivni, ampak nam je zelo dobro taktično uspevalo. Z lahkoto smo ven prihajali iz tretjine in prihaja do šans, nam je pa spet v obrambi, individualne napake, res take brezvezne, lahko miselne, oni so to znali izkoristiti in na koncu je rezultat, bom rekel, previsok, pa šteje tudi na koncu rezultatu.
4: Ti so stvari, ki vas je nekako, mučila že v prejšnji sezoni, tudi letos učinkovitost. Ogromno priložnosti, pak močem reči.
3: Ja, res je, mislim, delamo skus na tem, ampak pri vseh teh strelih moreš dati več zadetkov. Ker res je bilo zrelih šans, odprtih šans, tudi takih obloma ni videl. V bistvu grdih strelov pa tudi tega ni šlo, na drugi strani so oni pa dali iz dveh sol en gol, pa trikrat se pak in odbil, pa je šlo to vse noterno. Tako da, ja, to je treba popraviti. Igrali smo taktično, tako se neko zelo dobro, super, hitro prenose delali. Prišel šans, ampak enostavno.
4: Menjava generacij se pozna, ampak fanti, ki so se priključili v slanske ekipi, so tudi pokazali, da so spravili bez tako.
3: Ja, mislim, pri nas vsi mladi fanti so pokazali, so dali dosti energije, so fizično igrali, tudi oni so si ustvarili priložnosti, mogoče jim manjka tiste malo izkušenja, pa moči, pa tistega, kako se reče, grida, malo, da malo na silo probaš nekaj narediti. Na drugi strani pa tudi Kranj se tudi pozna, se upokojijo nekaj igralcev, nosilcev igre in so tudi bili malo zgubljeni, kar je bilo voda na špin, ampak žal danes neuspešno.
4: Časa za obžalovanje ne bo veliko?
3: Ne, se naslednji teden že igramo, jaz mislim, da vemo danes, kaj vsi, cela ekipa ve, kaj se nam zgodilo, katere napake so bile, jaz mislim, da če bomo isto igrali taktično, s tako energijo, pa da odpravimo te individualne napake, ko so po eni strani včasih lahko miselne, ko mislimo, da bo šlo skozi, pa ne gre, da imamo velike šanse, pač na vsaki tekmi zmagamo v taki igri.
2: Kot že rečeno, bodo imeli lisjaki novo priložnost za dokazovanje že v sredo, znova na domačem ledu, ko jim v gosti prihajajo Celjani. Štajerski derbi pa se bo začel ob 18:30. Ženska članska ekipa hokejsko-drsalnega kluba Maribor je svojo prvo domačo tekmo v sezoni 2026-27 odigrala včeraj in v ledni dvorani gostila graške Haskije, četrto ekipo minule sezone avstrijske lige Debel. Kljub borbeni predstavi in želji po enakovrednem boju so morale priznati premoč izkušenejšim gostjam, ki so slavile z 0-3. Končni rezultat pri tem ne pove celotne zgodbe srečanja, saj so Mariborčanke vse skozi 60 minut ostale konkurenčne in si večkrat prigrale priložnosti za zadetek. Naslednja tekma Lisičke čaka že danes, ko se bodo v Sisku ob 18. 15:15 pomerile z ekipo domače Siskije.
0: Šport v nedeljo.

0: Pridite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Tam, kjer lahko vsak teden glasujete tudi za svojo najljubšo skladbo na Lojtrci Novih. Ta teden vas čakajo novi štirje predlogi. Potepini Erste klase, Raubarji ne bi te zamenjal, Ansambl dveh dolin Moped in Gadi Aleti. Katera skladba vas najbolj prepriča? Glasujte za svojo najljubšo in ji pomagajte do najvišje stopničke. Radio Maribor. Pika.si. Vse do petka, do 8 ure.
4: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.

0: disko smučanje.
1: Na Radiu Maribor.
2: Tim Faršnik je postal prvi Slovenec predsednik katerekoli mednarodne športne zveze olimpijskih športov. Novi prvi mož krovne biatlonske zveze bil v Berchtesgadenu izvoljen soglasno. Bil je tudi edini kandidat, kar potrjuje složnost znotraj zveze. Faršnik bo lahko predsednik največ dva mandata, se je predtem 4 leta deloval že v izvršnem odboru. Z njim se po izvolitvi na Bavarskem pogovarjal Uroš Volk.
3: Tim Faršnik, čestitke, Slovenec, predsednik Mednarodne biatlonske zveze, vaš komentar.
4: Ja, jaz sem izredno vesel in ponosen ob soglasni podpori vseh delegatov na tem kongresu. Prav gotovo že pred tem je bilo upravljenih veliko pogovorov z nacionalnimi zvezami, zato sem tudi na koncu bil edini kandidat za to predsedniško mesto. Predvsem se mi zdi pomembno, da je biatlonska družina v tem trenutku poenotena. Zadovoljna je s položajem, v katerem biatlon trenutno je, kot vodilni zimski šport. Obenem pa znotraj strategije 2030, ki bo tudi moja prioriteta, smo poenoteni znotraj biatlonske družine, kako naprej.
3: Prevzemate zvezo v zelo dobri kondiciji, ampak 8 let nazaj temu ni bilo tako. Takrat je Mednarodno biatlonsko zvezo pretresel škandal s prikrivanjem dopinga, s podkupovanjem. Zadnje 4 leta mandata Šveda Dalina so bila bolj mirna, pa je bilo vseeno še čutiti repe tistega 2018?
4: Ne, mislim, da v tem zadnjem obdobju tistih repov ni bilo več mogoče čutiti. Ključno je k temu seveda pripomoglo vzpostavitev Biathlon Integrity Unit, se pravi enote za integriteto, ki ima popolnoma avtonomen položaj znotraj Mednarodne biatlonske zveze. In prav temu se gre zahvaliti, da se je integriteta in dobro vodenje znotraj biatlonske družine dvignila. Prav gotovo pa s tem delom nismo končali. Prav v letošnjem letu smo začeli tudi s projektom, kjer želimo na nek način dobro vodenje in integriteto upeljati tudi na nivo nacionalnih zvez in to bo prav gotovo tudi ena izmed prioritet v prihodnjih 4 letih.
3: Mednarodna biatlonska zveza je relativno konzervativna organizacija, vse kar zadeva nabiranje denarja na trgu, morda bi lahko pri televizijskih pravicah zaslužila več, pa se odloča za trajno sodelovanje z EBU, tudi nova pogodba temu pritrjuje do leta 2034. Kakšni bodo vaši koraki, da vendarle povečate pogačo, s katero razpolaga svetovni biatlon?
4: Ja, na vsak način lahko bi se odločili tudi za morda bolj tvegano prodajo televizijskih pravic in bi te prodali tudi morda komercialnim televizijam, ampak vseeno smo v izvršnem odboru tehtali tudi v tej možnosti, ampak sigurno v tem primeru bi se zmanjšal doseg, ki ga ima biatlon v posameznih biatlonskih državah in to je za razvoj športa izjemno pomembno. Prav gotovo pa je nekaj prostora, da dvignemo prihodke na strani marketinških pravic, oziroma trženja, tako da smo se tudi zavezali, da bomo v prihodnem obdobju spremenili ta model trženja. S tem namenom smo tudi vzpostavili že prvič v zgodovini Mednarodne biatlonske zveze tudi marketinški oddelek, ki je že začel z delom in verjamem, da bodo ti rezultati vidni ne še v teh 4 letih, kajti do leta 2030 imamo še podpisano pogodbo za marketinško agencijo Infront, v prihodnem obdobju od 30 naprej pa si želimo drugačnega sodelovanja.
3: Novost je tudi novoletna tekma, prva bo na Pokljuki, na Ključje.
4: No, ta koledar je bil sprejet že v lanskem letu, sem pa seveda tudi pri tem koledarju dejavno sodeloval. Biatlon v tem obdobju med Božičem in Novim letom z izjemo drugih zimskih športov ni bil prisoten, vemo pa, da so to eni izmed najbolj gledanih terminov, tako da praktično odločitev ni bila težka.
3: V začetku mandata, kaj je tisto, kar bo najbolj pomembno za mednarodno biatlonsko družino?
4: No, sigurno bo prioriteta ta tekmovalni del, tako da zmanjšanje tekmovalnih zaostankov med 5 vodilnimi nacijami in tistimi med 6. in 15. mestom bo prav gotovo prva prioriteta tega dela. Druga prioriteta bo tudi na področju organizacije samega delovanja Mednarodne biatlonske zveze. Ta je v zadnjem obdobju, ko pred prevzemom predsedništva kolega olivnega olja Dalina štela med 8 in 10 ljudi, danes jih je zaposlenih kar 30 in tudi tukaj moramo narediti nekaj organizacijskih sprememb, da bomo lahko še bolje delovali in odgovarjali na izzive trga.
3: Hvala lepa.
4: Hvala lepa.
1: Šport v nedeljo.
0: Na Radiu Maribor.

0: Alpsko smučanje.
1: Na Radiu Maribor.
2: Kljub temu, da so rezultati slovenskih alpskih smučarjev in smučark zadnje leta v upadu, so še vedno v koledarju svetovnega pokala trdno zasidrane ženske in moške tekme v Kranjski Gori. V naslednji sezoni bo vrstni red nekoliko zamenjan. Moško tekmovanje za pokal Vitranc bo na sporedu že takoj po novem letu. Žensko tekmovanje, ki se bo spet imenovalo za Zlato lisico, bo na vrsti konec januarja. V obeh primerih bosta na sporedu

0: organizacijska odbora, vendar bosta tesno prepletena. Glavni operativec organizacije oziroma generalni sekretar obeh tekmovanj bo Mitja Urbanc, glavni operativec na terenu oziroma vodja obeh tekmovanj pa Andrej Šporn. Sveža kri v organizacijski strukturi je omenjeni Mitja Urbanc, ki je prevzel vajeti od dolgoletnega generalnega sekretarja pokala Vitranc Srečka Medvena in bo to vlogo opravljal tudi pozneje pri Zlati lisici.
1: Smučarska zveza je v sodelovanju z ASK Kranjska Gora, ki je prej organizirala pokal Vitranc, prišla do dogovora skupne organizacije, kjer smo si nekako razdelili področja dela. Mi smo veseli, da lahko pokal Vitranc organiziramo skupaj z ASK-jem s tako močno tradicijo, govorimo že o 66. pokalnem Vitrancu. Jaz v vlogi novega generalnega sekretarja čutim predvsem čast po eni strani, po drugi strani pa tudi odgovornost do tradicije, takšne tekme, ki ne samo, da je močno prepoznana v Sloveniji in v lokalnem okolju, ampak ima tudi močno sidro v koledarju svetovnega pokala v alpskem smučanju na Mednarodni smučarski zvezi. Hkrati je pa seveda tukaj tudi odgovornost do tekmovalcev, ki tekmujejo na pokalu Vitranc, do navijačev in pa seveda tudi do sponzorjev in partnerjev, ki nam pomagajo pri organizaciji takšnega dogodka.
0: Vodja obeh tekmovanj za svetovni pokal v alpskem smučanju v Sloveniji bo Andrej Šporn, kranjskogorčan in nekdanji uspešen tekmovalec svetovnega pokala. Ima torej vse adute, saj pozna lokalno sceno in bo lahko unovčil izkušnje, ki jih ima s pripravo proge Stara garda, obenem pa ve, kaj potrebujejo tekmovalci svetovnega pokala. Šporn obenem tudi razume, kako pomembno je za slovensko smučanje, kar ga je še ostalo, da se ohranja ta tekmovanji za svetovni pokal.
2: Vemo, da je tukaj zelo veliko zanimanja za tekme svetovnega pokala in to, da nam ostaneta obe tekmi v stalnem koledarju, je res odlično in ključno za slovensko smučanje, tudi za lokalno okolje in Slovenijo in moramo biti boljši, moramo zmerem narediti maksimum, kar se tistih vremenskih pogojih da, če nam pa še vreme sodeluje, pa narediti najboljšo tekmo v sezoni in to je tist, kar nam zagotavlja res glavno stvar zagotovilo, da bomo imeli še naprej. Delamo zdaj tudi v bistvu zelo intenzivno lansko leto in letos na razvoju zasneževanja. Dobili bomo spet dodatne topove, sred oktobra ne bi bili nameščeni in cilje oziroma zagotovila imam iz vseh strani, tako Tehnoalpina kot tudi Žičanc Kranjska Gora, s katerimi res zelo dobro sodelujemo, da 1. novembra bo sistem pripravljen in lahko začnemo delati sneg, če bodo temperature omogočale.
0: Proga v Podkoranu se torej infrastrukturno dokaj dobro razvija, da ne bo več vsakoletnih epskih bojev z naravo, ali bo tekme uspelo pripraviti ali ne. Od njihove izvedbe je namreč odvisno, ali v slovensko smučanje od tujih agencij vsako leto pride ogromna finančna injekcija za televizijske in marketinške pravice. Direktor moškega svetovnega pokala Markus Waldner je zadovoljen s trudom slovenskih organizatorjev.
3: We made big step forward already for last year's edition, because if you remember 2 years ago we had to cancel, was really...
0: Naredili smo velike korake naprej, pravzaprav že tudi v lanski sezoni. Odločilen trenutek je bil, ko smo morali pred 2 sezonama odpovedati obe tekmi pokala Vitranc zaradi dežja in toplega vremena. Sledilo je nekaj pomembnih sestankov, na katerih so v Kranjski Gori prišli do spoznanja, da je treba obsežno investirati v namestitev novih snežnih topov in sistem za ohlajevanje vode. Vreme je vsako leto toplejše, izkušnje pa kažejo, da je v Kranjski Gori vsako leto konec novembra in v začetku decembra nekaj hladnih dni, ko je možno izdelovati umetni sneg. Ponavadi je dokaj kratko obdobje, ki ga je treba izkoristiti. Ta zasneževalna infrastruktura je zdaj postavljena, dogovarjamo se le še o podrobnostih. Imamo tudi novo organizacijsko strukturo, Smučarska zveza Slovenije je vstopila v obe tekmovanji in naredila organizacijo bolj kompaktno. To nam je na Mednarodni smučarski zvezi všeč in gledamo v prihodnost precej samozavestno. Izredno pomemben člen v enačbi podkorenske strmine so RTC Žičnice Kranjska Gora. Investicija v 10 novih snežnih topov na tekmovalni progi je stala blizu 500 000 evrov. To je bil velik zalogaj za domače Žičnice. Zdaj bo treba nekje nabrati denar še za nove snežne topove, kar bo drago, bodi si za domače žičnice.

0: bodi si za smučarsko zvezo. Direktor kranjskogorskih žičnic Hans Peter Felder je povedal, da so pred kar hudo preizkušnjo.
1: Now we are organizing new guns and we just last year we bought about 10 new guns.
0: Lansko leto smo kupili 10 novih topov, to je bila investicija RTC Žičnic Kranjska Gora. Zdaj se pojavlja ideja, da bi jih morali dodati še 13 za naslednjo sezono. To je velik zalogaj, ki ga moramo predebatirati s smučarsko zvezo in državo. Naše podjetje mora namreč investicije porazdeliti, saj ta proga ni edina stvar, v katero moramo investirati v naslednjih letih. Vsak snežni top stane okrog 40 tisoč evrov. Potem, ko se bomo pogovorili z zvezo in predstavniki države, bomo videli, kako se bo ta investicija izpeljala. Na koncu se torej vse začne in konča pri denarju. Vseeno pa številke v tem primeru vendarle niso tako astronomsko visoke, da RTC Žičnice, Smučarska zveza in država na koncu ne bi mogle najti rešitve. Večja težava bo zagotoviti dobre rezultate domačih tekmovalk in tekmovalcev, ki so seveda osrednji magnet za dobro obiskanost tekem in uspešnost prireditve.
2: Nedeljsko športno popoldne.
3: Na Radiu Maribor.

0: Šport na Radiu Maribor. Za konec našega današnjega druženja pa se podajmo še v športni park v Slovensko Bistrico, kjer so v preteklem tednu slovesno odprli prenovljeno nogometno igrišče in tudi atletsko stezo. Prenovljene športne površine bodo zagotovile sodobne, kakovostne in varne pogoje za dejavnost športnih klubov, šol in tudi rekreativnih športnikov. Omogočile pa tudi prireditve in tekmovanja na najvišjem nivoju. Tamara Zupanič-Učnik.
1: Vrednost investicije je 3,6 milijona evrov, 467 tisoč je za prenovo nogometnega igrišča in 250 tisoč za atletsko stezo, zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Občina Slovenska Bistrica, ki je zagotovila preostanek sredstev, pa je nekaj manj kot 50 tisoč evrov pridobila tudi od Fundacije za šport. Predsednik Športne zveze občine Slovenska Bistrica Bojan Fajs.
2: Ja, občina, mislim, zadovoljni smo v Športni zvezi Slovenska Bistrica, da odpiramo prenovljen športni park, predvsem nogometno igrišče in pa seveda atletsko stezo. Jaz verjamem, da bomo s tem dali neki zagon našim športnikom, predvsem mladim športnikom, da dosegajo še boljše rezultate, da predstavljajo občino in pa seveda športno zvezo in pa športnike in športnice občine tudi izven naše regije. Občina je v bistvu športno mesto, oziroma športna občina. Imamo ogromno ali pa veliko število olimpijcev in reprezentantov v različnih športnih klubih in pa seveda zvezah. In seveda na nek način so vsi ti zrasli tukaj v Slovenski Bistrici, pomeni, da smo izredno veseli, da so te rezultate začeli dobivati tukaj v Slovenski Bistrici in da te rezultate potem, oziroma svoje uspehe, nosijo po celi Sloveniji, oziroma tudi izven Slovenije.
1: Kakšna je prihodnost športa v Slovenski Bistrici? Direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih.
3: Ja, v Bistrici šport ima zelo dolgoletno tradicijo in veseli nas, no, da, predvsem, da občina ima posluh za šport in da se iz leta v leto gradijo novi športni objekti, da se infrastruktura tudi posodablja. In tako da za prihodnost bistriškega športa se definitivno ni bati. No. Otrok je ogromno, vidimo, da popovdne, ko pridemo na naše športne objekte, je povsod polno veliko otroškega smeha, kar je tak bistvo vsega in veselje je videti res, da objekti služijo svojemu namenu.
1: Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.
4: Jaz pravim, da je izjemno pomembno, kakšne pogoje imajo otroci, da se spodobno ukvarjajo z nogometom. In na takih igriščih, na takih infrastrukturi je možno vzgajati mlade igralce, ki potem kasneje lahko ratajo igralci prve slovenske nogometne lige, reprezentanti in tudi odhajajo v tujino in propagirajo slovenski nogomet naprej. Izključno je najbolj pomembna ta infrastruktura in tukaj v Bistrici res imamo prenovljeno igrišče, prenovljen objekt in res ta zadeva je imenitna in otrokom omogoča oziroma vsem, ki se ukvarjajo športom oziroma nogometom, imenitne pogoje, da se s tem ukvarja na najboljši možni način.
1: Drago Trajković iz Atletskega društva Slovenska Bistrica.
5: To so zdaj fantastični pogoji ne samo za same treninge, ampak tudi za organizacijo tekmovanj na najvišjem nivoju, ki ga lahko zmore naš kraj, naš stadion. Namreč zdaj smo pridobili še dve dodatne proge, 8 prog je, je zelo kvaliteten tartan in vsa infrastruktura, ki je potrebna, tako da pričakujemo tudi možnost organizacije tekmovanj na najvišjem nivoju.
6: Kako mladi trenirajo atletiko v Slovenski Bistrici?
5: Jo, trenirajo v bistvu vsak dan, od jutra do večera imamo termine različnih skupin, od najmanjših do članov in do veteranov. Tako da so ti urniki vsi izpolnjeni in zraven dvorane, ki je tudi bila pred leti velika pridobitev, da lahko tudi treniramo v zimskih pogojih, je zdaj ta stadion, ki je obnovljen, še ena dodatna vrednota, ki jo imamo.
1: Slovenska Bistrica je torej športno mesto, imajo veliko število športnikov, ki so sodelovali tudi na olimpijskih igrah. Občina na področje športa že nekaj časa sistemsko vlaga, opozori župan Ivan Žagar.
7: No, jaz vam reči, da že kar nekaj časa sistemsko vlagamo na področje športa. Zdaj seveda prvi so sami športniki, trenerji in vsi tisti, ki jih spremljajo, vendar brez ustrezne infrastrukture pa je tudi vadba lahko otežena, tako da kar nekaj časa se tudi ta centralni športni park že ureja in seveda ta obnova atletske steze, skak atletskega dela in pa nogometno igrišče bistveno zbožuje tudi infrastrukturo, s tem bo seveda tudi omogočala boljše, še boljše pogoje za treninge vseh športnikov, ne samo nogometaše, ne samo atletov, tudi drugi bodo lahko to koristili. Tako da jaz seveda samo želim, ne, da se pravzaprav čim več generacij tudi še dodatno nekako prevede v ta analogni svet športa. To je še kako pomembno ob vsem ostalem, kar se šport prinaša.
1: V Slovenski Bistrici uspešno delujejo mnogi športni klubi, njihovi člani se pridobitve zelo veselijo.
8: Ja, boljše bo trenirati zunaj. Zdaj smo tako celo poletje bili notri, pa smo komaj čakali, da se stadion naredi.
9: Zelo lepo, je zelo urejena infrastruktura za treniranje atletike. Imamo tudi dvorano za pozimi. Zdaj pa še boljše, ker bo poleti stadion odprt, pa bomo lahko tudi zunaj trenirali.
1: Mladi trenirajo skozi ves dan, urniki so izpolnjeni, stadion pa je še dodatna vrednost, ki jo zdaj imajo.
10: Šport v nedeljo.

0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra. Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljkovo jutro z glasbo, zanimivimi pogovori in povabili. Na obisk prihaja Gregor Ravnik. Povabili vas bomo tudi na tradicionalni sprehod za spomin ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ga namreč Dom Danice Vogrinec Maribor pripravlja ob 10. uri. Maribor pa je v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. Zato bomo o tej temi namenili pogovor z eno od naših radijskih sodelavk. Tokrat v vlogi gostje. Začnite teden z nami že od 5.
4: Čez 3 minute bo na sporedu radijski dnevnik, to pa je bila tudi nedeljsko, je bilo nedeljsko športno popoldne in seveda v nadaljevanju po radijskem dnevniku se znova slišimo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Alternativi za Nemčijo se obeta nova zmaga na deželnih volitvah. Glede na rezultate usporednih volitev je v Meklenburgu pred Pomorjanskem tesno pred socialdemokrati. V Berlinu medtem kaže na zmago levice. Krščansko-demokratska unija kanclerja Friedricha Merca je, kot kaže, izgubila podporo v obeh deželah. Medtem so še uro in pol odprta volišča v največji državi sveta.
2: V treh dneh parlamentarnih volitev v Rusiji množični kibernetski napadi. Škotska, Wales in Severna Irska podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. Na uvodu svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu Nika Bobnar, 24. kmalu začetek moškega kronometra. Jutri bo delno jasno z meglenim jutrom, po noči na severovzhodu rahle padavine.
1: Z vami sva Matej Rus in Smiljan Hude. Pred pol ure so se zaprla volišča na nemških deželnih volitvah v Berlinu in v deželi Meklenburg pred Pomorjansko. Izidi usporednih volitev kažejo, da se je v prestolnici volilno telo nagnilo močno levo, v Meklenburgu pred Pomorjanskem pa močno desno. Volitve spremlja naša nemška dopisnica Maja Derčar. Maja, kaj lahko poveš o izidih?
3: Dober večer iz berlinske centrale vladajočih socialnih demokratov. Izidi usporednih volitev za Meklenburg pred Pomorjansko deželo na severu Nemčije kažejo, da je stranka SPD, ki ima zdaj ministersko predsednico Manuelo Švezik, osvojila solidnih 35,5% glasov, toda zmagala naj bi skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD. Sicer ne s premočjo kot v saški Anhalt, pa vendarle 37% je lep rezultat. Stranke zavračajo sodelovanje z alternativo za Nemčijo, zato bo vlado na koncu verjetno vendarle sestavila SPD. CDU, kanclerjeva stranka, pa je zabeležila najslabši rezultat v zgodovini deželnih volitev. No in gremo v Berlin. V Berlinu skoraj 4 milijoni prebivalcev je po pričakovanjih zmagala levica z več kot 24%, ki je vodila kampanjo za znižanje najemnin in razlastitev velikih nepremičninskih družb. Glavnemu mestu se potem takem obeta zasuk od CDU k levici in oblikovanje leve koalicije. Na tretjem mestu je AfD, ki se je tudi v prestolnici okrepila, na drugem pa kot rečeno CDU. No, pravkar je izjavo podal tudi kancler Friedrich Merz, namreč krepitev AfD in levice na deželnih volitvah kaže na upad podpore tradicionalnim sredinskim strankam in kancler se pravkar sestaja s predsedstvom svoje stranke in išče podporo, da bi se končala ugibanja o njegovi morebitni zamenjavi, ki so prišla prav iz vrst CDU in pritisk na ni bil tako močan, da je, kar je nenavadno, kmalu po objavi teh projekcij stopil pred mikrofone, zato da bi podal izjavo, v kateri pa ni odstopil, ampak je pripravljen nadaljevati reforme. Toliko za enkrat.
1: Maja Derčar, hvala.
2: Iz Rusije poročajo o številnih kibernetskih napadih na volilno infrastrukturo na tridnevnih parlamentarnih volitvah, ki se danes končujejo. Predsednica Ruske osrednje volilne komisije Ela Panfilova je sporočila, da so skupno vknjižili več kot 1000 valov poskusov onemogočanja storitev usmerjenih proti volilni infrastrukturi. Kdo bi bil lahko odgovoren za omenjene napade, ni pojasnila. Gre za prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino.
1: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je v Kairu z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem razpravljal o vojnah v Iranu, Gazi in Sudanu ter napadih na zalivske države in grožnjah pomorski varnosti. Al-Sisi je poudaril pomen reševanja kriz v regiji po politični in diplomatski poti.
2: Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Iranska vojska je vnovič poudarila, da bo na vsak morebiten napad odgovorila s povračilnimi ukrepi proti ameriškim vojaškim oporiščem in drugim ciljem v regiji, Teheran ob tem opozarja, da bo vse države na Bližnjem vzhodu, ki bodo podprle ameriško agresijo, obravnaval kot udeleženke v konfliktu. Združene države so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci, ki jih podpira Iran, naglo zaostrile.
1: Predsedniki regionalnih vlad Škotske, Velsa in Severne Irske so v začetku tedna v valižanski prestolnici Cardiff podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. To pravico ima pod točno določenimi pogoji zaenkrat le Severna Irska. Memorandum oblasti v Londonu poziva naj olajšajo ustavne spremembe, ki bi omogočile uresničitev demokratične volje ljudi. Škotska in Wales sta ločeno podpisala tudi sporazum o sodelovanju med dvema vladama, ki močno spominja na mednarodno pogodbo. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Premijeri, ki so hkrati tudi predsedniki vladajočih nacionalističnih strank Škotske, Velsa in Severne Irske, so v Cardiffu podpisali memorandum, ki govori o keltskih deželah, ki so se znašle v različnem ustavnem položaju. Britansko vlado so pozvali naj sprejme ustavne spremembe in omogoči nove referendume o neodvisnosti oziroma o združitvi Irskega otoka. Sprememb se ne da več ustaviti. Britanska vlada ne more več zadržati državati tega vala, je dejala premijerka Severne Irske Michelle O'Neill, ki pa je v bistveno drugačnem položaju kot njena sogovornika. Medtem ko Škotska in Wales nimata pravice sama odločati o referendumu o neodvisnosti, je resorni minister v Londonu dolžan razpisati referendum o združitvi z Republiko Irsko, če bi kazalo, da večina prebivalstva podpira to idejo. Za zdaj je tako, da je število katoličanov na Severnem Irskem že preseglo število protestantov, ni pa še večinske podpore za združitev Irskega otoka. Memorandum je prvi dokument treh regij, ki ustvarja skupno fronto proti Londonu. Predsednika vlad Škotske in Walesa, John Sweeney in Rin Ap Jorwerth, sta podpisala tudi sporazum med obema vladama, ki med drugim opredeljuje partnerstvo na področju energetike in sodelovanje v odnosih z Evropsko unijo. Brexit je vplival na poglede o neodvisnosti Walesa in vse bolj se zavedamo, da zdajšnje stanje ni več vzdržno, je dejal walesški premier. V Londonu so dogodek označili za medijski spektakel in poudarili, da državi ne grozi razpad. V Edinburgu na Škotskem pa so se kot odgovor na srečanje v Cardiffu zbrali pripadniki protestantskega reda oranževcev in napovedali krepitev vezi znotraj Združenega kraljestva, še posebej med Škotsko in Severno Irsko.
0: Radijski dnevnik.
1: Zaposlitev za žensko z oviranostjo ali invalidno žensko predstavlja večjo samostojnost, boljšo vključenost v družbo, možnost odločanja o lastnem življenju in tudi varnejši izhod iz nasilnega odnosa. Toda kakšne so sploh možnosti za zaposlitev žensk z zdravstvenimi omejitvami? Raziskava, ki so jo predstavili na strokovni konferenci projekta Krepitev varnosti in enakosti invalidnih žensk v zasebnem življenju in na trgu dela, opozarja na številne težave na tem področju. Urška Valjavec.
5: Invalidne ženske ter ženske z oviranostmi težko pridejo do zaposlitve. Pogosto so slabše plačane, poleg tega se morajo dokazovati, da zmorejo enako kot drugi. In kaj je ključna ovira za priložnosti na trgu dela? Profesorica s Fakultete za socialno delo Liljana Richter.
6: Predpostavljam, da so lahko nek glavni vir predsodke. Ker če delodajalec v bistvu že vnaprej meni, da nekdo z oviranostmi ni primeren ali pa ni zmožen za delo na nekih delovnih mestih, ko jih ima na voljo, je tudi veliko manjša verjetnost, da bo zavzet za to, da bo prilagodil delovno mesto.
5: Težave imajo tudi že zaposlene. Fizične prilagoditve delovnih mest so precej dobro urejene, manj razvite pa so tako imenovane mehke prilagoditve. Profesorica Valentina Franca z Fakultete za upravo izpostavi primer osebe, ki se je po zdravljenju vrnila na delovno mesto.
7: En primer, ki tudi izhaja iz intervjujev in se nam je zelo vtisnil spomin, je bi primer gospe, ki se je vrnila na delo po raku dojke in je seveda prišla delati za 4 ure. Delodajalec je po teh 4 urah pričakoval popolnoma enako storilnost, kot je bila pred samo operacijo in pred samim zdravljenjem. Seveda to je nemogoče pričakovati.
5: Tu je že problem javnega prevoza. Predvsem na podeželju so avtobusne in železniške linije redke ali pa časovno povsem neusklajene z delovnimi urniki. Profesorica Richter opozarja, da se lahko zaposlene znajdejo v začaranem krogu.
6: Je pa bilo opaziti v tej naši raziskavi, da je pri mnogih od njih bilo prisotno tudi neko tako potreba po dokazovanju zmožnosti, kar jih je pa dostikrat še dodatno izčrpavalo in spet vodilo do nekih mogoče težav v zdravju.
5: Sogovornici opozarjata, da bi morali delodajalci ukrepati takoj in prilagoditi delo, še preden se stanje poslabša.
1: V zdravstvenih domovih deluje 61 centrov za krepitev zdravja. V to številko so všteti tudi manjši zdravstveno vzgojni centri. V njih delujejo ekipe različnih strokovnjakov, ki ljudem z delavnicami, pa tudi z osebnimi obravnavami, pomagajo pri spremembah življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja. Lani je vsaj eno delavnic obiskalo več kot 46 tisoč ljudi. Več doma Nandrle.
8: Upokojenec Mitja iz krajevne skupnosti Podpeč Presarje je skupaj z okoli 50 sokrajani obiskoval delavnico Gibam se, centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Vič Rudnik. Pot v Ljubljano je bila udeležencem prihranjena, namesto tega sta fizioterapevtka in kineziolog delavnico izvedla v lokalnem okolju.
9: Se je v bistvu v teh dveh, treh mesecih zelo spremenila ta telesna aktivnost vseh nas in to preko nekega dobrega počutja, preko smeha, druženja, zabave. Ljudje so nekako med sabo se začeli pogovarjati.
8: Prav delavnica Gibam se je ena izmed bolj priljubljenih v zdravstvenem domu Vič Rudnik. Veliko zanimanja je tudi za delavnico Zdrava mira, kjer udeležence učijo zdravega prehranjevanja in življenjskega sloga, pa tudi delavnice, kjer se udeleženci učijo spoprijemanja s stresom, tesnobo in zdravih odnosov, pojasnjuje vodja centra Teja Kosmač.
10: So zelo dobre povratne informacije. Ljudje povedo, da so začeli s nekimi spremembami, da so zaznali pri sebi tiste, če lahko rečem temu, prekrške oziroma razvade, ki bi jih želeli tudi odpraviti.
8: Tudi drugod po državi delavnice prinašajo pozitivne spremembe, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
11: Pri kajenju je recimo podatek, da približno tretjina vključenih preneha s kajenjem, pri tretjini kadilske navade ostanejo nespremenjene, pri tretjini pa zmanjšajo število pokajenih cigaret recimo.
8: Pojasnjuje Sanja Vrbovšek z NIAZ-ja, kjer si prizadevajo, da bi se zanimanje ljudi za programe centrov za krepitev zdravja še povečalo.
1: Sledi šport, v ospredju je svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer ima Slovenija po enega predstavnika pri moških in ženskah. Te so zaključile vožnjo na čas, moški jo začenjajo čez nekaj minut. Več pa Klemen Verlič. Miren preostanek nedelje želimo.
12: V Montrealu se je z vožnjo na čas v ženski konkurenci začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Naslov prvakinje je obranila švicarka Marlene Reusser, druga je bila Britanka Zoe Bekstedt, tretja pa Nemka Frančiska Koh. Slovenska predstavnica Nika Bobnar je zasedla 24. mesto. Marlene Reusser pa po ponovitvi naslova z lanskega prvenstva povedala:
13: "On one hand I really was looking forward to it because it has so many challenges like technical."
12: Izkušena švicarka, ki je ravno danes dopolnila 35 let, je povedala, da se je po eni strani veselila te preizkušnje, ker je precej tehnična, ima veliko zavojev in zato predstavlja izziv. Po drugi strani pa je na takšni progi težko predvideti in vzdrževati stalno hitrost, zaradi česar je bila pred startom nekoliko nervozna. Ker je vajena precej krajših kronometrov, se je o razporeditvi moči veliko pogovarjala s trenerji, nato pa še na sami progi ni bila prepričana, kako hitro naj gre na posameznih odsekih. To je bil velik izziv, je dodala.
13: It was challenging.
12: Potem, ko je švicarka obranila naslov, bo to v večeru skušal storiti še Belgijec Remco Evenepoel, ki bo startal zadnji v moški konkurenci ob 20:30 minut. Jan Tratnik bo šel na progo ob 19:45. Nogometaši Brava so na dvoboju dveh ljubljanskih prvoligašev v domačem prvenstvu z 2-1 premagali Olimpijo. Za slednjo edini zadetek v zaključku prvega polčasa dosegel Mitrovski. Za Bravo, ki je po rdečem kartonu Omoregija od 70. minute igral z igralcem manj, pa je oba gola z 2-11 metrov dosegal Nuhanović. V Murski Soboti pravkar gostujejo branilci naslova iz Celja, v prvem polčasu ni bilo zadetkov, ob 20.15 pa bodo 10. krog zaokrožili nogometaši Grosuplja in Radomelj. Svetovno prvenstvo motociklistov se je nadaljevalo z veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je svoje sploh prve zmage v kraljevskem razredu veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Na zmagovalnem odru sta končala še oba dirkača Aprilije, Španec Jorge Martin, ki je zdaj osamljen na vrhu skupnega seštevka, in Italijan Marco Bezzecchi. Z današnjo veliko nagrado Avstralije pa so sezono že končali najboljši motokrosisti. V Darwinu je zanesljivo zmagal svetovni prvak Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar je obe vožnji končal na 7. mestu, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev.
14: Starti so bili slabi, pa mogoče prvih 5 minut bi lahko naredil več, kar bi mi pomagalo, da bi bil recimo okoli 5. mesta, bi se bolj lahko tudi tam boril, ker sem mogel pa v bistvu vsakič bolj iz zadja, pa so mi že ušli tisti 5-6, tako da nažalost, ampak sem 7. mesto, sem zadovoljen. In ja, na koncu pa dobro.
12: V letošnjem letu motokrosiste čaka le še pokal narodov. V Franciji bosta Slovenijo čez 2 tedna ob Janu Pancerju zastopala še Jaka Peklaj in Lukas Osek. Italijanka Semira De Stefano je zmagovalka letošnjega teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Najmočnejši turnir za teniške igralke pri nas je De Stefano osvojila po zmagi v današnjem finalu, v katerem je v 3 nizih premagala Nemko Mono Bartel. Ta konec tedna se je v La Celju v Španiji nadaljevala evropska turneja za golfistke. Na enem najmočnejših turnirjev v sezoni je odlično uvrstitev dosegla Pia Babnik. Ljubljančanka je bila zadnji tekmovalni dan ena najboljših med finalistkami in 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
15: Prvih 9 lukenj je bilo odličnih, potem na koncu je bilo pa solidno. No? Tako da sem res vesela, da sem videla, da sem se po lestvici premaknila kar dosti proti vrhu. Še en super turnir, s katerim sem zelo zadovoljna.
12: Za konec na sneg, Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc tretja. Med skakalci je Domen Prevc zasedel 3. mesto, 3. je bila na tekmi poletne velike nagrade v Rašnovu tudi Ema Klinec.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Jernej Pogačnik.
16: In kakšno vreme napovedujemo, zvečer in po noči bo na nebu več visoke koprenaste oblačnosti, proti jutru pa bo na severovzhodu zapihal severni veter. Tam lahko nastane tudi nekaj rahlih padavin, jutranje temperature pa bodo od 8 do 14 stopinj. Sicer bo jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, večinoma bo suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24 stopinj. V torek bo sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. V sredo pa že pretežno jasno, svežim jutrom. In temperature, izmerjene po Sloveniji danes ob 18, še je bilo jasno, drugi podatki 23 stopinj v Mariboru, Slovenski Bistrici in Celju, 25 v Ljubljani in Murski Soboti, 24 so jih namerili v Radencih, na Ptuju, tudi v Slovenj Gradcu in na letališču Portorož. Prav tako je bilo jasno na Kredarici in 8 stopinj Celzija.
17: Promet.
16: Nekaj je zastojev, tako med drugim tudi na štajerski avtocesti, med predoroma Jasovnik in Podmilj proti Ljubljani, zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Trojane. In nekaj tudi del na cestah, tako bo štajerska avtocesta popolnoma zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, danes od 20. pa do jutri zjutraj do 16:30. Tako bo zaprt tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti in do 20. bo promet skozi predor Podmilj potekal samo po enem prometnem pasu. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
17: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Še dobrih 10 minut manjka do 19. Pozdravljeni torej v tem našem večernem delu radijskega druženja. Simon Šprajcer in Darinka Čobec sva vaša družba in kaj vas čaka v nadaljevanju? Nekaj zanimivega. Nedeljski koncert ob 20. In o njem bomo prisluhnili odlični slovenski filharmoniji solistom, to je pianistom Nejcem Kampletom, ki sta avgusta nastopila na Ptujskem festivalu Arsana. Lep in prijeten večer vam želimo.

0: Maribor. Radio Maribor.
1: Nedolg nazaj srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenu temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje un sjaj v njenih

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, ko jutri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša o kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas na nedeljski koncert. Mobilni studio Radia Maribor je poletne mesece preživel na terenu. Obiskali smo dva največja glasbena festivala v okolici in v zvočni zapis ujeli zanimive koncertne trenutke. Tokrat bomo prisluhnili posnetku koncerta, ki je bil 26. avgusta 2026 v Minoritskem samostanu na Ptuju, izveden na festivalu Arsana. Nastopil je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Davorina Morja, kot solist pa je za klavirjem sedel Nate Scamplet. Program je povezal tri dela iz različnih obdobij in raznolikimi glasbenimi značaji. Večer je odprla skladba Vals Interrompi Danila Šware, sledil je tretji klavirski koncert v D-molu Sergeja Rahmaninova, koncert pa se je sklenil z deveto simfonijo Antonina Dvoržaka iz Novega sveta. Posebno mesto ima seveda Rahmaninovov tretji klavirski koncert. Gre za delo velikega tehničnega in interpretacijskega obsega, pri katerem mora biti virtuoznost ves čas povezana z oblikovanjem velikega glasbenega loka. Po koncertu smo se pogovarjali z Natesom Scampletom. Zanimalo nas je predvsem, kakšen je njegov odnos do Rahmaninovega koncerta, kako je z Davorinom Morjem oblikoval izvedbo in kako se je njegova interpretacija skozi vaje zlivala zvokom orkestra Slovenske filharmonije.
3: Z nami je Nate Scamplet. Nate, dobrodošli na Radio Maribor, ko po izvedbi tako obsežnega dela stopiš z odra. Kaj je po zadnjem akordu najmočneje prisotno? Je to fizični napor, glasbena napetost ali odziv občinstva?
4: Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo v studio. Po izvedenem tako mogočnem koncertu in po toliko pripravah in res dolgemu predajanju tej glasbi je to z besedami skoraj da neopisljivo počutje, ko odzveni zadnja nota, ko se začuti odziv občinstva, ki je tako toplo in lepo sprejelo moje in naše muziciranje. Tako da res sploh si težko predstavljam, na kak način naj opišem te občutke, ker so po domače rečeno neopisljivi. Nekako že glasba med igranjem me ponese v neko oblak nad odrom in vse se zdi zelo lepdeče, podobno kot da bi

0: tvoje občutje skozi glasbo poslušalcem?
1: Tretji klavirski koncert Rahmaninova spremlja sloves izjemne tehnične zahtevnosti. Kaj je bil za vas večji interpretacijski izziv? Obvladati fizični obseg klavirskega parta ali ohraniti jasen, torej ta veliki lok vseh treh stavkov?
0: Ja, oboje zahteva svoj trud. Ni, da bi bilo ena stvar težja od druge. Se mi zdi, da se pri izvedbi takšnega koncerta vse med seboj zelo prepleta. Priprave, kot sem že omenil, so trajale več kot eno leto. In vmes sem igral seveda še druge koncerte, ampak gospod Delin me je marca poklical, mislim, ali februarja sva se dogovorila za ta koncert in takrat sem se mu predal že. Ob sami ideji, da ga bom izvedel, sem dobil toliko navdiha in spodbude, da po svoje sploh ni bilo pretežko. Ker me je samo pričakovanje te izvedbe držalo po konci in mi dalo zagona, da sem vsak dan malo po malo preigraval koncert, ko sem ga na eni točki znal na pamet, sem povabil prijatelje, da so prišli k meni domov in sem jim preigraval ob spremljavi na drugem klavirju. Mi je veliko pomagal brat Adam. Gre za tudi fizično in psihično zelo zahteven koncert in če ga želiš suvereno odigrati na odru, ga moraš biti sposoben zagrati v enem dnevu vsaj trikrat ali pa štirikrat. Ne? Enkrat ni dovolj.
1: V prvem stavku koncerta sta zapisani dve različici kadence, torej krajša in pa gibkejša ter obsežnejša akordovsko zasnovana različica osija, za katero ste se odločili, katero so lahko poslušalci slišali na festivalu Arsana?
0: Jaz sem igral večjo, torej daljšo in tehnično morda bolj zahtevno, ker ima več skokov. Kadenco, ta kadenca me že od kar sem prvič slišal ta koncert pred 15 leti ali pa še več, vedno me je bolj nagovarjala, ker se mi je zdela, da je toliko bolj dramatična od tiste prve, ki je verzija, ki je malo bolj lahkotna. In se mi zdi, da prvi stavek na splošno je precej malo bolj temačen, če se smem tako izraziti, in zelo dramatičen, tako da je v prvem stavku ta velika kadenca v bistvu protivtež celotnemu tretjemu stavku in se cel koncert zelo lepo poveže z to večjo kadenco.
1: Orkester Slovenske filharmonije je vodil Davorin Mori. Kako sta z njim uskladila tempo, rubato in ključne vstope klavirja ter orkestra? Kje sta postila več interpretacijske svobode in kje je moral biti dogovor povsem natančen?
0: Pri tem koncertu obstaja kar nekaj nepisanih pravil, kako izvesti, da bo to skupna igra delovala. Namreč gre za enega najzahtevnejših koncertov z vidika skupne igre med klavirjem in orkestrom, ker ima solist toliko krat izpisane rubate, menjave tempov, skoraj na vsaki drugi, tretji strani sledi kakšna metrična sprememba in zato sem zelo vesel, da je bil Davorin Mori, izjemen mlad slovenski dirigent, pripravljen, da je že kakšen mesec pred koncertom prvič prišel k meni domov in sem mu preigral. To je redko, ne, ponavadi imamo vaje 2-3 dni pred koncertom. In tako da sva že takrat v bistvu je prvič začutil mojo interpretacijo, posnel mojo izvedbo in jo morda tudi kasneje poslušal, da je res razumel mene kot solista. Ne. Predvsem sva morala biti najbolj natančna v drugem stavku, drugi stavek, kjer imam jaz nek meno moso na sredini in recimo tisti prehod iz hitrejšega v počasnejši del, je zahteval ogromno zbranosti, da mi je skoraj 50 glasbenikov ali pa še več, kot je bilo v orkestru, sledilo in me dobro poslušalo. Obstajajo takšni pianistični triki, recimo, ki se jih jaz trenutno ali pa ne lotevam, ne, slišal sem že na svetu od kakšnih starejših pianistov, da na prvi vaj moraš res po svoje igrati, da stvari ne štimajo najbolj in so potem na drugi in tretji vaj ostali toliko bolj pozorni, ampak mislim, da nam je že v prvi vaj

0: zelo lepo vse skupaj teklo. No.
1: Nec, hvala, da ste nas pospremili svojimi besedami torej k poslušanju današnjega nedeljskega koncerta.
0: Z veseljem, hvala za vabilo.
2: Poslušali smo pogovor z Necem Kampletom, zdaj pa sledi še celoten koncertni posnetek. V Minoritskem samostanu na Ptuju so 26. avgusta nastopili orkester Slovenske filharmonije, dirigent Davorin Mori in pianist Nec Kamplet. Za začetek bomo slišali vals Interrompi Danila Šware, nato Rahmaninovov tretji klavirski koncert, za konec pa Dvoržakovo deveto simfonijo iz Novega sveta. Prijetno poslušanje.

0: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste posnete koncerte Orkestra Slovenske filharmonije, ki je 26. augusta 2026 gostoval v Minoritskem samostanu na Ptuju v okviru festivala Arsana. Pod vodstvom dirigenta Davorina Morja se je kot solist predstavil pianist Nate Scamplet. Na sporedu so bila dela Danila Šware, Sergeja Rahmaninova in Antonina Dvoržaka. Koncert so za Radio Maribor posneli producent Smiljan Grajf, tonski mojster Darko Kukovič ter asistenta tona oziroma zvoka Gašper Zemljič in Mitja Rous. Oddajo je pripravil Luka Sraka, za tehnično izvedbo je poskrbel Zoran Perko, bral Teodor Bostič. Želimo vam lep preostanek večera.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor.

Napovejmo še jutrišnji spored v ponedeljek 21. septembra. Jutro bo prepleteno z glasbo, zanimivimi pogovori, na obisku bo Gregor Ravnik, povabili pa vas bomo tudi na tradicionalni sprehod za spomin. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni ga v Mariborski dom Danice Vogrinec pripravlja torej ob 10. Maribor pa je v znamenju Evropskega tedna mobilnosti, zato bomo tudi tej temi namenili pogovor s eno od radijskih sodelavk. Torej, začnemo že o 5. Se po opravkih pogosteje odpravite s kolesom, avtobusom ali vlakom? Kakšne so vaše izkušnje z javnim prevozom in kaj bi morali spremeniti, da bi se zanj odločali pogosteje? Sicer pa nam povejte to v odprtem mikrofonu, kako potujete, kaj bi spremenili, kaj bi vas spravilo iz avtomobila na kolo ali pa javni prevoz. Sodelujte o 9:30. Tretji polčas pa bo znova nogometno barvan, z gosti bomo prečesali 10 krogov državnega prvenstva. Spregovorili o izpadu nogometašev Maribora v pokalu proti tretje ligašu Korotanu na Prevaljah in komentirali tudi reprezentančni izbor igralcev selektorja Boštjana Cesarja. Sicer pa vabljeni v našo družbo 10 minut čez 11. Ponedeljko večer pa lahko spet preživite v dobri družbi, ob 20. bomo namreč ponovili oddajo V dobri družbi s Kristjanom. Z nami bodo gajstni muzikanti, ansambel Upanje, ki bo predstavil novo skladbo in pogledali bomo tudi, kaj prinaša vse bližja Noč Modrijanov. Kaj pripravljajo in zakaj je vredno biti zraven, torej ne zamudite ob 20. Simon Šprajcer in Darinka Čobec pa vam želiva kar se da prijeten nedeljski večer in lepo začnite jutrišnji nov dan.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Smiljan Hude. Priča smo dvema volitvama zelo različnima izidoma, je rezultate deželnih volitev v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanskem komentiral nemški kancler Friedrich Merz. Po podatkih usporednih volitev je na območju prestolnice zmagala levica z dobro četrtino glasov. Sledijo Merčeva krščansko-demokratska unija z 19%, alternativa za Nemčijo 16%, zeleni 14% in socialdemokrati z 12% glasov. V zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko pa sta najvišje uvrščeni alternativa za Nemčijo s približno 38% in socialdemokrati s slabimi 36% volivcev. Preostale stranke so osvojile po manj kot 7% glasov. Merz je rezultat svoje stranke označil za katastrofalnega.
2: Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist.
3: Soočamo se z razmerami, ki so postale preveč zapletene. Naše gospodarstvo je sredi temeljite preobrazbe in ton komunikacije v naši družbi postaja vse ostrejši in manj spravljiv. Zaupanje v državne institucije upada, radikalne stranke na levi in desni pa ga dejavno spodkopavajo.
1: Merz je svoj odziv sklenil s pozivom k ustrajnosti, odločnosti in potrpljenju ter napovedjo pospešitve reform. Volitve so se končale tudi v Rusiji. Stranke in poslanci v Dumi so izbirali od petka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zaseda ruska vojska. Po rezultatih usporednih volitev je pričakovano zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija, ki se ji obeta nekaj manj kot polovica glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Dobrih 14% je osvojila komunistična partija, po 10% nacionalistična liberalna demokratska stranka in razmeroma mlada stranka Novi ljudje, ter slabih 7% pravična Rusija. Na volilnih lističih je bilo 10 strank, ki vse podpirajo vojno v Ukrajini, edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je rusko vrhovno sodišče pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme. Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšno odobritev dostopa do uradne rezidence ameriškega predsednika za novinarje medijskih hiš CNN, Politico in MS Now. Vsi trije mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali nadaljne poročanje o delovanju vlade. Več Blaž Ermenc.
4: Pričakovati je, da bodo zoper prepoved ukrepali po sodni poti. Pričakujem, da bo sledil pravni spor, če novinarjem ne bodo spet omogočili vstopa v Belo hišo. Zdi se mi, da je sodna pot dejansko edini način za uveljavitev teh pravic, pravi Amy Christine Sanders, strokovnjakinja za medije z Univerze v Pensilvaniji. Podoben primer se je že zgodil, ko je Trumpa doletela tožba agencije Associated Press, potem ko ji je onemogočil dostop do Bele hiše. Razlog? Agencija ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Iz združenja, ki zastopa več sto novinarjev poročevalcev iz Bele hiše, so Trumpovo administracijo pozvali na izključenim novinarjem nemudoma povrne dostop. Pri tem so se sklicevali na prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo.
1: Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Podarili so, da bodo na vsak morebitni napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. O vojni v Iranu je danes z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem v Kairu govoril direktor ameriške centralne obveščevalne agencije John Radcliffe. Razpravljala sta med drugim o napadih na zalivske države in grožnjah pomorski varnosti. Pred koncem oddaje še najnovejša športna vest. Na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu je Belgijec Remco Evenepoel v vožnji na čas osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v kronometru. Drugouvrščenega Italijana Filipa Gano je premagal za skoraj minuto. Bronasti je bil Francoz Paul Seksas, Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil na skoraj 40 km dolgi progi 17. Predtem so v vožnji na čas tekmovale tudi ženske, naslov je obranila Marlene Reusser, Nika Bobnar je bila

0: Spremenljivo oblačnostjo zjutraj po nižinah megleno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, četrtek spremenljivo s plohami. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med Razdrtim in Studencem. Gneča je tudi med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Vransko-Trojane-Blagovica. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zaprta do 16:30. Tudi voz Trojane bo zaprt. Izvoz Šentjakob bo zaprt do 17. oktobra, obvoz je prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do 4:40 minut. 22:07 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Svet se umirja, dnevi so krajši in hladnejši. Spet je šola in prvošolčki so opremljeni s prikupnimi rumenimi ovratniki. Današnja nedelja je bila prav prijazna do nas vseh, ali ne? Kuški in lastniki smo prijetno utrujeni od potepanja. Mladi se držijo za roke in podijo s skiroji. Ljubezen se ne ozira na letni čas. V nekem stanovanju zazvoni telefon. Oče treh hčera dvigne slušalko in sliši, kako nekdo zašepeta: "Ali si to ti, žabica moja?" Oče jezno odvrne: "Ne, tukaj je lastnik cele mlake." Tretja nedelja v mesecu je in zvečer se bomo spet slišali. Če se vam bo zdelo, da bi poklepetali z Mojco Blažej Ciraj, pa pripravite telefon.
2: Dobro večer, prijatelji. No, tukaj smo, vaši smo. In kateri smo tisti? Glasbo je pripravila Teja Klopčar, urednica je Jana Bajžel, tonski tehnik in prvi glas po telefonu, če boste poklicali, Jernej Pogačnik. Ob mikrofonu pa sem Mojca Blažej Cirej. No, tako, če boste imeli čas, voljo, pokličite 1-475-2222. Naša stalna številka 1-475, potem pa še 4 dvojke.

0: Tako, to je bil Falko pa Amadeus. Nekdo je z nami, dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kdo pa ste?
1: Grega pri telefonu.
0: Dobrodošli, Grega.
1: Vse so se že eno leto nazaj so se pogovarjala.
0: A ja. No, tako po glasu, zdaj se ne spomnim, kjer ste pa kaj sva se pogovarjala.
1: Ampak... Huna poškodba sem imel na učki.
0: Aha.
1: No, se ne veš.
0: Ja, pa nekaj se mi pa približen sanja.
1: No, sej nema veze. Važen je ta trenutek, ja. Da bi rekel, da imam to čast v javnosti z vami govoriti.
0: No, hvala lepa.
1: To je nekako tak obred, kot nek praznik, tako to je to nedeljo.
0: Luštno.
1: Ne, pač tukaj vna pravljica, ki je 15 do 8, a ne. Pač je, vzame ali pusti. In to so te izbire, ne. Sem pač izbral pogum, da se lahko z vamo v eter menim.
0: Hvala, ja.
1: Ja, to je nekrat poseben čarni čas, če se lahko človek tako miro pogovori z umirjenimi ljudmi, ki to poslušajo, ki vem, da imajo vsi dosti zapovedati, a ne. Jaz bomo pač povedal mojo zgodbo. Pač imam neko dekle, ki poznam od malih nog. Pa pač se ne upam to povedati. Rekl tisti, kar čutim do nje. Se zdaj bo ženska dopolnila 40 let, če spet ni, ampak za mene je to pač malo dekle.
0: Koliko ste pa vi stari, Grega?
1: Ne, to ne smeš nekaj sprašovati. Sam koliko pomladi štejem.
0: Ali pa jeseni, ali pa zim.
1: Ne, pomladi, ker si pomlejen.
0: No in kako je z dekletom?
1: Pa, v bistvu so najboljša prijatelja. Sam, človek ne sme biti usiljiv, ne.
0: Ne pridete do poguma za besedo, ne?
1: Ne, ni v tem. Danes ne sme si človek drzniti, ugovoriti čedno dekle, čedno vamo. Ker je že avtomatsko moški žensko govore nadlegovanje.
0: Ne vem, a se vam zdi, meni se pa to ne zdi tako.
1: Jaz sem staromodna, ne, in pač neče mi tu digitalizacija na te zmikarije, na internetu pa to, ampak vsakaj ne bil dal kompliment ženski, pač ne dlih tist, tako, ko srečaš, ampak če se zdi čedna in daš kompliment, ne, dobro dan, neko lepo besedo ne meniš. To tist, ko se je zgubila ta stara zgodba zapeljevanja lepih besed, pristne slovenščine, a ne? Ker vse pač digi-migi, pa že včeraj bi moglo biti narejeno vse, a ne? Pač turbo živimo. Veš pa všeč mi je bil Amadeus, Falko.
0: Luštna pesem, ne?
1: Ja, mojca, oprostite, ampak imate izvrstno izbiro muzike.
0: Hvala.
1: Še ne kliče. Tak, klih prav, mogoče kdaj kšni ACDC, ne vem, Led Zeppelin, tak, malo mišljeno, ampak ta Amadeus sme pa tak presenetil, da je noro.
0: A se boste opogumeli pri tej dami svoji? A ona sploh čuti, da vam je všeč? A mislite, da ne?
1: Ja, mislim, da. Pa je mogoče s tem zadrego spravljen, ker sem pač ne besedno, ampak dejansko čuti energijo, da je neka privlačnost. Tete, nema veze.
0: Pač... Jaz se včasih se stvari pol kar zapeljajo same od sebe.
1: Ja, sam. Te že pravijo, paži, kaj si želiš.
0: Pazi, ja. Kaj si želiš, ja.
1: Ne, ker je pol... Če želej srta in se ti lahko hitro, rekel, tista stvar srečna, vesela, nas proti topenju imaš. Kar čez noč, ne? Pazi, kaj si želiš.
0: Ma preveč za naprej razmišljate, vi morate za danes pa za jutr.
1: Ja, sej, zato sem pa danes vas poklical. Ker je ta moment, to nihče dojame, dokaj ni mimo. Ker vse samoumevno. To je tista groza bolj, da se zaveš. Ker ti pol cajta zmenka za vse tvoje, tist, kar si želiš, da bi počel. To je tisto. Ok, moj to prosim, malo dolgo vezim. Ampak, kar tako naprej.
0: Prijetni ste, Grega.
1: A imate kakšne našitke, nalepke, da si dam na avto, pa tak na jakno?
0: Ne, ne.
1: Mogoče kakšnega pliško ta varianta, mojca, pliško, ne tak veselj.
0: Ne, ne. Imam edino tabelco registersko, kjer piše mojca ena na avto.
1: Ok.
0: To že celo večnost.
1: Ok, že kar nalepka prodana. Original, samo vi, kukaj, ne vem, Beethoven, Mozart, ne, pač te. Smo si izvrstni. Vi ste izvrstni. Še naslednjih 100 let upamo,
0: ja,
1: da si znali.
0: A ne, upamo na to.
1: Ne, če nam upaš, pač večni smo forever.
0: Ja, tako. To.
1: Mojca, hvala za včas.
0: Hvala,
1: pa
0: za hvala,
1: ljudi,
0: Grega.
1: Pa poslušajo, pa ne, tudi v glavnem, lepo bodite, radi se imejte, še kakšnega ACDC-ja, Highway to Hell, a to mogoče je celo bolj, Born to be Wild, Steppenwolf. Hvala lepa. Mojca, lahko noč.
0: Lahko noč in dober večer komu?
2: Dober večer.
0: Kdo pa?
2: Branko iz Ljubljane.
0: O, Branko, dobrodošli.
2: Kako?
0: Kako gre?
2: Ete, standardno, boli, peče, krči, kaj ne.
0: Ampak se pogumen fant, kaj?
2: Ja.
0: Kaj čmo, ne?
2: Mora se iti naprej.
0: Ja.
2: Ne jokat, ker če dosti jočeš, potem te še provoščijo. Pa zdaj, ko sem poslušal, imate zelo, zelo markanten glas, tako zelo tak, ker se ga res spozna na 10 km daleč, ne?
0: Ja, to vi pravite, ko me velikrat pokličete.
2: Ne, to jaz vem, ker sem vas poslušal že kot speaker, kot takrat, kot mi že Šmrkovc.
0: Ja, sem pa res že dolg, ja. Od pamti veka.
2: Jaz sem bil, ajde, star enih 8 ali 9, ker ste bi začeli.
0: A tok, lepa reč, ja.
2: In zdaj, ko takole poslušam vas glas, ko imate zelo lep glas. Jaz sem skoraj slepa oseba, ker imam te zvočne knjige.
0: Mm-hmm.
2: Pa sem mislil, če bi mogoče vi, kot napovedovalci, prebrali kakšno knjigo, pa nam s tem pomagali.
0: Ja, jaz tega mislim, da imam premalj zmogljiv glas, no tako. Ampak lektoriram zvočne knjige, Branko, veste? Jih pa lektoriram, poslušam pa napake, pa pol popravijo morebitne napake.
2: Eno ali pa dve preberte, pa videli, če upate.
0: To je, veste kaj, kaj jaz dobim zvočno knjigo, je najmanj 5-6 ur branja noter, ne? Ene so celo po 12 ur branja, recimo, za preposlušat, ne?
2: Lucija jih bere, normalno.
0: Ja, Lucija Grm bere, ja. In dober bere, ja. Pa se en kup naših napovedovalcev, pa tudi igravk, ne? Dober bere.
2: Moram vedeti, da zdaj, ko so ji pogodbe niso podaljšali, je to sramota, ker morate vedeti, da je Lucija ena vrhunska napovedovalska kapaciteta. Vrhunska ženska, lep glas, torej vse, kar napovedovalka rabi.
0: Kup raznih sposobnosti ima takih, pahlačo celih, celo pahlačo sposobnosti ima, ja.
2: In take odbijete z radija.
0: Ja.
2: To je sramota za RTV.
0: Veste kaj, žalostne stvari se dogajajo sem ter tja tu pri nas, ne, ampak ja.
2: Ja, to pa tudi lektorji.
0: Bomo videli, kaj bo.
2: Mojte pozivam, če nam želite pomagati, preberite kakšno knjigo.
0: A ja, to me bo se pa težko v to usmerili, ker sem glih si pomislila, kako je to eno garanje.
2: Lepo, glasno nameravam, pa imate pa zelo lep glasno.
0: Ja.
2: To bi pač želel, da tudi kakšno krigo preberete. Pa recimo, danes sem poslušal Lidijo Hartmanovo. Ona ima tudi izredne sposobnosti, kar se tiče napredovanja. Pa Mateja, pa da ne govorim, no.
0: To so taki stari preverjeni spikerji. Napovedovalci.
2: Napovedovalci, spikeri, hrvaški zrasti. V slovensko radiofonijo ne sodi.
0: No, ja, oprostite. Prav imate.
2: Vi kot radijski lektor bi to morali vedeti. Ti tega ne bi smeli dovoliti.
0: Tako.
2: Po košarkah smo rekli tehnična napaka, to pomeni dvojno osebno, ne?
0: Ja. Kako, Branko?
2: Ah,
0: a sploh greste kaj ven? Zapustite
2: jo,
0: sobo pa to.
2: Jo, to grem. Na avto se usedemo pa šivamo.
0: Ampak svojega avta nimate? To vas kdo pride poiskati? Iskati,
2: to je avto, ki gre za 17 jurčko. Sediš gor, pa se peleš na joystiku.
0: Aha, voziček.
2: Ja, kaj je
0: električni.
2: Kaj je draži kot avto.
0: Ja, bi rekla, ja. Sploh, če imate tacga na govorne komande ali pa tako, ne? To so
2: o, tega še narabim, no, tega še narabim.
0: Dobri ste.
2: No, jaz sem pred petim leti tega dobil, pa še ga zdaj vozim.
0: Mhm.
2: Ker sem začel tole voziti, sem se dvakrat zašopal v stalažo za šolne. Sem zlomil stalažo, sem zlomil omaro, pa skoro svoj povc.
0: Ojej. Ampak, ne, ko rečemo...
2: Pulita plavega.
0: Vsaka šola nekaj stane, ne? Pa naslednjič ne več.
2: Pulita plavega, ampak dobro. Zdaj, ko se pa peljem, katerem poznam, se peljem lahko lep, pa sem zavetu.
0: Jaz se ni čudim, se še vidite slabo, ne?
2: Vidim samo nič štiri, ampak ne morete mi reči, da sem slep.
0: Mm.
2: Zato sem vas to prej prosil, če lahko preberete kakšno knjigo, ker imate tako tak markantn, lep glas, ampak vi ne. Dejte prosim, no. Če bi lahko rečal, bi pokleknil, da
0: ja,
2: ena znovna napovedovka prebere.
0: Ja.
2: Dejte se enkrat napovedovce zbrati, ajde, pa če nam hočete pomagati, dejte vsak 10 knjig prebrati pa uvide.
0: Se drugač pa berem velik, berem tudi sicer tako. Berem v službi, berem zasebno, berem, ko grem v fitness, malte si za nagrado na...
2: To ste brali kot speaker, ko berete še te vse knjige, no?
0: Ja, to je treba iti v studio, pa tam presedeti pol ene 10-15 ur.
2: Samo to ni nič.
0: Ja, kako ni nič, to je par dni.
2: Lucija, ste bi tam 200 ur na mesec.
0: Lucija je pridna, Lucija je garačka. Pa če se ne motam, ima celo tri sinove, pa tako da ima tudi družino.
2: Ne, eno hčerko, pa dva sinova se mi zdi.
0: Aha. Tako da, sva prijateljci jezdela, rada jo imam, mi je všeč punca.
2: Sicer nisem jih jezdela, ampak dobro. No.
0: Mm.
2: Je lušta, takole, gorenka.
0: Ja, tam bohinjski kot nekje.
2: Samo, jaz sem rekel takole, ker sem se lani, ali pred lani, ker sem govoril z eno v zdravstvenem domu Kranj. Mm-hmm. Eno sicer, terapeutko, ne? Ker sem bil tam na terapiji, v zdravstvenem domu Kranj. Se rekel, vi niste gorenke, vi ste čokoladke, zato ker gorenke je tovarna čokolade.
0: Mm-hmm. Ja, pa res, ja. Luškano. Prijazni ste,
2: brek. Zdaj bom pa lepo je šel spat, če bom lahko spal.
0: Mal še ne, poslušajte, na mest pravljice za lahko noč še mal poslušajte, kakšno uro.
2: Se ne, pa kdaj se slišmo, čakajte, 27. je, četrti je prva nedelja, 18. oktobra se slišmo.
0: Mislim, da je 18. Jaz sem prej zglih si obkrožila na koledarju v pisarni.
2: Te se no res razmislite o tej pobudi, no? Imate zelo lep glas, res.
0: Hvala.
2: Pa dajte ga izkoristiti, dajte nam pomagati, če lahko. No, če lahko z glasom pomagate, dajte, tega imate lepega.
0: Hvala, Branko.
2: Pro vas zelo podobno velja kot pri Luciji. Imate vse, kar je podal kravi. Glas, stas, vse.
0: No. Recimo.
2: Okolj stasa pa me nič ne morate reči, kad smo vas videli pred tedniku na televiziji.
0: Ja, poslušam vas. Pa razmišljam, kaj ste rekli.
2: Smo videli predsedniku na televiziji.
0: Ja.
2: Smo tudi videli, kdo ste, kaj ste. Tako da nič mi ne morete reči, nič nisem zlagal.
0: A ja, mene na televiziji.
2: Ja. Kaj ste predsedniku na televiziji na predsedniku?
0: Deleč je že to, ja, zdaj pa že kar malo nazaj to.
2: Ja, ampak ste jih delali, se mi zdi, ne?
0: Ja, a sem delala, ja.
2: Mojsta Blaže Cire je, poznate?
0: Ja, nekoč sem jo že srečala nekje. Pa lepo je bilo delati, veliko sem se naučila.
2: Zdaj vas bom vprašal še na konc, prej ko bom nehal. Kako se takole ena zelo znana napovedovalka vašega tipa, ne s tem, pozname cela Slovenija, pozname cela Juga, pa še enkrat Evrope?
0: Kje pa... Bešte, pretiravate.
2: Ne, recimo en tak napovedovalec, ki ga res poznajo vsi tam, da se oglasi, recimo. Kako se tem nosi?
0: V bistvu ne vem, kaj ste me vprašali, ne vem, kaj bi povedala. Ja,
2: jaz sem en tak zelo znan napredovalec.
0: Ja.
2: Kukaj ste vi, pa bi Sašo Hribar, koliko mu daj mir tam, ker je zelo dva znan napredovalca. Vsi Slovenci vemo, kdo je, sam da se oglasi. Ne, da bi se ni predstavili, kdo je. Aha.
0: To vi rečete, Branko, ko poslušate, pa ko ste moj prijatelj, redni poslušalc, pa tako. Drugač pa mlade generacije so zdaj na telefonih, na tablicah, na računalniku. Ne, ne vejo, niso gledali Živžava pred 15-20 leti ali pa tako, a ne?
2: Jaz ga se dobro gledam, pa sem star 50 plus.
0: Tako da ja, vi ste mal, tako, mal posebni.
2: Zakaj posebni? Zato, ker poznam glas, brez da se predstaviš.
0: Ja, ja.
2: Jaz včasih, kada niso ljudje, kada nimajo ženske ekipe na radiju, si mislim, da on se bilo biti tako, ne, da ni bilo ženske ekipe zjutraj na radiju.
0: A ni bilo?
2: Tako mater, šovinci. Nač ni bilo ženskega.
0: Mhm.
2: Radio, ker tiska je, če je glasbena urednica, to naredila že prej, pa je lahko doma. Ta čas, ne?
0: Mhm.
2: In danes zjutraj je bil Romih tamav. Zdaj ne vem, ali je Matjaž starejši ali Boštjan?
0: Matjaž, ja, Boštjan je dela druge stvari, ja.
2: Glavne sta brata, se mi zdi, ne?
0: Brata sta, ja.
2: In Matjaž, ok, nekako, ja, ampak ni me vredo, kateri so, takole, ko ni niti ene žensko ekipi, no.
0: Ja, hece, ne. Tako nanese, tako se stavljajo urnik, kaj pa veš kako.
2: Pa si nukaj meni porke, Madonna, sam šovinizem.
0: Ah.
2: O meni je, res boljši so v ekipi samo ženske, kot pa da so neke desci.
0: Ja, se na radiju se mi zdi, ali pa na RTV-ju je ja, več ženska moških, najbrž, ne vem, po mojem ja.
2: Samo dete na radiju takšno, kot je recimo Višnja Fičar, ali se tudi nje dali pogodbo stran?
0: Ne, se Višnja je še, a ni?
2: Tebe nisem slišal, že nekaj tajta nisem više slišal.
0: Mislim,
2: da. Ajde, to že nekaj tajta nisem slišal.
0: Ne, ne, te deklice so, te deklice so, ampak so verjetno malo manj, ne. Ja, tle režejo nam perutke, mal. Bomo videli, kaj bo.
2: Zdaj, tako imate polobne, ne prepnite, že morajo porezati, ali kaj? Zdaj, tako imate polobne, že morajo porezati.
0: Ja. Bomo videli, kaj bo, pustimo v sodi.
2: Jaz sem enkrat Lucijo klical privat, pa sem rekel, če bojo to naredili, bom jaz preklopil iz Radio Slovenija na kakšen Radio Veseljak, pa je to to. Pa bom rekel, da ga ne priznam, zato ker ni več slovenska, zato ker je robotski radio. In robotski radio jaz ne poslušam.
0: Nič, Branko.
2: Aj, zdaj bom pa nehal.
0: Hvala pa za družbo. Pa za vse lepe besede.
2: Ko bodo porezali vas napovedovalke, bom enostavno preklopil na drugo postajo.
0: Ni treba, ni treba. Bodte z nami, bodte.
2: Ja, ampak če boste vi, če pa ne bo vas, če pa samo roboti, boj se spal, jaz se pa z roboto ne bom zajbal.
0: No.
2: Nisem robotehnik, veš, nisem robotehnik, pa ne bom se te zajbal. A veš, počas je prišel čas, ko bo speaker mogel biti robotehnik.
0: Ja, ne vem, ne znam ocent tega, to tako nočem biti pesimist.
2: Zadnje ključko govoril, pa so odprli neke teme. Jaz sem mislil, da mi bo obrnilo v glavi govoriti.
0: Branko, hvala lepa.
2: Ker je fajn ženska, res, fajn ženska je. Pa vi tudi, pa Lidija, pa Mateja, pa da ne govorim še o kom drugem. Ne maram preveč moške ekipe, ne bo nekaj žensko ekipah, no.
0: Velja.
2: Hvala, pa če imate kako vpliv, dajte malo jim povedati.
0: A ja, na to pa jaz ne morem, kako urnike se stavljajo delovne, pa to
2: ali
0: pa,
2: jaz komu kaj napričam, pa jim povedal so šovedisti?
0: Ne, ni treba, po mojem.
2: Pa jih pošljam v MP3.
0: Branko, hvala lepa za družbo. Hecni ste, ja.
2: Hvala, Krista, bote, pa ne ste pokvarjati.
0: Ja, tako. In kdo je še z nami? Dober večer.
3: Dobro večer, Stanka pri telefonu.
0: O, Stanka, še petajoče dekle.
3: Poslušalka, jaz sem bila pa glih 18. pri okulistu, okulitu, Slovengradcu.
0: Ja.
3: So me pa do spodne mišice pelali, pa sem se pa z rešilcem pelala, ko je na Boga, ko ne more hoditi. Pa tudi na tisto, ko te prtnejo, se jaz drugačila hodim. Tam, ko s komeskom bi jo zaposlen, prišel iskat na Stržavo.
0: Jo, vas slabo slišam, Stanka.
3: Na Stržavo je prišel zaposlen in me iskat, ko sem mogla že predosmo iti iz Mežice. Tako da ob 10 sem imela pa uro, sem malo pred 9 še bil zakleno, pa so pa poklicali, pa sem pa tam počakal za nič. Pa sem pa kapljice dobila, oči so mi gledali, pa ko imam protezo, sem imela kontrolo, to je bilo. Ko sem takrat za stroj, pa sem pa malo rekla, če se še da kakje pripomočke za slepe. Ja, a je ta gospod mislil, a je to ona Lucija, ne Grm, a je Lucija Grm.
0: Lucija Grm, o Luciji Grm je govoril, ja.
3: Sej jo jaz, sej sem jo že jaz čula, pa Matejo Pejper, ona ima zdaj bolj četrtko večere. Undan so bili slati.
0: Ja, ja, četrtko večer je dolg časa vodila, ja. Pa imeli ja. Tudi v tem Mama Mia, v song, ja. Tistem muzikalu je nastopala, pa tako tako vsestransko dekleje.
3: A ja, ja, ja.
0: Ja, taka je.
3: Jutri grejo pa en do petka v toplo, v tore gremo na izlet, ko grejo z vlakom do Maribora, na delavnice se ogled, mimo pa za maške delali.
0: A greste vi tudi tja, v Maribor?
3: Ne, jaz ne hodim s žitjem, pa to moš imeti kar spremljevalca. Se je ena iz avuta bila za spremljevalko tam zraven, ko sem šla. Ja, tak da. Sem glih pravila sestri, da bom poklicala vas.
0: Lepo, da ste. Sem, da se oglasite, pa sem vas vesela že, da vidim, da ste z nami, pa je, a ne?
3: Ja, prej mi je govorilo, opišite telefonsko številko, nikoli mi ni posmogla pa večkrat prekiniti, pa vem, da sem pravo številko vrtila, ko spominje pa ni, pa jaz tudi ne znam, tiste pa od Radja Velenje pa imam v spominju. Pa smo pa, dan sem pa pisma pisala, so nesli na poštu v Mežico.
0: Lepo.
3: Ali to Milan, ja. Ja, Milan še na one vdajo kliče, sem tam bi bilo pa predrago, ko za par minut, kdo laže, ali kak se reče. Da tudi kliče tisto, to ne brž tisto, ko je ona vdaja, ko je sova, ali kaj, ne vem točno. Pa jaz sem tudi poslušala včeraj na vašem programu, je tudi Jure Franko nekaj bral, v Ukrajini sem poslušala, jaz to rada poslušam, pa v Bosni. Ko je ena Anja v Slovenijo potem tudi prišla, ko so nek, po eni državi je bila na, v bolnici, sem ne vem, kak se reče, a je, ne vem, kak se že reče, no na robe rekla, da. Je bilo prav fajn.
0: Ja, velik zanimivega se sliši, če si če skos poslušaš, kar ujameš en kup stvari
3: takih.
0: A
3: je Jure Franko, mogoč športnik?
0: Ne, ne, ni to ta Jure Franko.
3: Ma, koliko enih čujem novih.
0: Pa ni no, on je že preverjen, starejši napovedovalc.
3: Ja. Pa in slovenski film je bil dan, nakadilo sem se tudi.
0: Kje pa je bil?
3: Na prvem programu.
0: Ja?
3: To sem predala na tiho, ko sem vas klicala.
0: No, vidiš, da, bom ja. Pogledala slovenske stvari, rada pogledam nadaljevanke, vse to, da vidim, kaj naredijo.
3: To ne bi tako dolg, nekaj ne bi biti grozorivo, jaz sem bila več prepotušen, pa sem pa malo zamudila. Pa sem se pa za službo pripravila noter.
0: No, Stanka, lepo, da sva se slišali, prav vesela sem, kadar pokličete.
3: Ja. Najlepša vam hvala, adio.
0: Nasvidenje. Kdo je z nami? Dober večer.
4: Živjo, Valentina tukaj.
0: O, poglej, poglej. Sami moji stari prijateljice, moji stari prijatelji.
4: Ja, ja, seveda. Seveda.
0: Kako gre, Valentina? Koliko kil je šlo
4: 15,
0: dol?
4: 15,3 točno ob nedeljah se tehtam. Sem se danes zjutraj tehtala.
0: Ne me hecat.
4: 15,3 v 8 mesecih.
0: Čestitam.
4: Ja, čudovito.
0: A še, ja. A še tiste injekcije uporabljate ali ne več?
4: Ja, še venomar seveda, ja. Pa plavanje predvsem.
0: Fajn.
4: Ogromno plavanja. Zdaj sem se zela plavalno karto od do junija, ko sem članica društva invalidov Šiška in bom vsaki petek hodila v Tivoli plavat.
0: Pametno. Vzdržujete,
4: kar
0: ste dosegli.
4: Prace, ja.
0: Fajn.
4: Tako je, naporno, ampak sem že utrjena zdaj.
0: Ne, pa jaz rečem, za telesni napor pa te stvari nič ne gre v nič, ne. Se splača potruditi.
4: Ja.
0: Zase pa zato, da leta, ki prihajajo, da nam ne bojo težka pa mučna.
4: Veste, kakšno jukco sem danes skuhala? Iz sojnih kalčkov, iz korenčka, iz mandeljnih lističev, petršilja, čebula, česen, kuskus.
0: Nič mesa.
4: Nič, kakšno meso.
0: A ne jeste mesa? A ne jeste mesa?
4: Jem meso, ja moram. Včeraj sem pa imela ajdova kaša z piščancem pa zelenjavo.
0: Mm.
4: Enkratno. So bila včeraj z Milosavom v povezujemo Štepanjsko na dogodku.
0: Mm-hmm.
4: Bilo enkrat, kakšen program, ko se delajo osnovna šola, ka Karla Destovnika, ka juha, pa Božji Darja Jakca. Fantastično.
0: Ko se res kar giblete po prireditvah, pa to dobri ste, se vam ljubi. Jaz se že težko odpravim od doma, tam če pim skos, še kar grem od doma, grem s kuškom na sprehod, pa z muco grem okol malo tam po okolici.
4: Ma jaz imam to to glasilo Ljubljana, ko sem dobivam maile.
0: Fajn.
4: Četrte skupnosti, kaj se dogaja.
0: Fajn, imate tisti mir v sebi.
4: Kaj pa to iz Fužin, iz Burdarjevega trga i do Štepanjca malo sprahoda, to ni nič.
0: Fajn.
4: Čudovito.
0: Fajn.
4: Čudovito. Pa zdaj hodim redno na simbiozo, se učit računalništvo, pametne telefone.
0: Kje pa je ta simbioza? A v BTC-ju?
4: Latinski trg 6.
0: Ne vem, kje je latinski trg, ja.
4: BTC, Emporium.
0: A, to kletna, pa vem, ja sem bila v simbiozi, tam so
4: etaža Emporiuma.
0: Ja, tam so mi naštimali, vem, tole zdravstveno.
4: Zvem,
0: ja, pa to sem tja sem šla, točno sem jaz del nekje znano, ko ste mi omenili.
4: Ja. Jaz imam že zvem 6 let.
0: Ojo.
4: Seveda, od korone naprej.
0: Je kar koristna stvar. Noter pogledaš na potnice, recepte, vse živo.
4: Seveda. Da, to mora biti. To je super.
0: Sam ne vem, kako bojo starejši ljudje to si naštimali.
4: To
0: je težko,
4: absolutno
0: je.
4: Nemogoče. To je nekaj nemogočega.
0: Jaz si sama ne bi znala, no tako. Tako da jaz sem šla tja po pomoč. Mi je ena Maja pomagala, pol mi je naredila to vse.
4: Ja, jaz sem pa šla na digiinfo.com v Fužinah.
0: Mm.
4: Ena Mojca starejša, fantastična ženska.
0: Prima.
4: Sem šla samo posipas na upravno enoto na Kržičeva, postajališče Kržičeva se šla dol z 20, ko iz Fužin, iz Brodarevega trga. Bežigrad, se mi zdi, to je upravna nota Linhartova, točno, ja.
0: Ja, sej tam te napotijo, če si tok, da greš do kje, te pol napotijo na simbiozo ali pa kam drugam, kjer ti to pomagajo, ne, da ti dajo te aplikacije ali kaj že so.
4: Ja.
0: Noč, Valentina.
4: Ali pa imaš isto znanje, to je vse zastojno. Isto znanje, to pa se pri Karmen prijaviš, kaj dela, oziroma služba za lokalno samoupravo.
0: Ja.
4: Ja. Ob Ljubljanici 36.
0: No. Mogoče bo kdo se kek, si bo olajšal življenje tam, s temi.
4: Tam, kak je bivša, mislim, nekak je glasbena šola, bivših Triglav kino, stari Triglav kino.
0: Ja, kje pa je že to bilo, to sem je že vse pozabila, ja. A ja. Ne preteklost.
4: Ja. Ja, ko se vse da.
0: Neč, Valentina, bi šla naprej, če dovolite.
4: Ponuja.
0: Ja, ja.
4: Ja.
0: Sploh, če prebereš tisto njihovo glasilo, ja.
4: Ogromno se da.
0: Mm.
4: Prekratki smo bili na Mostne Open.
0: Mm.
4: Sam dve knjigice z vegetarijanskimi recepti za 3 evra, ki mi je kupila dve knjige. Potem so bili Koala Voice koncert zvečer.
0: Valentina, bi šla naprej, nekdo že čaka.
4: Vem, ja, lahko dosti, čau.
0: Hvala za klic, deklica.
4: Ja, ni za kaj, ja, se slišim, bo čau.
0: Ja, naslednjič. Kdo je z nami? Dober večer.
5: Ja, zelo čez dule tle.
0: No, kakšen dober vic?
5: Ti zbrane toliko mi zoparan, da ga tudi...
0: Ne, dule, ne.
5: Ja, grozno. Pol ure govori, pa nič ne povedal. Vsaj kaj povedal. Pol ure govoril, pa nič povedal. Dobar, nam zdaj, jezen sem. Veste kaj, na Poljskem je mesto za bloda, se imenuje.
0: Ja.
5: In pol taki tam živi, lahko reče, živim v zablodi.
0: Ja, a ne.
5: A ni, jo.
0: Dobar.
5: Pol je pregovor, kdor z malim ni zadovoljen, mu te telek na vzrasel. Pol je, Primorci ne znajo zgovor črke G, govorijo H, se to sem že povedal, ne se
0: zdi. Mislim, da je.
5: To je hrozno. Pol pa prav, dohodek v mestu Hohi. Da ne dogodek v mestu, dohodek v mestu Hohi.
0: Ja. Pa res, eni res ne znajo, ja, reči ga.
5: Ja, ne znajo. Ne, zakaj imajo polo abeceli spod črko G? ja, še resno. Pa je en rekel, iz gostilne ven, z ušterije, pa je rekel, a veš, da se me Marija prikazala? Ja, zvala je mu rok, žena, ne. Ker sem šel ven. Pa je žena vprašala moža, zakaj, v čem je Jože boljši od mene? A hočeš, da ti povem v evrih ali v centimetrih? Pol tega le sem pa že povedal, epileptika, sta se pogovarjala za šankom v čestitu, čestitam ti za zmago v breakdansu.
0: Joj.
5: Neče, ja zmagal sem, samo, jaz sem šel samo čez presišče, sem hotel do šanka prideti.
0: Joj, kakšna kruta.
5: Sajmo še. Čak, kva sem že, a ja, tle sem si malo zapisal. Ubili ste človeka, rekla sodnica. Jaz sem mu samo mogoče, da je šel predčasno v nebesa. Zakaj ste ubil, to je drug primer, zakaj ste ubil človeka? Ja, vi ste mi rekli, da ga naj ubijem. Ne, jaz sem rekel, da ga obidite. Obidem. Ne vem, zdaj sem pozabil.
0: Obidete.
5: Obijete. ja, obidete.
0: Na okoljet, ne? Obiti. Wow.
5: Kaj vas je gnalo, to je tretji primer, kaj vas je gnalo, da ste posilili mladenko? Veste kaj, skrb za obstoj človeštva, za ohranitev človeške vrste, nataliteta.
0: Mm-hmm.
5: Wow, vi ste pa res Samaritan, Samarijan. Kako se kozarce od kumarce, recimo odpre, ka ženske teže odprete, ka imate bolj švoh prste. Samo v okolju brneš kozarc, kumarc ali kaj sem pese, in daš urezal vodo samo, da je tale pokrovček v ureli vodi. No? Ja, to sem nek prebral.
0: To pa
5: in sem probil in res deluje.
0: Čim to pa dober nasvet, ja.
5: Ker se razširne na vročini.
0: Ja, jaz sem tiste kovinske klešče si kupila, ki imam res čišvoh v roke že. Ja.
5: Ja, sreče,
0: ampak
5: ja.
0: Je boljš nasvet tale, ja.
5: Ja, sem to, si simpel, ne. Sem veliko takih sin dobrih. Pol prav Jožica prav, štrleči deli moškega telesa, nos, ušesa in še nekaj, kar pa ni omembe vredno.
0: Pa
5: ni omembe vredno.
0: Taka bo je razočarana,
5: gospa. Pa ta, to, jaz sem jih ogromno že napisal, na tisoče. Bom jih še ene par, bom pa nehal. Potepuha sta ukradla vago in bundo. Oti presneta vaga bunda.
0: Ljuškeno.
5: Jaz uporabljam računalnik na barvne krogelce. Tiste jaste, ki tiste igrače. Lojze v planici, ki so skoki, ne. Lojze zbudce, skoki so se končali. Pober flašo, pa gremo. Ali pa tale. Gospod doktor, na ustnici se mi je... en moški. Gospod doktor, na ustnici se mi je pojavil herpes. Doktor pa prav, gospod Jože, poslušajte, drugič pa raje sladoled lište.
0: Ko? No.
5: Ali pa ta, Ančka med seksom, Jože, ko bi se ti razkuhal vsaj samo krompir, pa imaš... tem preskoče se še da dva, tri. Rato bi sem... ne bom ti... Jože te je ogovoril Italijan, presto, signore. Jože, žal nimam preste. Po slovenskih cestah se je najvarneje voziti s tankom.
0: Jih pa stresate z rokava?
5: Še imam na tisoče.
0: Ja.
5: Pride meščan na kmetijo in pobara kmeta, a ima morda kmečka jajca. Ja, kakšna pa naj imam, če sem kmet? Sem... Planet norcev, živali in rastlin sem napisal zemljane.
0: Mm.
5: Ali je bil Cankar pijanček? Seveda je bil, kakšen slovenc bi pa bil, če ne bi pil. Mm. Ali veš, da je Franci nehal pit? Ja, kako mu je pa to uspel? Ja, umrl je.
0: Mm-hmm.
5: A mi posoljaš 20 evrov? Ti ne moram, sem čist suh. A te polijam? Tako je mam, no, fina.
0: Ušte, ja.
5: Mož potekajoč pride domov žena, o svinja, poglej se, kako se pijan. Mož, bil sem na vrtiljaku, pa se mi vrti. Žena, ankoli še nisem slišala, da bi na vrtiljaku stregal s pivom pa šnopcem. Knjige najraje berem zvečer, je en rekel. On pa prav, laže, sem si sam povedal, da nimaš elektrike. No, pač berem takrat, ko se zunaj bliska. Pa zelo velik bere pot.
0: Ja,
5: tako bi postal bolj razgledan. Pojdi na razgledni stolp. Hitreje, na cesti pa takole. Hitreje, ko boš vozil, prej boš ležala. Pohiti čas je zlato. Soseda ima na okenski polici lepe z njim zelene plastične rože. To kon tega. Pošilili ste mlado dekle, kaj lahko poveste svoj zagovor? A ja. Skrbi me za ohranitev človeške vrste.
0: Mm.
5: Pa tole, to je pa res, ne. Radici ne ločijo, ne vsi, ne. Med izrazoma precej pa precej. Ne, precej je velik, ne. Precej je pa pridem takoj.
0: Takoj, ja.
5: Mm. Ja, eni pa precej pravijo. Precej hruški sem imel. To me zelo moti. Minaret ob džami je pravzaprav muslimanska raketa za potovanje v Kalahu. Praktično vse ženske trenirajo gimnastiko, še posebno dobro obladajo razmnožko. Dobro. Kondom je natični element. Bog je vsega... Ne. Bog, doktor, zbolel sem. Ime priimek Zdravko Dren. Zdravko Dren.
0: Ljuškena.
5: Ali pa tale, Jože je rekel, nameravam ubiti 5 ljudi, na koncu pa še sebe. Jože, vedno si bil predober, pomisli vsaj enkrat najprej na se.
0: Ja, ne.
5: Ja, da najprej sebe ubije, ne.
0: Mm.
5: Kondom, pisam. Jože me je vprašal, kakšen je videti norec na izgled. Sem odgovoril, naj se pogleda v špegu. Noga mi je zaspala. Ja pa budilko obnovil. Všeč mi je, ko šelesti listje. Meni pa, ko šelestijo bankovci. Na treh pretrgovino sem najdel listek dnevnih opravil od nekoga. Pa berem, kupi eno kilo limon, tri jabolka, čokolado, ubij Jožeta, plačaj položnice, Evropaj banko, bifte, kruh, mleko. Kdor ne pije ni Slovenc, vem pa sam še, zakaj imajo žirafe tako dolgo rad. Ja, preveč so v šoli prepisovali od sošolcev. Ali pa tole sem napisal, vabimo na razstavo upokojencev. A sedaj celo upokojence razstavljajo. Kaj so nekaj izlevali, pa so kazali, ne? Po Črnogorcu. No, zdaj pa res tam še eden. Slovenci je z vinom povezan že tako rekoč od rojstva. Čim se prereže popko vino?
0: Aja.
5: No, hvala, ker ste je poslušali, srečno.
0: Hvala, Dule. Do naslednjič, ja, velja. Ja. Nasvidenje. Je še kdo z nami? Še nekdo
6: ja,
0: je
6: ki. Ja, dobro, gospa, Dušan iz Pesnice.
0: Dobrodošli, Dušan iz Pesnice.
6: Jaz ne bom Franco, ne bom analiz delo radijskih napovedovalcih, ne bom ljudi obremeneval z neizmernimi reki in tako naprej, ampak ker vem, da veliko ljudi ima radi živali.
0: Ja.
6: No, najprej bi pa pozdravil mojo kolegico v Bokalcih, ki se zelo, zelo dobro drži in o vse bolezni uspešno premaguje. Zdaj bi pa prišel samo na to mednarodno razstavo FCI, to pomeni Federation Kinology International oziroma tekmovanje, ki je bilo v Mariboru. Če dovolite, bi samo en luškan dogodek, ko so štirje psi tekmovali po tretjem izpitu in sicer holandski ovčari opisal, ali lahko?
0: Prosim.
6: In sicer je ena simpatična Italijanka za še bolj simpatično, majhno, živahno psičko delala poslušnost. In psička je nulo delala poslušnost, pol pa je prišla na, to sigurno veste, kaj pomeni, najprej metrski preskok za portiranjem, potem pa še na A desko za portiranjem. A si lahko predstavljate, kako to gre?
0: Ja.
6: Psička se vsede v vodnici, potem ona vrže aporteka, v kinološkem žargonu meni to oblikovan les čez prepreko in psička mora preskočiti prepreko, prijeti ta aportek, preskočiti nazaj, sest pred vodnico in njega dati. No in zdaj prvi luškan na zadeva, seveda točke so šle. Ona psička je šla čez prepreko, prišla nazaj, pa od veselja še trikrat preskočila z aportekom pa nazaj, da bi pokazala lasnici, kako ona to rada za njo naredi.
0: Luštno.
6: No, pa je seveda je dala lepo, po vseh predpisih je dala aportek, polje pa isto naredila čez A prepreko, tako da je pa kar ne štirikrat zaokrožila krok od veselja, da lahko ona dela in pokaže, kako to zna.
0: Ljuštni.
6: No, to sem hotel povedati vsem ljubiteljem psov, da včasih ne gre skup tista striktna poslušnost, ki se učijo v tečajih, pa vedenje psa, ko dela z veseljem do svojega lastnika. To je vse.
0: Ja, tisti pasji učki ti sežejo v srce, ja.
6: Ja, ko pes v določen trenutku hoče pokazati, kak te imam rad, ja, pa ni ja. Problema, to jaz naredim temeljito večkrat. Ne?
0: Pa te gleda, pa sprašuje, a sem bil dost priden?
6: Ja. Lep večer še in lepo nadaljevanje. Pa
0: hvala
6: malo
0: lepa.
6: To reducirajte, prosim, ker je včasih res že tak dolg čas. Ja sem 70-krat skušal not priti, pa sem
0: ja.
6: Prišel.
0: No.
6: Hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč. A mava še koga, Jernej? Še nekoga mava, ne? Ali dava eno muziko? Nekoga mava, zgleda. Aha, nekdo je še z nami, dober večer. Halo? Ne, muziko bova dala. Okej. Okay.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer se bo jutri v New Yorku po napovedih udeležil srečanja Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunani minister Antonio Tajani, in neformalnega srečanja zunanih ministrov Unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janša. Jemenski Hutijevci si ne želijo spopada z Združenimi državami, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je dejal ameriški predsednik Trump. Dodal je, da je Washington v stalnem stiku z omenjeno proiransko uporniško skupino, ki se je po njegovih navedbah strinjala, da se ne bo spopadala z ameriškimi silami. Trump je izjavil, da se bodo v netako daljni prihodnosti zgodile velike stvari. Iranci pa da naj se lepo obnašajo, saj da se trenutno odloča, ali naj njihovo državo uniči ali ne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na francoskem čezmorskem ozemlju Saint-Pierre et Miquelon ob Novi Fundlandiji sprejel kanadskega premierja Marka Carneya. Obisk je označil za zgodovinski trenutek, saj gre za prvi uradni obisk, katerega od kanadskih premierjev na omenjenem arhipelagu 8 otokov z manj kot 6000 prebivalci. Srečanje se odvija v času napetih odnosov Evropske unije in Kanade z Združenimi državami pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa. Na dražbi v Parizu bosta prihodni mesec tudi sliki Iris in Vrba žalujka, francoskega impresionističnega slikarja Claude Monet. Omenjeni deli doslej nista bili javno razstavljeni. Delo z naslovom Iris je Monet dokončal proti koncu življenja. Vrednost slike je ocenjena na 22 do 30 milijonov evrov. S tem je postala doslej najvišja ocenjena slika na dražbi v Franciji, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. Prav letos zaznamujemo stoletnico umetnikove smrti. V parku vojaške zgodovine Pivka, ki letos zaznamuje 20-letnico delovanja, je potekal osrednji dan zgodovikenda. Obiskovalci so si lahko ogledali vojaška vozila in opremo, ter letalsko predstavitev z letalom Pilatus in predstavitev specializirane enote vojaške policije. Znanje so predstavili tudi gasilci, vodniki reševalnih psov, gorski reševalci in drugi, ki skrbijo za varnost. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči vse več visoke koprenaste oblačnosti, proti jutru bo na severovzhodu rahlo deževalo. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj. Torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, v četrtek spremenljivo s plohami. 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
2: Pesnik Paul Carroll je bil v drugi polovici 20. stoletja gonilna sila čikaške pesniške scene. Kot promotor poezije je organiziral pesniške dogodke in tudi ustanovil Čikaški center za poezijo. Izdal je 5 pesniških zbirk. Še kot študent je bil urednik literarne revije Chicago Review, vendar je zaradi pritiskov ob nameravani objavi odlomkov romana Golo kosilo Williama Burbsa odstopil in ustanovil svojo revijo Big Table, v kateri je objavljal v tistih časih odrinjene bitniške avtorje. Umrl je leta 1996, star 60 let. Nocoj bomo v literarnem nokturnu predstavili nekaj njegovih pesmi v prevodu Toneta Škarjanca.

Hitro sem letel s pticami. Nisem vedel, da imamo cilj na mesto zemljevida. Toda bilo je zabavno. Kot ljubljenje v torek, na mesto običajnega v nedeljo popoldne. Naučil sem se, kako zadaviti smrt. In to počnem ves dan.

tihožitje, vrček, sonce in avokado. Kaj se je zgodilo s to bavarsko hruško, narejeno iz čebeljega voska, ki si jo našel v neki stari trgovini z bomboni v bližini Severne avenije? Njen pecelj je ključ. Notri drobcena lutka, prav tako iz voska, z modrim spodnjim krilcem in zašiljeno kapo z bleščicami. Ali pa s tistimi ženskami kot balon, lahko bi bile spomladanski vetrovi, ki jih na kolesu za dva nosi kdo ve kateremu staromodnemu grehu naproti. Pospravljene so nekam na stran, skupaj s plakati klovnov, ki ne znajo peti, in zajci z ušesi kot ledenimi svečami, ki poskakujejo okoli princa, ki bi bil rad videti kot mlado drevo, če ne bi bil neviden. Čista fantazija. In tista oljna slika mene, ki si jo naslikal, oblečenega v načičkano jakno razkazovalca spak in pokritega s trdim črnim klobukom. Založena je nekje v špajzi, skrita za metlami. Tako je najbolje. Zdaj lahko zapravim cele ure samo zato, da na platno ujamem temne liste avokada, rastočega v tem steklenem zvonu. Ali kako zapestje počiva na boku. Ali kako medeninasti vrček lomi trdo zimsko svetlobo, ki pada nanj. A vseeno, včasih si slikal razodetja. Tam so ženske, katerih krvne celice so bile pod strešja, polna izčrpanega meseca. Otroci, vsi napihnjeni, kot jedci puranov ob dnevu zahvalnosti. Pisma, ki so jih poslali mrtvi. In plesišča, na katera spadali padajo duše judovskih gospodin, oblečenih kot vojvodinje. Tudi tvoja duša. Blazinica za šivanje ali ogledalo, kamor bi se takšna razodetja lahko ujela ali pa ne. Da. Sla je tako polna hinavščine in sebičnosti. Dovolj, da opaziš ta prepleten labirint žil

Darilo indijanca iz trgovine s cigarami puritancem. Ženska sramežljivih besed in skoraj da nerodna, kot sledi ranjenega severnega jelena. Ženska z mirnim pogledom spreminjajočih se obrisov oblakov, s prsmi iz čebeljih kosti. Ženska s telesom iz lupine želvinega jajca, laježa divjega psa. Ženska z rokami in nogami, koreninami divjega slaka. Ženska, katere obraz je modro sonce globokega spanja. S trebuhom kot košara. S tobakom za pipo. Sladkim krompirčkom in stroki suhih semen v njej. Ženska, katere rit je kot dež, ki pada na skale. Ženska, ki ima srce mesečevih hudičev. Srce iz ribjih plavuti, bleščečih. Srce kot predenje mačke. Ženska, ki ji iz

Brez naslova. Rad bi napisal pesem. Bi jo razumele ptice in kače in kamni. Drevesa s svojimi skrivnostmi in zelenimi obrazi. Naj očara delfine in kite, ko si dvorijo sredi oceana. Naj ogovori aboridžina, ki ve, da je mesec bitje, ki živi na nebu. In če bo to zadnja pesem na svetu, naj bo med prvimi na svetovih, ki jih nismo še nikoli videli, kjer lahko govori rekam in živalim, ki smo jih videli samo v sanjah. Naj hodi po sobah, kjer so ostali odtisi božjih nog. Naj bo nekaj, česar se nisem mogel domisliti. Tam bo riba. Mogoče bom tam enkrat jahal na njenem hrbtu. Bo to pesem o gepardih in vetru, ki jih vidimo samo, kadar smo zaljubljeni.

0: V literarnem nokturnu smo predstavili pesmi angleškega pesnika Paula Carrolla v prevodu Toneta Škarjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Blaž Šef.
1: No, pa smo nazaj s pogovori. Dobar večer, kdo je tok časa čakal v samo čast?
2: Dobro večer.
1: Vi ste?
2: Še in te Branko pri telefonu.
1: Povejte, Branko.
2: Moram replicirati na tega gospoda Duleta. Ne? Jaz ne bom kritiziral. Ampak bi samo vprašal, če gospod ve, da obstaja karma in da karma svoje dela.
1: Ok, Branko.
2: Jaz ga ne bom žalil, ker on pravi, da sem pol ure bil na telefonu, nakladal, pa neč povedal. Če ga smem spomniti, on je izvedel, pa ni bil pol ure, ampak je enako naredil. Pa dobro, naj dela kar hoče, ampak mislim, da take opaske niso za to mesto. Jaz se mu sicer zahvaljujem, ampak ljudje, zavedete se, karma obstoja in tudi svoje dela.
1: Ok, Branko. Hvala lepa.
2: Hvala.

0: Naša telefonska številka je 1-475-2222. Včeraj pri zdravniku. On pravi, napisal vam bom apaurin. Vzemite vsaj 3 na dan. Meta ga gleda začudeno, presenečeno in reče, ampak, gospod doktor, se me sploh še pregledali niste? In zdravnik mirno reče, ne skrbite, vse bo v redu. Se vas spremljam na Facebooku. O, nekdo je z nami, vidim lučko. Da, taka lučka, če šipo se mi posveti, tako da vem, da je nekdo na zvezi. Dober večer, kdo je?
1: Ja, dober večer želim, Johnny je.
0: Dobrodošli, Johnny.
1: Ja, kaj je en tak žabonček, ne?
0: Kako mački?
1: Vrhunsko. Vrhunsko.
0: So dobra družba, ne?
1: Ja, spet imam eno novo, ampak ne bom nekaj zelo komentiral glede mačkov. Ampak tole sem zdaj malo poslušal, čakal sem, dok to vdajal, ne, da se spet malo slišimo. A veš, koga pogrešam v tej vdaji?
0: No.
1: Unga kemika. Un kemika je nekaj razlagal, prav dar govora imel, no?
0: Aha, vem, kjer ga.
1: Prez farmacije.
0: Ja,
1: to je
0: vem.
1: Kele prvrhovcik, ampak dobro je.
0: Vem, kjer ga.
1: Kaj bo že v glasu.
0: O tem, da kjer tablete spodbujajo pol demenco.
1: Pa lahko bi kaj odcepil.
0: Takrat se je kar usul na moj mail, pa telefon in
1: ja,
0: pa to.
1: Ja, zdaj bo verjetno težje kaj komentiral, ampak pustimo malenkosti, ne. V glavnem, tale, ko je
0: Mitja,
1: že bila...
0: Mitja mu je ime, točno, zdaj sem se spomnil.
1: Aha,
0: ja? Mitja je
1: pol,
0: bil.
1: Stanka, ki je komentirala, ja, res je, pa še prvo si bil na prvem programu, se pravi, na radiju bila reklama, danes se začela ta kriminalistična oddaja, slovenska, kar ti rekla.
0: A nadaljevanka? Nadaljevanka, tista za trezor, a to?
1: Pa mislim, da je nekaj v tem smislu.
0: Ja, to bom pa gledala, si bom pogledala.
1: Je nekaj vod.
0: Nazaj.
1: Mislim, da bo kar taka zanimiva zadeva. Pa glede tega Triglavkina.
0: Ja.
1: Veš, kje je to? To je tam, kar so španski borci, kaj je en most čez. Tam
0: ja, točno. Točno, 100 let nazaj, kje je že to? Ja.
1: Tam se dobro spomnim, sem bil enkrat, pa je bila razprodana dvorana, pa se nekaj nič. Pa ono nočno, zvečer, ne.
0: Aha.
1: Pa so bili pa doma malo nervozni, ker so se tako pozen vrnil. So me kar pred kino prišli počakati.
0: Aha, no.
1: Ma je zelo dober spomin. Pa še ne vem, še nekaj je bilo. Pa sem si kaj napisal, ampak ne vem. Ne znam prebrati. Je bilo prehiter.
0: Okay.
1: Glede telih dveh, ne, lejta, pa ta karma, pa to, vrhunsko, samo treba je spoštovati, imeti spoštovanje, cent, kar imaš, Branko, tu bom pa tako rekel, da ga popolnoma razumem, sem 5 mesecev že doma in pol se ti začne mečkan, če skozi prejme ljudmi, ne, je malo krize, no.
0: Z bolečinami doma, ne?
1: Dobro, bolečine so tako relativne, no.
0: No, so pa niso, no.
1: Kaj ne je un odnos, ne. A veš, kaj ne vem, kva ti mora biti, da dobiš toplice, ne. Kar neki, ne.
0: Bi šli v toplice, Johnny, a ne?
1: Ja.
0: Po tej poškodbi, ki jo imate.
1: Jaz bom tako...
0: Trojni zlom roke, ne.
1: Trojni zlom. Pravo, vidro se tikava, ne, kar... Po domače.
0: Ne, jaz se to ne upam. Imam to toaleto, to vzgojo dobar. Radijsko, da se ne upam. Tudi če se poznava.
1: Vse, ampak dobro. Se zdaj smo pridni, ne? Smo bili upozorjeni, moramo biti pridni. Ampak vse, ne? Ne, imam malo se ti na umem zdi vse skup, ne? A veš, kaj 24 let niso bolniški, dej pa kar, povej mi, če bo kdo čakal, ne?
0: Bom,
1: a veš, da nam dogovesu, da me ne bo kakšen dule bil v kregu, ki mi že enkrat od trojnega glava
0: ne,
1: govori.
0: Ne, Johnny, ne, ne kritizirate en druzga, to je škoda, ne, škoda
1: se
0: časa.
1: Se tudi jaz nisem vedel, se sem hvaležen, se imel prav, ampak tudi še danes ne ve, kako je to. Trojni zlom je ka premica ravno omejena črta. Jo to, kaj daš na pol, imaš tri dele, ampak to ni to. To je kot kornet sledoleda, na vrh je kepca. In ta kepca je trikrat zlomljena, kar je tudi kar nekaj adijo pamet. Ne?
0: Se ne razumem, ampak dobro, jaz.
1: To sem jaz en mesec rabil, da sem par fizioterapevtke ugotovil, ki mi je na unem okostnjaku vse gor pokazala.
0: Mm.
1: To je bila ena Monika, zelo sem jih hvaležen.
0: Ja, na fizioterapiji so oblepljene stene z okostnjaki, pa z mišičnjaki, z mišicami, pa
1: ja,
0: z vsem
1: pa
0: tem.
1: Ja, ampak to je prav figura. To je tako, ko smo imeli pri biologiji,
0: ja.
1: V osnovni šoli. Ja, ja. Vse primaš lahko, vidiš, kje so spoji, uno, tretje. Pa tale ta drug dule mi je tudi zelo zanimiv. V teh živali.
0: Aha.
1: Prav enkrat ga povabil, da bo prišel pogledat teh mojih 19 mačkonov.
0: Sam on je bolj za pse, se mi zdi. Ne vem, če je za mačke tako zelo. On je za pse, pa njegova hči tudi.
1: Ja, ampak, glej, človek ima rad živali, ne?
0: Ja,
1: in
0: ja.
1: In tudi mačke so tako, tako, ne? Pride po hrano, pa gre, ne? Ni to tako čustveno, kakuža, ne? To je čist druga.
0: Ja, ampak so tudi čustveni. Jaz imam zdaj mačka v hospitalu, rečejo tam na kliniki.
1: Ja, ja.
0: Pa ga hodim obiskvat, danes sem bila drugi dan na obisku. Ja, kako me je bilo to biti veselo, kako me je bilo to biti veselo, prejedlo,
1: ja,
0: se stiskalo, ja, ja. Roko naštimala v skodelco, ja. Glavo noter, pa trlo tisto bučko, pa prejedlo.
1: Ja, ja.
0: Ganljivo.
1: To je tako, ka na morju. Kaj je moj kolega delfina rešil.
0: Ma ja.
1: Ja, se je v mreže ujel. Pa še straga je bilo, ker mislil, da je morski pes. In je ga vse polekel, ne, pa ni šlo, ne. No, pa je šel not, kar vodo.
0: Mm.
1: Moj tisto mrežo razrezil, delfin si je tako zapomnil zvok tega čovna.
0: Mm.
1: In zmeri pride.
0: Lepo.
1: Ga pozdraviti.
0: Delfini so zelo pametni, ba je, ja.
1: Ja, ja.
0: Pa boge so te živali, ki z tam v morju pol kakšno plastiko ali pa mreže ali pa kaj nabašejo, a ne?
1: Ja, ja, se to je hudo, ki si ne more pomagati, ne?
0: Smo ljudje baleni prašički.
1: Ja, kaj čmo, ne? Industrija, dobro, se to sicer ne bo politika, ampak jaz sem tam služil vojsko v Gospiču, ne?
0: Mhm.
1: Tam je zdaj tuk enega odpadenega materijala, kakr smeti odkupujejo, ne? Oziroma, jih vzamajo, da jih plačaš, ne?
0: Ja, ja.
1: Mislim, ne vem, no.
0: Bogi ljudje, ki tam živijo, ne?
1: Zdaj neka reciklaža ali pa...
0: Mm.
1: Če tu dobro, danes sem eno dobro vdajo poslušal popovdne.
0: Ja.
1: Ker zdaj ima zelo veliko časa, ne? Dela ti takaj dost ne moram, ampak... pa malo tako poslušam. A mogoče že kdo čaka?
0: Ja, eden pa zelo že čaka, ja.
1: V glavnem, v prenovi igrač, zelo dobra tematika. Ker to ti da nostalgijo. To na podsmeho spraviš, pa pol, mogoče čez 20-30 let, to po naključju najdeš in če že glih ni sorang dimenten, ti da to težek na odih.
0: Luštno, ja.
1: Ja.
0: Dobro,
1: bom poslušal, no.
0: Velja, hvala, Johnny, za klic.
1: Večja pauza pa pokličem, prav?
0: Ok, velja.
1: Ajde, hvala za enkrat, adijo, čau.
0: Dobar večer, komu?
2: Marjan iz Gorenjega Podbolšta, Mirna Peč, smijem se, tale ima res velik sajta, on bi lahko rešil državo pred propadom, ampak pustimo zdaj to. Jaz vam želim lep večer, pa... Zelo dobre živce imate, no. Ja.
0: Marjan, ste bolj mladi, se meni zdi, ne de?
2: 65 sem star.
0: A ja, pa niste tako, sem mislila, da ste mlajši.
2: Ja. Vsak nekaj misli, ne, pa ni.
0: Mirna, ja. Peč, mirna peč je pa lep, lep okoliš tam, tako zeleno. Lojni
2: vsak, Tone Pavček, potem sem pa jest.
0: A ja.
2: Tudi muzej. Ja. Ampak, jaz sem vam, ta vaš prijatelj oziroma kolega, ki me je povezal, ta, ki je bil zdaj pred mano, ne, ne vem, škoda, no. Te tudi jaz lahko nakladam enih kup stvari, pa tole on zdaj posluša najbrž, pa bo še enkrat klical. Ampak želim vam lepo in prijetno noč, čim manj takih, sej, mi smo zato narejeni, da poslušamo, ampak
0: Marjan,
2: časih je pa malo preveč.
0: Marjan, a čva ne v drugih, pa deva raj v vas, kako živite? A se živite
2: lepo.
0: Sami, ste v paru, ste, imate živali?
2: Jaz imam, zdaj, kaj so se prej pogovarjali o mačkih pa o psih, pa ne vem kaj še vseh, mi imamo eno, ki se zdaj v Ljubljani, jaz sem sicer tukaj sam, imamo tole Yorkshire-ko, tako.
0: Jaz jo imam tudi.
2: Misi.
0: Kakšen dober ime.
2: Ja. Ja, kaj je misi, kaj je lepa, tako, luškana.
0: Ja.
2: Tako da, mački so pač taki, ki so, ne, hodijo okrog tukaj, na vaših podeželjih. Poste pa vprašala, kako živim. V bistvu, ker mi spoh ne vemo, kako živimo. Jaz sem dva dni nazaj, dva kolega, jaz sem bil 4 leta na veleposlaništvu kot varnostnik v Washingtonu in so moji prijatelji me prišli sem obiskati.
0: Lepo.
2: In apropo temu, je pa nas Amerika, ne tam. Skratka, živim zelo lepo, imam dve noge, hodim zelo po kamnu, prej smo 2 litra cvička spil, živimo. Ja.
0: Imate hiško, imate stanovanje?
2: Hiša tako velika, se vsak Slovenc tu porkamo dono, če pa to ne bi melka, bi pa blu.
0: Ja, ja, tam v mirni peči so bolj hiške, ja, nikakšnih blokov ravno, ja.
2: Ja, tako. No, in zele čički pojejo, vam ne morem pokazati, zvezde gledam, zdaj sem od zunaj, tišina okrog mene, razen vi, jaz se z vam pogovarjam.
0: A ste za varnostnika morali delati kakšne tečaje, kakšno šolo ali kaj?
2: Ja, jaz sem miličnik slovenski, skupaj sem kvadesko šolo hodil. Prav, jaz sem vse naredil.
0: Kako pa ste se pa znašli v Ameriki?
2: Ah, to je pa spet ta služba. Tja so me poslali.
0: A ja?
2: Jaz sem bil zadnji Slovenec. Moj veleposlanik je bil dr. Enes Petrič. Tako, približno. Letela Slovenija to posluša. Ja.
0: Ja, spoštovan gospod.
2: Zelo.
0: Dostojanstven.
2: Letnik mojega očeta. Včasih sem se skregala, pa vedno sem bila komunikativna, pa so vse zrihtala.
0: Je pa lepo iti po svetu, a ne?
2: Najlepše je pa doma.
0: Me znate.
2: Če boste kdaj prišla, jaz sem zdaj eno glih, dom sem na mizo naredili tukaj in smo napisali, jaz sem boč tak bolj... domovina je ena stvar, ne? Država je pa druga. Domovina je moja, to je Slovenija. To je to. Država je pa druga. Jaz sem dom zdaj napisal tukaj gor. Smo mi zanadili, pa smo dali še napis. Prijatelji, obrodile, zatrte, vince nam sladko. Pa smo zdaj napisali mizo gor, pa smo to naredili in to imamo dom. Smo to tiste 3 litre cvička, kurva je kisu, smo zdaj spili. To je to.
0: No, evo.
2: Drugač pa misi, pa mački, pa vse ostalo zelo spoštujem.
0: Živali tem, so ena taka tem, topla
2: pred
0: barva.
2: Pred tem smo imeli piksi, ki ni, to je edina stvar, ker pač živali ne znajo govoriti. In me je bilo zelo hudo in jaz sem bil pol krvnik, ker je pač imela raka in je tudi... ko sem jo pelil k veterinarju, oziroma ščerjo, ščerko sva je pelala, tudi tisti injekcija ni popustila, ker se že taka in mi, ko se navadimo, no to sem tudi v Ameriki doživel, živali so najboljši prijatelji, to ko ste že prej rekla, ne govorijo, povejo pa vse. Z očmi, z gesto, z gibi.
0: Pa spremljajo te skos.
2: Tako.
0: Jaz rečem moja senca, Yorkshireka.
2: Se pa mi ne moramo ločiti, jih pa močimo. Nas dajo na karkoli že ljudi dajo na tablete pa uno, mi pa ne vemo. Pač nažalost je to tako, da enkrat gremo vsi. Kukor jaz, kukor vi, tudi ta predhodnik, ki tu brihni, ko umetna inteligenca, bo šel, ampak to tudi tako je v življenju.
0: Ampak jaz rečem,
2: Da ne bom jaz zdaj predol, ker nekdo če čaka, ne, najbrž.
0: Ne, zelo še ne, ampak bo morala kakšna muzika biti, ki je bilo več kot pol ure govora. Drugač pa, Marjan, tako, glede tega minevanja pa umiranja živali in ljudi, ki zginajo iz življenja, ne, pač, jaz rečem, veseli moramo biti, da smo jih imeli, da smo jih poznali, da so nam polepšali življenje. Tisto, da jokaš za njimi, pa to, poskusimo to odstraniti čim bolj.
2: Jaz mojo mamo zelo pogrešam. Nas je 7 otrok bilo doma, jaz sem najstarejši. In jo zelo pogrešam. Pa če ni več. Tudi če grem v cerkvo, pa tudi če grem ne vem kam, je pač ni, ne. Ni jo. In jo ne bo.
0: Ampak očitno ste imeli krasno mamo.
2: Ja.
0: Ste bili srečneš, da ste imeli takega človeka ob sebi.
2: Najboljša mama, 7 otrok, brez vsega, tako in drugače, pa nismo imeli morja, pa nismo bili, ne vem, česa že deležni, kopali smo se v enem potoku. In če bi se čas lahko povrnil nazaj, takoj grem v ta čas še enkrat.
0: Toplina verjetno bila, ne?
2: Tudi, seveda.
0: To je pomembno.
2: Vse, kar se tega tiče. Danes tega ne vidimo, ker smo ujetniki časa dirkanja.
0: Tehnike.
2: Podvužbe, pa tako. Ja.
0: Ampak se, kakor kdo, tudi, ne, tudi različni smo, tudi danes so različni
2: da,
0: ljudje, tudi se, mladi
2: bo,
0: so.
2: Ja. Smo,
0: ja, še dobro.
2: Vite, ženska, jaz sem morske, ne, kako pa bilo drugače.
0: Ja, pa ne sam glede spola, tudi tako po željah, ja, smo različni.
2: Tako je, ne.
0: A ste poročeni, Marjan?
2: Še vedno.
0: Fino. Evo, ste že en dan redkih skoraj.
2: Ja. Imam edini, ki imam prsten na desni strani roke. Čeprav niso, bom rekel temu, odnosi glih takih, ki bi mogli biti, ampak ko je?
0: Ne, sen idealnih stvari ni, ne? Ja, ampak ja. Ko rečemo...
2: Ko boste prišli v mirno peč, jaz imam muzej kap policijskih 450, popolj naprej imam pa duhovno oskrbo, ko bo to videla.
0: Kaj imate? Muzej česa?
2: Policijskih kap.
0: Policijskih vozil?
2: Pogugljite. Ne, vozil. To pa nimo hiše velike. Kap. Šapk. Kaj vam ne rečem?
0: Ne vem, kaj je to šapka.
2: Kap.
0: A kap? A ja, kap. Čepic.
2: Ma, še ne, če to je prava slovenska beseda.
0: Ja, čepica zveni tako bolj pastirsko, ja.
2: Ne, tudi to. Poglejte, tudi pastirjo nimamo več.
0: O, mamo, po mojem, mamo.
2: Je.
0: Ja, to ne vem, nisem šla pogledat, pa jih štela, ampak ja. Se more nekdo paziti, ovce pa to.
2: Jaz sem vam prej povedal, ko sem star, ne?
0: Ne, niste mi povedali. Ja, pa ste mi, ja.
2: Ja, 65.
0: Ja, ja.
2: Glavnem, tudi tega nam zmanjkuje, ne? In jaz drugač sem tu profesionist. Drugač pa kape, ki so prej začela, to so policijske kape. Tu, ko jih vidite, ne vem, v filmih, ne?
0: Aha.
2: Moja karjera je pač tako bila grajena, da sem pač imel srečo, ker sem bil še kaj druge, razen tukaj in imam zbirko mojih vseh teh sodelovcev, prijateljev, ne vem kako še ne rečem, kolegov. In sem v moji karjeri zbral 450 policijskih. Ja.
0: To pa kar je. Eno štivijo.
2: Je velika soba. Ja.
0: Pa najbrž ste tudi družabni, ne? Da ste, ker ste morali to skomunicirati tudi, da so vam prinesli kakšne kape.
2: Tek sem po horoskopu. A veste kako, enkrat je en rekel, jaz sem najbolj srečen človek na svetu, kako pa to veš, jaz ne morem verjeti. Jaz kamorkoli pridem, to so tuk ljudje veseli, ko pridem, kako pa to veš, kamorkoli pridem, sam še tebe se je manjkalo. No,
0: ta je luškana, ja. Ta je luškana.
2: Ja, to je to.
0: Hvala lepa, Marjan. Duhoviti ste.
2: Lepo se imejte še naprej.
0: Velja.
2: Ja.

0: To je bil pa Žan Serčič, Zadnja noč pesem. Dobro večer, kdo je z nami?
1: Dobro večer, gospa Mojca.
0: Ja, Marija.
1: Lepo pozdravljeni. Poslušam vašo oddajo, bi je zelo všeč.
0: Ja.
1: Ampak bila bi eno pripombo.
0: Kako vam je pa ime, če smem vprašati?
1: Suzana.
0: Suzana. Povejte, ja. Suzana.
1: Ja. Moti me, da z nekaterimi tako dolgo govorite, drugi pa ne pridejo na vrsto.
0: Ja, kaj pa vem. Vrtiljak pa spet ni ta oddaja, ne? To je tišče, se mi zdi zanimivo, se pač pogovarjam malo dlje mogoče. Tako da, ja, to ni nekaj tako, eno žlico tebi, eno žlico meni, ne?
1: Se je prav, samo nekateri pa kar vice govorijo.
0: Ja, to sem pa samo vesela, vicev sem pa zelo vesela, ker v bistvu nam humorja manjka, jaz mislim v življenju nasploh, tako pa da nam malo klikerji delajo. Suzana, ja, kako živite? A sami živite?
1: Ne. Z družino. Zdaj pričakujem četrto vnukinjo. Pa čakam na operacijo kolka.
0: A že dolg časa čakate?
1: Ja, od marca.
0: Ja, se še ni tok, no. A ne? A vas zelo boli?
1: Ne morem hoditi, pa če kje hodim, mi poka po kostek.
0: Ojej. No, ja. So že ocenili, najbrž je obrabljena, ne?
1: Ja, čisto.
0: Božček. Ja, no, ampak znajo pa lepo to, dajo pol umeten kolk, pa vidim ljudi, tudi mladi imajo eni že kar umeten kolk pol. Pa zelo dobro to naredijo, ne?
1: Ja.
0: Večinoma se posrečijo vse te operacije.
1: Saj bo.
0: A vas je strah?
1: Nič me ni strah.
0: Ne. Kup težav bo šlo stran pol, ne?
1: Ja. Prav nič me ni strah. Zdaj hodim z berglami. Ampak dobi se ne povem, ni me strah.
0: Koliko ste pa stari, če smem vprašati?
1: 58.
0: Tako mladi, ni kaj. A ste kaj padli? Ne. To je pač obraba, ta najbrž. Ko rečejo zdravniki, malo slabši material v sklepih ali pa kaj, ne? V soda.
1: Sem slišala od ortopedov, ker so videli izvide, pa ker sem večkrat padla, da sem to preživela v času korone. Ampak v času korone sem padce preživela.
0: Ojej, zakaj pa takrat?
1: Ja, ne vem.
0: Tisti je bil pa en zoperen čas, jožišna.
1: Ja.
0: A ne?
1: Ja, šla sem v trgovino, pa domov prišla, pa sem padla, pa še šla po stopnicah. Dol vredo, gor sem padla in to mi je ortoped rekel, da sem imela korono.
0: A ja, ste se slabo počutili še od bolezni, ne? Ja.
1: Ne vem.
0: Mislim, da bi edina prednost korone so bile prazne ceste, tista tišina, pa da so si živali, pa narava malo pomogli od nas ljudi. Drugače je bilo pa morasto to.
1: Ja, glavno, zdaj sem čist čisto vredo. Zdaj pa samo upam, da bom dobila datum, ker moram jutri poklicati.
0: Gledajte, ja.
1: Ja.
0: Si morate kar na listek napisati, vsaj jaz si napišem, da ne pozabam.
1: jaz imam to vse v evidenci.
0: No. Ja. Suzana, veliko sreče pol na operaciji vam želim.
1: Ja, dobro, gospa Mojca. Vam pa vse lepo in lahko noč.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: In dober večer komu?
2: Dober večer. Tukaj Anica. In kliče mi iz Malibora.
0: Ja.
2: Gospa Mojca, ne morem, ko nazaj mislim, si zamisliti, kako lepa, prijazna napovedovalka ste bila.
0: O, ki je že to.
2: Jaz še vedno to mislim. Prav žal mi je, da nikjer ne vidim vaše slike. Res.
0: Oh, veste, meni se tudi leta štejejo, veste, tako da sem ješči zadovoljna, da nikjer ne vidite moje slike.
2: Ja, ampak moja leta pa nimate.
0: Ja, ne vem, kakšna leta imate.
2: Ja, jaz za vaša tudi ne vem, ampak jaz bom moja vam povedala. Pred dobrimi dvemi meseci sem imela 90.
0: Ma ja, čestitam.
2: Ja.
0: Čestitam.
2: In zdaj vam nekaj čisto nakratko povedala. Jaz sem dala vojnoško kot otrok. Drugo svetovno. Strašno bomi smo bi ob železnici smo stanovali in tam so skor bombe metali. In še zdaj vsak večer molim, pa se zahvaljujem, da danes bombe niso pobile. No, ko pa je to vse skupaj mimo bilo, pa sem imela žalostno društvo. Starši so bili včasih zelo grobi s nami otroci, ne včasih, po navadi vedno. Po manjkanju smo živeli in tako dalje. Potem sem si sama našla učno mesto in vprašajte, kaj sem doživela, ko sem prišla domov s potrdilom, da sem sprejeta.
0: Ja.
2: Ne vem, če vam je to povedala, upam, da še ne posluša nekdo, ampak saj čisto eno. To je vsa resnica, ki mi je pokvarila celo življenje, pa še druge stvari, na živce mi je prišlo. Mama me je zaprla sobico, eno manjšo polkne zaprla in me je tako spasem tepla.
0: Pa zakaj?
2: Ja, ker ni dovolila, da grem se učiti, takrat si lahko 14-letnik otrok šel v tovarno. Vse smo bili bogi, vse bi prav prišlo, če bi kaki dinar prinesla. Jaz sem le želela se izučiti. Vsaj to. In sem to po svoje nadela, ne. Potem pa je bilo rečeno, ne bo dovolj, da se bojo redke juhe kuhale, če bojo kaj pekli, tak je bil čas, ko je bilo več sadja, bojo pojedli, ko mene ne bo. Zato, ker jaz sem dobila vajeniško nagrado, 1500 dinarjev, oče pa je bil na orožji vaja, pa mi je rekel, odnosno pisal mi je tam, jaz sem se učila za frizerko in mi je pisal, da se lahko pol nagrade zadržim, da se bom oblačila za 750 evrov. Saj nisem nič dobila, ampak mama jih pa le ni dobila, jaz sem si tenujno, kaj sem takrat rabila, kupila, ne. Pa sem si izučila, ko sem 17 let stara. sem že bila pomočnica, potem pa sem hitro spoznala mojega moža, ki je bil od začetka, ako rečem, zelo, zelo vredo. Več kam sva šla, pa tak naprej. Nisem pa jaz vedela, da je tak tisti ptiček, ki z vejice na vejico skače. Jaz sem to trpela celo življenje, dok je on to lahko delal. Pol sem pa, ko je bil bolan, pa sem na bolnici, moja ljubljena mi je rekel. Ampak meš pa se sploh ni naoziral na moje prošnje bolečine. Naj preneha s tem. Saj veš, sem je razumela, ko sem rekla, da je bil psiček izvejeten.
0: Srčne bolečine, hude.
2: Ja, kaj mislite? Za eno stvar veš, pa te boli, ampak če pa ena stvar mine, pa druga, pa tretja.
0: Pa da je že tak človek, da veš, da bo še naprej, ne?
2: Pred se grob ne zvrne. Ona stvar pa je neha, ko ne more več. Pri 86 mi je vrstil. Ja, že 11 let, ne 13 let, vzdaj sama. In kar se, če bi bila zdrava, ampak sem imela več operacije, zadnja je bila kolk, desni. Ja sem bila na črevesju, pa sem bila ginekološko operirana, pa sem bila na očeh, sem imela glavkom, pa sem imela sivom. Še kaj ne bom več naštevala, ampak bolj umirjeno, lepše živim, kot sem živela. Včasih si mislim, škoda je mojih let, da se na tak način minila.
0: Da se sikirate, ne? Ja.
2: Ja, sigurno. Sem pa zelo strašim se vsega, videti, čim zruži, kaj čeki, karkoli. Bok ne daj, da
0: tak
2: bi
0: tip
2: kakavo.
0: Ste. Neč ni to
2: kako?
0: Posebenega. Tak tip, take vrste človek ste. Neč
2: ja,
0: ni to posebenega, a ne?
2: Celo življenje, ko pravzaprav se sikiraš, pa nekje trpiš, na živce ti to vsekakor vpliva, ne?
0: Hvala, Anica, za vaše. Imate pa kar življenje, ja, razgibano ste imeli do zdaj.
2: Veste, jaz sem bila že 90. Jaz sem še strašno lepe spise pisala, tako da so po tisti sobi, ko so bile učiteljice, nosili in gledali. Niso mogli vrjeti, da sem take lepe spise pisala. Pol še moj mož je hodil. Moj srčko šolo sem mu tudi pisala. Pa je rekel, da so se vsi, malo so se zatrkavali, ampak te možke dvomim.
0: Anica, nekdo še čaka, pa bi ga še vzela za par minut, če lahko.
2: Ja, dobro, jaz sem se vašo številko napisala, ja. Nisem imela, pa sem, pa še vas bom kdaj pozdravila.
0: Dejte, vsako tretjo nedeljo v mesecu
2: sem. Vem, to vse, nisem vedela številke.
0: Lahko noč.
2: Poslušam. Lahko noč.
0: In kdo še je z nami?
3: Ja, ponovno je tukaj Džoni, ne?
0: Povejte, Džoni.
3: Ja, takole bom na hitar v dveh, treh minutah z leve roke stresil.
0: Ok, ali pa z desne?
3: Pa iz desne je že pretežko, z leve je lažji.
0: Ok, a desna je bila zlomljena. A desna je bila zlomljena.
3: In naprej, pa to ni neki, to je samo replika na kapo, ne na Marjana. Marjanu bom potem povedal štir črke, pa bo razumel. Ker so je zizga foha. Ampak kapa, to je taka kapa, ki imajo recimo pač daš kapo čez
0: ušesa. Ja, ne, se si, se si, si. Ja, ne misel pletene kape, predvidevam, če so policijske.
3: Ja, ja, to so une čez ušesa. A greva naprej. Šapka, to je kapa iz šiltom.
0: Uh-huh.
3: To je taka ofcerska kapa, ki jih na paradah vidiš.
0: Aha.
3: Pod kapa, to je recimo pod kapa, ki pride v poštev pri čeladi.
0: Pri motoristih, ja.
3: Pol je možakar še mogoče pozabil na baretko. To so baretke, to imajo več ali manj elitne enote.
0: Posebne skupine, ja.
3: Ja, jih je več vrst. Rdeča je inštruktor, zelena je tako pešudija.
0: Lego, kako ta vse ve? Daj nehi.
3: Ja, jaz to vse vem.
0: Fajn.
3: Pa je še to, zelo ključnega pomena. To malo kdo ve. Če je motorist ob cesti, pa ima čelado na tleh, to je tako kot trikotnik. On potrebuje pomoč.
0: Aha. A ja.
3: To tudi malo kdo ve.
0: Nisem vedela ja, tega, pa sem se kar nekaj z motorjem bila sopotnica. Da,
3: to so te ključne zadeve, ne?
0: Johnny, vi imate nek čin vojaški, a ne deh? Kako se stresate z rokava?
3: Ja, jaz sem major v rezervnem sestavu.
0: No, evo.
3: 17-krat odlikovan.
0: No, super.
3: Prišel sem tudi iz Prištine. Padel sem iz helikopterja. Brez podkot, samo maska se je... ker mi smo imeli takrat maske na nogah, da nismo imeli tako kaj jela pod pazduho, ne? Tako da jaz to vse iz prve roke povem. Preverjeno v praksi.
0: No, evo.
3: Temole, Marjenu pa samo dve besedi. Želimo lahko noč, pa kretica, kaj bo razumel. ZVVS.
0: Zdaj bova pa midva tudi rekla lahko noč, ker je samo še 20 sekund do poročila.
3: Jaz se lepo zahvaljujem za prijetno oddajo, pa želim vsem poslušalcem, predvsem pa tebi, same dobre stvari, pa previdno, ankoli se ne mudi.
0: Tako.
4: Radio Slovenija, polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
5: Dober večer, želim Luka Štibel. V Berlinu in Mecklenburg pred Pomorjanskem so včeraj potekale deželne volitve. Po podatkih usporednih volitev je v prestolnici zmagala levica za dobro četrtino glasov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem pa sta najvišje uvrščeni alternativa za Nemčijo s približno 38% in socialdemokrati s slabimi 36%. Kancler Friedrich Merz je rezultat svoje krščanske demokratske zveze označil za katastrofalnega. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile včeraj, naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Komunistična partija je prejela 14,2% glasov, nacionalistična liberalna demokratska stranka pa 10,7. Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do uradne rezidence ameriškega predsednika za novinarje medijskih hiš CNN, Politico in MS Now. Vsi trije mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali nadaljnje poročanje o delovanju vlade. Iran je prejel informacije, da se Združene države o podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Poudarili so, da bodo na vsak morebiten napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
6: Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Ob 21. bo tekmec Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov leto že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel. Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov branila švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bobnar pa 24. mesto. V domačem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog, včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu v 70. minuti z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegel tudi gol za zmago. Na veliki nagradi Avstrije se je prve zmage v kraljevskem razredu MotoGP veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Pia Babnik je zadnji dan enega najmočnejših turnirjev sezone evropske turneje za golfistke z odlično predstavo in kar 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
5: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

Dober večer, spoštovane in spoštovani, in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V prvi uri boste spoznali arheologinjo Polono Janežič. Trenutno je zaposlena na Inštitutu za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot asistentka pri projektih. Prevzema pa tudi dodatne naloge, vodenje knjižnice, pomoč pri urejanju arhiva in urejanju

spoznali lokalnega junaka iz Loške doline, Marija Žnidaršiča, ljubiteljskega fotografa, poročevalca in kronista. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji džeza. Med govornimi vsebinami, ki smo jih za vas izbrali na prvem programu Radija Slovenija, pa bomo predvajali skladbe po izboru Aide Kurtović.

0: Razkošje v glavi. Polona Janežič živi blizu Ljubljane. Po izobrazbi je diplomirana arheologinja in organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. To pomeni, da združuje dve zelo zanimivi področji. Toda kako in kdaj se je rodila želja po študiju arheologije?
1: Za študij arheologije sem se odločila že nekje konec osnovne šole, ko smo hodili z družino na izlet v Oglej in so tam, vem, da restaurirali neke mozaike v cerkvi, v baziliki rimski. Nekako mi je bilo to zelo všeč, sam me je v bistvu bolj zanimala že tako zgodovina in sem se pol usmerila v arheologijo. Potem sem pa ob koncu študija arheologije se odločila, da bi pa mogoče še kakšno dodatno izobrazbo si želela in sem se odločila za študij gostinstva in turizma. Tam smo pa v letu 2014 naredili en projekt, ki je predstavljal 2000 let prehrane v naši prestolnici, ki je bil pa potem del večjega projekta oziroma dogodkov o Emoni 2000. To je bilo v bistvu 2000 let ustanovitve Emone, kolonije rimske. Tako da takrat so me povabili profesor izraven, da sem vodila projekt še s kolegico Polono Jovančič. Takrat naprej se ukvarjam z zgodovinsko prehrano. Že malo pred tem, ampak takrat pa v bistvu se mi zdi, da je bilo to nekaj, da sem se odločila, da se bom s tem ukvarjala ali profesionalno ali pa tudi samo amatersko. Ampak to mi je nekako zelo blizu, zelo uživam v tem in v raziskovanju te prehrane, področja in mislim, da bom nekako se s tem ukvarjala celo življenje.
2: No, pri arheoloških ostankih in ostalinah je seveda šele v zadnjem času nekako prišlo v zavest ljudi, da je lahko s pomočjo različnih raziskav odkriti tudi, kaj so naši starodavni predniki jedli.
1: Ja, vse bolj arheologija postaja interdisciplinarna, tako da se lahko uporablja različne metode, da se raziskuje prehrano v preteklosti. Mogoče pred par desetletji še ni bilo tako poudarka na tem. Imeli smo sicer zoološke pa arheobotanične analize, tako da se je vedelo recimo, kakšne rastline in živali so bile v nekem okolju ljudi, ampak se mi zdi, da je pa vse več teh raziskav, ki prinašajo nova odkritja. Tudi veliko analiz je mogoče, ki pokažejo celo, če je človek od kje druge prišel na območje, ne, da se je priselil potem za časa svojega življenja, tako da se mi zdi, da je prehrana vse bolj pomembna, no, tudi pri raziskavah. Vse več poudarka na tem. Vse bolj se tudi, se mi zdi, raziskuje prehrana plus metode pridelave hrane, plus recimo kolegica se ukvarja z lončarstvo, kakšne posode imamo, ko se ugotavlja zdaj mogoče z dodatnimi analizami, res čemu so služile, ker včasih je bilo to malo bolj posplošeno. Tako da se mi zdi, da nas čaka še en tak zanimiv čas, da bo še vse več podatkov, ko bomo še lažje in bolj natančno interpretirali, kaj so ljudje jedali in kako so živeli.

0: Kakšen pa je, tako na hitro, pogled na prehranjevalno podobo naših krajev z očmi arheologinje? Polona Janežič.
1: Ja, jaz se ukvarjam predvsem z časom od mlajše kamene dobe naprej, ko začnemo z poljedelstvom. Tudi na našem območju postanejo poljedelci in živinorejci. Predtem je veliko lova, ribolova, nabiralništva. Nabiralništvo potem ostane del prehrane konstantno še vsaj v prazgodovini in pa tudi verjetno kasneje. Drugače pa recimo takrat dobimo pšenico, ječmen, to sta prvi dve žiti, sicer malo drugačnih vrst kukor, oziroma sort, kukor jih imamo danes. Pa eno starejših stročnic, ki je grah, hmalo se pridruži bob, potem v bronasti dobi recimo leča, v železni na nekaterih področjih bolj obalnih tudi čičerika. Pa recimo zelo dobre podatke imamo iz naselb in koliščarjev na Ljubljanskem barju, kjer so recimo ohranjeni tudi mak, lan in pa veliko rastlin, ki so jih nabirali, recimo rumeni dren, šipek, črn trn, razno jagodičevje, recimo robide maline, to so tudi že zelo staro jagodičevje na našem področju. Tako da recimo pera, potem pride, mislim, tudi pozna bronasta doba, oves je malo mlajši, rž, tako da se pridruži vse več žit, ki postanejo zelo pomemben del prehrane. Žita, stročnice so taka osnova in pa potem tudi recimo mleko oziroma mlečni izdelki, predvsem sir naj bi se delal. Imamo tudi najdbe, ki nakazujejo na to, da so predelovali sir. Kot sladilo je vsaj do poznega srednjega veka predvsem med in pa suho sadje. Zelo stare so tudi recimo sorte kislih jabolk oziroma lesnike, divjo jabolko in pa rjuje hruške, kar zelo bogat se mi zdi tak spektr prehrane, ki je vse bolj se mi zdi popularen tudi danes v smislu te neke zdrave prehrane. No.
0: Kako lahko danes sploh pripravimo oziroma poustvarimo tako imenovano starodavno hrano?
1: V bistvu je kar težko, no, iskreno. Neke stvari se razlikujejo od danes. Tudi veliko se ukvarjam z eksperimentalno arheologijo oziroma s tem, da kuham na ognjiščih. Ravno zato, da dobim vsaj približen občutek oziroma boljši občutek, kako bi tudi oni pripravljali hrano. No. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da imaš ta nek praktičen del, ki ti pomaga lažje razumeti. Se mi zdi pa, da je med ljudmi zelo dober sprejet. Sicer so okusi malo drugačni, ampak ljudje so navdušeni, mogoče kakšno novo idejo dobijo, da tudi sami kaj tazga pripravijo. Je pa res, da recimo, če imam za neko večjo skupino ljudi, pripravljam jedi, probam se nekako bolj ustreč naši paleti, da nam ni toliko tuje, no. Tako da sem malo bolj previdna tudi pri teh okusih, ker kakšne stvari sem poskušala, pa so res zelo posebni okusi, ki se jih moraš navaditi, no, tako.
2: Se pravi, da je hrana tudi nekako družbeno pogojena oziroma so neke omejitve pri uživanju in sprejemanju hrane?
1: Jaz bi rekla, da ja. Sen, mi smo navajeni na nekaj, tudi za nas so še danes neke stvari nesprejemljive, ki mogoče za nekoga na drugem koncu sveta so čisto sprejemljive, tako da hrana je zelo družbeno pogojena. Tako da se mi zdi, da se vedno lahko bolj približamo nečemu, kot pa da bi 100% vedeli, kaj so jedeli oziroma na kakšen način so jedeli. Tako. Tudi veliko preberam knjige, malo etnološko, malo zgodovinske oziroma razne eseje ravno o prehrani in se veliko krat podarja, da nam mogoče ta del bo vedno manjko družbeno razumevanje hrane nekega časa, tako so ljudje v bistvu razumeli.
2: Konkretno ste pa tudi sodelovali na Danskem kot kuharica v nekem zanimivem projektu.
1: Ja, leta 2022 sem bila skoraj eno leto na Danskem, vodja srednjeveške kuhinje v okviru muzeja Middelalder Center v Nykøbing Falster. Oni imajo srednjeveški trg, hiške, kjer imajo različne aktivnosti, imajo v bistvu te pa ustvarjalce zgodovine. Zraven je pa sicer moderna kuhinja, ki pa ima spredaj tako taverno srednjeveško, tako da ljudje dobijo zelo to srednjeveško izkušnjo. In jaz sem v bistvu vodila to kuhno, kjer smo pripravljali recepte nekje iz začetka 15. in pa 14. stoletja. Kot v bistvu meniji so bili kot v vsaki restauraciji. Tako da so ljudje lahko poskusili srednjeveško hrano.
0: Polona Janežič pravi, da zelo rada bere, vrtnari in se ukvarja z nabiralništvom, a v manjšem okviru, bolj zase. Rada potuje. Čas pa zelo rada preživlja tudi na sprehodih po bližnjem gozdu, ob morju ali ob kakem jezeru. Čas preživet ob vodi jo zelo pomiri in napolni z energijo. Kaj pa Polono Janežič poleg naštetega in seveda prehrane, prehranskih navad, priprave starodavne hrane še zanima?
1: Ja, veliko se ukvarjam sicer z nabiralištvom, kar pa še v ta spektar zanimanj, drugače pa ogromno berem, pa zdaj sem začela malo rezbariti. Zelo rada tudi kolesarim recimo, to so neke take aktivnosti, ki me zelo veselijo. Enkrat si želim, da bi živela ob morju, to sem že in to se mi zdi, da mi je najlepše, tako da veliko časa rada preživim ob vodi. Sem človek, ki je zelo rad na vodi in ob vodi, tako da se mi zdi, da imam kar, ne vem, bogate dneve, pa nikoli mi ni dolg čas.
2: Kakšen je vaš profesionalni izziv prihodnje?
1: Se mi zdi, da me še vedno najbolj zanima čas bronaste in železne dobe, tako da bi mogoče skozi več eksperimentalnih poskusov rada poglobila to znanje. No. Tako da upam, da bomo še mogoče s kolegico Manco Vinaco, pred oddelkom smo spet začeli s takimi ekspertki, študenti in upam, da bomo to nadaljevali. Se mi zdi, da me to še vedno najbolj tako pritegne. Tudi diplomo sem naredila v arheologiji iz obdobja pozne bronaste in železne dobe. Sem se ukvarjala z lančenino na severnem dvorišču gradu Kizelstein v Kranju. In od takrat se mi zdi, da me to najbolj še vedno pač zanima v smislu nekaterih posod, ki jih nisem čisto razumela, kako bi jih opredelila. In smo tudi naredili replike in jih potem stestirali na ognjiščih in se mi zdi, da to je neka smer, ki bi jo rada še malo bolj poglobila.
2: Kaj vas je recimo najbolj presenetilo pri teh okusih, hrani, izboru jedil in tako naprej, ko ste študirali to obsežno gradivo?
1: Mogoč, ampak se ni tako presenetljivo, res ta razlika, ki so jo delali posebej v antiki in pa potem v vsaj poznem srednjem veku, to razslojenost družbe, ki se je kazala tudi skozi hrano. Ne? In v bistvu ta način, kako so gledali na recimo kmete oziroma na najnižje sloje, v tem smislu, da so se res radi ločevali tudi s hrano od njih, to me vedno preseneča, ampak to iz tega nekega pravičnega vidika, ki ga imam vsepno, tako se mi zdi. Da v bistvu jih niso čisto razumeli, se mi zdi, kot ljudi, ampak bolj kot neka delovna sila ali pa še malo manj.
2: Katera je najbolj taka tipična ali pa najbolj zanimiva hrana ali pa, lahko bi rekli, v narekovajih slovenska hrana, ki bi predstavljala nekako Slovenijo kot enotno, čeprav imamo pokrajine, imamo najrazličnejše jedilnike, najbolj izpostavljene te in druge jedi?
1: To je kar težko vprašanje, ja. Sem malo ukvarjala z prehrano po regijah, imamo veliko krat neke od raznih teh testenih jedi, v smislu, ne vem, štruklov, cmokov, takih jedi se mi zdi, da so si kar skupni, ali pa žganci so skupni povsotno, tako. To je mogoče ena stvar, ki je mogoče narejena na različne načine po Sloveniji, ampak vseeno se mi zdi, da je to ena od sestavin, oziroma od živil, ki jih najdeš, jedi, ki jih najdeš po celi Sloveniji. Pa potem jedi iz kislega zelja ali pa recimo iz kisle repe, ki so spet pripravljene drugače, ampak je samo živilo osnova, ki je tudi nekako po celi Sloveniji, se mi zdi, da bi jo našli. Ne? Od jote na Primorskem do bujte repe v Prekmurju. Tako da se mi zdi, da to so neke take skupne jedi. Pogače so zelo slovenske. Tako da se najdejo marsikaj skupnega, ampak se mi zdi, da smo pa tudi zelo različni. Regije imajo zelo različno prehrano, še danes v bistvu.
2: So bili naši starodavni predniki konzervativni pri uporabi zelišč in začimb ali so bili tudi bolj eksperimentalni in so več teh zadev uporabljali?
1: Zdaj za prazgodovino je težko reči. Sklepamo glede na to, kaj so nabirali, kar se tiče samih zelišč oziroma divjih zeli, je težko, ker jih je težko dokazati, da so jih res uporabljali v prehrani. Lahko, da so prišle na najdišče tudi kot pleve med recimo žitom. Tako da prav o samem okusu in koliko je bila hrana začinjena za to, ko daljeno obdobje težko predvidevamo. V antiki se zelo loči glede na status oziroma glede na sloj družbeni. Najnižji sloj verjetno je uporabljal, kar je zraslo nekje blizu in Višji sloji so uvažali začimbe, ker je bilo to statusno zelo pomembno, da so to lahko dokazovali, da so imeli sredstva, da so jih kupili, in enako je potem tudi za vsaj pozni srednji vek. O slovanski prehrani, vsaj tej zgodnji, tudi težko govorimo o okusu, v smislu, koliko je bilo začinjeno, vemo približno, kaj so jedli. Mislim, da je tudi tu odvisno od statusa, ker višji sloji kot so verjetno imeli bolj začinjeno hrano, kot jo lahko danes prenesemo.
2: V enem od intervjujev ste zanimivo opisali eno zgodbo, ki je povezana z hrano oziroma zgodovino hrane in tako naprej. Zelo zanimiva zgodba.
1: Na Danskem. O zvečilnem. Vsi mislim, da so bili enaki, res za, mislim, da brezovo smolo v osnovi. Mislim, da je bilo enako najdeno tudi na koliščih Ljubljanskega barja. Ampak na Danskem so eno tako ostanek tudi analizirali in so odkrili, da preden je oseba izpljunila ta, bomo rekli, zvečilni gumi, naj bi šlo za zelo mlado dekle, ki je izpljunilo tači gumi in predtem naj bi jedla ali meso divje race ali jajca divje race, lešnike, imela naj bi mononukleozo, laktozno intoleranco, so veliko se je dobili z enega tega majhnega ostanka podatkov in pa naj bi imela modre oči in temnejšo polt.
0: Današnji čas nekako zaznamujeta dve skrajnosti. Na eni strani imamo tako imenovano prehransko obilje in vsega preveč, na drugi pa lakoto in pomankanje osnovnih živil. Kaj o tem neravnovesju meni Polona Janežič?
1: Jaz želim skozi svoje delo vedno sporočati, da se mi zdi, da je najpomembnejša zmernost in da je preveč zavržene hrane, vsaj v našem delu sveta. Kar je po drugi strani paradoks, ker tudi pri nas ljudje v bistvu stradajo. Se mi zdi, da bi ljudje morda morali kupovati malo bolj vestno in preudarno in da pač lahko sami res poskrbimo za to, da je tega odpadka čim manj. Tudi se mi zdi, da neke osnove kuhanja so še vedno pomembne za vse nas in da s tem lahko v bistvu tudi ravno to naredimo, da če imaš neke osnove kuhanja, osnove shranjevanja hrane, da potem lahko v bistvu tudi pridemo do tega, da je hrane čim manj zavržene.
2: Ker se ukvarjate tudi s turizmom, me zanima vaš pogled na to, da recimo v pomembnih slovenskih turističnih krajih, v pomembnih recimo restauracijah in tako naprej, kjer se gostje menjavajo kot po tekočem traku, imamo unificirano hrano. Ne boš dobil kaj na žlico, joto ali kaj podobnega, ampak recimo kalamare, lignje in spravi enotna hrana po vseh koncih in krajih in nič specifičnega za Slovenijo.
1: Ja, si mislim, da se zdaj počasi obuja nazaj in da je tudi vse več nekih manjših gostiln ali pa restauracij, ki probajo tudi našo slovensko ponudbo dati na krožnike. Se mi zdi, da po eni strani razumem to, zato ker vseeno gostinci delajo tudi zato, da prodajo dobro in da preživijo. Tako da mogoče ni čisto za obsojati. Je pa, se mi zdi, časih mogoče tudi ni nekega znanja, malo se je pozabil in mogoče tudi na nas, da se tudi z gostinci dobimo in mogoče naredi nek skupen plan, da začnejo, da vidijo, da je ta hrana dobra, da je med ljudmi lahko to dobro sprejeta, ampak se mi zdi, da je to ena malo bolj dolga pot pred nami, da bo spet nazaj ta regijska hrana v bistvu, no, po celi Sloveniji. Tako da upam, da bomo šli v to smer. Se mi pa zdi, no, da ni tako enostavno. No. Mi recimo, ko smo na Danskem delali srednjeveško restauracijo, je v bistvu trajal kar nekaj časa, da so ljudje to začeli sprejemati, da jim je bilo zanimivo, da se niso bali v bistvu take ponudbe. Veliko je tle odzadi marketinga, tako da, če bi želeli recimo iti v to smer, je treba dobro spromovirati. Se mi pa zdi, da je Slovenija vseeno znana tudi po tem, da je država z dobro hrano in da ljudje tudi sem zaradi tega prihajajo. No.
2: Pripravljate delavnice in tako naprej, ali nameravate v prihodnosti stopiti še korak naprej pa odpreti svojo lastno, recimo restauracijo ali kaj podobnega?
1: Zaenkrat te ambicije nimam, mogoče samo, če že bi šla na to pot, bi bila to zelo majhna zadeva, tja nekje do 4 mize. Se mi zdi, da bi želela še raje, če bi imela enkrat neko svojo posest, da imam v bistvu za zaključene skupine, da lahko skupaj in kuhamo in se pogovarjamo o hrani in seveda na koncu skupaj pojemo. To se mi zdi, da mi je en tak cilj. Da bi pa prav imela večjo restauracijo, pa kolikor sem delala po restauracijah, zaenkrat te ambicije nimam svoje.
2: No, zanimivo je tudi ta fenomen recimo kuharskih šefov ali pa teh, ki vodijo priznane restauracije, kuhinje in tako naprej. Pred nekaj desetletji o tem niti ni bilo govora. Ne? Za kuharja so rekli, no ti, če se ne boš učil in če ne boš priden, boš pa kuhar. Danes pa svetovne zvezde, hrana na vseh možnih kanalih, izobraževanjih, knjige so med najbolj prodajeni, predvsem kuharske. Ja. Kako gledate na ta fenomen?
1: Po eni strani kaže to mogoče ravno to, da smo pač, ne vem, hrana je, se mi zdi, da je to se ponavlja skozi zgodovino v bistvu. Ni pa nikoli bilo nujno dobro, pač, da je kuhar na tak način prišel v spredje. Seveda je to fajn in popolnoma sprejemljivo, ampak malo je pa tudi mogoče nenavadno, no, tako, če se lepo izrazim. Meni se zdi malo nenavadno, da je pač kuhar zdaj v bistvu največja zvezda, ampak očitno je to kar tak nek svetoven fenomen in mislim, da bo še nekaj časa vztrajal.
2: Katera je vaša najljubša jed?
1: Oh, lazanja mogoče, ali pa fižolova juha, tako, te dve.
2: Ukvarjate se oziroma eno od zanimanja tudi zbirateljstvo, zanimivo.
1: Predvsem posodja, ja. Zelo rada imam staro posodje, stare razne mašine za kuhanje ali pa tudi za kakšno predelavo hrane. Tako da tega se mi je zdaj nakopičilo že kar veliko, nekaj ga uporabljam v bistvu za svoje cateringe ali pa za delavnice, nekaj je pa čisto tako za dušo. Ampak predvsem lončenina in pa leseni predmeti, to mi je nekako zelo blizu, počutim se fajn ob teh, ki jih najdem, kaj je tazga zanimivega. Ne vem, vsak ima nekaj, jaz imam očitno to, zadnja leta, ko imam malo večje stanovanje, si lahko privoščim ta hobi. Tudi razni mlinčki za kavo, recimo, stari, ali pa za stepati maslo, razne naprave in tako. No. Imam tudi eno tako ogromno nečko, ki mi je kolegica podarila za stojalo, ki je pač njena stara mama noter kruh mesila za teh veliko hlebcev, ki so jih naenkrat pekali. Tako da mislim, da če bi nadaljevala, tako kaj zdaj nabiram to posodje, bi verjetno lahko že malo kakšen muzej odprla. Tudi svoj. Malo bolj etnološki. Tako.
2: Vas poleg recimo slovenskih pokrajin Evrope zanima tudi svetovna hrana?
1: Ja, zelo. Pa kamorkoli grem, zelo rada sprobavam lokalno hrano. Imela sem možnost, da sem nekaj časa delala na katamaranu na Karibih. In tam sem tudi zelo rada sprobavala njihovo hrano, ki je malo bolj tam, kjer sem bila jaz, so taki bolj sladki vkusi. Tako da kjerkoli sem, bom vedno sprobavala lokalno hrano. Tudi sama jo rada pripravljam, kakšno tujo hrano. Se mi pa zdi, da pa ni to čisto tako, kot če si tam.
2: Če bi se morali opisati z kakšno od začimb ali okusov, kaj bi to bilo?
1: Oh, to je pa zelo težko vprašanje. Ma ne vem, mogoče kakšen od poprov. Se mi zdi, da sem zelo dinamična. Všeč mi je recimo dolgi popr, ki je zelo močan, ampak po drugi strani ima pa take sadne note odzadi. Tako da mogoče ta moj kar malo bolj močen karakter in ta dinamična osebnost, ampak hkrati tudi neka igrivost, tudi neka pomirjenost, tako da mogoče dolgi popr.
2: Je kakšna hrana, ki je ne bi nikoli poskusili?
1: Ne, vse bi poskusila vsaj enkrat, ampak ne vem pa, če večkrat.
2: Kaj svetujete tistim, ki recimo vstopajo na tako pot iskanja okusov in tako naprej? Je kakšen vzor, je kakšna pot, je kakšno delo, kakšna knjiga?
1: Ja, jaz sicer veliko prebiram Massimo Montanarija, on je italijanski zgodovinar, tako da mogoče lahko on v bistvu piše zelo tudi kot hrana, kot kultura, ni vse samo recepti, tako da mislim, da piše nekje vsaj od antike, veliko potem tudi omenja oziroma veliko se ukvarja s srednjim vekom in pa tudi potem malo mlajša obdobja. Tako da mogoče on, potem je recimo Ken Albala, je en tak zanimiv profesor ameriški, ki se tudi ukvarja s prehrano in tudi zelo lepo piše, tako da je prijeten za branje. In on v bistvu tudi nekako družbeno piše v hrani. Tako da mogoče ona dva kot avtorja za začetek, Pri nas pa, kar se tiče zgodovinske hrane, imamo recimo rimsko, še vedno je zelo fajn ta prevod Apicija, Apicijeve knjige iz antike, ki je v bistvu zelo dober tudi ta spremni govor oziroma predgovor je od Svetlane Slapšak, tako da je tudi mogočen tak začetek za rimsko prehrano, pa potem nekaj receptov v knjigi že pokojne Ljudmile Plesniča Gec in pa Borisa Kuharja, tudi recimo antiki. Kar se pa tiče starejših obdobij, smo pa imeli v bistvu arheologi različne projekte in se to najde tudi na spletu, tako da se mi zdi, da je kar nekaj gradiva, da si lahko človek neko zgodbo ustvari za začetek, pa da mogoče vidi, kje bi njega najbolj zanimalo, da začne.
2: Kaj si najraje skuhate, ko ste recimo v slabi koži, kot se reče?
1: Zdaj, če je malo bolj sodoben, ampak v bistvu vse je tudi zelo zgodovinsko, je ponovadi neka enolončnica z kakšno lečo noter, zelenjavo. To se mi zdi, da je taka hrana, ki me tako pomiri, pa mi da nek dober občutek. No, tako. Tako da neke enolončnice ali pa neka juha, to so take stvari, ki jih me zelo rada in se mi zdi najbolj taka jed, ki mi ustreza v takih trenutkih.
0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi z gostjo Polono Janežič. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikacijah za podcaste. Razkošje v glavi.
3: Ma nej gre vse v maloru, do to meni bo govoru, da šol življenju ni vse. Ben, ni vse, je vse ostalo, an tizga ostale, a ni malo. Jaz sem človek, a to dobro vjen. Sam rodu tajšni se mi žeri, da če bi ne bil fant mi vjeri, jaz ne bi imel se s čim igrat. Zato da srečen si, jaz pravim, ni mus, da si bohat, an slaven, zadosti je, da si bohat. An če ćeš bet bohat, če ćeš nosit takuini, ta svijet ne smiješ noben mu neć dat. Kad se daješ, nemo

Ej ti, če paradiš, če si lahko haznarjem na zemlji narediš. Nobeden meni ne bo rekel, da ne prnese dnar človeku sreče, ma za skozi bo. Resnica to je, kar jaz rečem,

0: Če jaz bohat sem an uspešen, en človek več mi žerje rješen je, an ta človek sem jaz.
1: An če češ bet bohat, moreš pazit na eno reč, da imaš rjeveže hrozno rad.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da se bo v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Ameriška prizadevanja za končanje vojne so se v zadnjih mesecih ustavila zaradi vojne z Iranom, a Zelenski zagotavlja, da imajo še vedno diplomatski zagon. Francoski predsednik Emmanuel Macron in kanadski premier Mark Carney sta se na včerajšnjem srečanju zavezala k okrepitvi vezi med državama, da bi se skupaj spopadli z geopolitičnimi trenji, podnebnimi spremembami in erozijo demokracije po svetu. To je bil prvi obisk kanadskega premijera na francoskem čezmorskem teritoriju Saint-Pierre in Miquelon ob vzhodni obali Kanade. Jemenski hutijevci si ne želijo spopada z Združenimi državami, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da je Washington v stalnem stiku z omenjeno proiransko uporniško skupino, ki se je po njegovih navedbah strinjala, da se ne bo spopadla z ameriškimi silami. Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala Evropskega prvenstva. Tekmec bo Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov letos že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

0: lahko že iz hoje razberemo, da ima posameznik težave s kognicijo. Zakaj priporoča ples in kako na demenco gleda v svetovni perspektivi? Vabljeni k poslušanju oddaje Možgani na dlani, ki jo pripravlja Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, to je oddaja za vse ljubitelje možganov. Neurologa profesorja doktorja Joeja Vrgiza sem spoznala že pred mesecem, ko je na povabilo profesorja doktorja Uroša Marušiča prvič obiskal Slovenijo. Profesor neurologije z Univerze Stony Brook v New Yorku je in možgani so ga pritegnili že zelo zgodaj, med študijem medicine in, kot pravi, ustvarjajo svet okoli nas. Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, 21. september pa je tudi svetovni dan te bolezni, tokratno epizodo namenjamo vprašanju, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Tokratni sogovornik se namreč ukvarja prav s tem področjem.
4: We are what our brain thinks. Our brain creates the world around us. I've been a doctor for now over 30 years.
5: Možgani me navdušujejo že več kot 30 let in tako je tudi danes. Eno od področij, s katerimi se ukvarjam, je demenca, naprimer Alzheimerjeva bolezen in zgodnje prepoznavanje. Menim, da lahko to ključno vpliva na to, kako ukrepamo in tudi preprečimo napredovanje bolezni. Opazujemo vzorce hoje. Ugotovili smo, da lahko način, kako se nekdo giblje, pomaga napovedati razvoj demence. Naprimer pri ljudeh, pri katerih se razvijajo nevrološke motnje hoje. To so težave pri hoji, ki nastanejo zaradi možganske kapi ali bolezni frontalnega, torej čelnega režnja možganov. Se lahko pojavijo značilni vzorci hoje, ob pomoči katerih lahko napovemo demenco. Na splošno se ljudje začnejo gibati oziroma hoditi počasneje že zelo zgodaj v poteku demence, še preden je ta bolezen klinično diagnosticirana. V številnih raziskavah, tudi v naših, smo pokazali, da je upočasnitev hoje zgodni napovedni dejavnik. Na podlagi teh ugotovitev smo pred približno 10 leti opisali nov sindrom, imenovan sindrom motoričnega kognitivnega tveganja.
4: About 10 years ago we described a new syndrome called motoric cognitive risk syndrome.
3: Sindrom, o katerem pripoveduje profesor Vrgiz, povezuje težave s kognicijo in počasnejšo hojo.
5: Zanimivo pa je, da je kombinacija teh dveh znakov močnejši napovednik kot katerikoli posamezni znak sam zase, saj imajo starejši ljudje pogosto kognitivne težave oziroma občutek, da njihov spomin ali druge miselne sposobnosti niso več takšne, kot so bile. Lahko založijo ključe, lahko pozabijo zakleniti vrata ali se ne spomnijo imena. Vsaka taka težava ni nujno resna oziroma znak demence. Prav tako je z gibanjem. Upočasnjeno je lahko zaradi vrste razlogov. Lahko so nevrološki, lahko je na primer artritis. Če imamo torej kombinacijo obojega, počasnejšega gibanja in kognitivnih težav, je to zelo močan napovedni dejavnik. Vendar pa tudi to, da ima posameznik oboje, še ne pomeni, da ima zagotovo demenco. Je pa verjetneje, da jo bo razvil.
3: Test za vas. Vstanite in se sprehodite, recimo, do sosednega prostora. Potem pa naredite enako, le da boste med hojo na glas govorili vsako drugo črko abecede. A, C, D, F. Je kaj težje? Malo počasnejše? Sogovornik bo razložil zakaj. Najprej pa odgovoril na vprašanje, kako ugotovijo, da se s posameznikom nekaj dogaja, da njegova hoja kaže na demenco.
4: Well, as a neurologist, I use the simplest of tools, which is my eyes. I watch somebody.
5: Kot nevrolog uporabljam najpreprostejše orodje, kar jih imam. Svoje oči. Opazujem, kako nekdo hodi in že samo opazovanje hoje nam lahko veliko pove o vzorcih gibanja, ki bi lahko kazali na bolezenske spremembe. Uporabljamo tudi tako imenovane kognitivne obremenitvene teste. To so testi, pri katerih morda ni očitno, da ima nekdo težave s hojo. Vendar se lahko te pokažejo, če človeka kognitivno obremenimo. Najpreprostejši način je, da ta najprej hodi, nato pa prehodi enako razdaljo in

0: Pri tem izgovarja vsako drugo črko abecede. V angleščini bi to pomenilo, da med hojo izgovarja A, C, E in tako naprej. To je kognitivno zahtevna naloga. Zdravi, mlajši ljudje bodo med izvajanjem te naloge nekoliko upočasnili hojo. Če pa ima nekdo določeno bolezen, morda ne bo mogel nadaljevati izgovarjanja črk ali pa se bo tako izrazito upočasnil, da ne bo mogel več hoditi. Njegovi možgani preprosto ne zmorejo hkrati obvladovati obeh nalog. Test hoje med govorjenjem je neke vrste mentalni obremenitveni test. Z njim povečamo kognitivno obremenitev, zaradi česar postanejo težave pri hoji očitnejše. Zato prepoznavanje človeka, pri katerem obstaja tveganje za razvoj demence, ni posebej zapleteno. Vendar moram poudariti, če obstaja tveganje za demenco, to še ne pomeni, da ima človek demenco.
1: Profesor Joe Vergis je gost tokratne epizode Možganov na dlani, govorimo pa o gibanju kot napovednem faktorju za razvoj demence. Kako zgodaj pa lahko že opazijo, da s posameznikovo hojo nekaj ni tako, kot bi moralo biti?
2: So there's a very interesting study that came out about 10 years ago from the United States where
0: pred približno 10 leti je bila v Združenih državah Amerike objavljena zelo zanimiva raziskava, v kateri so spremljali skupino ljudi, pri kateri se je razvila motnja, imenovana blaga kognitivna motnja. Ta je zelo podobna sindromu motoričnega kognitivnega tveganja, ki sem ga opisal, vendar pri njih ni šlo za kombinacijo počasne hoje in kognitivnih težav, temveč za odstopanja pri kognitivnem testiranju in kognitivne težave. Ti ljudje so imeli povečano tveganje za razvoj demence. V tej raziskavi so ugotovili, da se je hitrost hoje pri moških začela zmanjševati približno od 10 do 12 let pred postavitvijo diagnoze blage kognitivne motnje, pri ženskah pa približno od 7 do 8 let prej. Upočasnevanje hoje je torej zelo zgodni znak v procesu razvoja demence. Zaznamo ga lahko že veliko let pred pojavom oziroma diagnozo bolezni.
1: Profesor Joe Vergis, vem, da vas zelo zanima tudi svetovna zdravstvena perspektiva. Kako torej razumete prispevek področja, ki ste ga ravno kar opisali za nas, k reševanju vprašanj starajočega se prebivalstva in nevrodegenerativnih bolezni? To je vprašanje, ki je aktualno za ves svet.
2: So the population everywhere is getting older, certainly in the west.
0: Prebivalstvo po vsem svetu se stara, tako na zahodu kot tudi na daljnem vzhodu, v državah kot sta Japonska in Južna Koreja, ki postajata tako imenovani super starajoči se družbi. Zato so vprašanja, povezana s staranjem, vsekakor pomembna. Veliko raziskav izvajam tudi v državah, kot je Indija, kjer je veljalo prepričanje, da je prebivalstvo zelo mlado in da zato ni težav z boleznimi, kot je demenca. Vendar se tudi prebivalstvo Indije stara. Zato menim, da sta demenca in Alzheimerjeva bolezen globalna problema. Vse družbe se starajo in zato obstaja velika zaskrbljenost, saj demenca pomembno vpliva na posameznike in njihove družine. Hkrati vpliva tudi na celotno družbo, saj moramo za starejše ljudi skrbeti vse dlje časa.
2: On the other hand, also think societies are also obliged to find prevention, encouraging people to have healthy lifestyle, encouraging people to walk more.
0: V nekaterih delih sveta, kjer sem delal, na primer v Indiji, je pomembno razvijati preprosta orodja, za uporabo katerih ni potreben specialist. Razvili smo na primer kognitivne presejalne teste, ki temelijo na slikah in niso odvisni od jezika, saj številni testi, ki jih uporabljamo na zahodu, zahtevajo določeno stopnjo izobrazbe. Namesto besed uporabljamo slike, saj jih lahko ljudje opazujejo in prepoznajo ne glede na svoje znanje jezika ali stopnjo izobrazbe. Na ta način poskušamo zmanjšati nekatere neenakosti v zdravstvu, ki jih opažamo med razvitimi in državami v razvoju, zlasti glede dostopa do tehnologij, ki omogočajo postavljanje diagnoz. Na zahodu je bilo veliko navdušenja nad razvojem krvnih testov za Alzheimerjevo bolezen, kar se mi zdi zelo obetaven razvoj. a potrebno bo še veliko raziskav, da bi natančno opredelili njihovo uporabo ter ugotovili, kako občutljivi in specifični so ti testi. Poleg tega ti testi morda ne bodo dostopni v večini delov sveta, zato moramo še naprej razvijati preprosta klinična orodja in teste, ki jih je mogoče uporabljati pri čim večjem številu ljudi. Znano je, da bo približno od 80-90% primerov demence v državah v razvoju. Kljub temu je le približno 10% raziskovalnih sredstev namenjenih preučevanju demence v teh okoljih. Zato menim, da je potrebna večja pravičnost pri raziskavah, tako glede tega, katere teme raziskujemo, kot tudi glede populacij, na katerih se rezultati teh raziskav uporabljajo.
2: I do think there needs to be a bit more equity in the terms of the research we do and the populations that we apply it to.
1: Ob tem, na primer, pomislim na izobraževanje, ki prispeva k kognitivni rezervi. Prispeva torej k temu, da naši možgani na nek način naberejo kognitivno ozimnico za starost. Ampak izobraževanje ni enako in sploh ni dostopno možganom povsod po svetu.
2: Absolutely. So, I mean, you mentioned cognitive reserve and that is a topic that's dear to my heart, the idea that...
0: Omenili ste kognitivno rezervo. To je tema, ki mi je zelo pri srcu. Ideja je, da si z vključevanjem v miselnost spodbudne dejavnosti, na primer z igranjem družabnih iger, šaha ali glasbil, v možganih ustvarjamo in krepimo povezave. Ko se pri vas razvije Alzheimerjeva bolezen, vam te povezave pomagajo ublažiti oziroma se bolje upreti posledicam bolezenskih sprememb, ki jih povzroča in lahko za dlje časa odložijo pojav demence. Številne raziskave so pokazale, da lahko pri ljudeh, pri katerih se že razvijajo kognitivne motnje, vključevanje v miselnost spodbudne dejavnosti upočasni nadaljni kognitivni upad. Če imate v družini nekoga s kognitivnimi motnjami, menim, da je pomembno, da pri tem sodeluje vsa družina in mu pomaga, da ostane vključen v takšne dejavnosti. Ljudje pogosto začnejo, potem pa odnehajo. Če pa dejavnosti izvajate skupaj, bodi si kot družina, bodi si v družbi prijateljev, je večja verjetnost, da boste pri njih ustrajali. Zato menim, da je krepitev kognitivne rezerve pomembna.
2: As a social group, then you're more likely to keep up these activities.
1: V teh nekaj minutah smo se res veliko naučili. Najlepša hvala za vaš čas. Morda vas za konec vprašam še to, profesor, kaj vas čaka v prihodnje? Kateri bodo največji izzivi v prihodnjih, recimo, 5 letih vaše kariere?
2: Well, I hope to continue working and engaging my brain, so maybe prevent dementia myself, but as a group there are a few areas that we are looking into.
0: Upam, da bom še naprej delal in spodbujal svoje možgane, da bom morda tudi sam preprečil razvoj demence. Eden od naših ciljev je izboljšati način diagnosticiranja, zlasti v ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti. Kako lahko izboljšamo diagnosticiranje bolezni bolnikov, ki pridejo zaradi kognitivnih težav? Zanima nas tudi, kaj se dogaja v možganih v teh zgodnjih stopnjah bolezni in kako lahko to znanje uporabimo za razvoj učinkovitih ukrepov. V moji raziskovalni skupini se ukvarjamo predvsem s tako imenovanimi nefarmakološkimi ukrepi, torej pristopi, pri katerih ni treba jemati zdravil, ampak vključujejo različne vrste telesne vadbe. Izvajamo raziskave o plesu in o tem, kako bi ples lahko pomagal pri preprečevanju demence. Ukvarjamo se torej številnimi zanimivimi projekti in upam, da bomo dobili pozitivne rezultate, ki bodo lahko izboljšali obravnavo ljudi s kognitivnimi motnjami.
1: Bi torej morali vsi za jesen načrtovati tečaj družabnega plesa?
2: Absolutely, I think ballroom dancing itself, I think is a very interesting activity.
0: Vsekakor. Menim, da je družabni ples sam po sebi zelo zanimiva dejavnost. Pred več kot 20 leti je moja raziskovalna skupina objavila ugotovitve, da imajo ljudje, ki plešajo, manjše tveganje za razvoj demence. Čeprav ne poznamo natančnih razlogov, vemo, da je ples zelo kompleksna dejavnost. Vključuje telesni in miselni napor, vse bolj pa razumemo tudi pomen socialnih povezav. Običajno namreč ne plešete sami, temveč z nekom drugim. Slediti morate plesnim korakom, učiti se morate novih korakov, kar je miselno zahtevno. Hkrati pa morate sodelovati in komunicirati s plesnim partnerjem. Gre torej za zelo kompleksno dejavnost. V naših začetnih raziskavah smo pokazali, da so imeli ljudje, ki smo jih učili družabnega plesa, v primerjavi s skupino ljudi, ki so preprosto hodili na tekalni stezi, večje koristi za kognitivne sposobnosti. V isti raziskavi smo pri obeh skupinah pred začetkom in po koncu programa opravili tudi slikanje možganov z magnetno resonanco MRI. Ugotovili smo, da je imela skupina, ki je plesala, manjšo izgubo volumna v delu možganov, imenovanem hipokampus, ki ima pomembno vlogo pri spominu. V primerjavi s skupino, ki je hodila na tekalni stezi, so plesalci doživeli manjšo izgubo volumna hipokampusa. Te ugotovitve sem predstavil že pred približno 20 leti, sam pa se nisem nikoli ukvarjal s plesom. Po teh novejših ugotovitvah pa sva ženo začela obiskovati nekaj tečajev družabnega plesa. Nisem ravno dober plesalec, pravzaprav sem zelo slab plesalec. Toda, ko se človek postara, je ena od prednosti ta, da se v resnici neha obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo. Sam preprosto uživam v tej dejavnosti. Če radi plešete, vas k plesu vsekakor spodbujam.
2: Terrible dancer, but you know, when you get older, one of the privileges is you really don't care what other people think. I just enjoy the activity. So if you like dancing, I think absolutely I would encourage you to dance.
1: Thank you so much for your time.
2: Thank you very much. It's a pleasure being here.
1: Krasna pobuda za sezono jesen-zima. V tokratni epizodi Možganov na dlani sem gostila profesorja neurologije, doktorja Joeja Vergisa. Prevode je bral Bernard Stramič. Mojca Delač vam želim prijetne plesno-gibalne trenutke, vašim možganom pa hvala za pozornost in se slišimo čez 2 tedna.
3: Možgani na dlani.
4: Neuron pred mikrofon.

Mario Žnidaršič je ljubiteljski fotograf, poročevalec in kronist. Prihaja iz Loške doline. Čeprav je prvi fotoaparat vzel v roke šele po srečanju z Abrahamom, se je sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik lokalnega okolja, kjer s fotografijami in članki dokumentira pomembne dogodke na področju kulture, prostovoljstva, varovanja okolja in solidarnosti. Njegova zgodba dokazuje, da za učenje ni nikoli prepozno, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Vse našteto je tudi del utemeljitve naziva Najzgodba vseživljenjskega učenja, ki mu ga je junija letos podelil Andragoški center Slovenije. Z Marijem Žnidaršičem se je v njegovem najljubšem kotičku v parku gradu Snežnik pogovarjal Marko Škrl.

0: Mario Žnidaršič je iskriv sogovornik, ki svoje leta, kmalo jih bo dopolnil 75, dobro skriva. Upokojitev je dočakal v lokalnem podjetju, kjer se je pred četrt stoletja pravzaprav uresničila njegova življenjska želja.
1: Za 50. rojstni dan so mi sodelavci v službi kupili fotoaparat in takrat se je v bistvu začelo moje poslanstvo, da sem začel fotografirati razne dogodke in takrat še nisem objavljal na družbenih omrežjih, ampak bolj zase, potem pa sem odprl račun na Facebooku in sem začel objavljati razne dogodke v našem kraju, pa tudi širše. Do cerkvence in do blok sem se zapeljal včasih za kakšno pomembno stvar. In je to postala kar velika zadeva, bi rekel, da sem se kar velik nahrbnik naprto, kar je čez vikend kar precej dogodkov, tako da včasih ne morem vse, na vseh biti prisoten.
0: Od začetnih fotografij do vrhunskih posnetkov je Marija Žnidaršiča vodila naporna, a bogata pot samostojnega učenja in spoznavanja digitalnih tehnologij, za kar si je prislužil naziv Najzgodba vse življenjskega učenja Andragoškega centra Slovenije.
1: Ja, če pogledam nazaj, kaj sem vse že objavil, se je tega zelo dosti nabralo. Vidim pa tudi napredek. Teksti so večji, fotografije so tudi boljše, ker sem tudi zamenil aparate med tem. Zelo se je spremenilo tudi tehnologija. Lažje je kaj objaviti, narediti fotke, razne stvari se zdaj lahko naredi tudi s pomočjo umetne inteligence, tako da razvoj je na tem področju tudi, da lahko pomaga pri objavah.
0: No, začelo se je s prvim fotoaparatom, takrat še analognim. Kaj danes Mario nosi v torbi?
1: Ja, zdaj imam pa malo boljši aparat, sicer ni nov, sem ga dobil od kolega fotografa, tako da so fotografije malo boljše. Tudi potrudim se, da so teksti malo bolj obširni, da vsaj bistvo povem, tako da sem kar en glasnik Loške doline.
0: In o čem Mario najraje poroča? Kaj najbolj pritegne njegovo pozornost?
1: Ja, kaj pozitivnega, kadar se odpre nekaj novega, kakšen objekt, naprimer vodovod, potle igrišče novo v Starem trgu in take stvari, bolj pozitivne. Negativnih se bolj izogibam, ker hitro lahko dobiš etiketo negativec, ne? Tako da se res malo izogibam negativnih stvari. Včasih treba pa tudi kaj pokritizirati.
0: Vsak fotograf ima tudi svoje najljubše motive in katere ima najraje Mario Žnidaršič.
1: Rad slikam ljudi. Tudi se prej z njimi pogovarjam, tako da en kontakt spostavim in je potem bolj sproščeni so na fotografiji. Tako včasih grem tudi nekšno veselico, tam je polno priložnosti in lepih obrazov mlada dekleta. To mi je zelo všeč fotografirati. Celo bolj ka naravo, no.
0: Mario zdaj živi v Starem trgu, sicer pa je večino življenja preživel v Šmarati, vasi, ki leži le streljajo od gradu Snežnik, kamor se rad vedno znova vrača, tudi s fotoaparatom.
1: Ja, to pa je bilo pa prvo, kar sem posnel na fotoaparat, grad Snežnik. Res zanimiv motiv. Imam pa tudi spomin iz otroštva, Ko sem bil še majhen, sem ušel iz nadzora staršev in sem prišel prav do grada Snežnik. In sploh nisem vedel, da je to grad, in sem pojel doma pripodval, da sem videl eno veliko hišo z velikimi okni in so starši gotovili, da je to grad Snežnik in sploh nisem bil kaznovan za to porednost.
0: Mario poudarja, da se je s fotografiranjem začel ukvarjati povsem ljubiteljsko in temu je zvest še dan danes.
1: Tudi se je že zgodilo, da sem dobil vabilo, naj bi prišel na poroko slikati ali kakšno svetokajilo ali podobne dogodek, ampak to kar odklonim, ker do zdaj nisem nobeno še nič računal, pa tudi naprej to ne mislim početi in odklonim. To delo, kar počne, me veseli in upam, da bom to kar vztrajal pri tem, dokar bom lahko. In bo me zdravje služilo in dogodkov pa verjamem, da bo vedno dovolj zanimivih.
0: Mario je sprva objavljal na družbenem omrežju Facebook.
1: Dogodke bolj pomembne tudi na portalu X. Instagramu tudi občasno, v glavnem je kar velik obisk. Eni pravijo, da pri jutreni kavi obvezno pogledajo, no pa moramo pogledati, kaj je pa Mario objavil. No, tako da imam dnevno stalne spremljevalce mojih objav.
0: In teh je več tisoč, kar nekoliko skromno dodaja Mario Žnidaršič, ki upa, da bo fotoaparat še dolgo ostal njegov zvesti spremljevalec na dogodkih v Loški dolini in na širšem Notranjskem.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se bo danes v New Yorku po napovedih udeležil srečanja prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in neformalnega srečanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki so bili včeraj v bližini Kijeva ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci. V ukrajinski prestolnici je bil en človek tudi ranjen. V ukrajinskem napadu z droni na območje Moskve pa sta bila ubita 2 človeka, še 20 je ranjenih. Ameriška vlada naj bi po poročanju časnika Wall Street Journal pripravljala sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Kot če dodajajo na časniku, bodo načrtovane sankcije 6 ali 7 mesecev po uvedbi prepovedale večino poslovanja s sodiščem. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remco Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov branila Švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bubnar pa 24. mesto. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.